0: stanja hrvatskog sporta.
1: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
2: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
2: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednice su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti. Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednice su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem među ostalim navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a do godine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Dugogodišnji čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku i to samo dan nakon što je rekao da su milijuni u Skijaškom savezu utrošeni namjenski te nakon što se sa suprugom našao na meti istražitelja. Mateša se oglasio priopćenjem u kojem, među ostalim, navodi kako je potrebno da fokus javnosti, institucija i sportske zajednice bude usmjeren isključivo na potpuno, odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u sportu. Matešinu ostavku komentirali su i vladajući i oporba. Tonči Glavina, ministar turizma i sporta, te Marin Miletić, Klub zastupnika Mosta.
1: Da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora, a po njihovoj konsolidaciji očekujem snažan doprinos Hrvatskog olimpijskog odbora u naporima vlade da se provede jedan kompletan novi sustav transparentnog financiranja hrvatskog sporta.
2: Sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Hrvatska dobiva prvu predsjednicu Vrhovnog suda. Mirta Matić prisegnuće pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i tako službeno preuzeti čelo najviše pravosudne institucije u državi. Matić je prošlog tjedna u Saboru izabrana velikom većinom glasova, a na toj će dužnosti naslijediti pokojnog Radovana Dobronića. Uz vođenje Vrhovnog suda preuzet će i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Europska komisija u novoj proljetnoj prognozi upozorava da će rat na Bliskom istoku i rast cijena energenata ubrzati inflaciju te usporiti gospodarstvo Europske unije i eurozone. Za Hrvatsku se ove godine prognozira inflacija od 4,6%, druga najviša u Europskoj uniji nakon Rumunjske, dok bi iduće godine trebala pasti na 2,7%. Hrvatsko gospodarstvo trebalo bi rasti 2,7%, a dogodine 2,5%. Što je i dalje iznad prosjeka eurozone i Europske unije. Evo što su o tome rekli povjerenik Europske komisije za gospodarstvo i produktivnost Valdis Dombrovskis i premijer Andrej Plenković.
3: Sukob na Bliskom istoku potaknuo je novi energetski šok i uvelike utjecao na svjetsko i europsko gospodarstvo. Rasplamsao inflaciju i uzdrmao ekonomsko raspoloženje. Europski gospodarski rast će se nastaviti, ali usporeno. Inflacija počiva na rastu cijena energenata, a cjenovni pritisak preljeva se na ostala područja gospodarstva.
4: Vlada već neko vrijeme priprema novi paket antiinflacijskih mjera koji će dodatno odgovoriti na izazove rasta cijena i zagrijanosti gospodarstva. Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka. Biće naravno usmjeren na više sektora.
0: Vijesti. U Demokratskoj Republici Kongo eskalira epidemija ebole, a nasilje prati i humanitarnu krizu. U glavnom gradu prosvjednici su zapalili centar za liječenje, nezadovoljni odgovorom vlasti na širenje bolesti. Epidemija je već odnijela više od 100 života, a bilježi se i velik broj sumnjivih slučajeva. Vlasti i zdravstvene službe upozoravaju na daljnje širenje zaraze i pozivaju na smirivanje situacije te zaštitu zdravstvenih djelatnika i pacijenata. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru i do 29.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Bernard Cvek, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, tako će postati prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. Protiv dvije sutkinja Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je to ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana, 3 godine poslije, Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Nadalje, mijenjat će se institut zaštitnog nadzora i uvesti procjena stručnjaka.
1: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude pod elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
0: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti u hrvatskom sportu na svim razinama. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HOO-a, a to su vaterpolisti, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio i HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo i dio Matešina priopćenja.
2: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Vijesti. Iz svijeta, Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište usred ljeta biti u crvenom jer se zalihe smanjuju.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje dani maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. No šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično preminulom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola iz istog je razloga kraj srednjoškolskih dana odlučio obilježiti u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama. No u našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu. Odande u Ponde kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je sve do 20 sati. Vremenska prognoza. Maturantima će poslužiti vrijeme, bit će pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjerenu na oblaku, vjetar umjeren, sjeverni na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura između 21 i 27, na moru i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredila Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti u blizini onoga koji nas tiho vodi, nadahnjuje i preobražava iznutra. Duh Sveti nije daleka stvarnost, niti samo pojam iz teologije. On je živa Božja prisutnost u nama, darovana svakome tko vjeruje. On je tješitelj, branitelj i učitelj srca. Prijateljstvo s Duhom Svetim ne gradi se u buci, nego u tišini. U trenucima kada zastanemo, kada slušamo, kada dopuštamo Bogu da govori u dubini naše nutrine. Kao i svako pravo prijateljstvo, ono traži vrijeme, povjerenje i otvorenost. Duh Sveti ne nameće se, on poziva, nadahnjuje i čeka naš odgovor. Prijatelji Božjeg duha prepoznaju njegov glas. To nije uvijek glas koji odjekuje snažno, nego često blagi poticaj, učini dobro, oprosti, ne odustaj, budi strpljiv, ljubi i onda kad nije lako. Taj glas vodi prema miru, iako put ponekad može biti zahtjevan. Kad živimo u prijateljstvu s duhom, naš se život mijenja. Postajemo osjetljiviji za druge, spremniji na dobrotu, otvoreniji za Božje djelovanje. U nama se rađaju plodovi duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost. To nisu stvari koje sami proizvodimo, nego darovi koji rastu kada smo povezani s Bogom. No to prijateljstvo traži i hrabrost. Duh Sveti nas često vodi izvan naše zone sigurnosti. Potiče nas da budemo svjedoci, da živimo istinu, da se ne bojimo biti drugačiji. Prijatelj duha ne živi samo za sebe, nego postaje svjetlo drugima. U svakodnevici prijateljstvo s Božjim duhom znači prizivati ga, osluškivati ga i dopustiti mu da djeluje. Možda jednostavnom molitvom, Duše Sveti vodi me danas. I tada, malo po malo, otkrivamo da nismo sami, da nas netko vodi, tješi i jača. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti s Bogom iznutra. To je odnos koji daje smisao, snagu i mir. I što mu se više otvaramo, to više postajemo ono na što smo pozvani, ljudi ispunjeni Božjom ljubavlju. I tada naš život postaje prostor u kojem Bog djeluje na vidljiv način, iako često tiho i nenametljivo. Prijatelj Božjeg duha ne traži velike znakove, jer prepoznaje čuda u svakodnevnim sitnicama. Uči se hodati u povjerenju, znajući da duh vodi i onda kada put nije jasan. Takav čovjek postaje nositelj mira među ljudima, jer iznutra nosi Božju prisutnost. I na kraju njegovo srce sve više nalikuje Kristu, puno ljubavi, milosrđa i istine.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
4: It's alive. It's alive.

0: What is this?
1: Your new lab.
2: Oh, Mr. DNA, where did you come from?
3: From your blood.
4: Trebate pomoć, doktor Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, doktor Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja za kontroliranje tehnološkog postupka za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratorij. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratorij, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog o u drugom slogu, okruženom samoglasnicima a u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni a. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati a u trima prvim slogovima, laboratorij, a onda tako i pisati. To može biti i stručno-fonetičarsko objašnjenje, ali ne i ispri za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
5: Jesmo!
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
6: Vaš prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Rimski car Konstantin I. Veliki umro je 22. svibnja 337. godine u Nikomediji. Rođen je u rimskom Naisusu, danas Nišu u Srbiji, vjerojatno 272. ili 273. godine. Nezakoniti je sin cara Konstancija I. Konstantin je u djetinjstvu putovao s ocem, koji je prije nego što je postao car bio vojnik i tako je stekao vojnu izobrazbu. Konstantina je Dioklecijan pozvao u Nikomediju i na njegovom je dvoru dobio dobro klasično obrazovanje iz filozofije, latinske književnosti i grčkog jezika. Napredovao je u vojnoj službi, istaknuo se u ratovima na Dunavu, Siriji i Mezopotamiji. Nakon smrti Dioklecijana bio je uz oca, a nakon Konstancijeve smrti vojska je Konstantina proglasila za cara. To je bilo razdoblje tetrarhije u Rimskom carstvu, kojim su vladala dva Cezara i dva Augusta.
9: Konstantin je prve godine svoje vladavine posvetio učvršćivanju položaja i eliminiranju konkurenata za carski položaj. Maksimijana je dao ubiti 310. godine, drugi konkurent Galerije umro je 311. Maksencije je pobjedio 312. godine u bici kod Mulvijskog mosta. Prema legendi, važno je za budućnost kršćanstva, uoči te bitke dogodilo se čudo. Na nebu se Konstantinu ukazao znak Krista. Njegova je vojska stavila kristogram na štitove i u njegovu je znaku Konstantin pobjedio. Godine 313. Konstantin i Licinije, koji su se održali na vlasti, izdali su u Milanu edikt, kojim su sve vjere u državi proglasili ravnopravnima. Licinije je ponovno počeo proganjati kršćane, a Konstantin je s njim zaratio, pobjedio ga i dao smaknuti 325. godine, nakon čega je ostao jedini vladar u Rimskom carstvu. Konstantin je inicirao prvi ekumenski sabor u Nikeji 325. godine, na kojem se trebalo riješiti pitanje arijanstva, a na kojem je prihvaćeno nikejsko vjerovanje o istobitnosti naravi oca i sina, odnosno Boga oca i Isusa u kršćanstvu. Konstantin je odredio da će nova prijestolnica carstva biti Bizantion, koji je po njemu dobio naziv Konstantinopolis, današnji Istanbul. Tom je odlukom istočni dio carstva dobio veće značenje od do tada politički dominantnijeg zapadnog dijela. Vodio je uspješne ratove protiv Sarmata i Perzijanaca, proveo upravnu reorganizaciju države koju je podijelio na 4 prefekture, 14 dijeceza i 117 provincija. Reformirao je i agrarne odnose i male posjednike pokušao je vezati uza zemlju, čime je stvorio kolonat, a koji je pak začetak feudalnih zemljišnih odnosa. Konstantina se smatra jednom od ključnih osoba za širenje i stabiliziranje kršćanstva, ali upitno je je li se Konstantin ikada pokrstio. Konstantin I. Veliki umro je u Nikomediji 22. svibnja 337. godine.
8: Razdoblje engleske povijesti nazvano Rat ruža započelo je bitkom kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine i pobjedom Rikarda, vojvoda od Yorka, nad engleskim kraljem Henrikom VI, koji je tada bio i zarobljen. Rat ruža trije desetljeća dugo razdoblje isprekidanih građanskih ratova, koje su zbog engleskog prijestolja vodili sljedbenici kuće Lancaster i sljedbenici kuće York. Obje su kuće bile ogranak kraljevske kuće Plantagenet. To je razdoblje nazvano Ratom ruža po simbolima sukobljenih kuća, crvenom ružom obitelji Lancaster i bijelom ružom obitelji York. Sukob dvije loze obitelji Plantagenet izbio je koncem 14. stoljeća, a zaoštrio se u vrijeme kralja Henrika VI.
9: Henrik VI bio je slab i nesposoban vladar koji je izgubio sve teritorije koje je u stogodišnjem ratu s Francuskom osvojio Henrik V. Pripadnici kuće York smatrali su da je Henrik VI nesposoban za vladanje i istaknuli svoje pravo na krunu na temelju podrijetla. Stanje u zemlji bilo je loše, korupcija velika, a seljaci su bili izloženi samovolji velikaša. Kuću Lancaster faktički je vodila Henrikova žena, kraljica Margareta od Anžua, koja je stvorila vojni savez protiv Rikarda od Yorka. To je dovelo do bitke kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine, koja je bila prvi otvoreni sukob građanskog rata i u kojem je kuća York pobijedila. Ratna sreća u ratu ruža više puta se mijenjala, a činilo se da je kompromis postignut 1460. kada je parlament usvojio zakon o suglasju, prema kojem bi Henrika VI. Naslijedio Rikard, a ne Henrikov sin Edward. Koncem iste godine Margareta je nanijela težak poraz kući York u bici kod Wakefielda, u kojoj je poginuo i Rikard od Yorka. Rat ruža potrajao je do 1487. godine. Nakon Henrika VI. Na prijestolje je došao Edward IV. Onda se Henrik vratio na prijestolje, pa se onda na prijestolje vratio Edward IV. Nakon kojega je kralj postao Rikard III. Iz kuće York. Njega je pobijedio Henrik Tudor iz kuće Lancaster, a vjenčanjem s Elizabetom od Yorka, kćerkom Edwarda IV. Ujedinio je dvije zaraćene kuće, što je simbolički prikazano u Tudorovskoj ruži, koja objedinjuje i crvenu i bijelu ružu. Gospodin Sherlock Holmes, koji je obično ustajao kasno, osim u ne tako rijetkim slučajevima kada bi probdio na nogama cijelu noć, sjedio je za stolom i doručkovao. Ja sam stajao na prostiraču ispred kamina, a u ruci sam imao visoko podignut štap, koji je sinoć naš posjetitelj zaboravio. Bio je to lijep krupan komad drveta okrugle drške. Ispod drške nalazio se širok srebrn prsten s urezanom posvetom Jamesu Mortimeru MRGS od njegovih prijatelja iz CCH 1884. godine. Bio je to štab kakav su nosili obiteljski liječnici, dostojanstven, solidan i pouzdan. No, Watsone, što kažete na to?
8: Čuli ste početak Baskervilskog psa, dijela koje je napisao britanski književnik i liječnik Arthur Conan Doyle. On je rođen 22. svibnja 1859. godine u Edinburgu. Njegovi su roditelji Irci koji su iselili u Škotsku. Završio je studij medicine u Edinburgu, služio je kao vojni liječnik u ratu u Afganistanu. Književnosti se posvetio u 80. godinama 19. stoljeća. Prvo važnije dijelo, Skica u Grimizu, objavio je 1887. godine i u tom se dijelu prvi put pojavljuje lik detektiva briljantne inteligencije, Sherlocka Holmesa. Godine 1890. bio je na specijalizaciji u Beču, sljedeće godine vratio se u London gdje je otvorio privatnu praksu kao okulist.
9: Do 1893. Doyle je napisao niz romana i pripovjedaka u kojima je glavni lik Sherlock Holmes, s kojim se redovito pojavljuje i njegov vjerni pomoćnik dr. Watson. Arthur Conan Doyle detektivsku je fabulu postavio strogo logički, a njegovi romani odražavaju i veliku vjeru u egzaktne znanosti. Sherlock Holmes je ekscentričan, misteriozan, iznimno inteligentan, ali autor mu je dodijelio i niz slabosti, poput povremeno pretjeranog uživanja u opijatima. Doyleova je proza tipična viktorijanska, obilježena ozračjem viktorijanskog razdoblja. Glavni junak ima arhineprijatelja, Holmesu je to bio zli profesor Moriarty, a Doyle zastupa ideju da na kraju zlo mora biti pobjeđeno. Godine 1893. Doyle je odlučio literarno ubiti Holmesa, ali ga je već sljedeće godine na zahtjev čitatelja oživio. Među zapaženija dijela Doyla ubrajaju se i Znak četvorice i Baskervilski pas. Holmes se pojavio u 56 Doyleovih kratkih priča i 4 romana, a po tim su pripovjetkama i romanima snimljene brojne televizijske serije i filmovi, što je doprinijelo statusu Doyleova lika kao jednog od najpopularnijih detektiva književne fikcije. Doyle je pisao i političke pamflete, bio je sportski funkcionar, a za Daily Mail je izvještavao s olimpijskih igara u Londonu. Arthur Conan Doyle umro je u Crowborough 7. srpnja 1930. godine.
8: U petak 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda aklamacijom primljena u članstvo te Svjetske organizacije država. Na istoj su sjednici u članstvo primljene i Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina. Bilo je to praktično okončanje procesa međunarodnog priznanja Hrvatske. Taj je proces započeo razdruživanjem Hrvatske iz Jugoslavije i njezinim osamostaljenjem.
9: Ukrajina je prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Bilo je to 11. prosinca 1991. godine. Do kraja te godine Hrvatsku su priznale Litva, Estonija, Latvija i Island. U prosincu je Europska zajednica odlučila priznati Hrvatsku, ali uz prethodni uvjet usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Njemačka je 19. prosinca objavila da priznaje Hrvatsku, a ta je njezina odluka stupila na snagu 15. siječnja 1992. godine. Hrvatsku je 15. siječnja priznalo svih 12 članica Europske zajednice. Dva dana ranije to je učinio Vatikan. Sljedećih dana niz država priznao je Hrvatsku. 17. veljače učinila je to Rusija, a 7. travnja učinile su to Sjedinjene Američke Države.
8: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
6: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg s Ruskinjom Bosanovom sutra će se boriti za prvu pojedinačnu zlatnu medalju na Europskom karate prvenstvu u Frankfurtu.
1: Pobjedila sam redom predstavnicu Portugala, zatim Turske dva puta, zatim u četvrtfinalu protivnicu iz Crne Gore i u polufinalu Slovakinju Ingridu koja je već višestruka osvajačica europskih odličja. I evo sad fokus je na prvenstveno na ekipne mečeve koji nam slijede danas i sutra i onda naravno u subotu za to finale da završimo ovu lijepu priču.
0: Susretima Osijek, Slaven Belupo i Hajduk Vukovar danas će se otvoriti zadnje 36. kolo domaćeg nogometa. Dok Osječani žele zaustaviti niz loših igara i rezultata, gosti iz Koprivnice na opustareni ne žele samo statirati. Treneri Tomislav Radutić i Mario Gregurina.
3: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
5: Dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro.
0: Dok Hajduk čeka dolazak bogatog inozemnog ulagača koji bi trebao podignuti financijske mogućnosti kluba i igračku kvalitetu bilih, Vukovar će i na Poljudu pokušati pokazati da može biti neugodan gost. Trener Vukovara Tomislav Stipić.
10: utakmica na Poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
6: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Krstanović. Od 10 sati i 30 minuta s vama će biti naše kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Davor Čajko. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Na pragu novog vikenda već od danas možemo računati na sunčano vrijeme koje će u unutrašnjosti malo kvariti umjerena naoblaka. U priobalju uz jaku buru moglo bi se izmjeriti i do 29 stupnjeva. Koliko su ovakvi vremenski uvjeti dobra najava za tople noći i sparne dane, sigurno zna Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa evo, kao što ste i vi spomenuli, uz buru na Jadranu ona najniža temperatura zraka je zapravo poprilično visoka. Možemo spomenuti Dubrovnik, tamo je izmjeren prema zadnjim podacima 21 Celzijev stupanj, tako da evo i u Senju također prilično visoka temperatura. Tako da upravo uz tu buru, koja onda ima i svoj fenski efekt, imamo prilično visoke i te minimalne, odnosno jutarnje temperature zraka, a tako će se zadržati sljedećih dana, jer evo kao što ste vi napomenuli, i dalje će nas pratiti bura, ne samo u onim noćnim jutarnjim satima, nego i tijekom dana. Onda nema niti onog dnevnog ohlađivanja koje donosi strujanje s mora, tako da evo i maksimalna temperatura zraka jučer ponovno u Dubrovniku 30 Celzijevi stupnjeva, tako da evo bura svakako ima tu popriličan efekt i na temperaturu zraka. Takvo vrijeme, odnosno ova bura, posljedica je zapravo dosta izraženog gradijenta, odnosno razlike u tlaku zraka nad Hrvatskom, koju imamo budući da nad našim područjem imamo visoki tlak zraka, odnosno jačanje ogranka anticiklone. S druge strane, u istočnom Sredozemlju imamo nešto sniženi tlak zraka i onda upravo radi toga ima i vjetra u unutrašnjosti, a ima i bure na Jadranu. Tako da evo, kad gledamo trenutnu situaciju u Hrvatskoj, možemo reći da je zapravo pretežno sunčano, s tim da ima i nešto umjerene naoblake ponovno, dakle zbog tog polja sniženog tlaka zraka u istočnom Sredozemlju. Tamo ima onda i više vlažnog zraka, više oblaka, pa onda dio tog vlažnog zraka dolazi i prema nama, tako da evo umjerene naoblake u ovim trenucima ima na istoku te na Jadranu i uz njega. Što se tiče vjetra, umjeren je većinom u unutrašnjosti sjeverni, na obali i na otocima, kao što smo i spomenuli, puše bura, umjerena i jaka, ponegdje ima i olujnih udara, i temperatura zraka u unutrašnjosti je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj je i nešto niža, tamo je temperatura zraka u ovim jutarnjim satima bila uglavnom od 5 pa do 10 ili 11 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu je temperatura u jutarnjim satima bila uglavnom od 16 do 21 stupanj. I zapravo tijekom dana će nam vrijeme ostati, pa možemo reći, dosta slično. Dakle, i dalje će biti pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti se očekuje umjeren razvoj oblaka, tako da onda postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Većinom će to biti danas na istoku te unutrašnjosti Dalmacije, ali tu još jednom treba svakako naglasiti da se radi o vrlo maloj vjerojatnosti eventualno za nekakve nestabilnosti, a vjetar će i dalje većinom biti u unutrašnjosti umjeren sjeverni, sjeveroistočni, mjestimice može biti i jakih udara. Na Jadranu će i dalje puhati umjerena i jaka bura, osobito u prijepodnevnim satima, i ponovno navečer na udare će lokalno biti i olujna u onim dnevnim satima, dakle sredinom dana, poslije podne će bura ipak malo oslabiti, kako to najčešće i biva. I ona najviša dnevna temperatura zraka danas će uglavnom biti od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva, na obali ponegdje i do 30. Evo, kao što smo spomenuli, jučer je u Dubrovniku bilo 30 Celzijevi stupnjeva, slično može biti i tijekom današnjeg dana, tako da iznad prosječno toplo za ovaj dio godine.
1: Hoće li to biti prva stepenica onome što sam rekao u najavi, a to su tople noći i sparni dani?
2: Pa evo, kao što smo rekli, dakle uz buru imamo temperature zraka koje su prilično visoke i tijekom noći, dakle bura ima taj svoj fenski efekt, pa onda i temperatura zraka ona noćna zapravo ponegdje i ne, može se dogoditi da ponegdje i ne padne ispod 20 Celzijevih stupnjeva, tu onda govorimo o toplim noćima, tako da evo svakako uz buru sljedećih dana to je moguće, a i dnevna temperatura zraka, kao što smo čuli, dakle često iznad 27 celzijevih stupnjeva, to je ona granica kada govorimo o vrlo toplom vremenu. Čak evo, čuli smo i jučer u Dubrovniku 30 celzijevih stupnjeva, slično može biti i tijekom današnjeg dana, tako da tu onda već govorimo da je i vruće, u svakom slučaju iznad prosječno toplo i tijekom današnjeg dana, a evo i u dane vikenda zapravo vrlo slično, dakle i dalje će biti sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake, s tim da u dane vikenda uglavnom vjerojatno za onaj nekakav rijetki poslijepodnevni pljusak postoji u Gorskoj Hrvatskoj, ali evo još jednom valja napomenuti da je vjerojatno za to zaista prilično mala. A što se tiče vjetra, vjetar će uglavnom ostati u unutrašnjosti umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na Jadranu i dalje umjerena i jaka bura, s tim da će u nedjelju malo slabjeti i čak ponegdje i okretati na sjeverozapadni vjetar, tako da sve u svemu i u dane vikenda zapravo prilično slično vrijeme ovom današnjem i povoljno za sve aktivnosti na otvorenome, naravno uz napomenu da je ipak UV indeks sad već visok i da se treba onda zaštititi od sunca.
1: Hvala na ovom iscrpnom izvještaju Josipi Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Hvala vama i do slušanja. Baš prvi.

sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad i dite, kad zaluta,

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju U mreži prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pels. Tema emisije: što donose izmjene zakona o trgovini kojim bi lokalna samouprava odlučivala hoće li u određenom razdoblju zabraniti prodaju alkoholnih pića? Što kažu ili predlažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Lijepoj našoj? U mreži prvog razgovarat će ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Agustinović, predstavnik trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Mirko Budimir i Ivana Pavić-Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Imamo još jednu najavu. Naime, treba li se uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? Od 8 sati i 5 minuta urednik emisije Poligraf Mislav Togonal o tome će za sugovornike imati ministra pravosuđa Damira Habijana, sutkinju Ivanu Bilušić, mostovca Nikolu Grmoju i potpredsjednika Sabora Mišela Jakšića.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Najavljeni porast temperature i ovoga će vikenda sigurno na naše prometnice dovesti ili vratiti više sudionika u prometu koji će poželjeti otići negdje na odmor, nije bitno da li će na kontinent ili u Dalmaciju, ali kako je počeo radni dio petka sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro. Alo?
2: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Za sada možemo reći da je situacija u prometu uobičajena, nema nikakvih većih smetnji, no ne potpuno dobra zato što su ograničenja u prometu u priobalju zbog jake bure. Pa je tako

0: Na Jadranskoj magistrali od Karlobaga do Svete Marije Magdalene trenutačno zabrana prometa za prvu i drugu skupinu vozila. Dakle, jutros ne samo za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, već i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Također je za samo za osobna vozila otvoren Paški most i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački. Nadamo se da neće biti većih ograničenja i da će autoceste ostati otvorene i prohodne za sve skupine vozila. No svakako je preporuka svima, pogotovo stoga što smo na početku vikenda, preporuka je da se provjeri stanje prije nego što krenete na put, jer su eto zbog zatvorenih dionica cesta mogući i obilasci. Jutros gustoća prometa uobičajena na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Trenutačno se usporeno u koloni i uz kraće zastoje vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Mi ćemo vozače pozvati da poštuju prometne propise i ograničenja, pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu, dakako budu strpljivi i dodatno oprezni u zonama radova gdje će se voziti usporeno. No, svakako ih pozivamo da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine. Jutro su gužve u prometu teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Za sada u putničkom prometu dužih čekanja nema, no tu će se prometna slika mijenjati već tijekom jutra, pa su na nekim prijelazima moguća i duža čekanja. U pomorskom prometu manje više dobra situacija, u prekidu je jedino trajektna linija Sumartin-Makarska.
1: A ja sam siguran da će po našem dobrom starom vozačkom običaju vaši telefoni početi zvoniti negdje oko 17 sati sa upitima ja bih do Splita, pa kako ću?
0: Da, upravo tako. Eto, no, nešto je manje poziva u zadnje vrijeme. Ljudi se navikavaju na nove tehnologije, sve su informacije dostupne na mrežnim stranicama, mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba, pa eto, kada se tamo informiraju, onda još samo nazovu da provjere da li je to točno.
1: Da li je to ažurirano ili je to staro 2 mjeseca.
0: Tako je.
1: Hvala i do slušanja.
0: I vama lijep pozdrav.
1: 6:52, što znači da nas još točno 8 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog analiziramo koliko će izmjene zakona o trgovini pomoći lokalnoj samoupravi da sama odlučuje o zabrani prodaje alkohola u određenom razdoblju. U poligrafu pitamo treba li za najokrutnije ubojice uvesti kaznu doživotnog zatvora. Za Tonskim putlu radno jutro nastavlja Davo Čajko. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
2: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo, temperature na obali i do 30 stupnjeva.
2: Točno u podne u Saboru će prisegnuti izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
0: Prisegu će položiti pred predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Mirta Matić postaće prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića, koji je umro u ožujku prošle godine. Kao predsjednica Vrhovnog suda, Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
2: Dugogodišnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Istodobno USKOK je blokirao 4,5 milijuna eura imovine Vedrana Pavleka i još četvorice osumnjičenih. Miruna Kastratović.
3: Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Dodaje i kako očekuje potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja na svim razinama.
4: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito. Dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
3: Nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, to su vaterpolski, rukometni, odbojkaški i košarkaški, dok je u ponedjeljak sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač nije dao ostavku i na tom mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora na kojoj će se birati novo vodstvo.
5: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj, a šta će biti sa mojom sudbinom kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
3: USKOK je u međuvremenu objavio da je blokirana imovina Vedrana Pavleka i ostalih osumnjičenih u aferi u Hrvatskom skijaškom savezu. Pavlek je i dalje u Kazahstanu, a na napise kako kazahstanske vlasti još nisu primile hrvatski zahtjev za njegovo izručenje, ministar pravosuđa Damir Habijan kaže.
6: Zahtjev je poslan sredinom svibnja, odnosno sredinom ovog mjeseca, ne znam točno koji dan, ali ono što je bilo ovdje problematično je pitanje da se radi oko, ako se ne varam, 150 stranica koji je bio na ruskom jeziku, koje je trebalo prevesti, odnosno na hrvatskom prevesti na ruski jezik. To je bio razlog zašto se možda koji dan dulje čekalo, poslanje sredinom ovoga mjeseca.
3: Blokirana imovina vrijedna je oko 4,5 milijuna eura. Određene su i privremene mjere za osiguranje nekretnina okrivljenika u Zagrebu, Poreću, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju, za koje se sumnja da su nezakonito stečene, te novca s računa poslovnih udjela i dionica koji su vrijedni oko 2 milijuna eura.
2: Protiv dviju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku bit će pokrenut stegovni postupak zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Vlada najavljuje zakonske izmjene, među kojima je uvođenje kazne doživotnog zatvora. Ivana Šubarić.
7: Nalaz nadzora nad Šibenskim općinskim sudom predstavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci. Dakle, bez da je bila poduzeta i jedna radnja, na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predraženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće sudište je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
7: Odgovorio je na tvrdnje Šibenskog suda da je sudaca premalo, a predmeta previše.
6: Ako se ne varam, u Šibeniku je 192 predmeta, u Varaždinu je 294 predmeta. Dakle, nije nikakva veća opterećenost. Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih dvije godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnos na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu.
7: Ministar je najavio i zakonske izmjene koje će pripremiti radna skupina. Uvešće se kazna doživotnog zatvora, mijenjati institut zaštitnog nadzora, uvesti procjena stručnjaka.
6: Da li takva osoba po izlasku iz zatvora mora biti primjerice na obveznom liječenju, da li mora biti u nekoj drugoj ustanovi, da li je podobna za to da bude po elektroničkim nadzorom ili neku drugu mjeru. Na taj način bi ostvarili kontrolu, ako mogu tako reći, detekciju osoba koje su potencijalno opasne po društvu.
7: Zakonske izmjene podupiru u Udruzi hrvatskih sudaca. Ivana Bilušić.
8: Pozdravljamo da se razmotri da li možda treba mijenjati i ove postojeće sigurnosne mjere, bilo u smislu u kojem trenutku se one izriču, bilo u smislu duljine trajanja tih mjera, a svakako pozdravljamo namjeru da se koristi tehnologija kod takvog zaštitnog nadzora nakon što osuđenik iziđe iz kazne zatvora, da se uz pomoć najnaprednije tehnologije može nadzirati takav osuđenik za kojeg postoji opasnost, bojazan da bi možda mogao ponovno bilo počiniti kazneno djelo, bilo da je na bilo koji način opasan.
7: Suci podupiru i najavu boljeg uvida u prijašnje postupke protiv okrivljenika.
0: Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Koje su promjene potrebne u pravosuđu da se više nikad ne ponovi zločin koji je šokirao Hrvatsku, ubojstvo maturanta u Drnišu? To analiziramo u Poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju ministar pravosuđa Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik Sabora Mišel Jakšić. Poligraf nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togonal.
2: Šibenski maturanti odlučili su zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja umjesto tradicionalne proslave Norijade zajednički odati počast tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, 19-godišnjem Luki.
0: Poručuju, u ovim teškim trenucima želimo pokazati zajedništvo, poštovanje i empatiju. Okupit će se u 9 sati ispred općinskog suda u Šibeniku. Luki u čast održat će 19 minuta šutnje, zapaliti 19 lampaša te pustiti 19 bijelih balona. Maturalni odbor kninskih srednjih škola zbog istog je razloga odlučio da se kraj srednjoškolskih dana obilježi u mirnom ozračju, druženjem u prirodi, bez glazbe, organiziranog okupljanja ispred škola i uobičajenog slavlja na gradskim ulicama.
2: Za zagrebačke maturante tradicionalno organizirano je slavlje na Bundeku, a gradom će proći i povorka. Popularnu Norijadu najavljuje Krešimir Vešnik.
9: Završetak srednje škole valja dobro proslaviti. Kako taj dan primjerice iščekuju u Šporskoj gimnaziji, učenica Vida Tungus pa ravnatelj Stipe Perišić.
10: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći iz škole.
11: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
9: Okupljanje maturanata je na Trgu bana Jelačića. Odande u podne kreće povorka prema Bundeku. Hodat će se preko Zrinjevca, Trga kralja Tomislava, Mihanovićeve, Miramarske ulice grada Vukovara te Mosta Slobode. Zbog povorke će biti izmijenjen javni prijevoz. Tako će sve autobusne linije terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovati obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je da će od oko 11 sati pa do odlaska maturanata sve linije zaobilaziti glavni gradski trg. Očekuje se i kratkotrajna obustava tramvajskog prometa preko glavnog kolodvora i Mihanovićevom do prolaska kolone. A kada maturanti napokon dođu do jezera, tamo ih čeka.
12: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program. Za glazbeni dio programa bit će zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
9: Rekla je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj. Nakon završetka programa pojačat će se linije javnog gradskog prijevoza.
0: Osječki maturanti oprostit će se od svojih srednjoškolskih klupa tradicionalnom kvadriljom. Za plesat će jubilarni 20. put. Kod zgrade HNK plesat će oko 1600 maturanata iz osječkih srednjih škola. Kvadrilja će se u podne plesati i u Varaždinu, u kojoj maturanti slave još od srijede. Maturantika u gradu Baroka traje 3 dana. Završetak srednjoškolskog obrazovanja i novo razdoblje života slavit će i splitski maturanti. U 14 sati krenut će u povorci s rive prema Bačvicama, gdje će se na jednom od platoa održati proslava uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.
2: Slavit će se naravno i u drugim gradovima, ponegdje nažalost i uz alkohol.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojima bi se gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u noćnim satima, te zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome jutros govorimo u mreži Prvog od 7.30. Urednik je Kristijan Pelc. Svijet.
2: Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje da se iz zemlje iznosi obogaćeni urani, ponovno su skočile cijene nafte. Teheran i Washington nikako da usklade svoje namjere u vezi s Hormuškim tjesnacem. Danja Dubravac.
13: Suočen s istekom još jednog od rokova američkog predsjednika Donalda Trumpa da se postigne prihvatljiv sporazum, pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar priopćio je kako čini sve da približi stajališta SAD-a i Irana, te da neće odustati, a spominje se i da u Teheran šalje i treće izaslanstvo ovoga tjedna. Istodobno, Trump je reagirao na vijest da je Iran definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje i da se ono proteže do obale Ujedinjenih Arapskih Emirata na istočnom i zapadnom ulazu u tjesnac.
14: Želimo da bude otvoren i besplatan, ne želimo naknade. To je međunarodni plovni put. Sada se procjenjuje da gube 500 milijuna dolara na dan. Zvuči mnogo, ali bilo bi to 500 ili 200 ili 300. Gube velik novac. Nijedan brod nije uspio proći bez našeg odobrenja.
13: Cijena nafte ponovno je počela rasti poslije medijskih izvješća da je iranski vrhovni vođa zabranio iznošenje visoko obogaćenog uranija iz zemlje. Tajnik Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol procjenjuje da će naftno tržište biti u crvenom usred ljeta jer se zalihe smanjuju.
14: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
13: Trump je dodao da će SAD dobiti visoko obogaćeni uran i vjerojatno ga uništiti, a iranski su mediji objavili kako su izvješća da je vrhovni vođa naredio da se zalihe ne šalju u inozemstvo neistinite. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da su pregovori trenutačno usmjereni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, a sve su ostalo medijska nagađanja.
0: Sjedinjene Države poslaće dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Jedna je to od najnovijih objava američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj platformi True Social. I to unatoč izjavi američkog potpredsjednika J.D. Vance-a početkom tjedna. Vance je tada izvjestiteljima rekao da je raspoređivanje američkih postrojbi u Poljskoj odgođeno. Sjedinjene Države rade reviziju razmještaja svojih postrojbi u Europi i već se dugo najavljuje smanjenje broja američkih vojnika slijedom Trumpovih zahtjeva da NATO preuzme veću ulogu u obrani Europe. No kao razlog promjene odluke o slanju vojnika u Poljsku, Trump navodi svoje odlične odnose s tamošnjim konzervativnim predsjednikom Karolom Navrotskim. Najmanje 9 osoba poginulo je u urušavanju četverokatnice u marokanskom gradu Fezu. Broj ozlijeđenih još se utvrđuje. Stanarima susjednih zgrada u gusto naseljenoj četvrti naređena je evakuacija kao mjera opreza zbog mogućih novih urušavanja. Riječ je o zgradi izgrađenoj 80. godina. U Fezu, bivšoj prijestolnici iz 8. stoljeća i trećem najmnogoljudnijem gradu u zemlji, slični su se izgradi događali i posljednjih mjeseci. Tamošnji državni tajnik za stanovanje još je prošle godine upozorio da urušavanje prijeti više od 38.800 zgrada.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramska premijera u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu, predstava Leda Miroslava Krleže u režiji i dramaturgiji Darija Harjačeka. Kao kruna Glembajevskog ciklusa, Leda zauzima posebno mjesto u Krležinu opusu, najavljuje Joško Krželj.
15: Cijeli glembajevski ciklus, a posebice Leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge strane ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, rekao je redatelj Harjaček.
16: Mislim da će publika moći vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane.
15: Leda nije samo prikaz jednog vremena, već univerzalna priča o ljudskim slabostima i društvenim maskama. Vršitelj dužnosti i ravnatelja drame Siniša Popović.
17: Ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare koji bi uveličavali njihovo djelo, zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice.
15: U svijetu gdje su dijalozi zapravo nizovi osamljenih monologa, Krleža stvara jedinstvenu atmosferu moderne otuđenosti.
0: U špilji Crno jezero na Pelješcu arheolozi su pronašli glavu grčke kazališne maske od terakote, koja datira iz 4. stoljeća prije Krista, izvijestili su Dubrovački muzeji. S rupicom za vješanje na vrhu, maska je iznutra šuplja i izvorno je vjerojatno visjela na zidu. Smatraju arheolozi i dodaju da su takve maske neupitno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dionis. Zahvaljujući položaju u skrivenom dijelu špilje, nalazi su ostali cjeloviti i gotovo potpuno sačuvani, gotovo kao zamrznuta slika stara više od 2000 godina.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju podsjećamo.
0: Mirta Matić, prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije. Zlatko Mateša dao ostavku, nakon 24 godine više nije predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Šibenski će maturanti umjesto proslave Norijade odati počast tragično ubijenom kolegi i prijatelju iz Drniša. Vrijeme će biti većinom sunčano, razmjerno vjetrovito i vrlo toplo, temperatura na obali i do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hancec, speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva otvorit će Osijek i Slaven Belupo. Domaćini ne mogu s 9. mjesta, no trenutačno sedmoplasirani gosti mogu preskočiti nekoliko momčadi. Pa uoči dvoboja na Opus Areni, treneri Tomislav Radotić i Mario Gregorina kažu.
19: Nadam se i vjerujem da ćemo u zadnju utakmicu uspjeti odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone.
20: Dečki su stvarno svjesni koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku. Mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno.
18: Ta će utakmica početi u 16 sati, a od 18 sati i 15 minuta igrat će Hajduk i Vukovar. Splićani su sigurni na drugom mjestu, gosti sigurno putuju u drugi razred hrvatskog nogometa. Uoči dvoboja treneri Gonzalo Garcia i Tomislav Stipić nadaju se kako će poljud inspirirati igrače. Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na poljudu, igrati protiv Hajduka. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
21: Utakmica na poljudu u HNL-u, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti.
18: Na rasporedu su prvi polufinalni dvoboji doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva. Cibona i Split igrat će od 18 sati i 30 minuta. Dva sata poslije na Višnjiku će početi dvoboj Zadra i Dubrovnika. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Polufinala će igrati i rukometaši, ali u domaćem kupu. Na završnici u Poreču Kaštela će pokušati iznenaditi Zagreb, a napetije bi trebalo biti u dvoboju Gorice i Nexa. Iznenađenja nije bilo kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Ekipa iz Koprivnice s čak 29 razlike 50-21 pobjedila je Bjelovar. Zagrebački sastav s 39-28 bio je bolji od Sinja. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Emma Sgardelli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnje borbe za zlato stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda. Petra Marčinko izborila je polufinale teniskog turnira u Rabatu u kojem će igrati protiv Švicarke Tajhman. Marčinko je saznala i protivnicu u prvom kolu Roland Garrosa. Drugi Grand Slam turnir sezone otvorit će protiv Njemice Lis. Dona Vekić i Marin Čilić igrat će protiv domaćih francuskih predstavnika. Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić protivnike još ne znaju, ali znaju da će to biti pobjednici kvalifikacije. Jedan od njih mogao bi biti i Borna Gojo, koji će danas u finalu kvalifikacija igrati protiv Austrijanca Rodionova.
1: Oglasi.
4: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
1: Već od 180 eura. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem anticiklone u Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, umjerene na oblake ima mjestimice na istoku te na Jadranu i uz njega. Puše većinom umjeren sjeverni vjetar, na obali i otocima bura koja je umjerena i jaka ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je 5, na Zavižanu 6, Bednja 8, Gospić, Karlovac, Ogulin i Pazin 9, Sljeme 10, Sisak 11, Osijek 12, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje 14, Slavonski Brod i Zadar 16, Knin, Križevci, Kutjevo, Malinska i Rijeka 17, Zagreb, Krapina, Lastovo, Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka 18, Mali Lošinj i Šibenik 19, Hvar, Rovinj i Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rab i Senj 21 i u Makarskoj 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti pretežno sunčano, toplo i vrlo toplo. Poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za pljusak, većinom na istoku te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito prije podne i navečer na udare lokalno i olujna. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27, na obali i do 30 Celzijevi stupnjeva. Za vikend će prevladavati sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a bit će i još malo toplije. Vjetar će većinom biti umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, u nedjelju će malo slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni vjetar.
1: Oglasi.
5: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
1: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
5: Veličina je vrlina. Velikem.
23: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Od 1. srpnja Europska unija ukida oslobođenje od carina za pakete iz trećih zemalja vrijednosti ispod 150 eura. Uvodi privremenu paušalnu carinu od 3 eura po tarifnoj kategoriji artikala kako bi se zaštitili trgovci iz Europe, a i povećala sigurnost proizvoda iz online trgovine. Istraživanje HGK pokazuje da gotovo 80% hrvatskih građana kupuje putem internetskih stranica izvan Europske unije, no više od polovice ispitanika planira prestati ili smanjiti takvu kupnju nakon uvođenja novih pravila. Na europskim burzama cijene dionica blago su pale nakon snažnog rasta u utorak, dok ulagači oprezno prate razvoj situacije na Bliskom istoku. Na zagrebačkoj su burzi Crobex indeksi porasli treći dan za redom, dosegnuvši rekordne razine, a zahvaljujući pojačanom trgovanju dionicama kompanija iz sastava Končar grupe, porastao je i promet.
6: Minuta. Europska komisija isplatila je 49 milijuna eura Albaniji, nešto više od 44 milijuna eura Crnoj Gori i gotovo 66 milijuna eura Sjevernoj Makedoniji u okviru instrumenta za reforme i rast, poznatijeg kao plan rasta za Zapadni Balkan. Komisija je isplatila novac nakon što je ocijenila da su Albanija i Crna Gora provele reformu u području poslovne konkurentnosti i inovacija, a Sjeverna Makedonija u obrazovanju i digitalizaciji. Europska unija će pojednostaviti strogi zakon o umjetnoj inteligenciji. Vlade zemalja članica i zastupnici Europskog parlamenta postigli su dogovor o takozvanom AI omnibusu, paketu ciljanih izmjena unutar širih nastojanja za digitalno pojednostavljenje. Europol je proveo digitalnu akciju kojom su uklonjene tisuće online računa povezanih s iranskim korpusom Islamske revolucionarne garde i suspendiran primarni račun skupine u Europskoj uniji na platformi X. U operaciji koju je provela Europolova jedinica EU za prijavu internetskih prekršaja sudjelovala su tijela za provođenje zakona iz 19 zemalja. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
7: Oglasi. Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Oglasi.

0: vama je Christian Pelc.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji. Što donose izmjene Zakona o trgovini kojim će se gradovima i općinama omogućiti da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Što kažu trgovci? Je li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj? O tome u emisiji govore ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović, predstavnik trgovaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca Mirko Budimir i Ivana Pavić Šimetin iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i savjetnica ministra znanosti obrazovanja i mladih. Dobro jutro svima i dobrodošli.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Gospođo Augustinović, evo, krenimo sa izmjenama zakona. Što dakle donose izmjene zakona o trgovini? Najviše se nekako u medijima spominje ova zabrana, odnosno mogućnost lokalnih zajednica i samouprave da odlučuju hoće li i u koje vrijeme zapravo zabraniti prodaju alkoholnih pića, ali tu je i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Jesu li to glavne novosti zapravo u izmjenama zakona?
2: Je, evo, hvala vam lijepo, dali ste kratki presjek, tako je. Prije svega bih rekla da je Zakon o trgovini nacionalni propis i on je zapravo opći propis koji uređuje djelatnost trgovine, radno vrijeme trgovine, nadzor i upravne mjere. I tu se zapravo moramo držati toga. Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje građana, posebno djece i mladih, i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme s kojima se oni suočavaju. Dakle, jedna od ključnih novosti koje bi ovdje spomenula odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Kao što znamo, trenutni zakon o trgovini propisuje zabranu prodaje alkohola maloljetnicima, međutim, danas se način prodaje i promijenio. Danas se znamo da imamo nove kanale prodaje i tako, i to putem zapravo interneta, platformi, imamo samo poslužne blagajne. Iako Zakon o trgovini zabranjuje prodaju alkohola maloljetnicima, primijetili smo da na ove druge kanale to nije bila, da praksa nije bila takva. Tako da smo odgovornije sada pristupili tome. Isto tako, uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. Kao što znamo, energetska pića nisu sokovi, kao što ih nažalost danas maloljetnici piju. I oni predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Time smo zapravo željeli zatvoriti prostor za situacije u kojima maloljetnici vrlo lako, nažalost, dolaze do proizvoda koji mogu ozbiljno naštetiti njihovo zdravlje. To je što se tiče alkohola i energetskih pića. Uz to smo dodatno uredili zabranu prodaje online, i to isto alkohola, pića koja sadrže alkohol i energetskih pića, i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije.
1: Kako bi se utvrdila
2: starosna dob, tako je. Do sada znamo da smo imali primjerice i na samoposlužnim blagajnama, a čak i ne na samoposlužnim, ali smo recimo imali putem online prodaje imate li 18 godina. Da, ne. Uh-huh. Sad, ako je neko već odlučio kupiti alkohol, čisto sumnjam da će odgovoriti ne, nemam. Uh-huh. Tako da na ovaj način smo i taj dio zapravo regulirali i zatvorili. I treća važna izmjena, ovo što ste rekli, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami odrede, odnosno da utvrde treba li u svojim jedinicama, predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, zapravo ograničiti radno vrijeme trgovina, odnosno prodaje alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. To daje zakon, takav okvir daje zakon, međutim predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može samo u okviru tog vremenskog perioda odlučiti hoće li i u kojem vremenskom
1: razdoblju. Aha, znači razdoblju. Ne može se mijenjati taj vremenski okvir, može se odlučiti hoće ili neće.
2: Može se i vremenski okvir. Aha. Znači oni mogu isto i jedinice lokalne samouprave, mogu i vremenski okvir. Dodatno, još kao zadnje bi samo istaknula, i evo onda ću pustiti riječ i drugima, dodatno smo pooštrili i sankcije za sve ove odredbe, tako kako bi bile one odvraćajuće. Zakon je jučer predstavljen na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora, te se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
1: Ide po hitnom postupku,
2: ide po hitnom proceduru. Postupku,
1: gospodine Budimiru, evo, čuli ste gospođu Augustinović, o tome se već neko vrijeme i govori u javnosti. Što kažu trgovci, kakve posljedice će ove izmjene imati konkretno po vas?
4: Pa svaka mjera, bila ona zakonska ili podzakonska, odnosno pravilnik koji ide u pravcu da se suzbije konzumiranje alkohola maloljetnicima, mi to podržavamo i to treba podržati. Međutim, mi smo to imali do sad kvalitetno riješeno što se tiče trgovine, gdje trgovci su imali obavezu i tog su oni pridržavali, da ne smije prodavati mlađim osobama od 18 godina alkohol. I to se do sada radilo i taj zakon je dosta dugo, ta odredba dosta dugo na snazi. Mogu se složiti sa kolegicom što je rekla za ove nove tehnologije, gdje se isto treba to malo savremeniti, ali tu će isto pretpostavljamo biti problema znajući kako te tehnologije funkcioniraju dok se to ne uhoda i pretpostavljam da će tu biti i prelazni period. Ono što mi smo u našim komunikacijama koje smo imali u javnoj raspravi, koji smo sudjelovali, doduše ona nije bila nekako duga, naše primjedbe koje su bile, taj zakon je, on ide sad pod tim da se onemogući maloljetnicima kupovina alkohola, ali suština je u nečem drugom. Suština je u lokalnim samoupravama koji su htjele na neki način da svoje probleme koje imaju, možda neke lokalne samouprave to ne mogu ni riješiti, neke i mogu riješiti, ali ne rješavaju, da to prebace na trgovce, da bi bili trgovci ti koji bi na neki način sudjelovali u rješavanju tih problema. Prvenstveno mislim na prodaju alkohola koji se konzumira kasnije na javnim mjestima, a to znamo da je zakonom zabranjeno da se konzumira alkohol na javnim mjestima i zna se ko to treba rješavati. Ovakav zakon koji će to naložiti, a on nalaže, odnosno lokalna samouprava će moći na osnovu ovoga zakona naložiti trgovcu da to radi, to donosi dodatne nesigurnosti i pravne i ekonomske kod trgovaca, jer mi imamo 500 i nešto lokalnih samouprava, teoretski mi možemo imati 500 i nešto odluka kad se može šta raditi. I to je ostala naša zamjerka u ovome zakonu, da se unosi ta jedna pravna i ekonomska nesigurnost, jer ako mi imamo od 21 da se ne smije prodavati alkohol, sad možete zamisliti jedan veliki hipermarket gdje vam ima u 20 sati, odnosno 5 do 21 imam 500 ljudi ili 400 ljudi i sad vi kažete svi koji ste stavili košaricu alkohol, vi to ne možete platiti, radimo do 10 sati. Ova teza koja se provlači kroz javnost da se alkohol prodaje 24 sata, da trgovac radi 24 sata, to nije točno, jer točno je zakonom predviđeno koliko trgovac može raditi. Znači, trgovac može raditi 90 sati u toku tjedna ako ne radi nedjelju. Ako radi jednu od nedjelja svojih 16, on može raditi 105 sati. Znači, on je ograničen, on ne može raditi 24 sata.
1: Dobro, dotaknut ćemo se još tih tehničkih problema koji bi mogli se pojaviti. Gospođo Pavić Šimetin, evo kada govorimo o alkoholu, kada govorimo o mladima, prema nekim podacima Hrvatska je iznad prosjeka Europske unije u konzumaciji alkoholnih pića, posebice kod mladih. Kod mladih ljudi od 15 do 16 godina u samom smo europskom vrhu. Predstavlja li alkohol ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj?
3: Dobar dan, odnosno dobro jutro svima. Pa evo, alkohol je svakako veliki javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Počinje kao problem već u dječjoj ili mladenačkoj dobi i nastavlja se kroz cijeli život. Uz alkohol su vezane brojne negativne druge posljedice, to su od ovih vodećih uzroka smrti u populaciji, srčano-žilne bolesti i rak, ali već i u mladenaštvu i po problemi sa školom i problemi sa okolinom u obitelji, agresivna ponašanja, a znamo isto tako da je moguća uslijed alkoholne intoksikacije, odnosno kad se u jednom navratu popije previše alkohola, pogotovo zajedno sa energetskim pićima ili nekim drugim sredstvima ovisnosti, to može i smrtno završiti. Zbog toga sa radošću gledamo na sve one mogućnosti koje će smanjiti dostupnost i prodaju i konzumaciju u krajnjoj liniji alkohola kod maloljetnika.
1: Gospođa Augustinović, na koga se sve ove izmjene zakona odnose kada govorimo o trgovini? Čuli smo dosta primjedbi. Jesu li u to uključene primjerice benzinske pumpe?
2: Zakon o trgovini, kao što sam i na samom na početku zato i istaknula, to je opći zakon koji se odnosi na sve registrirane, znači na sva registrirane djelatnosti u području trgovine. Tako da tu ne radimo izuzetke, pa i na benzinske postaje, i na trgovine, i na velike, i na male, dakle nema diskriminacije u tom dijelu, svi koji se bave trgovinom na malo odnosi se ovaj zakon. Možda bi samo se vratila na ovoga što je gospodin Budimir rekao vezano za radno vrijeme. Tako je, radno vrijeme trgovina je 90 sati, odnosno 105 sati, međutim nije određeno zakonom kad počinje radno vrijeme. Pa ako krenete, ako krenete raditi u 12, onda možete raditi zapravo do ponoći. Tako da evo samo tu da ne bi bilo nerazumijevanja, ovisno kad krenete raditi, onda možete raditi određeni rok. Bitno da ne prekoračite 90 sati tjedno, odnosno 105 ako vam je radna nedjelja.
1: Gospodine Budimiru, evo vratimo se na ova nekakva tehnička ograničenja. Spomenuli ste i financijska. Očekujete li zapravo financijske posljedice izmjena zakona?
4: Znate, kad je pitanje zdravlja, onda ne smijemo razgovarati o financijama. Financije su najmanje bitne. Mi i dalje tvrdimo da sa ovakvim načinom predloga zakona nećemo smanjiti manje konzumiranje alkohola kod tih ciljnih skupina koje su nama sad na neki način problematične. Prvenstveno rekao sam, to su komunalni ti problemi koji imamo i dalje će se taj alkohol konzumirati kako se konzumirao ili će se nabaviti prije. Što se tiče financija, financijskih će problema sigurno biti, jer to sad treba tehnički odraditi. Kako, na koji način to odraditi, kako će se, hoće se to odvajati, hoće se raditi nove police, hoće se to biti pod ključem tih sat vremena ili neće, to je sad tehnička stvar koja unosi sad jedno x problema koji će biti i pravni, koji će biti pravne nesigurnosti, gdje trgovci koji imaju svoje trgovine na svim tim ili većini tih jedinica lokalne samouprave, znači u jednoj će vrijediti jedan mjesec, u drugoj će vrijediti dva mjeseca, jer to zakon dozvoljava, u trećoj neće vrijediti nikako, pa onda iduće godine može vrijediti, pa ne može vrijediti, tako da se tu stvara pravna i ova financijska nesigurnost koja će sigurno iziskivati kod trgovaca dodatna ulaganja, dodatne troškove, a znamo i sami ako su dodatna ulaganja, ako su dodatne troškove, da se to mora u konačnici sve prevaliti na cijenu koju ćemo mi kao potrošače platiti. Što se tiče ovoga radnog vremena, da, upravo je gospođa, 90 sati se može rasporediti kako mi hoćemo, mislim kako hoće, po trgovac može raditi, ali mora raditi u komadu. Da. Danu, on može početi u 9 sati popodne, ujutro može početi u 10 i tako dalje, ali ne vidim, ako znate, mislim znamo tu spoznaje, to nam je jasno svima, zbog čega se onda išlo od 19 sati, od 21 sat zabrana alkohola, ako sva radno pravno zakonodavstvo i tako dalje regulira, ako se od 10 sati nadalje radi, to se podrazumijeva noćni rad, više se plaća i tako dalje. Zašto se i taj sat vremena nije mogao ovdje isto prebaciti, tako da bi se ovo što ste vi meni sad postavili pitanje financijsko, pravno i tako dalje, daleko bi se više izbjeglo, smanjilo, umanjilo i operativno lakše to provodilo.
1: Gospođa Augustinović, kakve su reakcije

0: gradove, županije i tako dalje, i dobili smo podršku apsolutno od svih jedinica lokalne samouprave u izradi ovog zakona. Što se tiče situacije na terenu, mislim da većina gradova još uvijek razmatra, i koliko smo i mi primijetili, oni će svi donijeti konačnu odluku kada zakon stupi na snagu. Što se tiče takozvanog stvaranja kaosa, recimo u Republici Hrvatskoj, ili nejednakosti i tako dalje, različitog postupanja, ne bi to rekla da se radi o tome, već se zapravo radi o načelu supsidijarnosti koje nam je dano Ustavom i davanju povjerenja onima koji najbolje poznaju potrebe svojih sugrađana, jer oni imaju zapravo izravan uvid u specifične lokalne probleme. Bilo da je to bilo da se radi o okupljanju maloljetnika, oko određenih trgovina u kasnim satima, narušavanju javnog reda i mira i slično, tako da oni sami dobivaju mogućnost, a kažem sukladno načelu supsidijarnosti, da sami vide da li će iskoristiti ovu mogućnost, i ako da, u kojem vremenskom.
1: Evo, gospodin Budimir, htio
2: se ispričavam za samo ako mogu.
1: Samo kratko, pa ćemo i gospođu Šemetinu.
2: Ovo načelo što vi sad spominjete, to smo i načelo vama predlagali kad smo imali za rad zabrana nedjelje, pa to vi niste dozvolili, rekli ste da bi to nastalo, ajmo pod navodnicima, kaos, da svaka lokalna samouprava određuje da li trgovina koju nedjelju i kad može raditi kod njih. A ako idemo po načelima nekakvim da smo jednaki u Republici Hrvatskoj, mi smo čak dali predlog, i da se krivo opet ne razumije, trgovci su za to svaku mjeru koja će suzbiti konzumanje alkohola, koja će koristiti za zdravlje naše mladeži, mi smo za to. Mi smo predložili, ajmo onda uvesti u cijeloj Hrvatskoj, da to vrijedi na nivou cijele države, pa da se ne smije alkohol prodavati od, kako ste vi sad rekli, od 21 ili od 22, ne može se cijeloj Hrvatskoj. Čak i to, trgovci neće dizati veliku galamu ako se kaže da se alkohol uopće ne smije prodavati. Ne smije se prodavati, to mora biti stvar odluke, ako će to donijeti našem zdravlju, doprinijeti našoj mladeži, ako će to njima doprinijeti njihovo zdravlje, mi smo za to. Mi smo za to, ali nismo za to da nas se stavlja u jednu poziciju gdje mi smo sad u takvoj situaciji. Zabranjuje se, nalaže se. Trgovcu se zabranjuje, trgovcu se zalaže i propisuju se te i te sankcije. Mi smo stalno pod nekim sankcijama.
1: Evo, uključimo i gospođu Pavić Šimetin. Ovdje dosta govorimo o alkoholu, no zakon donosi još jednu novost, a to je zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima. To je, čini mi se, po svemu onome što možemo čuti, zapravo sve veći problem kod naše mladeži. Kako gledate na taj problem i koliko je zapravo, koje su zapravo opasnosti od te vrste pića?
3: Pa evo, opasnosti od energetskih pića su velike za zdravlje, i to ako krenemo od fizičkog zdravlja, to je problem debljine, karijesa, a ako krenemo od ovoga mentalnog zdravlja, odnosno ponašanja, tu je teškoće u koncentraciji, teškoće u usnivanju, spavanju, umor u školi, u krajnjoj liniji i nemir, a može doći i do agresivnosti. Zanimljivo da je to sve zapravo slično i onome kako djeluje alkohol na mladu osobu, i upravo zato kad se kombinira energetsko piće i alkohol, to postaje još veća opasnost za zdravlje. Pogotovo što u toj kombinaciji energetsko piće razbučuje, i sa tim maskira, odnosno na neki način prikriva onu pospanost koju uzrokuje alkohol, pa kad mladi piju to zajedno u kombinaciji, onda popiju još daleko veće količine nego što bi pili da piju samo alkohol. I tu dolazi do tih teških intoksikacija, odnosno trovanja, a pa čak onda i do smrtnih ishoda. Prema tome, trebamo pozdraviti to da se sad u ovoj prilici rješava i jedan i drugi problem, a druge zemlje su pokazale, koje su uspješno smanjile konzumaciju među maloljetnicima, da upravo te zakonske zabrane koje dovode do teže dostupnosti, do toga da to nemamo u svakoj obitelji, u svakom domu i na svakom koraku da dijete može maloljetnik kupiti, da je to itekako

0: efikasno u smanjivanju konzumacije i energetskih pića i alkohola.
1: Mm-hmm. Negdje sam pročitao da zapravo generacija Z više pije energetska pića nego alkohol. Vidite li vi promjene u tim nekim trendovima? Što kažu zapravo podaci?
0: Da, pa moram reći da po podacima mi uvijek vidimo te nekakve nove trendove uz energetska pića koja se pojavljuju stalno i u nekim novim oblicima, neka nova pakiranja, neki novi mamci za maloljetnike i za mladež našu. Tu su i druga novi duhanski proizvodi, recimo, koji su im izrazito atraktivni, gdje nema nikakve svijesti, nažalost, još među roditeljima da je to isto štetno za zdravlje i da može isto dovesti do izrazito teških teškoća u zdravlju i bolesti, oštećenja zdravlja i u krajnjoj liniji ovisnosti koja se nastavlja kroz cijeli život. Ali ipak moram reći da bez obzira na sve te nove opasnosti, alkohol nam ipak i dalje ostaje jako prisutan i dalje ostaje vodeći uzrok mnogih problema koje imamo među mladeži.
1: Gospođa Augustinović, evo, čuli smo i te nove trendove i tih novih duhanskih proizvoda. Regulira li se to ovim zakonom ili to tek zapravo predstoji?
2: Je, evo, složila bi se sa gospođom Pavić. To je zaista veliki problem. Što se tiče novih duhanskih proizvoda, to nije regulirano zakonom o trgovini. Mi imamo ovdje, kao što i za recimo alkohol i energetska pića, da se zabranjuje prodaje, zato što se radi o trgovcima, dakle oni prodaju. Međutim, sve ostalo je uređeno posebnim propisima kada govorimo o duhanu i ono je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. I apsolutno se slažem da treba definirati nove duhanske proizvode kao što su vejpovi, elektroničke cigarete, da, snuzevi, i to je dostupno, dakle, na svakom koraku. Evo, moram to reći, uđeš u tramvaj i nažalost nema djeteta, svaki treći ima
1: vape
2: ili elektroničku cigaretu koja kao se može u tramvaju, i to je zaista zabrinjavajuće. Kažem, to je poseban propis u nadležnosti Ministarstva zdravstva.
1: Gospodine Budimiru, evo, da se vratimo na izmjene ovog zakona. On se donosi, evo, zapravo možemo reći u jeku turističke sezone. Kako gledate na taj dio? I čuli smo već ranije kritike da se možda trebalo i odgoditi možda donošenje ovog zakona s obzirom na turističku sezonu. Kako gledate na taj dio? Znamo, rekli ste, dio kada se govori o zaštiti mladih od alkohola zapravo ne bi trebao biti sporan.
3: Da, to nije sporno i to je, kažem, i do sad je bilo regulirano da se ne smije prodavati mladima i to tako treba ostati, i slažem se i sa ovim novim tim proizvodima koji se javljaju, i sve što ide na štetu zdravlja mladih osoba, mi to moramo kao društvo i mi kao gospodarstvenici koji smo taj medij, trgovci koji to serviramo, donosimo na tržište, trebamo štititi naše mlade. Vidit ćemo kad će biti zakon donesen, on je sad, mislim, u završnoj fazi, ili tako, i kad će lokalne samouprave donijeti svoje podzakonske te akte i kad će to ići u provedbu, znajući nas kako mi to funkcionira kod nas u Hrvatskoj, nije baš realno zaočekivati da će to biti za ovu sezonu. Možda neki hoće, možda već neki imaju to sve pripremljene, ali da li će biti za iduću sezonu, vjerojatno će bit će sve više i više tih lokalnih samouprava. Ali opet naglašavamo da s tim, sa ovim zakonom, mi nećemo riješiti taj problem koji imamo i sa mladim i sa alkoholom i sa ovim stvarima koje nam se dešavaju po našim gradovima i problema koje ima naša lokalna samouprava. Mislim da se lokalna samouprava mora na drugi način organizirati kako rješavati svoje komunalne probleme, jer mi kao gospodarstvenici smo tu da radimo, da plaćamo svoje poreze, svoje doprinose, mi kao građani plaćamo svoju lokalnu lokalnoj samoupravi porez na dohodak i mi želimo iz toga našeg poreza na dohodka, mi punoljetni građani, da nam se pruži naša, naš i komunalni u krajnjoj liniji standard.
1: Uh-huh. Gospođo Pavić, Šimetin, evo javljate nam se u emisiju iz Drniša koji je zavijen u crno zbog tragične smrti maturanta Luke Milovca. Teške trenutke proživljavaju i njegovi školski kolege koji bi evo danas trebali imati jedno veselje kao i njihovi vršnjaci diljem zemlje. Kada govorimo o alkoholu, za pretpostaviti je da će ga danas zasigurno biti na Norijadi.
0: Evo, što se tiče Norijade, pa Norijadu dosta klinci sami zapravo organiziraju uz podršku lokalne samouprave, odnosno gradova i općina neki put potpuno samostalno. Oni jesu punoljetni, uglavnom samo iznimno pokoji od njih još nije navršio 18 godina, tako da njihove zakonska ograničenja ne ograničuju, ali ipak ih poručujemo i uvijek škole im to govore i naglašavaju da ne bude alkohola jer se u takvim situacijama vrlo lako i pretjera sa alkoholom, a to onda pokvari tu Norijadu, jer onda ne ostanu tako lijepe uspomene kao što zapravo bi svi mi htjeli imati i nositi ih kroz cijeli život.
1: Dobro. Kakav bi savjet bio zapravo za maturante, zapravo za, i za roditelje čija djeca evo danas završavaju sa tim dijelom školovanja?
0: Evo, što se današnjeg dana tiče, brinuti se da djeca dobro najedu se, rehidriraju, jel popiju dosta vode, jel bit će i topli dan, čak naravno i vrući u Dalmaciji, oni će stajati dosta dugo na suncu, neka ponesu i sa sobom nešto i za jesti i piti i potaknuti ih da ne piju alkohol, da se zabavljaju na one sve načine koje su se cijelo djedinstvo zabavljaju, a to je družeći, pjevajući, plešući, pa evo i mi odrasli građani, odnosno stanovnici ćemo pretrpiti to njihovo načine na koji se zabavljaju, samo da sve dobro prođe i da nemamo problema sa alkoholom i drugim ovisnostima.
1: Da, dobro. U svakom slučaju, ovaj zakon jučer je raspravljen u Hrvatskom saboru, išao je u proceduru po hitnom postupku. Što nam zapravo dalje slijedi? Evo, s tim ćemo i završiti emisiju. Čeka nas zapravo, prošao je svu proceduru koju je trebao proći, čeka nas zapravo samo njegovo izglasavanje i dalje u kojoj dinamici će zapravo zakon stupiti na snagu.
2: Tako je. Dakle, prošao je kompletnu zakonodavnu proceduru. Ide po hitnom postupku, jučer je završena rasprava, očekuje se glasanje o zakonu, dakle kroz ovaj idući tjedan. Nakon toga se objavljuje u Narodnim novinama i stupa na snagu 8 dana od dana objave. Što se tiče, imamo i odgodni rok od 90 dana, a to je što se tiče znači implementacije tehničkog rješenja za trgovce. A jedinice lokalne samouprave, nakon što zakon stupi na snagu, odnosno predstavnička tijela, mogu krenuti dalje u svoju proceduru.
1: Kada vi očekujete zapravo da bi recimo nekakva prva, možda će to biti Split?
2: Možda će to biti Split, evo, pa to bi moglo biti, čak mi očekujemo pred sezonu.
1: Ok, evo, s ovime ćemo i završiti. Hvala mojim gostima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. A Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dviju sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut će se stegovni postupak, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta i to mu je već drugo ubojstvo. Ministar Habijan najavio je i zakonske izmjene, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora. O svemu tome i u našem poligrafu odmah nakon ovih vijesti. Nakon 24 godine predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku. Javnosti se obratio priopćenjem u kojem kaže da to čini zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. U međuvremenu i nekoliko najvećih saveza povuklo se iz vijeća HAO-a, a u ponedjeljak je sjednicu napustio HNS-ov čelnik Marijan Kustić. Glavni tajnik Siniša Krajač na svome mjestu ostaje kako bi pripremio izvanrednu skupštinu odbora. Prije njega prenosimo dio Matešina priopćenja.
1: Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
2: Na meni je sada prvo da ove procedure službene odradimo kako treba, da sport nema nikakav zastoj. A šta će biti sa mojom sudbinom? Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i bit će tako kako će biti.
0: Što donose izmjene zakona o trgovini kojim bi se uz ostalo gradovima i općinama omogućilo da sami odlučuju o zabrani prodaje alkoholnih pića u određenom razdoblju? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Ravnateljica Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Branka Augustinović.
3: Ovim izmjenama i dopunama predlaže se odgovorniji i moderniji okvir kojim želimo zapravo zaštititi zdravlje i omogućiti lokalnim zajednicama da same reagiraju na konkretne probleme. Dakle, jedna od ključnih novosti odnosi se na dodatnu zaštitu maloljetnika. Isto tako uz alkohol po prvi puta ovdje se navode i zabrana prodaje energetskih pića maloljetnicima, predstavljaju vrlo veliki rizik za dječje zdravlje. Uz to smo uredili zabranu prodaje online i to na način da će se morati pristupiti putem sustava e-građanin, odnosno putem m-građanin, putem mobilne aplikacije. I treća važna izmjena, daje se mogućnost jedinicama lokalne samouprave da sami utvrde treba li zapravo ograničiti prodaju alkohola u vremenskom razdoblju od 21 do 6 ujutro. Zakon je jučer predstavljen, se očekuje da će biti izglasan drugi tjedan.
0: Dan je maturanata, za njih zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja, slavlja diljem zemlje. A šibenski, umjesto tradicionalne proslave, pozivaju sve da im se pridruže u zajedničkom odavanju počasti tragično ubijenom maturantu i prijatelju iz Drniša, Luki. Okupljanje je u 9 sati ispred Općinskog suda u Šibeniku. Za Luku je najavljeno 19 minuta šutnje te puštanje 19 bijelih balona. U našem glavnom gradu tradicionalna norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27. Na obali i do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
4: Baš prvi.
5: Ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
6: Šta mi prosto je ožalom obećan?
7: Ove pobjede moramo slaviti.
8: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
9: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
10: Ovo su bile prilike.
11: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
12: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
13: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
14: Poligraf. Politički grafikon.
15: 8 sati 6 minuta, dobro jutro, želim poštovani slušatelji na početku ovog tjednog poligrafa Hrvatskog radija. Zadnji tjedan obilježilo je mučko ubojstvo, ničim izazvano mučko ubojstvo, maturanta Luke Milovca u Drnišu, momka koji je bio na pragu života, koji je bio svemu izvrstan, koji samo vrijedno želio zaraditi džeparac kao dostavljač hrane. Što će biti s njegovim ubojicom, recidivistom koji je terorizirao Drniš, čovjekom koji je već odslužio kaznu zbog mladog života djevojke koji je oduzeo prije 32 godine? Treba li uvesti kaznu doživotnog zatvora za najokrutnije ubojice? Što sve treba mijenjati u pravosuđu? Bi li ovaj zločin bio spriječen? Da je na sudu počeo proces zločincu Kristijanu Aleksiću, kod kojeg je prije 3 godine pronađeno ilegalno oružje ručne izrade. Zašto čovjek koji je već jednom ubio, pa onda potom ilegalno nabavio oružje koje mu je policija pronašla, nije bio pod nadzorom? Zašto u ovoj državi ubojice nakon otprilike polovice odslužene kazne gotovo redovito izlaze iz zatvora? To analiziramo jutros u Poligrafu, u kojem gostuju ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz HDZ-a Damir Habijan. Dobro jutro. S nama je i Mišel Jakšić, potpredsjednik Hrvatskog sabora. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Iz redova SDP-a. U ovom trenutku u studiju ulazi Ivana Bilušić, sutkinja Visokog kaznenog suda, glasnogovornica Hrvatske udruge sudaca. Dobro jutro.
17: Dobro jutro.
15: Stigli ste s voljom i na vrijeme?
17: Da.
15: Dobro, probili se kroz gradsku gužvu. A u Osijeku nas čeka Nikola Grmoja, potpredsjednik saborskog Mosta, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe i predsjednik Mosta. Dobro jutro, gospodine Grmoja.
18: Dobro jutro.
15: Skoro sam vas degradirao. Idemo redom, gospodine Habijan. Nadzor na Čibenskom sudu je vijest, što je on konkretno pokazao, što se događa u pravosuđu u Šibeniku?
19: Pa evo, prije svega, ako dopustite, još jednom koristim priliku da izrazim najdublji sućut povodom ubojstva i gubitka mladog života mladog Luke, obitelji i prijateljima. Što se tiče samog nalaza, jučer, kao što sam rekao na preskonferenciji, ono što je zapravo bilo i onaj dan nakon što se dogodila ova tragedija vidljivo iz samog spisa, dakle da u tom predmetu 2,5 godine nije poduzeta niti jedna sudska radnja. Iz tog razloga pravosudna inspekcija je izvršila izvanredni nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje na Općinskom sudu u Šibeniku sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu.
15: Gospođo Bilušić, je li moguće da dvije sutkinje u dvije, odnosno 2,5 godine netaknu spis koji bi trebao biti u obradi, je li to česta situacija na hrvatskom sudovima?
17: Za ovu konkretnu situaciju ja mogu samo reći u ime Udruge hrvatskih sudaca, mi nismo vidjeli nalaz pravosudne inspekcije, ali inače udruga nema nikakvih ovlasti niti za inspekcijski nadzor, niti za sudjelovanje u eventualnom stegovnom postupku. To je nešto što provodi Državno sudbeno vijeće, pa ako je već tako ministar najavio kao predlagatelj, onda prepustimo to Državnom sudbenom vijeću da provede cijeli postupak, utvrdi sve činjenice, dakle u tom zakonskom postupku da se sve utvrdi i da onda sazna koja će biti odluka Državnog sudbenog vijeća.
15: To je ona Čerčilova, kad ne znaš šta ćeš, onda osnovi komisiju ili u ovom slučaju prepusti da Državno sudbeno vijeće za 6 mjeseci kaže šta je bilo.
17: Ali Državno sudbeno vijeće jedino je pozvano utvrditi da li tu postoji ili ne postoji stegovna odgovornost. Dakle, nitko drugi. Svi drugi, odnosno oni koji su po zakonu predlagatelji, mogu predlagati, mogu imati svoje mišljenje o tome, ali onaj ko utvrđuje je Državno sudbeno vijeće.
15: Ajmo onda kao hipotetsku činjenicu uzeti, recimo, slučaj u kojem 2,5 godine se ne takne predmet, je li to uobičajeno na hrvatskom sudovima?
17: Ja samo mogu u ime udruge sudaca ponovno apelirati da brojka od svake godine priljeva novih spisa preko 1.200.000 u Republici Hrvatskoj na broj sudaca od 1.660, evo točnu brojku, možda zna ministar, ta brojka mijenja se iz dana u dan. Dakle, ta brojka je neodrživa. Tu brojku je nemoguće sve te spise brzo i učinkovito, prvenstveno kvalitetno riješiti. Dakle, nešto se mora u sustavu promijeniti da ta brojka bude svedena na razumnu, na razumnu mjeru. Više puta smo kroz medije čuli od svih sudionika i svih koji su na to pozvani, pa čak i od ministarstva, kod nas jednostavno ne funkcioniraju alternativni načini rješavanja sporova. Jako malo u kaznenim predmetima se sporazumijeva na općinskoj razini. Dakle, očito postoji neki problem kad je toliko ogroman priljev spisa, a s druge strane većina sudaca, ogromni broj, uredno obnašaju svoju dužnost, ispunjavaju okvirna mjerila, dakle preko 100% predviđeni broja spisa godišnje rješavaju, a i dalje je ogromna brojka neriješenih spisa. Znači, nešto doista u sustavu nije dobro.
15: Onda pitanje mentaliteta, ministre, kako smo čuli, ili se jednostavno nije radilo u Šibeniku?
19: Možemo govoriti o mentalitetu. Činjenica je da mi svake godine imamo priljev oko 1.250.000 do 1.300.000 novih predmeta i to je brojka koja stalno ponavlja. Mi se govori da je prevelik broj sudaca. Činjenica je da u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku imamo oko 1.660-1.670 sudaca. Zato smo, ono što je problematično je dobna struktura sudaca i zato smo i nedavno u Hrvatskom saboru predstavili novi zakon o Pravosudnoj akademiji, gdje onu državnu školu koja je bila uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost redefiniramo i više neće biti uvjet za ulazak u pravosudnu dužnost, jer smatramo da nam doista je potrebna mlad, svježi kadar upravo u pravosudnim tijelima, prvenstveno mislim ovdje na sudove. Što se tiče nedostatka kadrova, tu moram reći, u zadnje dvije godine koliko sam na čelu ovog ministarstva, svaki zahtjev koji dolazi od bilo kojeg suda, bilo koje razine, ili u pogledu popunjavanja radnih mjesta ili u pogledu dodatnog ili proširenja sistematizacije se od strane ministarstva, dakle, dozvoljava i tu nema apsolutno nikakve dileme, zato što smatramo i svjesni smo priljeva predmeta i svjesni smo da je potreban tamo gdje analiza pokaže da je potreban veći broj sudaca da se on odobrava. Ali pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Dakle, to isto nešto govori. To isto nešto govori.
15: Što ćete reći da u Varaždinu suci rade, u Šibeniku ne rade?
19: Samo želim reći, dakle, ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ali statistika i kvartalni sastanci sa svim predsjednicima sudova, oni se održavaju jednom u tri mjeseca, to smo ponovno uveli da bi pratili upravo rješavanje predmeta. Isto tako je prilika da ukažete gdje imate problem. I svaki problem ili izazov s kojim se oni susreću, da li je to tehnička oprema, da li je to kadar, da li je to infrastruktura, promptno se nastoji riješiti. Prema tome, ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed.
15: To evo, već imamo reakciju gospođe Bilišić. Ajmo i ostali uključiti ovu raspravu. Gospodine Jakšiću, je li ovaj užas u Drnišu mogao biti spriječen?
16: Dakle, prije svega, najiskrenija i najdublja sućut obitelji, prijateljima, znancima, nažalost, tragično preminulog Luke. Ovo je strašno i ovo je poraz države. Ovo je poraz zapravo svih nas koji na bilo koji način sudjelujemo u politici i imamo mogućnosti donositi odluke, jer ono što si moramo priznati je, možemo imati najbolje zakone na svijetu, najbolju policiju, nikad nećeš spriječiti to da se pojavi budala, majmun ili bolesnik. Ali činjenica je da je ovo sad samo daljnje šnitanje jedne torte koja se zove hrvatsko pravosuđe i tako već 35 godina, gdje iz godine u godinu imamo rasprave o tome da je nažalost percepcija tog istog pravosuđa katastrofalna. Da imamo užasno puno slučajeva koji završavaju ili u zastarama ili u ovakvim raspravama kakvu mi vodimo ovih dana i kako ćemo očito još neko vrijeme voditi, a da svo to vrijeme, osim iskoraka u infrastrukturi, što kroz europska sredstva, što kroz državna sredstva, izmjene zakona koje su dobrim dijelom bilo usklađivanje sa europskim zakonima, nismo nikad si priznali, gle, imamo ozbiljan problem, moramo stvari dramatično mijenjati i ajmo napraviti totalni reset i totalnu rekonstrukciju. Od toga bježimo. Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, da odmah to se ogradimo, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni i da bude drugačija. I onda imaš ovo što imaš, a imaš jednostavno očito s jedne strane nepovjerenje, a s druge strane nefunkcionalnost u funkcioniranju samih institucija. I ono što moram reći da mi se apsolutno ne sviđa, i sad opet dolazimo do te rasprave, prošli smo to na brojnim saborskim odborima za pravosuđe, na brojnim plenarnim sjednicama u Saboru, gdje predstavnici sudstva, sad ne pričamo o političkim licima, dolaze na naše sjednice u komunikaciji: mi smo neovisni, ne moramo vam odgovarati, ne trebate nas ništa pitati, jer ponavljamo, mi smo neovisni. Jer ispada da saborski zastupnici koji biraju građani ove zemlje, koji bi trebali davati povjerenje Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, glavnom državnom odvjetniku, ništa ne smiju pitati, jer svi smo mi negdje neovisni, svi mi najbolje radimo svoj posao. E onda kad rezultat ispadne da nije baš bajan, aha, čujte, znate, nemojte. I to je ono što mislim da je užasno, užasno loša poruka, i ova tragedija, ponavljam, je slom države i društvenih vrijednosti koje bi svi trebali nositi u sebi i čuvati.
15: Idemo do Osijeka, tamo nas čeka Nikola Grmoja, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe. Gospodine Grmoja, u ovom konkretnom slučaju imamo zločinca, usudim se reći, koji je imao 5 pravomoćnih presuda, koji je recidivist zato što je već jedan put ubio prije 32 godine djevojku, i prije 3 godine kod njega je pronađeno oružje kućne izrade, dakle pronađeno je ilegalno oružje, i do danas nije bio pokrenut nikakav postupak, odnosno to je stajalo u ladicama šibenskog suda. Tko je onda kriv za to?
18: Pa ja mogu samo reći da sam, kao i svi građani Republike Hrvatske, duboko potresen ovom tragedijom. Isto tako želim izraziti sućut i obitelji i prijateljima i poznanicima Luke, kojeg smo izgubili ovom tragedijom. A možda najbolji odgovor na to tko je odgovoran mogli ste vidjeti iz ovoga što je rečeno bilo u studiju, gdje imate predstavnicu sudaca koja na vaše konkretno pitanje je li normalno da dvije sutkinje netaknu određeni predmet, govori o broju predmeta koji dolaze. Dakle, to nije nikakvo opravdanje. Imamo predsjednika suda, imamo prioritetne predmete, dakle ne može se određeni predmet uopće ni ne pogledati, ne može se ne sazvati ročište, i ne mogu oni koji predstavljaju te suce to ne osuditi i reći jasno da se to ne smije događati. Isto tako, dakle, kada govorimo o odgovornosti, pa upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija, da to ništa ne znači, da ljudi samo tako misle jer su vrlo vjerojatno u nekom sudskom predmetu nisu prošli onako kako su željeli. Nemaju ljudi tu percepciju zato što, evo, su se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. To više nije nikakva pravda. Valjda je ključna poruka koju želimo poslati presudama, poruka zajednice da nećemo tolerirati niti korupciju, da nećemo tolerirati teška ubojstva, da nećemo tolerirati kaznena djela. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku. To nije nikakva pravda. I ja sam rekao u ovom slučaju, pa pazite, pitanje je ovdje ko je sve napravio propust. Ne samo sud. Ovdje je moguć propust policije, dakle, jer taj čovjek je terorizirao zajednicu. Njemu je praktički se tražila i podignuta je prekršajna prijava za obiteljsko nasilje. Postavlja se pitanje zašto tu se nije išlo u kazneni progon. Imamo situaciju da mu je pronađeno ilegalno oružje. Nije mu se ušlo u kuću pa je nađena nekakva lovačka puška koju je naslijedio od svojih predaka, nego je čovjek izrađivao oružje. Dakle, to je Tu nije se trebalo puno ni ispitivati, tu se trebala zapriječiti maksimalna moguća kazna, i pitanje je onda što bi s tim čovjekom bilo, dakle s tim kriminalcom, vrlo vjerojatno bi sada bio u zatvoru i možda se ova tragedija ne bi dogodila. Tako da u tom smislu ministar koji priča o tome da su krive samo dvije sutkinje ili suci koji ne žele priznati svoju odgovornost za stanje u pravosuđu su uzrok problema. Dakle, postoji nešto što se zove moralna odgovornost. Ja ne tvrdim da premijer Plenković ili ministar Habijan, dakle, su odgovorni kao što su neki zastupnici tvrdili, ne znam, da su oni repetirali pištolj ili ljudi koji su glasovali za njih. To su preteške riječi za ovakvu tragediju. Ali definitivno postoji nešto što se zove moralna odgovornost. Posebno ako ste na svaki odbor za pravosuđe dolazili i tvrdili da je stanje u pravosuđu dobro, da su građani ti koji su problem, građani koji imaju takvu percepciju u pravosuđu.
15: Ajmo čut odgovor ovdje iz studija. Krećemo od vas, gospođo Bilušić, da ponovim pitanje koje sam postavio na početku.
17: Ne, ne trebate ponoviti, ja sam zapamtila.
15: Ja želim ponoviti pitanje, pa mi dopustite, jer sam ja ovdje voditelj, pa ću ga ponoviti.
17: Ali ja ću govoriti, gospodine Grmoje.
15: Kako je moguće da dvije sutkinje u dvije godine ne taknu jedan spis? Je li to uobičajena praksa? Tako je glasilo pitanje.
17: Da, tako je glasilo, ja ću gospodine Grmoje ponovo, ako nije me dobro čuo. Udruga hrvatskih sudaca nema ovlasti provoditi nadzor niti nad sucima u njihovim referadama, niti na radom predsjednika sudova, niti dobiju nalaz pravosudne inspekcije, niti sudjeluju u stegovnim postupcima. Jedino i isključivo ko to provodi je Državno sudbeno vijeće. Prepustimo Državnom sudbenom vijeću, ako gospodin je već najavljeno stegovni postupak, da utvrdi činjenicu u zakonom propisanoj proceduri.
15: Stavite slušalice, gospodin Grmoja,
17: ali iako utvrda, da, ali evo da završim ja rečenicu, iako smatra da nešto tu ima, da onda donese svoju odluku. Dakle, nemojmo u javnoj, pogotovo ne u medijskoj političkoj areni, suditi sucima. Dakle, prepustimo to za ono što je zakonom predpisana gospodin procedura. No, ja se moram složiti sa gospodinom Grmojom da kada postupak dugo traje, da to onda više, kakva je to pravda koja je došla prekasno, koja je predugo, dakle to je nešto što je nedopustivo. Suci i Udruga hrvatskih sudaca, mi stalno i javno pozivamo i među svojim redovima i govorimo to javno, mi ne bježimo od svoje odgovornosti, mi itekako odgovaramo i za svoje odluke, za svoje ponašanje, za sve tokom svoje dužnosti što radimo, dokaz tome je i provedeni stegovni postupci protiv sudaca, međutim svaki sudac konkretno odgovara ako se provede stegovni postupak, a ne na ovakav način. S druge strane, moram naglasiti da česte izmjene zakona koje se toliko naglašavaju, s kojima se ponose zastupnici, dovode do pravne nesigurnosti, dovode do čestog mijenjanja sudske prakse, dovode do potrebe da se suci što više usavršavaju i educiraju, jer onda kaskamo. Ako vi često mijenjate zakon, onda više ni odvjetnici ni građani ne znaju koja su njihova prava i treba vremenski odmak da sudska praksa primijeni određeni zakon i izmjenu, da se pokaže u praksi kako to funkcionira. Pa, to nije
15: Bilušić,
17: dobro.
15: Vi ste sutkinja Visokog kaznenog suda, ali tako? Koliko imate predmeta godišnje?
17: Pojedinačno ili cijeli sud? Cijeli sud ima...
15: Vi osobno, dakle po glavi. Koliko
17: dakle, cijeli sud ima preko 900 neriješenih predmeta. Pričamo o najtežim kaznenim predmetima.
15: Vi kao sutkinja, koliko imate?
17: Mi imamo, ja imam 60-ak predmeta, da. Još jednu stvar moram...
15: Ova situacija u kojoj 192 predmeta u Šibenskom sudu.
17: Moram napomenuti jednu stvar, Percepcija o pravosuđu, da, na temelju istraživanja koje provodi Europska komisija, u tom istraživanju dojam o hrvatskom pravosuđu je izuzetno loš. Ali ako pogledate to istraživanje, zašto građani loše misle o pravosuđu, je na prvom mjestu zbog izjava izvršne vlasti, dakle političara. Zbog toga građani misle lošu. Ajmo svi zajedno fokusirati se, pronaći propuste u sustavu, mane u sustavu i ajmo to sada napokon riješiti, sve ono što u sustavu može biti bolje i što možemo riješiti.
15: Ja sam vam postavio nekoliko pitanja, nisam dobio baš puno odgovora.
17: Ja sam vam odgovorio.
15: Da, ajde ja ponovim pitanje koje sam postavio dva put, pa ću i treći put. Jel normalno, iz vaše perspektive kao sutkinje, da se jedan spis na jednom sudu ne takne 2,5 godine?
17: Ja ne znam detalje o tog predmeta, ali ja ću ponovo ponoviti. Ako imamo preko 1.200.000 predmeta, a 1.660 sudaca, podijelite tu brojku. Je li u godini imate manje od 365 radnih dana? Jednostavno podijelite.
15: Evo nekoliko reakcija, gospodine Habijan, izvolite.
19: Samo kratko, ja ću odgovoriti još jednom, bez obzira što poštujem trodobu vlasti, ali nije normalno da se 2,5 godine ne takne spis. Dakle, bio sam odvjetnik i nije normalno. Dakle, ne možemo u situaciji u kojoj se nalazimo, gdje je potpuno razumljiv i bijes javnosti, gdje ja mogu sada govoriti i kao građanin da ovo što se dogodilo se nije smjelo dogoditi, ne možemo govoriti da ne odgovoriti na pitanje. Dakle, nije normalno i ne može se ovo događati. I zato sam rekao onaj dan u Ponjak da je dosta. Svjestan da sam prešao tu granicu i da zapravo ulazim u domenu sudbene vlasti. I mogu se složiti s ovim dijelom gdje je bilo rečeno, sudstvo je samostalno i neovisno. Međutim, ima i odgovornost. Ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, to niti može ministar, niti može vlada, niti može zasebno suci, niti odvjetnici, možemo samo svi zajedno. Ali odgovornost je i na onima koji su dijelili u političkom životu. I to što kaže kolega Grmoja, ne, nisam rekao da je stanje u pravosuđu idealno. Dapače, ima brojnih izazova koje treba rješavati. Ali ako cijelo vrijeme imate narativ ovakav kakav ima primjerice kolega Grmoja, naravno da je teško da ljudi o pravosuđu misle bolje. I ja razumijem i da ima ljudi čiji postupci na sudovima traju dugo i predugo, ali isto tako ima i pomaka. I možda sad uopće nije vrijeme ni mjesto pričati o tim pomacima, ali nažalost ti pomaci kojih ipak ima, koji jesu možda mali, nisu uopće vidljivi. I to je problem. I o tome se ne priča. I svjestan sam da je pravosuđe uvijek pod lupom, jer najveći, zapravo većina ljudi u ovoj zemlji dolazi u doticaj s pravosuđem. Ali oni visoko profilirani postupci koji jesu pod lupom javnosti, nažalost, traju predugo. I to je činjenica. I zato smo išli u određene izmjene zakona. Ja sam svjestan i stalno ću reći, točkaste izmjene, česte izmjene nisu dobre, ali isto tako postoje i unutarnji i vanjski uvjeti zašto mijenjati. Ako smo zemlja članica Europske unije, koji sve druge zemlje članice Europske unije, imamo obvezu nešto uskladiti. Moramo zakone mijenjati. Imamo i unutarnji motiv, a unutarnji motiv je bar s moje pozicije da mijenjamo neke stvari na bolje. Primjerice, zadnje izmjene Zakona o kaznenom postupku gdje smo riješili onu neuralgičnu točku, primjerice optužnog vijeća, gdje je to korištenjem određenih instituta koji su tada bili u zakonu išlo u smjeru odgovlačenja postupka. Ako sada pogledate praksu, toga više nema, to više ne postoji. Ali kažem, mislim da je danas vrijeme i mjesto da svi budemo svjesni svoje odgovornosti, dakle i suci i Državno odvjetništvo i ja kao ministar, da preuzmemo odgovornost za ono što radimo. Ja nemam problem, ja sam jučer rekao, pitanje moje odgovornosti, pitanje moje ostavke ili moje moralne političke odgovornosti, naravno da sam je propitivao. Čim sam čuo za taj događaj za vikend, naravno da sam se sam pitao da li je vrijeme za to. I ono što sam rekao jučer, najlakše je dati ostavku. Dakle, ja osobno dolazim, bio sam odvjetnik prije 14 godina, puno lakše mi je baviti se, koliko god je teško isto, ali mi je lakše biti tamo i bolje po svim parametrima nego biti u ovoj fotelji kojoj jesam. I kažem, najlakše je to napraviti, odabrao sam, ako sam se prihvatio ovoga, pokušati neke stvari promijeniti. Ako ih mogu promijeniti i ovim izmjenama koje su najavi, ja ću biti dijelom zadovoljan, ako neću prvi koji ću se maknuti.
20: Čuli smo sada da ja sutkinju Bilišić koja kaže da se stalno mijenjaju neki zakoni, suci moraju proučavati te materijale i suditi prema za sad se, dakle, priprema izmjena kaznenog, jel tako, zakona kojem bi se uvela doživotna kazna zatvora. I onda je postavljeno pitanje, mi sad imamo 50 godišnju kaznu, jel tako?
19: Za stjecaj kaznenih djela, tako. 40 dugotrajni, 50.
20: 50 maksimum. Šta god da se dosudi, više manje u praksi, koji god zločin da napravi, otprilike nakon polovice oslobođene kazne je na slobodi. Čuli smo neke visokoprofilne slučajeve, neke ljude koji su napravili strašne zločine i onda izađu van i šta, nikom ništa.
19: Slažem se. Odgovorit ću na pitanje, samo još jedna stvar vezana za broj predmeta.
20: Jedno su zakoni i druge prakse.
19: Apsolutno. Ne, samo jedna stvar. 1.250.000 predmeta koje sam spomenuo u kontekstu opterećenosti koje je spomenula kolegica Bilušić, samo jedna stvar. Od tog broja 600.000 su ZK predmeti koje ne rješavaju suci, nego ZK referenti. Tako da ne možemo broj 1.250.000 dijeliti sa 1.600. Tako, ne možemo dijeliti 1.250.000 sa 1.660. Jer ne rješavaju sve te predmete suci. Čisto o opterećenosti kad govorimo. Što se tiče vašeg pitanja, doživotni zatvor, nešto što smo predložili, dakle radna skupina u roku 2 tjedna, sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Postoji sada...
20: Ste čuli od Mostovaca ili je to vaša ideja?
19: Neću uopće komentirati taj dio. Dakle, ono što je ključno, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece, ako se ne varam 4 puta je pravomoćno izrečena takva kazna. 4 puta. Dakle, postoje alati već sada, ići ćemo, dakle, u dizanje na način da ćemo uvesti doživotni zatvor, ali na sucima je da koriste te alate. Dakle, možemo mi u zakon staviti i normativni okvir, a različite institute, a različite alate, ali oni koji ga primjenjuju moraju na taj način slati poruku, mislim da je netko u studiju to ispomenuo, poruku da ako počiniš kazneno djelo, pogotovo poput ovog strašnog, groznog zločina, za to jednostavno možeš odgovarati. I još jedna stvar, ono što je ključno kod ovih izmjena, a to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom. To je institut koji predlažemo, gdje ne bi bili samo...
20: Šta, sa narukvicom na nozi ili...
19: Dakle, gdje ne bi 6 mjeseci recimo prije izlaska iz zatvora, odbor povjerenstva, kako god ćemo ga nazvati, u kojem bi trebali biti i ljudi iz zatvorskog sustava probacije, ali i stručnjaci iz područja zdravstva, dakle liječnici, psihijatri, psiholozi koji će na temelju i ponašanja zatvorenika u zatvoru, dakle ovaj ima 31 stegovni postupak, ovaj ima mjeru liječenja u zatvoru, mjera istekla, nismo vidjeli koji je zaključak, da li se on u tom zatvoru, njegovo stanje popravilo ili nije. Dakle, netko tko će procijeniti da li je ta osoba treba određeni nadzor u smislu ili obveznog liječenja, u smislu elektroničkog nadzora, u smislu smještaja u neku drugu ustanovu, što bi bilo periodički i dalje na temelju
20: ovacije. Ajmo i ostale uključiti u ovu raspravu. Gospodine Jakšiću, već dugo čekate, slušam vas.
16: Dakle, ne može biti normalna situacija da se po ovakvom predmetu dvije i pol godine ni napravilo apsolutno ništa. Ne može. I što god sad pričali i bacali brojke, statistike, predmete, za to opravdanja nema. I pokazuje da je cijeli taj sustav apsolutno zakazao, jer znači da nitko nije u toj perspektivi niti pitao, čuj, šta se događa sa onim frajerom koji ima pištolj, oružje i sve što ima, a ima neki svoj dosje. Mislim, ajde, ne idemo to izrelativizirati na način da ispadne...
20: Sad nisu ne samo suci krivi. Šta radi onda policija? Šta radi socijalni skrb?
16: Dakle, rekao sam, cijeli lanac očito nije niti postavio pitanje što se s tim predmetom događa.
20: Šta radi državno odvjetništvo? Ili ta priča da je taj spis imao nekoliko redova koja se provlači, mislim, nisu ni suci...
16: Apsolutno. Jer mi sad idemo u smjeru relativizacije... Netko je napravio papir A sa pečetom, pa papir B sa pečetom, pa papir C i završilo u ladici sutkinje na dvije i pol godine. Pa gdje je cijeli taj niz bio da apsolutno ništa nije pitao i ono provjerio,
20: to praksi gleda, postoje neki
16: što se događa. Da, ali očito se po doma ispisu nije radilo apsolutno ništa. I sad ćemo to izrelativizirati, pa znate, pritisak, predmet i ovo ono, pa nije ovo predmet zato jer je netko nađen u susjedstvu da bere nečiju trešnju. Pa nećemo ga suditi 2026, sudit ćemo ga 2027. Jer neki penzioner se penje na tuđu trešnju.
20: Da, pravo trešnju vjerojatno bi bio. Jer kod nas je, čini mi se, obrnuto proporcionalna
16: količina
20: ukradenog
16: novca. I ono što se apsolutno ne slažem, da za percepciju su krivi političari. Političari imaju nekad pametnije, nekad gluplje izjave, koji svi ljudi na ovome svijetu, ali političari koji su u Saboru su tu birani da propituju stvari koje se događaju u Hrvatskoj državi i društvu. Koliko god to nekad sucima bilo jako, jako teško ili ono mučno zaslušati. U konačnici imali smo i nekoliko istupa samog gospodina Kontrica kao predsjednika Udruge sudaca, kad je docirao političarima kao i neki drugi suci sa Vrhovnog suda, što mi uopće pitamo, što mi znamo, postoji neovisno sudstva, postoji ovo, postoji ono. E sad kad se dogodi problem, ajmo sad prebaciti lopticu na političare, političari su krivi jer nas propituju. Kako? Političari su krivi zato jer smo imali onu travestiju od pravosudnog procesa koja sad je došla do svog kraja na način na koji je došla sa Sanaderom. Jel znamo što je sa Škugorom? Jel znamo što je sa slučajem Agrokor? Da sad brojim sve predmete koji već 10, 12, 15 godina lutaju bespućima ladica hrvatskog pravosuđa.
20: Ti su bili član DSV, Državnog sudbenog vijeća, ono stvari imenuju suce, jel tako?
16: Da.
20: Kako mi imenujemo suce? Kakvi su naši suci?
16: Pa imate sustav bodovanja, koji pričali smo to i prije emisije, u nekim stvarima ima nekih upitnika koji se trebaju postaviti u perspektivi. A što se tiče samih sudaca, mislim, koji sve u ovoj državi i društvu. Imamo kandidata, kandidatkinja koji su stvarno sjajni, imamo kandidata, kandidatkinja za koje vidiš da jednostavno to nije to. Ima neki sudaca gdje i nema baš neke želje da ljudi budu suci, pa se svede na to da ono, tražiš tri kandidata, javiti se jedan. Dakle, ima doista svega i svačega, ali to samo pokazuje da se nikada nismo do kraja ozbiljno i odgovorno pozabavili s time što želimo napraviti sa hrvatskim pravosuđem.
20: Gospodine Grmoja, dakle, kad smo kod ovog prijedloga o doživotnom zatvoru za najteže kaznena djela, za ova najteže ubojstva, koji je smisao zakona ako se u praksi provodi drugačije i ako netko ko je osuđen za teško kazneno djelo zna da će gotovo sigurno ili ne, ovisi naravno od slučaja do slučaja, ali u statistički gledano da će otprilike nakon pola kazne izaći na slobodu?
18: Pa dakle, mi ovdje našim prijedlogom, evo vidimo sada će ministarstvo to prihvatiti, iako ministar nije želio komentirati, mi smo izašli s tim prijedlogom, dakle uvođenja doživotne kazne zatvora. Ono što je potrebno po nama uvesti i nekakvu minimalnu kaznu za ovakva najteža djela, ne može ona biti, ne znam, 10 godina, eventualno bi to trebalo biti 30 godina za najteža ubojstva, a isto tako da imamo određenu odredbu koja brani mogućnost prijevremenog izlaska za određena ili pomilovanja za određena najteža djela. Time bismo osigurali da oni koji su počinili najteža ubojstva, teška kaznena djela, ne izlaze nakon, kao što ste vi rekli, ne znam, pola odslužene kazne iz zatvora i postaju opasnost za okolinu, posebno bez ikakvog nadzora, dakle, ili nekakve komisije koja bi nadzirala ili povjerenstva koja bi nadzirala te koji su pušteni na slobodu. Tako da u tom smislu ova promjena zakonodavnog okvira je važna, ali naravno da ona, ako ne riješimo cjelokupan sustav koji očito ne funkcionira, neće u potpunosti riješiti probleme. Postoji tu, dakle, odgovornost, to ste dobro upozorili, svih ovih subjekata, od državnog odvjetništva, policije, samog pravosuđa, ali mi nećemo sigurno ništa promijeniti dok imamo predstavnike, dakle, sudaca poput gospođe Bilušić, koja na vaše izravno pitanje je li to normalno, ne može niti ljudski, dakle, reći da ona smatra, nitko je ne pita što misli Udruga hrvatskih sudaca, niko je ne pita koje su ovlasti Državnog sudbenog vijeća, ko je nadležan u ovom slučaju, pitaju se samo ljudski da kaže je li ovo normalno. Ona ni to ne može prevaliti preko svojih usana. To je ono što je problem.
20: Gospodine Grmoja, jedno podpitanje, radi istine je potrebno to tako detektirati i definirati. Dakle, znamo kakva je percepcija javnosti oko suda i sudaca. Međutim, to je vrlo težak posao. Dakle, ti ljudi imaju pred sobom spise koje imaju od više desetaka, više stotina ili više tisuća stranica koje moraju proučavati. Sudske presude su im, ako padne na više instanci, to se naravno gleda taj sustav bodovanja. Nije to baš samo tako baviti se tim poslom. A s druge strane, žale se i da oni, evo konkretno u e-spisima, vrlo često ne vide koga imaju pred sobom, jer nemaju kompletan uvid u situaciju. Je li im se može naći onda i tu neka olakotna okolnost?
18: Pa dakle, u ovom slučaju, koliko sam vidio, a to i ministar govorio, da su imali na uvid, dakle, cjelokupnu situaciju vezano uz ovog ubojicu, tako da to nije točno, i mislim da je to isto tako jedan pokušaj opravdavanja ovih propusta koji su se dogodili. Ja ću vam navesti jedan primjer. Evo, govorili ste o Državnom sudbenom vijeću koje bira i unaprijeđuje suce. Ja sam u jednom intervju kritizirao Državno sudbeno vijeće. Jedan sudac koji je član Državnog sudbenog vijeća je tužio Dnevni list koji je objavio moj intervju. Ja sam došao na sud i svjedočio sam da Dnevni list nema ništa sa mojom izjavom, da su to moje riječi, da je to moj autorizirani intervju i da sam ja taj koji sam kao političar kritizirao rad Državnog sudbenog vijeća. Znate li kakvu je presudu sud donio? Osudio je taj Dnevni list zbog objave moga intervjua.
20: Mislite da vrana vrani, oči ne vadi, ja?
18: Dakle, ba to je definitivno tako, pa to vidimo iz izjava gospođe Bilušić. Dakle, tu je isto tako ogroman problem i tu se vlast i politika treba puno čvršće postaviti prema sudstvu, prema hrvatskom pravosuđu. Ja sam izjavio da ću od sad svaki svoj govor, kao što je Marko Porcije Katon u Rimskom senatu završavao riječima: uostalom smatram da Kartagu treba razoriti, ja ću govoriti: uostalom smatram da ovakvo hrvatsko pravosuđe treba razoriti i iznova graditi.
20: Imamo nekoliko reakcija, gospođo Bilušić. Prvo, ajmo krenuti od tog e-spisa. Šta vi vidite u njemu kad imate neki predmet pred sobom?
17: Da, moram samo pojasniti, zato što meni se čini da se krivo, evo i gospodin Grmoja, da je krivo protumačio naše priopćenje. Dakle, ako pričamo o konkretnom slučaju, dakle, tu moram jednu situaciju raščistiti. 2020. godine, kada se odlučivalo o prekršaju, u to vrijeme nije bilo zakonskog rješenja i sucu koji vodi prekršajni postupak nije bilo dopušteno da vidi uvid u kaznenu evidenciju nikoga, niti jednoga počinitelja prekršaja, pa tako niti onoga koji je ranije osuđen za teško ubojstvo. I to je bilo u ovom konkretnom slučaju. I taj sudac ispred sebe nije smio imati izvadak iz kaznene evidencije i to nije vidio i za njega zato što je takav bio zakon. 2022. se zakon promijenio samo u tom dijelu i samo ograničeno da se ubacila odredba u svibnju 22. da prekršajni sudac samo u predmetima, dakle prekršajima s elementima nasilja i gdje može izreći kaznu zatvora, može zatražiti uvid u kaznenu evidenciju. Svi drugi prekršajni suci, odnosno u svim drugim prekršajima, ne smije. Dakle, ne može vidjeti taj podatak. To je pitanje kaznene evidencije i to je riješeno zakonom o...
20: Dakle, vi ne smijete znati kriminalnu prošlost čovjeka kojem sudi.
17: Prekršajni suci. Dakle, nemojmo brkati kazneni postupak sa prekršajnim postupkom. To je prekršajni sudac. Dakle, prekršajni sudac ne smije vidjeti. Prekršajni suci su se više puta obraćali ministarstvu sa molbama da je njima to nužno. Taj podatak da im je nužan da bi stekli potpuni uvid u ličnost prijavljenoga okrivljenika o prekršajnom postupku i na to nije bilo reakcije. To je prekršajni postupak.
20: Kako onda znate kada je neko recidivist ili nije?
17: Pa kako, upravo to. Kako znate ako nemate podatak i ne smijete ga imati? To je problem sa kaznenom evidencijom. Skroz druga priča je problem sa e-spisom. Dakle, sada i nama je drago da je ministar prepoznao da se to može brzo riješiti, da ćemo to odmah riješiti. Naprimjer, sudac istrage kad ispred njega dovedu osumnjičenika kojem se predlaže odrediti istražni zatvor kao najteža mjera, dakle lišenje slobode. Da, istina je, on ima izvadak iz kaznene evidencije, to niko nije ni sporio, ali taj isti sudac istrage ne može putem e-spisa provjeriti što je u drugoj optužnici koja je podignuta protiv tog istog osumnjičenika, što je drugi sudac istrage možda jučer poduzimao protiv tog istog osumnjičenika. Ne može. Nema ovlaštenje ući. Dakle, to je sudac istrage. Treća stvar je u kaznenom postupku, sudac koji vodi kazneni postupak protiv nekog ili više okrivljenika, ne može kroz e-spis vidjeti što je u nekom drugom postupku protiv tih istih okrivljenika. Dakle, koja odluka je donesena, što se događa. Postupak u tijeku ne smije vidjeti. Ne može čak niti neke završene postupke vidjeti, ali to su ove koji su, iz nekog razloga je ministarstvo potpuno ograničeno. Dakle, ne možemo niti sve završene postupke vidjeti. Treća stvar je obiteljsko pravna zaštita, dakle parnica, primjerice razvod braka s kojim će dijete roditelj živjeti, sve vezano za brak, djecu i imovinu bračnih drugova, a znate i sami, čuli ste kroz medije, mnogo postupaka obiteljskog nasilja, teških kaznenih djela vezano prema bliskim, dakle prema članovima obitelji, ima i parnični postupak. Taj parnični sudac koji treba odlučiti što će u toj obitelji intervenirati, ne smije vidjeti, dakle ne da mu ovlaštenje e-spis da pogleda što je u kaznenom postupku u tijeku protiv istih tih, osoba.
19: Dakle, mislim da je sutkinja sama rekla u kaznene, dakle jedno je e-spis, drugo je fizički papir koji dobite iz kaznene evidencije. Dakle, istražni sudac ima papir iz kaznene evidencije da vidi, ja bih rekao, anamnezu onoga kojemu je na stolu. S druge strane, kad govorimo o e-spisu i poziciju ministarstva, ono tehnički nadograđuje e-spis po napucima inicijativi, ja bih rekao, s terena, odnosno sudaca. Postoji nešto što se zove ili savjet ili odbor koji se bavi upravo nadogradnjom e-spisa i poboljšicama potrebnih u e-spisu. Ako se ne varam, 17 članova, toga 14 članova su suci. Na čelu tog povjerenstva je gospodin Kontrec. Dakle, to je mjesto, ako smatrate ovo što je sada navedeno da nešto nije dobro, da se tamo to naglasi i u dva dana se takve stvari promijene.
20: Evo, danas je petak, znači utorak, možemo
19: ali
20: to
19: izmijeniti. Ali ja samo želim reći, sada ovo slušamo, zašto na mjestu na čijem čelu je kolega Kontrec, dakle, vodi to povjerenstvo, nije te stvari iznio ranije.
20: Zašto nije?
17: Dakle, riječ je o verifikacijskom vijeću, to je definirano pravilnikom o radu sustavu e-spisu i to verifikacijsko vijeće se sastaje prema dnevnom redu koji sastavi ministarstvo. I to verifikacijsko vijeće po tom pravilniku koje možete svi pročitati na internetu, dakle, to je verifikacijsko tijelo usklađuje e-spis sa izmjenama zakona. Dakle, kako zakon nešto promijeni, oni usklađuju e-spis.
19: To je mjesto da iznesete ako smatrate da nešto nije ok, to je jedino mjesto gdje možete to napraviti. Dakle, vi na terenu najbolje znate u praksi koje su stvari potrebne poboljšati u e-spisu.
20: 616-7001 broj telefona Hrvatskog radija. Prije toga kratke reakcije, gospodine Jakšiću, htjeli ste nešto dodati na ovu raspravu?
16: Pa dakle, meni je žao, gospođa je samo messenger stava Udruge hrvatskih sudaca, ali ovaj stav koji očito je diktirao gospodin Kontret sa svojim najbližim suradnicima govori da u samoj udruzi nema dovoljno niti volje, niti energije, niti želje da se te stvari promijene. Jer ako nakon ovakve tragedije gdje je ispalo da je cijeli lanac, ponavljam, fulao dolje u Šibeniku, mi ne idemo raspravljati, ok, sad ćemo to zbog ljudi ove zemlje, zbog povjerenja ljudi riješiti ako treba ognjem i mačem, mi raspravljamo o paragrafima, verifikacijskim vijećima, mislim...
20: Ajmo čuti Vox Populi, glas je...

0: Ja nisam sirotinja, ali ne mogu gledati ljude oko sebe.
1: Hvala vam lijepa, gospođo.
0: Promijenite, nemojte više držati ovakve emisije. To je gadljivo za slušati.
1: Kako bi vi predložili emisiju koja bi rješavala ovo što se dogodilo, ovaj užas, ovu stravu u Drnišu? Kog bi zvali u nju? Ko bi tu trebao gostovati? Ode, gospođo. Ajmo, 6167001, posljednji poziv u ovom bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste. Halo. Halo, dobar dan.
2: Ja u eteru.
1: Jeste, izvolite, slušamo vas.
2: Ovo je u stvari trgovačko pravo i želio bih imati razgovor sa ministrom pravosuđa, jer naš predmet koji je trebao biti riješen u najduže 2 godine, on se otegnuo na preko 9,5 godina i sada smo vraćeni na početak. Visoki trgovački sud je zaprimio naš predmet već 4 puta i na kraju idemo iz početka.
1: Hvala vam lijepo, morat ćemo stati jer nemamo vremena elaborirati, 3 minute do kraja, poslaćemo sad odgovore na ovo što smo čuli. Ministre, ljudi su ogorčeni, polit benzinom i bacit čibicu, čini mi se da je to neki osnovni dojam. Smrtna kazna se spominje, bijes je akumuliran u narodu, pogotovo nakon ovog užasa koji se dogodio u Drnišu, očito treba poduzeti neke radikalne korake.
3: Pa ja se slažem i to sam rekao i na početku, da apsolutno razumijem bijes javnosti. Evidentno je iz ovoga što su rekli vaši slušatelji. I sigurno, i zato sam rekao da je ovo točka kada, ja sada govorim iz pozicije i ministra i ministarstva, treba poduzeti odlučne korake. Ali, ponavljam, nacrti prijedloga zakona koje ćemo predložiti, izmjene, bilo kakve, unutar pravosuđa, neće biti dovoljne ako svi dionici unutar pravosudnog sustava, ja bih rekao, se ne trgnu. Dakle, ovdje govorimo i o pravosudnim dužnosnicima, i o sucima, i o državnom odvjetništvu. Dakle, svi moramo shvatiti, ako želimo mijenjati percepciju pravosuđa, ako želimo da ovu svijest kod građana promijenimo, svi se moramo uključiti. I ovo je točka.
1: 2 minute do kraja.
3: I ovo je točka. Ili ćemo u tome uspjeti, ili će ovo biti jednostavno nemoguće za popraviti.
1: Gospodine Jakšiću, vaša rečenica za kraj.
4: Percepcija je dalje katastrofalna, bez ogromnih, dramatičnih, drastičnih, energičnih promjena percepcija se promijeniti neće, a bojim se, očekujući prve izjave i Andreja Plenkovića i onda s druge strane recimo gospodina Kontreca, da će to ostati samo tako, tu i tamo u emisijama i na gnjevu ljudi.
1: Gospođo Bilošić, slušali ste ove komentare, slušali ste bijes ljudi.
5: Da, da, ja se isto razumijem ljude i imaju pravo biti bijesni i stvari se doista moraju promijeniti i dobro je rekao ministar, ovo je sad vrijeme da poduzmemo odlučne korake, ali zajedno. Dakle, niti jedna vlast, trodioba vlasti ne znači da smo svi mi pojedinačno otok i da ne komuniciramo međusobno i da međusobno ne radimo na tome da popravimo cijelo funkcioniranje sustava. Tako da, evo, i mi pozivamo, sjedimo zajedno, prođimo kroz sve probleme, nađemo najbolja rješenja i da naši građani vide rezultate tih rješenja.
1: Gospodine Grmoja, 30 sekundi za vas, na kraju smo, slušamo vas.
6: Pa dakle, ja sam uvjeren da su korijenite promjene u hrvatskom pravosuđu i u društvu moguće samo s promjenom vlasti, to je broj 1, a broj 2, mi ćemo u utorak na Odboru za pravosuđe, dolazi nam predsjednica Vrhovnog suda, imati raspravu o stanju sudbene vlasti i to je dobra prilika, dakle, za zastupnike da iznesu, dakle, svoje viđenje situacije, a i da stvorimo određen pritisak, jer je očito da je potreban i dodatan pritisak i na hrvatske suce, ali i na izvršnu vlast, jer vidimo da oni predbacuju odgovornost, dakle, ministar Habijan, na suce, suci na izvršnu vlast, a odgovorni su i jedni i drugi.
1: Hvala vam lijepo, ovdje moramo stati, na vrijeme isteklo. Hvala vam na gostovanju u Poligrafu. Poštovani slušatelji, ostanite uz Hrvatski radio. Do slušanja. Poligraf.
7: Hrvatski radio. Prvi program. HR mreža. Oglasi.
8: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
9: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
13: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Oglasi.

0: Zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti u ovim se trenucima okupljaju ispred zgrade općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed obilježit će 19-minutna tišina i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. U Šibeniku sve prati naša Nives Hladnić. Nives, u svakom slučaju jedna lijepa gesta šibenskih maturanata.
1: Da, evo, dan Orijade odlučili su provesti i započeti okupljanjem ispred općinskog suda i odavanjem počasti tragično preminulom vršnjaku, prijatelju, kolegi Luki iz Drniša i 19 minuta šutnje upravo započinje. U jednom trenutku 19 bijelih balona bit će pušteno u zrak u znak počasti i sjećanja na Luku. Nakon toga, kako su nam rekli, vratit će se ispred svojih škola ipak ovaj današnji dan obilježiti onako kako i treba za kraj jednog razdoblja njihovih života i u večernjim satima jest planirano okupljanje i jedna proslava, jedna norijada, ali ovo nisu htjeli propustiti jer žele, kako su rekli, živjeti u gradu, u državi u kojoj zakon štiti svakoga pojedinca i u kojem se ovakve stvari zapravo ne bi trebale događati. I kninski maturanti ove godine odustali su od tradicionalne proslave norijade, oni će se okupiti, ali bez glazbe obilježiti kraj svoga školovanja. Možemo poslušati što nam je u ime šibenskih maturanata, kojih je ovdje nekoliko stotina, mogu reći zapravo svi šibenski maturanti su se okupili ispred zgrade suda, što nam je kazala Tihana Paškov.
2: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: Lijepa poruka svima šibenske maturantice, a iz Šibenika nam se javila kolegica Nives Hladnić. Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio spomenutog drniškog maturanta Luku i to mu je već drugo ubojstvo. Resorni ministar Damir Habijan najavio je i zakonske izmjene. Evo što je o svemu rekao gostujući u našem jutrošnjem poligrafu.
3: Pravosudna inspekcija je izvršila nadzor i na temelju tog izvanrednog nadzora jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Reći ću jedan podatak. Ako gledamo općinski sud u Šibeniku, kazneni odjel, ako se ne varam, po sucu 192 predmeta, primjerice Varaždin 294. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati kako bi sustav išao naprijed. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona, možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, primjerice u ovom slučaju 15 godina, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić, dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaće prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud tako će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu.
4: Vijesti.
0: Iz svijeta Teheran je definirao područje Hormuškog tjesnaca koje će spadati u njegov okvir za upravljanje. Amerikanci istodobno upozoravaju da bi naplata prolaska onemogućila postizanje bilo kakvog dogovora. Nakon objave da iranski vrhovni vođa zabranjuje iznošenje obogaćenog uranija iz zemlje, cijene nafte ponovno rastu.
4: Problem je što krajem lipnja, početkom srpnja počinje sezona putovanja. To znači da potražnja za naftom raste. Nova nafta ne stiže s Bliskog istoka, a potražnja raste i to bi moglo biti teško. Mogli bismo ući u crvenu zonu u srpnju ili kolovozu, ako se ne poboljša situacija.
0: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice i olujna. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
5: Katarina Kolega. Dobrodošlicu u Kulturni magazin prvog programa želim vam zajedno s majstoricom tona Stelom Keleš. Danas govorimo o novom filmu Ivone Juka koji je bio hrvatski kandidat za Oscara, a od jučer se može gledati u kinima. O predstavama na 43. tjednu suvremenog plesa i o premijeri nove plesne predstave koreografkinje Roberte Milavoj. Najavljamo i balet Fridin svijet u Rijeci, dramske premijere u Zagrebu i Splitu, te novi festival u Sesvetama, festival dječje mašte. Ostanite s nama. Počinjemo s pričom iz Osijeka. Ispred Hrvatskog narodnog kazališta jučer se održao prosvjed Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi zbog odluke uprave kazališta o ukidanju radnih mjesta i podjeli otkaza najugroženijim radnicima. Na prosvjedu je bila naša Iva Fijala.
6: Uprava kazališta odlučila je ukinuti određena radna mjesta i reorganizirati poslovanje. Intendant Vladimir Ham jučer je rekao.
7: Ja mislim da za ogorčenost nema prostora jer doista radi se o racionalizaciji poslovanja kazališta koje ja bih rekao nužna. S obzirom da je u proteklih 5 godina plaća zaposlenih u Hrvatskom narodnom kazalištu rasla za 77%, što ja mislim da se nijedan resor ne može pohvaliti takvim brojkama. Naprosto je nužno to učiniti održivim. Dakle, mi želimo da takve budu plaće i da plaće da pače rastu i nakon toga. Ali ako ne budemo radili uštede u onim poslovnim procesima u kojima se to može napraviti, teško da će to biti izvedivo.
6: Sindikati nisu protiv bolje organizacije poslovanja, ali ističu da usprkos traženju nisu dobili financijsku analizu koja opravdava uštede otkazivanjem ugovora o radu, kaže glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi Domagoj Rebić.
8: Ono što nas najviše zabrinjava i gdje vidimo u biti nezakonitost takvog postupanja uprave kazališta je činjenica što ti poslovi dalje egzistiraju, dakle neće kazali se izgubi potrebu za obavljanjem poslova čišćenja, niti će izgubiti potrebu za obavljanjem poslova zaštite od požara, samo će to raditi, kako oni kažu, dakle osobe izvan sustava kazališta. Ljudi su ogorčeni, ljudi su u bojazni, pitaju se tko je sljedeći, dakle da li je ovo neka konačna reorganizacija ili ovo samo početak neke reorganizacije. Sad je najnovija informacija da je došlo do povećanja plaća, zamislite pa onda da treba otpustiti ljude zbog povećanja plaća. Šta to znači? To znači da svako naše buduće traženje povećanja plaća će rezultirati otkazima koliko ljudi.
6: Bez posla će ostati 20 djelatnika Osječkog kazališta koji su još neki dan planirali godišnje odmore.
9: Ja sam najmanje oštećena, ja sam najmlađa i ovakav posao ovakve vrste ću sigurno naći već danas, ali radi se o starim djelatnicima. I o načinu na koji je to donešeno i na koji je to nama prenešeno i o načinu na koji nas se tretira i trenutno, odnosno ne tretira.
10: 42 godine mi se bliže. Za 2,5 mjeseca odlazim u mirovinu. žalosno je da ova zgrada ovako propada, ovakav nemar prema ljudima. Iskreno, jako mi je žao.
11: Ovo je spektakl 119. sezone Hrvatskog narodnog kazališta. Znači, jesmo mi tehničko osoblje, glazbeno osoblje, umjetnici, glumci, ali mi smo tu svi skupa preko 20-30 godina.
6: Glumci, solisti, članovi orkestra, gotovo svi zaposlenici kazališta stali su uz kolege.
12: Ovo je čin obrane kulture, dijaloga i ljudskog dostojanstva.
13: Ali ne radi se samo o njima, dakle i u orkestru se dešava slične stvari, ljudi ode u mirovinu, niko se ne zapošljava novi. Mislim, ne znam da li da idem tako daleko da kažem da se možda, da ideja nečija da se to kazalište u neko dogledno vrijeme zatvori.
6: Kažu nacionalna prvakinja Sandra Lončarić i član orkestra Davor Vrućina. Sindikati će, napominju, u zakonskim okvirima poduzeti sve kako bi zaštitili svoje članove i članice, te žele jasne odgovore o planovima reorganizacije Osječkoga kazališta.
5: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, koji je 2024. bio hrvatski kandidat za Oscara, konačno je došao u kina. Riječ je o filmu Ivone Juka, Lijepa večer, lijep dan, koji donosi bolnu i snažnu priču o skupini filmskih umjetnika, homoseksualaca, nekadašnjih ratnih heroja, koja se nađe na udaru komunističkih vlasti. Ivona Juka, autorica zapaženog dokumentarca Što sa sobom preko dana i igranog prvijenca Ti mene nosiš, osoba je bez dlake na jeziku. U razgovoru s Ivanom Žaknićem detaljno obrazlaže kako njezin povijesni film korespondira s današnjim vremenom, zašto ga neće voljeti ni desnica ni ljevica, ali i zašto društvene mreže u današnjem svijetu ukidaju mogućnost dijaloga.
14: Kata. Katakulturin intervju.
15: Ivona, evo na početku razgovora moramo i vratiti stvari na početak, na neku prvu ideju o filmu koji će zapravo kroz priču o homoseksualcima i represiji prema njima u bivšem režimu, iako i oni na neki način pripadaju u tom režimu, zapravo, rekao bih i nažalost, progovarati u današnjem vremenu.
16: Da, hvala na ovom pitanju. Film je putovao po cijelom svijetu, osvojili smo 19 nagrada, od toga 7 nagrada publike. Zbog toga što valjda film rezonira sa publikom danas i to svuda u svijetu, znači u SAD-u, u Australiji, u Njemačkoj, u Ukrajini, bilo gdje smo bili, ovaj film je stvarno osvojio srca baš publike. Vjerujem da je razlog tome zato što su građanske slobode nažalost ugrožene svuda u svijetu. I to ne samo u ovim zemljama u kojima ne znaju što su građanska prava i slobode, već čak u vrlo razvijenim zemljama. I publika je nekako osjetila film kao svoj i da se događa ovog trenutka danas. Isto tako lik Emir, protagonist u filmu, je netko ko zapravo predstavlja sve nas i našu svakodnevnu borbu da sačuvamo slobodu, onu možda najvažniju slobodu našeg uma.
15: Koliko je snimanje bilo zahtjevno i u financijskom, i u tehničkom, i u kreativnom smislu, s obzirom na broj lokacija na kojima je film sniman, ali s obzirom na povijesni kontekst, to je kraj 50-ih godina prošlog stoljeća, a vama je to bio izazov jer nikad zapravo neki film takve vrste niste radili?
16: Vrlo izazovno. Meni je ovo prvi put da radim film u periodu i moram priznati da jest teško je, i to nije samo teško zbog toga da trebate izbjeći civilizaciju tipa satelitske antene, neonske reklame i slično, jer mi to danas u postu brišemo. Više mi je bilo važno naći prostore koji odišu duhom vremena i da estetski pronađem scene koje daju pravu atmosferu tog razdoblja. Također bilo je jako teško zbog toga što nažalost mnogobrojni komunistički spomenici pa čak i građevine su devastirane. Kažem nažalost jer to je dio naše povijesti koje se ne bi trebali sramiti i mnogobrojne te građevine bi mogle danas služiti u neke druge svrhe. Tako da sam čak potegnula do Varšave i tražila i tamo neke lokacije jer oni imaju sačuvano građevine iz komunističkog razdoblja, ali eto našla sam ih ipak u Hrvatskoj i snimila film u Hrvatskoj. imate pravo, bilo je na mnogobrojnim lokacijama, znači Zagorje, Kumrovec, Spomendom, išli smo u Istru, zatim na Pag. Mislim, Hrvatska je prekrasna, našla sam čudesne lokacije koje su vrlo moćne u filmskom smislu.
15: Koliko ste truda morali potrošiti dok ste pisali scenarij na istraživanje odnosa prema homoseksualcima u socijalističkoj Jugoslaviji? Naime, moramo reći kako je u Jugoslaviji homoseksualizam bio kažnjiv, kazneno gonjen, proganjan, jel? A onda opet tu je i dalje poniranje u povijest kroz neke arhivske materijale, primjerice govori Josipa Broza Tita o devijacijama umjetnosti.
16: Hvala vam što ste ovo spomenuli. Malo ljudi to zna što ste vi sada rekli. Išla sam u arhiv, istraživala sam arhivsku građu, pročitala sam doktorske disertacije na tu temu, razgovarala sam i sa svjedocima. Međutim, htjela bih naglasiti da ovaj film nije samo o homoseksualcima, ovaj film je zapravo o slobodi svakog čovjeka, jer mi u filmu imamo dva protagonista, jedan je homoseksualac, jedan je straight, tako da progovaram kroz obe vizure. Također, mi smo prvi film koji govori o tome, jer to je jedan dio povijesti kojeg bi, suočavam se danas, nažalost, mnogi progresivni ljevičari voljeli gurnuti po tepih i praviti se da to nikad nije postojalo u našoj povijesti. Tako da mislim da je ista sa te strane vrlo važan. Međutim, ja uvijek radim filmove za koje mi je važno da se današnji gledatelj može poistovjetiti sa njima, pa tako da imam obe vizure, i vizuru homoseksualca koji prolazi pakao i vizuru čovjeka koji je zarobljen u nekim drugim sferama i kroz njega progovara o svima nama danas.
15: I u vašem prethodnom filmu i ovom filmu vidljive su, barem s ove moje kritičarske osobne strane, zapravo dvije stvari, a to je prva stvar, da tako kažem, pomno osmišljavate kadrove, volite se igrati rateljskim alatima, odnosno ne volite ono što kritičari nazivaju podrežiranim filmovima, što je nekako postao forte većine filmova u hrvatskoj kinematografiji. I drugo, puno polažete na psihološku razradu, obradu likova, stavljajući ih do duše u društveni kontekst, ali oni primarno ostaju ljudi od krvi i mesa.
16: Hvala vam što ste ovo spomenuli. Ja ne mogu vjerovati, jer recimo mene to iritira i u europskom filmu koji je vrlo često, kako vi kažete, podrežiran, a ja bih rekla da je vrlo nespretno napravljen. Mislim da je važno da za mene estetika, znači izraz, kut kamere, objektiv, idu ruku pod ruku sa sadržajem. Mm-hmm. Estetika i sadržaj čine nerazdvojni duo na filmu. I estetikom ja također pričam priču. Tako da, obično prvo nađem lokacije i kad nađem lokacije, onda tek finiširam knjigu snimanja. Vrlo često čak znam i glumcima poslati slike lokacija kako bi imali predodžbu u svojoj glavi gdje će doći na set i gdje će glumiti, jer naravno mi na filmu imamo probe u sobi ili u nekom prostoru kojeg produkcija iznajmi. A glumci se prvi put na setu suoče zapravo sa okolišem oko sebe i moram priznati, na ovom filmu sam imala genijalne suradnike. Mihovila Pirnata koji mi je pomagao oko lokacija, Zvonku Sarića koji je fenomenalan scenograf. Tu su naravno pridonijeli i drugi elementi u filmu koji su također vizualni, a to su maska, Nana Bulajić i Goranka Krpan, obe genijalke s kojima mi je bilo stvarno zadovoljstvo surađivati.
15: Crno-bila fotografija, pretpostavljam, ne riječ samo o vizualnom izboru, nego upravo o portretiranju likova i stavljanju taj neki društveni pa i politički kontekst koji je 50. godina prošlog stoljeća bio poprilično crno-bijeli.
16: Ja kad sam pisala scenarij, odlučila sam se da će biti crno-bijeli film. Ovaj scenarij sam temeljila na tri stupca, ajmo reći. Jedan je bio to da će biti borba između Erosa i Thanatosa. Eros kao mjesto slobode, a Thanatos koji ih svuda okružuje, jer oni su špionirani, pod nadzorom su partije, ne mogu vjerovati nikome, jedan svakoga izdaje, koji puca zato što je i ucijenjen, nemaju pravo djelovanja, nemaju pravo na slobodu govora, nemaju pravo čak ni voljeti koga bi htjeli voljeti, dakle Thanatos je snažno prisutan, a Eros kao sloboda, prema tome htjela sam ta dva polariteta još jače pojačati sa crno-bijelom fotografijom. I treći stupanj mi je bio da želim biti što hrabrija, zapravo da budem beskompromisno hrabra, jer mislim da je to jedini način da se pomakne nešto i u društvu i progovori o nekim temama na iskren način, bez podilaženja ikome upravo zbog publike. Publika, mislim, da uvijek očekuje i traži iskrenost.
15: Glumci, cijeli ansambl je tu, jako puno radite s glumcima, počevši zapravo od samog procesa audicija pa nadalje. Jeste li ovdje imali već neke zacrtane, barem u glavi glumce, ili ste ipak prepustili sve audiciji?
16: Imala sam neke zacrtane, recimo lik Emira sam baš pisala za Emira. Neke zbilja nisam, tražila sam ih na audiciji. I moram priznat da sam ovaj put surađivala stvarno sa iznimnim glumcima. U filmu imam 59 glumaca i svi su izvrsni. Ali ne samo što su izvrsni, bilo mi je divno surađivati sa njima kao ljudima. Tako da je bilo oboje. Bilo je nekih koje sam znala od početka da želim surađivati sa njima, recimo Anja Šovagović, onda Voja Brajović, s kojim više gotovo da ne želim snimati film bez njega. Toliko ga volim. Ivana Boban, s njom sam također željela raditi. Ona mi je bila čak profesorica na akademiji, kratko, odnosno njezina majka je bila, ona je bila asistentica. Tako da bilo je miks oboje. Vidjet ćete u mom filmu glume neki mladi glumci koji nisu do sada glumili na filmu, recimo Elmir Krivalić, Đorđe Galić, Slaven Došlo, Dado Ćosić je poznat našoj publici, osvojio je Arenu za sporednu ulogu, a veliki glumac u ZKM-u. Dakle, bio je miks svega.
15: Idemo ponovno na te neke poveznice sa, moguće poveznice s današnjim vremenom. Širi krug ljudi još nije vidio. Međutim, na temelju oni koji su ga vidjeli, zapravo film je bio kod nas u ograničenoj distribuciji zbog oskarovskih propozicija, tako dalje, tako dalje. Čini mi se zapravo da će se upravo tu dogoditi neka podjela među gledateljima. Dakle, ajmo reći da uvjetno rečeno desnica neće voljeti film jer njima ovakvi filmovi jednostavno te teme ne pašu. S druge strane, spominjali ste progresivnu ljevicu. Bilo vam bilo lakše kad govorimo o progresivnoj ljevici snimiti film o homoseksualnoj vezi i opresiji u današnjem vremenu u nekoj maloj zabitoj opresivnoj sredini pod utjecajem, ne znam, crkve?
16: Bravo. Sjajno pitanje i upravo s takvim filmom bi podilazila ljevici, a ja ne želim podilaziti ni jednima ni drugima i znam da će ovaj film polarizirati obe strane i već jest u toj maloj ograničenoj distribuciji, već se digla velika prašina. Iskreno, ja se gnušam i od onih koji veličaju NDH i od onih koji gledaju Tita kao Isuseka, jer za mene je bio diktator, dokaz tome i Goli otok, gdje je ljude progonio i radi jednoga vica, a kamoli nekoga ko se usudio usprotiviti njegovom mišljenju i diktaturi. Živio je kao poremećeni šef narkokartela sa vilama po cijeloj Jugoslaviji i privatnim otokom, a propovjedao je socijalizam i jednakost. Svi isto tako znaju da njegova svita je tlačila druge i živjela u vilama na Tuškancu, prema tome gadim se jednih i drugih. Međutim, znam da u Hrvatskoj postoje normalni ljudi kojima je puna kapa i ovih ultradesničara koji ne osuđuju zločinačku NDH, kao i ovih jugonostalgičara koji pričaju bajke da je nekad bilo bolje. Ovaj film je namijenjen onima koji mogu podnijeti istinu. Jedan moj prijatelj često kaže da su ljudi kao narkomani, da jednostavno svako može podnijeti onu svoju dozu istine. Ovaj film ne preza ni prema jednima ni prema drugima i sigurna sam da će naći svoju publiku koja razmišlja svojom glavom.
15: Rekli ste, već film je putovao svijetom, 50 festivala, 19 nagrada od San Francisca do Kodbusa, što znači uistinu širok raspon. Da ljudi prepoznaju tu neku univerzalnost priče, prepoznaju vjerojatno poveznice s današnjim vremenom, da li morate dodatno objašnjavati, ne znam, o pozadini svega?
16: Da, hvala vam što me to pitate. Ja sam se jako bojala da ću im morati objašnjavati kontekst, komunizam, ovo, ono, odnosno socijalizam, jer znamo svi da je bio socijalizam. Međutim, oni su film prihvatili i shvatili bez jednog postavljenog pitanja. Apsolutno sve im je bilo jasno iz filma. Jednostavno, čak u Americi su mi ljudi prilazili i govorili da je ovo film o Americi danas i razumijem ih. U 13 saveznih država u Americi abortus je zabranjen. Dakle, ljudi osjećaju tu represiju na razno razne načine. I lijevi i desni osjećaju represiju. I publika je vani u svijetu, moram priznati da sam bila strašno iznenađena kad smo prvi put osvojili nagradu, jer publika obično daje nagrade komedijama, nekakvim light filmovima, ali nakon što smo osvojili drugi, treći, četvrti, peti put, putovali po zemljama, ja sam shvatila da zapravo ovaj film osvaja srca publike upravo zato što progovara iskreno o temi koja je univerzalna.
15: Evo, bližimo se samom kraju, film kreće dakle u kino distribuciju, očekuje se Pulski festival i tako dalje, i tako dalje. Neka vaša očekivanja od kino distribucije, to je nekako kad razgovaram sa hrvatskim redateljicama i redateljima, uvijek nekakvo pitanje koje vrlo je teško govoriti na njega kako će publika reagirati.
16: Pa gledajte, računica je vrlo jasna. Ako imate novac za distribuciju i za agresivnu reklamu, ljudi dolaze u kino. I to je glavna boljka filma, da se ne zavaravamo. Mi nemamo uopće budžeta za distribuciju i svaki put, nažalost, hrvatski film se suoči s tim kad izlazi van da nema novaca za promociju. Američki filmovi imaju dupli budžet u odnosu na budžet filma samo za distribuciju i za promociju, odnosno marketing filma. I dok je tako, filmovi neće, nažalost, biti gledani. Naravno, ja ću dati sve od sebe, kao i moja ekipa, produkcija For Film, i na čelu sa Anitom i Laurom Sinovčić, koje su genijalke, koje smišljaju nevjerojatne strategije, nevjerojatno su talentirane obe. Da ćemo sve od sebe da ovaj film dođe pred one koji ga trebaju pogledati i koji ga žele pogledati. A evo, i ja gostujem danas ovdje jer vas pozivam i nadam se da ćete gledati domaći film koji je oduševio publiku širom svijeta i naravno nadam se da će i vas, poštovani slušatelji, oduševiti.

0: Catapultura.
1: Naš najstariji i najugledniji plesni festival Tjedan suvremenog plesa početkom tjedna počeo je u Zagrebu i Zadru. Otvorile su ga naše mlade plesne umjetnice Nataša Kustura, Silvija Musić, Mina Ugrini i Nika Dizni, a sutra u Zagrebu nastupa Zadarski plesni ansambl koji ove godine slavi 35 godina postojanja. Prikazat će predstavu Brevijar u Zagrebačkom plesnom centru u 20 sati.
2: To me jako veseli jer Zadarski plesni ansambl pratim od samih začetaka i suradnja sa, nažalost, ne više sa nama, Niveši Matović, koja je proistekla iz Zagrebačkog plesnog ansambla kojom sam i ja nekoć djelovala, i Sanja Petrovski. Sad je to jedna nova generacija. Zadarska scena mi je jako zanimljiva, ne samo po tome što daje hrvatskom plesu vrlo zanimljive autore, nego su vrlo aktivni u jednoj relativno izoliranoj zoni i rade naprosto prekrasne stvari. To sada 35 godina je jedna lijepa, lijepa obiljetnica.
1: Kaže umjetnička ravnateljica festivala Mirna Žagar. Večera su u Kulturnom centru Travno u 20 sati te sutra u 18 sati možete upoznati u svijetu uglednu koreografkinju Rafaele Giovanola. Ako želite, možete i zapjevati u njezinoj predstavi.
2: Metodologija rada i način na koji se koristi tijelo, gdje se tijelo treba kroz tu jednu metodu očistiti ranijih impulsa i utjecaja, i izvođač mora pronaći svoje, međutim kroz vrlo precizno obavljanje određenih zadataka, tako da oni koji poznaju rad recimo Williama Forseta, ona je preko 10 godina plesala, bila mu jedan od glavnih sudionika i kolega u njegovoj kompaniji, dakle zna se da je tu jedna preciznost odnosa prostora, tijela u tom prostoru, modularno i dinamički, i to primjenjuje na jedan drugačiji način. Sjetimo se njenog zadnjeg rada ovdje gdje su plesači, cijela se predstava odvijala tako da su oni bili četveronožno, ali ne sa prednjim dijelom tijela prema visini, dakle jedan vrlo neko kukci su se kretali, publika je bila zadivljena. Ovo neću reći kako to sad ide, nego prepuštam da ljudi dođu i pogledaju njen novi rad.
1: Na sudjelovanje gledatelje poziva i danska umjetnica Simone Virod u performativnoj instalaciji Boxt, koja će sutra i u nedjelju biti postavljena na terasi Zagrebačkog plesnog centra.
2: Vrlo je zabavna kako za one koji gledaju, tako i za one koji sudjeluju. To je Boxt,
1: koju ste nazvali performativna instalacija.
2: Performativna instalacija, upravo tako, to je u pokretu. Instalacija, to će vidjeti oni koji dođu, a nadam se da će publika se odazvati, vidjet će zašto je instalacija performativna, jer je se izvodi i u stalnoj mijenji. Vrlo zabavno i atraktivno u svakom slučaju.
1: Ako u nedjelju pogledate performativnu instalaciju Boxt na terasi ZPC-a u 18 ili 19 sati, ostanite i na predstavi ugledne kanadske umjetnice Dane Ashby. Ona je
2: vrlo mlada umjetnica, ali istovremeno sa ogromnim iskustvom. Umjetnica koja je Montpellier festival, kad je bila, imala nepunih 30 godina starosti, obnovili su svih njenih 8 cjelovečernih predstava koje je do tada uradila. Vrlo je kontroverzna u smislu, ona dolazi iz jedne indigenous kulture, ali govori o jednoj univerzalnosti teme i tome pristupa vrlo suvremeno. Na neki način moglo bi se reći ocjelovljene instalativno tijelo.
1: To je predstava Hello Buffalo.
2: Hello Buffalo, koja je na prestižnom festivalu u New Yorku bila nominirana za Bessy Award, dobila je Bessy Award godinu prije toga. Nadam se da će biti zanimljivo, kao što je bila zanimljivo kad je gostovala kod nas za vrijeme COVID-a. Nažalost je vrlo mali broj ljudi imalo prilike to gledati.
1: U utorak možete pogledati Unfolded Moments Enije Belak i Kristine Peldove. to je
2: pitka, hibridna, predstava u kojoj vizualna rješenja, animacija ulazi u kontakt sa analognim rješenjima. Predstava se realizira kroz što virtualni prostor, što analogni, u kojem izvođačica Kristina Peldova ulazi, izlazi, spaja i prezentira jedan čudesan snovit svijet.
1: 43. tjedan suvremenog plesa završava u srijedu 27. ovog mjeseca nastupom poljskih plesačica koji će u Šekspirijani oživjeti Šekspirove tragične heroine.
2: Koja u jednom neobičnom arhitektonskoj rješenju scenografije i uz projekcije prezentira ženske šekspirijanske tragične likove i kako bi iz pozicije kako emotivno reagiraju da se susretnu i da su u današnjem vremenu.
1: Predstave iz Rumunjske, Velike Britanije i Grčke koje smo do sada vidjeli dio su trogodišnjeg europskog projekta Beyond Front koji se jučer i predstavio.
2: Posljednjih inače godina jedini način na koji se može festival realizirati je suradnja sa raznim europskim mrežama, jer Moving Balkans i je nova plesna mreža kao i Beyond Fronta srednjoevropska plesna mreža gdje se troškovi putni i još neki mogu prelomiti, ne, i to pomaže, jer iako što sam jako zahvala na subvencijama Ministarstva kulture i Grada Zagreba, kad gledamo koliko je festival bio nekoć sufinanciran i u odnosu na cijene i uvjete ekonomske i druge, moramo biti kreativni i moramo na drugačiji način resurse aktivirati. Pa tako onda i uz, ne bih rekla, europski projekti ne financiraju festival, ali financiraju jedan dio tih produkcija, financiraju jedan dio troškova nekih oko turneje same i to sve pomaže.
1: Čuli smo umjetničku ravnateljicu Tjedna suvremenog plesa Mirnu Žagar, koja vas poziva da se do srijede pridružite festivalskoj publici i uživate u odabranim predstavama. A uz to, koreografkinja Roberta Milevoj sutra ima premijeru predstave Tijelo kao more. Zašto je Amore Muore? O kojoj više doznala Jelena Mihelčić.

0: U novom projektu Roberta Milovoj se nakon niza autorskih solo radova vraća radu s ansamblom i kroz imaginari mora istražuje odnos tijela i prirodnog okoliša.
1: U načelu me uvijek zanima neka arhitektura prirode, vanjskog okoliša u kojem obitavamo ili na koji način operiraju neki drugi organizmi, a ne samo mi. U nastavku toga onda me zanima odnos vanjskog okoliša i na koji način ja kao Roberta ili autorica ovog projekta može spojiti svoju osobnu refleksiju naspram u ovom slučaju odumiranja morskog ekosustava i staviti tu temu u ples.
0: More je u predstavi istodobno prostor života, ali i nestajanja. A pet izvođačica kroz fluidan odnos improvizacije i zadane koreografije gradi scenski organizam nalik podmorskom svijetu.
1: Svi pretendiramo raditi na sebi u nekom trenutku, pa za mene to neki pokušaj povratka u nutrinu, u neku prirodu samog bića, u nešto što u stvari za mene ples je prije svega, ne na razini povijesne teme i nastajanja plesa u izvedbenoj formi, nego kao neko utočište za osobni rad.
0: U radu s izvođačicama Milovoj polazi od senzacije, slike i unutarnjeg iskustva tijela, a inspiraciju pronalazi u morskom ekosustavu i njegovim oblicima života.
1: Mene zanima jako taj prostor tijela. Nakon toga smo imali za prijedloge neke od situacija koje si spomenula, koje funkcioniraju kao slike i koje se tiču različitih segmenata morskog okoliša i na koji način njihova plesačka tijela obitavaju u tom jeziku koji je stigao iz imaginacije morskog ekosustava ili tog životinskog. U moru je sve živo.
0: Usporavanje, pažnja prema tijelu i osjećaju prisutnosti važni su elementi autoričina rada, koji se već godinama razvija izvan logike spektakla i brzine.
1: Možda razlog zašto se bavim tijelom, jer sve drugo je moguće izvan tijela. Kada se smjestimo nazad u nešto senzorički, onda se pažnja poveća. Što smo više u tijelu, to smo više svjesni mogućnosti transformacije i prostora i vremena i ekstenzije u vremenu. Mi to možemo kroz plesno tijelo i izvedbu mijenjati. I ima nešto u toj vidljivosti koja je meni jako zanimljiva, da stignem promotriti i možda ja nisam do kraja svjesna da je to tako, ali znam ono neki osjećaj koji mi je jako bitan, a to je melankolija. I možda uzimam ono, iz tog razloga djelomično i te neke tužne teme, jer mi se čini da ih možemo nekako osjećajno prihvatiti i staviti u neki plesni jezik.
0: Predstava velik prostor ostavlja i improvizaciji, odnosno trenutku u kojem izvođačko tijelo može reagirati izvan unaprijed zadane forme.
1: Vjerujem da je neki rascjep, neka rupa u tom jako zanimljiva, da se tijelo zapravo ono obnovi ili donosi neke važne odluke kada nema sve unaprijed zadano. I rekla bi još da je taj nekakav odnos koreografije improvizacije u predstavi moja odluka, ali je izašao iz mog također edukativnog polja i te prakse koju ja radim i dijelim i vidim kada se susretnemo u radu. A taj rad nema cilj, nego je nešto dvoranski užasno važno u smislu živosti što ja onda pokušavam prenijeti i na scenu.
0: Važan segment predstave čini i glazba Nenada Sinkauza, dugogodišnjeg suradnika Roberte Milevoj.
1: Nenad Sinkauz i ja se dosta dugo znamo i nekoliko puta smo do sada radili zajedno. Ne pričamo previše puno unaprijed kaj treba napraviti, nego on osluhne ono što ja kažem vrlo jednostavno i na to vrlo brzo donese prijedlog. Po senzibilitetu mi se čini da jako dobro razumije moj autorski ili koreografski rad.
0: Milevoj kaže da joj se u današnje vrijeme čini važnim vraćati pažnju prema tijelu i unutarnjem iskustvu.
1: Da mi se čini da taj zapadnjački nekakav ono sistem rada koji tjera ljude na hiperproizvodnju, da je kognitivno ispred unutarnjeg tjelesnog, zapravo nešto što postaje sve više na površini društva, a tim više mi se čini da baš ima smisla ono vraćat se nazad, ono vraćat se prirodi tijela.
0: A More More možete pogledati 23. i 24. svibnja u Tala Place-u u Zagrebu. Uz spomenute autore u timu scenografiju potpisuje Monika Milas, kostimografiju Desanka Janković, oblikovanje svjetla Ema Kani, a savjetnik pri projektu je Matija Ferlin.
2: Matija Ferlin nedavno je imao i premijeru u zagrebačkom Hajnkau, a sutra će upravom nastupom u predstavi Marija Stuart, glumac Dušan Gojić, proslaviti 50 godina kontinuiranog rada u tom kazalištu.
3: Ja sam nekakva spona između onog starog klasičnog kazališta od prije 50 godina kako su nas učili naši profesori, kako smo radili, gdje je jako bitno da se sve čuje, razumije i to. A u zadnjih 15 godina su me prozvali i glumcem suvremenog kazališta, modernoga, jer sam radio sa Oljom Lozicom, sa Pristašom, sa Matijom Ferlinom, sa Romanom Nikolićem. Tako da sam kao dosta omiljen među tim mladim režiserima koji vide da imam tu nekakvu prijemčljivost za njihove ideje i da...
2: I da ste otvoreni.
3: Da. A evo, opet sa sobom nosim tu neku staru školu gdje je važan zanat.
2: A što se premijera tiče, večeras su čak dvije. U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu Dario Harjaček postavlja Krležinu ledu. Dramski opus Miroslava Krleže, a poglavito drame iz trilogije o Glembajevima, trebale bi biti neka vrsta stalnog postava svih naših hrvatskih narodnih kazališta, smatra VD ravnatelja drame Siniša Popović.
4: Ja sam svakako htio da mandat započnem s jednim takvim klasikom. Mislim da su opravdani razlozi za to, prvenstveno zbog toga što Krleža jako dugo nije igran na ovoj sceni, prošlo jako puno vremena od zadnjeg uprizorenja. Imam osjećaj kao da je stvoren veličinom njegovog imena i dijela, ako se tako mogu izraziti, neki bauk oko Krleže, što svakako ne bi smio postojati, jer je njegovo djelo svevremeno i ona u svakom trenutku govori o prilikama u našem društvu. On je kroničar našeg društva i dan danas jednako kao što je bio u svoje vrijeme kada je pisao svoje komade. Mislim da tema lede nikako je ne bih svrstavao u agramerski diskurs, jer ono što se u njoj događa, taj moralni rasap likova, sumnjivi talenti koji kupuju kritičare da koji bi uveličavali njihovo djelo, ti zavrnuti ljubavni zapleti koji su istovremeno i tragični i smiješni, mislim da je to dio svakodnevnice i da se svako može u tome prepoznati u bilo kojem vremenu, bez obzira što je taj komad napisan sredinom 20-ih, a ono što je prvenstveno kad sam odabirao naslove, da mislim da naš ansambl zaista ima potencijala za te emblematske uloge, jer sve su uloge u ledi emblematske, od Klamfara, Klare, Aurela, Urbana, Melite. Imamo sve uvjete za to.
2: Cijeli glembevski ciklus, a posebice leda, u fokus stavlja užurbani svijet napretka, koji s jedne strane gura čovječanstvo prema blagostanju, dok s druge ostavlja duboke emocionalne rane u ljudima, koje preplavljuju želje i nezasitnost, smatra redatelj Harjaček.
5: Mislim da smo napravili stvarno jednu veliku predstavu u zapravo sjajnim uvjetima i mislim da će publika moći nekako vidjeti svu raskoš kazališta kroz ovu predstavu koja je pisana prije 100 godina i koja prije 100 godina govori o tome kako neki tajkuni, poduzetnici, magnati postaju mjerilom vrijednosti jednog društva i kako zapravo u tom društvu sve one neke plemenite vrijednosti, čast, postaju marginalizirane. U tom smislu mislim da je strašno aktualan. Mi smo se držali epohe, dakle 20. godina 20. stoljeća, ali mislim da svaka pora tog teksta zapravo govori o ovom današnjem vremenu i dali smo sve od sebe da publika jednostavno vidi koliko je Krleža suvremen pisac danas.
2: Uz to što je ledu režirao, Dario Harjaček potpisuje i dramaturgiju predstave. A u novoj predstavi Zagrebačkog kazališta mladih Vještica iz Salema, uz redatelja Olivera Frljića, dramatizaciju kultnog američkog komada Artura Millera potpisuje mladi dramaturg Marin Lisjak. U HNK u Osijek na repertuaru je također taj naslov, koji je klasično režirao Ivan Plazivar, držeći se vjerno teksta. Oliver Frljić ponudit će kao i uvijek više od toga. On propituje kolektivnu histeriju i dinamiku moći koja se preslaguje u vlastitu korist. A u njegovoj predstavi pojavljuje se i sam autor, ali i Marilyn Monroe, Jack Lemmon, Billy Wilder i Sotona. Marin Lisjak.
6: Malo razroko i iskošeno smo ulazili u to i nismo vukli materijale samo iz dramskog predloška, nego smo se bavili drugim Millerovim tekstovima i bavili smo se zapravo tim nekakvim sitnim vinjetama u kojima se dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe i zapravo njezinih stanja koje je prolazila kao glumica

0: uspješnu šifru da se to mm-hmm. premaši. Dakle, mm-hmm. kostur teksta je definitivno tu, pa i original mm-hmm. njegovog mesa. Ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u što se često znaju zatvoriti čitanja Vještice Salema, je kolektivna histerija, masovni progon, i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad da. Tu događa. I mi smo probali drugim putem.
1: Premijera Vještica iz Salema u zagrebačkom kazalištu mladih je večeras, gdje će se utjeloviti i Marilyn Monroe, a velika meksička slikarica Frida Kahlo oživjet će na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca u baletu Fridin svijet. Brazilskog koreografa Reginalda Oliveira nadahnula su u slike njezina pisma, pa je balet već postavio u Salzburgu i Rio de Janeiro. Uz Fridu pojavljuje se u baletu i emocionalno hladnija druga Frida, koju uz Lauru Orlić i Seforu Ferillo pleše Marta Kanazir. Druga Frida je lice koje umjetnica prikazivala svijetu.
2: Taj nekakav štit napram vanjskog svijeta, možda osjećaj koji su puno više suzdržani, neka snažnija strana Fride. Mislim da se dosta ta emocija između prve Fride i mene kao druge Fride isprepleću. Zapravo ona i ja nju štitim. Nekako to je naše unutarnje dijete, ajmo to tako reći. Tako da je dosta kompleksna priča, ali je vrlo jednostavno zapratiti. Čitko je.
1: Premijera baleta je sutra, kada u Centru kulture Sesvete počinje festival Dječje mašte, koji je pokrenula Sandra Maričić.
3: Kad sam krenula raditi u Centru za kulturu Sesvete, to je sad nekih godinu dana, ravnateljica je odmah spomenula da bi bilo zanimljivo nešto takvo ponuditi mališanima, iako kroz svaku godinu ima jako puno sadržaja, znači kroz jutarnje, popodnevne radionice, vikende, ali onda evo jedna ideja da to bude jedan tjedan radioničkih nekakvih dana. Pokrenuli smo tu cijelu priču zato jer imamo festivali za malo starije i za odrasle, a eto baš za nekako malene nije postojao. Kako ga nazvati? Pa eto mašta. To je nešto što je uvijek jako lijepo. Krenut ćemo 23. svibnja upravo sa koncertom glazbene škole Zlatka Grgoševića, s kojom naš centar jako lijepo surađuje. Nekoliko harmonikaških orkestara će doći. Nakon njih će nam se onda predstaviti dječji vrtić Ententini sa malim folklorašima, a onda i mladi zapravo Sesvećani sa nekim bendom, sa svirkom na gitari, pjevanjem i tako. A u paralelnom programu će se onda odbijati i te zapravo radionice.
4: Dakle, osmislili ste festival tako da ćete pokazivati što mlade i djeca rade, već kroz svoja obrazovanja ili glazbeno ili u vrtićima što se radi, a ponudit ćete im i da nešto i izrađuju na samom festivalu. Zbog toga je mašta.
3: Da, mašta je ovdje zato jer eto, djeca i u svojim vrtićima, školama rade mala čuda i onda imaju priliku to pokazati negdje malo izvan tih zidova, tako da dječji vrtić i Sesveta će nam isto jednu zanimljivu izložbu prikazati upravo o tom nekom putovanju kroz prošlost, budućnost, sadašnjost. Imat ćemo neki mali escape room upravo zahvaljujući njima, svega i svačega. A ja bih samo spomenula da nam se pridružuje udruga studenata biologije BIUS, koji nekako uvijek te male ne mogu najbolje potaknuti da jednog dana možda pronađu upravo taj svoj put u znanost. S obzirom da na prvi dan našeg festivala je Međunarodni dan kornjača, onda ćemo se baviti kornjačama, a negdje u tom tjednu imamo i dan leptira, pa ćemo onda imati jednu posebnu radionicu upravo o leptirima i zapravo svim kukcima. Imat ćemo i mali pravi terari i svega i svačega će tu biti.

0: Mnoge radionice već su popunjene, a Festival Dječje mašte završava 31. ovog mjeseca festivalom igračaka u gostima. A kad smo kod mladih i kulturnih sadržaja, početkom tjedna Ministarstvo kulture i medija ponovno je predstavilo kulturnu iskaznicu, koja bi kulturu i umjetnost trebala učiniti dostupnom. Kultura, kulturna iskaznica, omogućuje trošenje sredstava za kupnju knjiga, ulaznica za muzeje, kazališta, kino, koncerte i druge odabrane kulturne sadržaje. Na predstavljanju je bila Mihaela Poc, koja je upitala mlade što misle o ovom projektu.
1: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u

0: kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
1: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
2: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
1: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
3: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
4: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
5: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
1: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
6: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

A na kraju Katapulture pozivamo vas da naš kulturni magazin slušate i dalje i preporučite ga i mladima, koji će možda upravo zbog neke naše priče odabrati pojedini kulturni sadržaj. Do idućeg petka u isto vrijeme pozdrave vam šalju Stela Keleš i Katarina Kolega.

0: Izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u Saboru će dati prisegu. Matić je dosadašnja sutkinja Visokog trgovačkog suda, postaje tako prva žena na čelu te najviše pravosudne institucije u Hrvatskoj. Vrhovni sud će nakon malo više od godine dana i formalno dobiti novu čelnu osobu. A protiv dio sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, protiv kojeg je još 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Odgovore smo tražili u našem jutrošnjem poligrafu. Predsjednik Saborskog odbora za pravosuđe, Mostov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan. Najavio je i zakonske izmjene.
3: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste te alati. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: A zbog brutalnog ubojstva mladog Drnišanina, šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade Općinskog suda u svome gradu. Odlučili su se na to uči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu tišinu obilježilo je puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Evo poruke jedne od okupljenih maturantice.
4: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
0: A u našem glavnom gradu tradicionalna Norijada. Okupljanje je na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. Bogat glazbeni program planiran je do 20 sati. A kako zadnji dan škole iščekuju u športskoj gimnaziji? Učenica Vida Tangus pa ravnatelj Stipe Perišić.
5: Spremamo se, ne možemo vjerovati da je već došao kraj, vrijeme je prebrzo prošlo, ali evo, ovim ćemo, ja se nadam, dostojno izaći škole.
6: Zapravo jako smo zadovoljni s našim maturantima i ono što je možda specifičnost naše škole, što se nama maturanti uvijek vraćaju. Taj odnos s maturantima, odnosno s našim učenicima, zapravo nešto što je vrlo pozitivno u našoj školi, tako da mi zapravo imamo jednu uzrečicu, jednom špogi za uvijek špogi.
0: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i s jakim udarima, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Hrvoje Hanzec, uredila Irena Dizdarević.
7: Kutija slova. Emisija o književnosti.
8: Pozdravljamo sve ljubitelje lijepe riječi. Danas poslušajte razgovor Kristijana Šilovića s više nagrađivanim haičanskim autorom Mackenziem Orselom, koji godinama živi u Parizu. Nedavno je gostovao u Zagrebu, gdje je predstavio svoj roman Besmrtnice. Radnju je smjestio u glavni haičanski grad Port-au-Prince, neposredno prije i nakon razornog potresa, a snažan glas dao je marginaliziranim ženama, prostitutkama. Zašto su one besmrtnice?
9: Taj naslov mi je pao na pamet zbog potresa na Haitiju 12. siječnja 2010. Inspirirala me povijest Haitija, povijest cijelog svijeta i kultura sjećanja. Kultura iz koje ja potječem ima neka sjajna sjećanja, ali i ona vrlo bolna. Kada kažemo besmrtnice, prije svega pomislimo na riječ besmrtnost. Ja mislim da se cijela povijest čovječanstva može svesti na potragu za besmrtnošću. Čovjek ne želi umrijeti. Čovjek će učiniti sve da ne umre. Proizvodimo stvari i dosežemo neviđene visine u znanosti i medicini. Želimo se očuvati, želimo trajati. U tom naslovu vidi se ta želja za očuvanjem grada kakav je bio prije potresa, koji je imao glavu i rep, njemu svojstven ritam. Nakon katastrofe to je bilo teško. Grad se našao u sasvim drugoj dimenziji, težoj i ranjivijoj. Također je postao manje pristupačan. Besmrtnice žele reći da je grad pogođen, teško oštećen, ali nije pokleknuo. Zbog toga ovaj roman pripovjeda o ženama, prostitutkama, posebice onima iz središta grada, o onima koje sudjeluju u društvu, koje su majke, tete, rođakinje, prijateljice. Svi su tada razgovarali o državi koja je propala zbog potresa, o ekonomiji jedne zemlje koja je nestala preko noći, o svemu i svačem, ali nitko nije govorio o tim ženama. A književnost se rađa iz sjene, iz muka, rađa se iz tih mjesta i ljudi o kojima ne govorimo, ali koji također postoje, koji imaju svoj glas. Oni nam isto tako mogu nešto reći o svijetu, životu i o sebi samima. Taj naslov priča o svemu tome, o potrazi za prisutnošću, za glasom, o tišini i mjestu tih nevidljivih ljudi, ljudi koje rijetko viđamo ili ih ne želimo vidjeti.
8: Makar su nevidljive, žene porušeni grad drže na životu. Bez njih bi propao, stoga su besmrtnice oda ženama.
9: Sve što imamo možemo zahvaliti ženama. Živimo, govorimo, sanjamo, stremimo svojim snovima i ostvarujemo ih zahvaljujući tim ženama. Naravno, i muškarci su bitni u našim životima, ali na Haitiju ponajprije dugujemo ženama. Stoga mislim da je potrebno pružiti im mogućnost da se izraze, čuti što nam imaju za reći, što nam mogu ispričati. Knjiga to može pružiti.
8: Život na Haitiju za mnoge je vrlo težak i potresan.
9: Haiti je zemlja koja je bila, a i dalje jest, opustošena silnim nasiljem i strašnom nestabilnošću. I većinom su muškarci ti koji izlaze na ulice, koji prosvjeduju i koji pogibaju. I sve što ostaje iza njih su majke s djecom koju moraju odgojiti i prehraniti i s kojom se moraju baviti. Sve to prouzročilo je gubitak sve sile muškaraca. Haiti je društvo koje je zbog društvene, političke i ekonomske nestabilnosti skoro pa ostalo bez muške populacije. Uz to, u 60. i 70. mnogi muškarci ukrcali su se na krijumčarske čamce i otišli u smjeru Majemija. Mnogi su muškarci otišli iz zemlje kako bi stvorili novi život na drugome mjestu, poglavito u SAD-u, Kanadi, kad u Francuskoj. Dan danas, puno mladih ljudi, i žena i muškaraca, nema budućnosti na otoku i napuštaju ga. idu trbuhom za kruhom u druge zemlje. Na Haitiju postoje sveučilišta, i to državna. Država dijeli stipendije i dopušta mladim ljudima da studiraju, a oni poslije napuštaju zemlju. U drugoj zemlji se trebaju prilagoditi, biti prihvaćeni, trebaju imati dokumente, naći posao, no tamo su izvrsni radnici. Rade jer znaju da im je to druga prilika i da je ne smiju propustiti. Kada dolazite iz takvog kraja, iz tamne strane ovog planeta, od tamo gdje nema ničega, vidite mogućnost jer ima ljudi kojima nikada ničega nije nedostajalo, koji se nikada nisu morali boriti da bi preživjeli. Oni ne mogu iskusiti tu vrstu raspleta. Njima je sve uvijek mirno i čisto.
8: Haiti je jedina bivša kolonija koja se nakon pobune robova izborila za svoju neovisnost. U potresu je jako stradalo i velebno zdanje predsjedničke palače, čije su fotografije obišle svijet putem društvenih mreža.
9: To je država koja je izborila vlastitu nezavisnost. I to ne bilo kada, već na samom početku 19. stoljeća, 1804. To je razdoblje u kojem se crno tijelo smatralo jako dobrom imovinom, tijelom bez duše, bez morala, a katkad je tako i danas, dobar alat i ništa drugo. Danas, a to se jako dobro vidi na društvenim mrežama, živimo u svijetu prečica. Sve mora biti brzo. Dobivamo okrajke stvari, okrajke pogleda, slika, i sve te stvari bi nam navodno trebale objasniti svijet. Da se vratimo na sliku predsjedničke palače. To je senzacionalistička slika. Nevjerojatno je vidjeti palaču zemlje koja je ostvarila svoju nezavisnost 1804. godine. Te palače više nema. Slika tog zdanja koje je jako podsjeća na zapadnjački rasizam i robovlasništvo čisto je napinjanje mišića. Dakle, slika te palače je slika države i njezinih pogrešaka. Ujedno je to i slika ranjivosti vlasti i ljudi općenito.
8: Mackenzie danas ne živi na Haitiju nego u Parizu. O Parizu piše i u romanu Ljudska suma, gdje se njegova protagonistica osjeća kao da je taj grad izjeda iznutra. Kako se autor osjeća u francuskoj metropoli? Je li mu bilo lako ući u zatvoreni svijet francuske književnosti? Pitao ga je Kristijan Šilović.
9: Teško je napustiti vlastitu zemlju. Ja osobno nisam napustio Haiti jer sam bio progonjen ili zbog rata ili gladi. Dosta mi je trebalo da napustim Haiti. Dotad sam već objavio 3 zbirke poezije i još od puberteta sam htio putovati, vidjeti svijeta. Haiti ima površinu od 27.750 km2. To je jedna sasvim mala zemlja i nisam se mogao zamisliti kako provodim cijeli život na istom otoku. Imao sam golemu potrebu vidjeti cijeli svijet, opipati ga, iskusiti, živjeti sa svima i upoznati ih. Imao sam potrebu čuti sve moguće jezike, upoznati druge ljude, imati prijatelje čiji je način razmišljanja tisućama kilometara udaljen od moga načina i razmišljanja i života. Prema tome, svojevoljno sam napustio Haiti. Moje prvo putovanje bilo je u Montreal. E, to je bio šok. S 30 stupnjeva završio sam na minus 30. To je bilo nevjerojatno. Uz temperaturni šok tu je bio i kulturni šok. Biti u jednom jako dobro organiziranom gradu, s bezbroj stvari za raditi, bezbroj načina za provesti dan. Meni je to bilo nešto izvanredno. Bio sam sretan. Bilo mi je drago izaći iz svoje četvrti, baciti se u nepoznato i naučiti novi način života. Poslije sam stigao u Pariz. Tu sam se smjestio i izgradio novi život. Ali nije bilo lako. Ništa nije lako. Ako je lako, onda biste se trebali zabrinuti. Ja osobno nisam nikad imao lagan život i odbijam ga imati. U smislu da mi sve padne s neba. Život ne može biti onakav kakav bi bio da ste ga sami napisali. Imam potrebu raditi i uživati plodove svojega rada. Imam potrebu baviti se svojim knjigama, raditi na njima i cijelo vrijeme im se vraćati. Sve što danas imam, dugujem književnosti. Ali književnost nije jednostavna stvar. Ima tu posla. To je zanat za slomiti se i oduzima puno vremena. Iscrpljuje vas tjelesno, duhovno i psihički. I Pariz me nekoliko puta natjerao da pomislim kako neću uspjeti. Ali to je sasvim normalno. I u Zagrebu bi mi se sigurno dalo do znanja da ovdje ne pripadam. Prema tome, Treba se potruditi. Potrudio sam se osluškivati Pariz kako bih ga bolje razumio, ali i kako bih razumio kako me grad vidi i što očekuje od mene. I nakon toga smo se dogovorili. Rekao sam mu, slušaj, Parizu, ja sam ti pisac i pisac želim ostati. To je sve ono što volim raditi. Ja ću se time baviti, a ti ćeš biti tu uz mene, čak i ako ti se ne sviđa. Snaći ćemo se, ali ćeš biti uz mene. I tako smo odrasli skupa. Francuska je sada moja domovina, jednako kao i Haiti. Dakle, imam Haiti, zemlju u kojoj sam se rodio i u kojoj sam odrastao i gdje sam napisao svoje prve jako loše pjesme. Potom Kanadu, a zatim Francusku koja mi je otvorila put u druge krajeve svijeta.
8: Kao francusko-haičanski pisac mnogo putuje i osjeća se uspješnim.
9: Osobno mi je velik uspjeh to što mogu na miru pisati knjige. Uspjeh mi je da se u današnjem svijetu, hiperkapitalističkom i naklonjenom brzini, učinkovitosti, novcu i konzumerizmu, mogu probuditi tek u 11 sati. Ustanem, tuširam se, skuham kavu, otvorim prijenosno računalo i radim do 8 sati na večer. To je fantastično. Drugi uspjeh mi je to što mogu putovati. Zahvaljujući književnosti već sam bio na 5 kontinenata. Išao sam u zemlje gdje sam sudjelovao u manifestacijama i kulturnim događajima gdje sam bio prvi Haičanin. To je genijalno. Uspjeh je vidjeti toliko svijeta da ne trošim vlastiti novac. Putni troškovi su mi plaćeni. To je prekrasno. Još jedan uspjeh je to što moj rad može dirnuti određenu publiku. Publiku koja nije nužno samo s Haitija, već iz Francuske, Kanade, iz cijelog svijeta. Danas ima puno zemalja gdje će, ako kažete Mackenzie Orsel, barem jedna osoba znati za mene i doći na priredbu. Meni je to uspjeh. U tom istom svijetu društvenih mreža, prečaca, zaglupljujuće brzine, ja se eto bavim književnošću za koju mogu reći da je zahtjevna, koja vas tjera da stanete na trenutak i zamislite se, zagledate se u stvarnost, ili barem na jedan njezin dio. Te knjige uživaju stanovitu recepciju i to nije zanemarivo. Unatoč svemu tome imam potrebu sumnjati, uzeti si vremena, dobro izgraditi rečenice. Volim reći kako učim o knjizi dok je pišem. Znači, nikad nije gotova. Ništa nije sigurno ili uzeto zdravo za gotovo. Rad se nastavlja, svaki put iznova s novim trudom, novim zadovoljstvom i žestinom. Tako da, kada se tako stavi, ne mogu govoriti o uspjehu dok ne završim knjigu.
8: Naši mladi prevoditelji, među kojima je bio i Kristijan Šilović, prevodili su ulomke njegova romana Ljudska suma u sklopu natjecanja književnog prevođenja povodom hrvatskog izbora za nagradu Goncourt. Bilo im je veoma izazovno, jer roman nema točke.
9: Težina knjige ne ovisi nužno o klasičnoj, strogo gramatičkoj interpunkciji. Težina je prije svega u jeziku, načina na koji ćete mu pristupiti, načinu na koji ga želite preobraziti i koristiti se njime kako biste izrazili druge stvari ili na drugi način, do načina na koji želite pripovijedati. Kongoanski pisac Sonila Butansi jedanput je rekao da pisac mora biti pjesnik. Ne znači da su samo pjesnici oni koji pišu. Mislim da je htio reći da se piscem postaje jedino kada imate strast za jezikom, za radom na jeziku, kada vas zanima nešto u jeziku. Može to biti nešto bizarno, nešto ružno, nešto lijepo, nešto uhvatljivo. Ali raditi na jeziku znači odvesti ga od točke A do točke B. Čitatelj će potom vidjeti odgovara li mu to, znači li mu to išta, priča li mu neku priču. Treba ispričati neku priču, naći pjesničke slike. Treba biti izumitelj, stvarati nove svjetove, svemire. Ispredati cijeli jedan svijet od tih slova. To me zanima. A ako napravimo apstrakciju od sveg tog rada, onda me to više ne zanima. Sve što tražim od jedne knjige, slike, pjesme, bilo čega, je to da me prebaci na neko drugo mjesto. Da mi pokaže drugu sliku svijeta. Možda čak u isti svijet, ali u neki dio njega kojem se nisam nikada nadao. Htio bih napisati knjigu koja bi na osoban način pričala o mojem odnosu s određenim stvarima. Primjerice, mobitel i ja, boca i ja, zatim o vremenu i meni, književnosti i meni, s elementima filozofije, sociologije, književnosti i drugih stvari. Nju ću pisati u prvom licu, bez pripovjedača ili likova.
8: Iako voli pisati, ističe da taj posao nije nimalo lak.
9: Ako je lako, onda se pitam što radim pogrešno. I znam da u ovoj struci to nema veze s talentom. Kako je rekao Jacques Mouet, talent je iluzija da se nešto radi. To je prije ideja pronalaženja ideje. Ako želite da to bude dobro, da bude drugačije, više ili manje inovativno, bude duboko, onda treba raditi na tome svaki dan. Sve su se moje knjige rodile iz te radosti, ali i boli. Tu mislim na fizičku bol od sjedenja, jer pisanje je fizički dosta zahtjevna aktivnost. Kad pomislite da je djelo gotovo, i onda shvatite da ste u stvari dosta daleko od kraja, i onda idete ispočetka, a tijelo trpi sve to, osobito oči. Dakle, nije nikad lako, ali ima knjiga poput Životinjske sjene. Ta knjiga me je stvarno iscrpila. Ljudska suma također. Svaki put pokušavam razvaliti jedna vrata. Pokušavam promijeniti strukturu, ali moje knjige uvijek obrađuju slične teme. Naprimjer, u Životinjskoj sjeni žena pripovijeda o selu i glavnom gradu, Port-au-Prince, na isti način kako se to događa u Ljudskoj sumi, ali s drugačijom fokalizacijom. U Ljudskoj sumi glavna junakinja snima ljude i prepisuje to u svoju bilježnicu. Kada gleda filmove, mijenja se fokus i iskorištava te likove za svoju knjigu. Imate osjećaj da ste u filmu, na filmskom setu. Dakle, svaki put se nešto u strukturi mijenja, nešto se pomakne i čini razliku između različitih knjiga.
8: Francusko-haičanski pisac zanima se i za zvijezde. Smatra li da je i on trenutačno u svojem glavnom nizu?
9: Prije svega, moramo za ljude koji nas slušaju reći da je glavni niz trenutak u kojem neka zvijezda svijetli. Kada je ona u svojem glavnom nizu, može se vidjeti iz daleka, s drugog planeta. Ne znam jesam li u svojem glavnom nizu. Je li ovo moje najsjajnije razdoblje? Prije 10 godina nisam još bio ni poznat, ni nagrađivan pisac. Mislim da je moj glavni niz onaj trenutak u kojem mi ideja padne na pamet. Ideja za knjigu, roman, i počnem raditi na toj ideji dok je ne usavršim i dovedem do njezine završne točke, neke vrste apoteoze, utjelovljenja u knjigu ili roman. Niz se onda sastoji od smišljanja, prepričavanja i završavanja. U toj ustrajnosti i procesu nalazi se moj glavni niz. On je nešto što se proživljava svaki put kada dobijem prvi primjerak novog romana. Knjiga je tu, napisana i držim je u ruci. To je jedini trenutak u kojem se stvarno osjećam opušteno. A navečer se vrati sumnja i proces ide ispočetka. Svjetlost zvijezda dolazi nam iz prošlosti. Trenutak u kojem vidimo zvijezdu kako sja dotad se dogodio 1000 puta. Ono što mi vidimo samo je rezultat. To znači da ljudi koji me vide nisu vidjeli moje dvojbe ili proces pisanja. Baudelaire je jedanput rekao da nema prve knjige, ima samo prvo tiskanje, jer sve verzije koje napišemo istodobno su varijante na tu prvu koja je napisana. Ali mi odlučujemo proći kroz sve te verzije i među njima odabrati onu koju ćemo pokazati čitatelju. Mislim da je to ono što je bitno. Mislim da je čak i meni, kao čitatelju i piscu u isto vrijeme, teško zamisliti gdje će me knjiga odvesti. Pišem knjigu i pitam je, što je gdje počelo? Zašto se nešto dogodilo? Što je netko napravio i kako? Tim procesom prolaze svi pisci. I kada smo čitatelji, teško nam je zamisliti taj posao. Naprimjer, čitamo Rat i mir i razmišljamo, koliko se namučio kako bi ovo napisao. Meni je glavni niz onaj trenutak kada si mogu reći, eto ga, sad je gotovo, Nemam više ništa za staviti u knjigu. Sada je dobra i tu sam zadovoljan. Vratit ću se na zvijezde. U usporedbi s cijelim svemirom, mi smo samo zrnce pijeska na golemoj plaži. Upravo zato se zanimam za zvijezde i nebeski svod, jer me to smiruje. Svemir mi kaže, slušaj momče, napisat ćeš 2-3 knjige, potrudit ćeš se maksimalno, od toga ćeš zarađivati za život i održavati svoje postojanje na ovom svijetu dok si na njemu. Moći ćeš popiti malo, upoznati ljude i vidjet ćeš da život nije toliko loš. Ali pogledaj u svemir i shvatit ćeš da si u biti nebitan. Prema tome, smiri doživljaj. Nemoj dosađivati ljudima samo zato što si pisac. Nemoj se tako ozbiljno doživljavati jer si samo zrnce pijeska na plaži. To je nešto što nastojim prenijeti mladima, što nastojim prenijeti sinu. Kažem mu da je važno znati gledati oko sebe, ali da treba također gledati u visinu, u nebo, i da će tada razumjeti. Kažem mu, tek si dijete, i imaš sreće što sam ti ja otac i što imaš majku koju imaš. Imaš dobru potporu i pristup mnogim stvarima. To će ti pomoći u životu.
8: Mackenzie Orsel boravio je u Zagrebu u ožujku u sklopu mjeseca Frankofonije na rezidenciji u Društvu hrvatskih književnih prevodilaca. Dobitnik je 10 nagrada. Francuska republika odlikovala ga je 2017. ordenom Viteza umjetnosti i književnosti, a 2023. ovjenčan je nagradom Anna Zegers za cjelokupni životni opus. Iako zna da je dio njegova posla i razgovor s novinarima, to mu je od svega najteže.
9: Postoji velika razlika između rada i razgovora o svojem radu. Postoje ljudi koji ne znaju govoriti o svojem radu jer je to jako složeno. Od umjetnika se traži da znaju to raditi, ali mislim da tu ima problema. Osobno volim pisati jer mi treba vremena da si sredim misli i pisanje mi to omogućuje. Intervjui katkad traju 10 minuta i u tih 10 minuta ili 1 sat traži se od pisca da govori o svojem radu i životu. Ovaj fenomen intervjua je relativno nov. Ima pisaca koji ga nikada nisu dali. Victor Hugo, Stendhal, Proust, koji su unatoč tome poznati i poštovani. Danas se od pisca traži da bude društven, dobro govori, pleše kako drugi sviraju i od njega se stvara nekakvo bizarno biće. Ako je dobar u tome, njegove knjige će se prodavati i bit će pozivan na razne događaje. Ako nije takav, neće ni dobivati pozive. Mislim da je piscu suđeno postojati u mraku, a svjetlost će mu sjati na grobu. Volim biti sam sa sobom, na miru, baviti se samo svojim knjigama. A kad knjiga izađe, onda je na njoj da proširi glas o meni. Ona je taj dar koji dajem čitatelju. Ne zanima me promidžba. Ne znam se prodati na taj način. Najvažniji je tekst. To je ono što dajem ljudima.
10: Aj, Marike, Marike, je t'aime tant entre les tours.
8: Književnost je za Mackenzie Orsela prostor u kojemu književnici razgovaraju s različitim njima dragim i bliskim umjetnicima. Primjerice, u svojim dijelima on ostvaruje dijalog s poznatim francuskim kantautorom Jacques Brelom, čije pjesme citira jer su mnoge od njih, kako kaže, sudjelovale u izgradnji njegove osobnosti. Ima sve njegove albume. Brel ga nadahnjuje na stvaranje, a jedna od najdražih mu je Marik. S njom se u kuti slova pozdravljamo od velikog francusko-haičanskog pisca, a i s vama, dragi slušatelji i slušateljice. Ugodan ostatak dana žele vam autor emisije i prevoditelj Kristijan Šilović, tonska majstorica Stela Keleš i urednica Katarina Kolega.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta ponovno smo u dijelu programa Uvijek prvi u kojem obilazimo naše radijske centre. Za tonskim pultom je Davor Čajko, glazbu nam bira Pavle Miljenović i ja sam Sonja Batinić. Pozdravljamo vas iz sunčanog Zagreba, trenutačno su nam 23 stupnja, nadamo se da će tako i ostati. Evo, baš gledam vremensku prognozu, vikend bi nam trebao biti izrazito topao, vjerujem da će oni koji mogu iskoristiti i otići negdje na more pa se možda čak i okupati. Znamo da nam naši maturanti danas nore i vjerujem da će i o tome biti riječi. Naravno, kao i svakoga radnog dana, prvi studio u koji idemo nam je Pulski, tamo je Dorina Tikvitski. Dorina, dobar ti dan.
2: Dobar dan, Sonja, tebi, kolegama i našem slušateljstvu diljem Hrvatske. Pozdravljamo vas i mi iz sunčane Pule. Bit će takva i Pula Istra i cijelog vikenda. Tonac je također zbog toga jako raspoložen. Toni Teković, osmijeh od uha do uha. Kada nema ušiju, smio bi se oko glave. Eto, toliko je sretan. Da, a i naši maturanti, da, oni se stvarno smiju oko glave. Zasipaju se onim šarenim prahom u svim mogućim bojama. Mokri su,
1: znači,
2: športi
1: nije više
2: su,
1: brašno.
2: Veseli su. Nije više brašno i mislim da je dobro, ipak je brašno nešto jako vrijedno. Ne znam, do duše baš razmišljam, Sonja, ko zna kakve su te boje i koliko su potencijalno štetne. Znam da to ostaje danima, ja mislim, i po licu i po koži i po kosi. Dobro, ne znam, odgovor na pitanje svoje, to je evo, glasno razmišljanje, a možda bi valjalo razmisliti, odnosno istražiti što je s tim bojama.
1: Da, već će oni da pronaći neke bio-eko, da.
2: briga njih za to ovog trenutka, sigurna sam.
1: Da.
2: Nekim je u svakom slučaju svima sretno dalje u životu, jedna faza je završila, stiže druga, neka im je dobro. A što se mene tiče, nabrajat ću sad malo događanja, kako sam izabrala, ne znam, tako kako mi je došlo pod ruku, što bi se reklo, jer ima zaista svega, pa što god izabereš može biti zanimljivo. Imamo do duše nešto što se dugo nije dogodilo u Puli, naša astrološka udruga Uran organizira prvu astrološku konferenciju u Istri pod nazivom E-Star u sutra. Predavanja su za sve ljubitelje astrologije i one koji su upoznati s osnovama i oni koji nisu. Dakle, njihova je inače želja i afirmacija i predstavljanje astrologije kao jezika i predstavljanje pozitivnih vrijednosti astrologije, astrološkog jezika u svakodnevnom životu. A ono što bih voljela istaknuti je da je ta udruga Uran, naša Pulska, 98. osnovana u gradu, trenutačno jedina aktivna astrološka udruga u Hrvatskoj. Pa dobro, ko
1: nismo
2: voli, nek
1: znali,
2: izvoli.
1: Da.
2: Nisam, evo, ni ja, iskreno. Da. Nisam čak ni znala da imamo udrugu u Puli astrološku, a osobito da je jedina aktivna u Hrvatskoj. Oho, eto, bravo za njih.
1: E, sad ćemo za malo... tebe, eto, što si
2: da,
1: to
2: da sam
1: istražila.
2: Novo saznala.
1: Da.
2: E sad, moja draga, što ću ti reći, malo hrane mora biti, nemoj se ljutiti.
1: Neću, doručkovala sam, pa nije problem.
2: Odlično, u ovaj put su se ipak podrudili organizatori događaja nazvanog Weekend Bike and Gourmet Tour 2026. Malo se povezati da ono što je počelo kao spoj rekreacije i gastronomije preraste u jedno drugačije iskustvo, kažu oni, iskustvo prostora. Ključnu dimenziju ovogodišnjeg izdanja donosi suradnja s projektom istraživanja i evidentiranja i valorizacije monumentalnih stabala Istre, za koje se brinu stručnjaci iz Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. A riječ je o dugogodišnjem stručnom radu gdje se terenski prikupljaju podaci, dokumentiraju i interpretiraju stabla velikih dimenzija, starosti i posebnog značaja. Pa će tako ovi gurme i bike turovci malo proći našom Istrom. Sutra će u Rovinjskom selu moći vidjeti jedan veliki hrast i jednu maslinu, a u nedjelju će se poći do Savičente, do jednog ogromnog bala. Adema. Ladonju će vidjeti u Kanfanaru, a Javor Maklen u Juralu. Dakle, nije samo papanje, nego ajmo nešto naučiti i malo eto se educirati o tome koliko su to stabla važna, zato će se pobrinuti ovi iz instituta da im o tome malo više kažu. Zgodno događanje i meni jako drago je i u Plominu, Zvončić u Plominu. To je inače posljednja u nizu manifestacija pod nazivom Proljeće u Kršanu. Inače obilježavaju naravno povratak proljeća koji se ovdje u Plominu posebno ističe zato što pročelja i bedemi tog lijepog starog grada u proljeće prekrije jedna ugrožena biljna vrsta, preljepi zvonoliki cvjetovi zvončića Campanula istriaca. Mm-hmm. Inače, to je i prigoda za jedan vođeni planinarski obilazak, pa se kreće iz starog grada Plomina sve do Plominske gore. Ovdje organizatori kažu do tamošnjih livada koje podsjećaju na rajske vrtove. Dorina, što je s tobom? Ti to još nisi vidjela, nije u redu.
1: Evo, a ja baš sad pregledavam, dakle, koje su boje i čini mi se ljubičaste.
2: Da, ljubičasto. Uh-huh,
1: prekrasno, tako, da. Uh-huh.
2: Istarski zvončić ili Campanula istriaca fer, uh-huh, tako joj je stručno ime, navodno se pojavljuje i na obroncima Učke, na stijenama kvarnerskih otoka Cresa, Lošinja, Krka, Paga, a neko je spomenuo da se davnih 30. godina prošlog stoljeća našla i na Pulskoj areni, sad je nema, uh-huh, i na Labinskom zvoniku. Eto. A inače, događaju se ne sada i dan istarskog zvončića, kada se posebno baš njime bave, pa se onda tu održavaju okrugli stolovi, izložbe i slične stvari. I završit ću ponovno s guštima mora, Rabački festival morskih delicija, sutra spoj gastro zabave i vrhunske hrane, glazbe, lokalne tradicije za sve generacije, od djece do onih velikih. Jutro počinje radionicom za klince, pa će biti jedričarska regata, pa će biti natjecanje u sportskom ribolovu, onda u vožnji supova. U vožnji supa, pardon. I u popodnevnim satima supovi se sami voze na krilima. Mogu se pratiti gastroedukacije. Naravno da će se tu papati, sve će spremati lokalni ugostitelji i pripremat će se lokalni sezonski ulov ribara. Želja je, kažu organizatori, da se naglasi važnost i izvrsnost lokalnih namirnica, prezentira rad lokalnih ribara, ali isto tako pažnja se pridaje i održivosti, pa će se na manifestaciji papati sa biorazgradivim priborom. Mm-hmm. A može se i prstima, pa ko ti brani. Je li tako?
1: Apsolutno, da.
2: Ja sam prekardašila i zato zdravo.
1: Dorina, hvala lijepa. Vjerujem da u Istri već sad ima jako puno turista, a nakon ovog tvog javljanja, evo, bit će ih još više.
2: Gotovi smo.
1: Gotovi ste. Izdržite.
2: Pozdrav i do slušanja, hoćemo.
1: Hvala lijepa, Dorina Tikvicki, javila se iz Pule.

0: I već se to u nekoliko navrata pokazalo da negdje oni imaju tu svoju suptilnost. Inače, imali su i vrlo talentirane mlade ljude i na smotrama dramskih umjetnosti, dakle kad se radilo o Lidranu, na obje razine, jer nekako, naravno, sad ne bih htjela zvučati...
1: Znam što želiš reći.
0: Da, oponirajuće ili u nekom dihotomijskom smislu, ne, da pače. Ali nekako oni su već isprofilirani. To su mladi koji znaju da žele ploviti, jer ploviti se mora. A zapravo u sebi nosite neke suptilne svjetove i tko zna, možda bi netko od njih bio sjajan student negdje drugdje.
1: Da, da,
0: a zapravo ne, ne kao pomorac, da. Što im je već negdje ukazano
1: da,
0: u njihovom svijetu.
1: Da, očekujemo više od nekakvih, naravno, općih gimnazija, jezičnih,
0: da, jer su negdje već tako trasirani mentalno, rekli bismo. Ovo je tako bila jedna digresija nenametljiva, poanta je da je ovo njihov dan i da su imali jako lijepu empatijsku gestu prema, dakle, tragično, baš tragediji jednog mladog života. Evo. Sad bismo mogli nakratko do Pelješca. Zašto? Jer je u špilji Crno jezero tijekom arheoloških istraživanja, koji su završili prije part 1 u organizaciji arheološkog odjela Dubrovačkih muzeja pronađena cjelovita terakotna glava s prikazom grčke kazališne maske koja se može datirati u 4. do 3. stoljeće prije Krista. Rupica za vješanje na samom vrhu iznutra je, dakle ta rupica za vješanje sugerira da je očito visjela, je li? Iznutra je šuplja i izvorno je očito negdje bila smještena na zidu, a takve maske neupitno su naravno povezane s kazalištem, a zaštitnik svih predstava bio je Dionis. U tim nekim glasnim razmišljanjima, ali i komentirajući nalaze voditelj, arheolog, doktor znanosti Domagoj Perkić, postavio je pitanje zapravo može li se Dioniza ili njegova ilirskog pandana povezati s posudama za vino, istovremeno i s navedenom maskom, i u tome tražiti to božanstvo kome je špilja služila kao svetište i kakvi su uopće sve rituali tu obavljali. O tome se naravno može nagađati, no činjenica je da se većina nalaza povezanih sa svetištem nalazi u ulaznom i bočnom, do iskopavanja gotovo skrivenom i zatrpanom dijelu špilje. I to je ono fascinantno, što zapravo upravo taj položaj skriven u tom intaktnom dijelu zapravo stvara tu zamrznutu sliku staru više od 2000 godina, što je i istaknuo doktor znanosti Domagoj Perkić, inače vrstan arheolog, pa i speleolog.
1: Nekad nam je žao što nismo arheolozi, da.
0: Pa da, ali to zaista zahtjeva vrsnoću, pa i to jedno akumulirano znanje i interpretaciju. Da bi nije samo naći, već fascinacija sama po sebi. Treba to i interpretirati točan način, dati širi točan kontekst. Inače, da, i sam doktor Perkić je rekao da možemo biti sretni što su nam na širem dubrovačkom području za sada poznata tri ilirska svetišta na temelju kojih možemo proučavati ilirsku religiju, njene doticaje i naravno prožimanje s grčkom civilizacijom i religijom, i vjerojatno stapanje i poistovjećivanje zapravo lokalnih božanstava i obreda s onim grčkim. Tako da ovo je treća, dakle Crno jezero na Pelješcu, a već znamo za spilu u Nakovani na Pelješcu i vilinu špilju iznad izvora Omble. Tako da nam je to negdje taj trokut. Evo, to je što se tiče Pelješca i tih dubokih sfera arheoloških. Idemo sad iznad tla. Idemo u Dubrovnik. Ne, makar ja uvijek tendiram i gravitiram oblacima. Ja sam zračna. Meni je mjesto u eteru. Da. Dakle, htjela sam reći, dakle, sezona je počela, jeli, ali unutar dubrovačkih zidina počele su i pripreme za provedbu konzervatorsko-restauratorskih radova na vanjskom kamenom stubištu i pripadajućoj kovanoj željeznoj ogradi na sjevernom pročelju klasične gimnazije Ruđera Boškovića iz zgrade sjemeništa Dubrovačke biskupije. Dakle, riječ je o zdanju odmah do jezuitske crkve i naravno stručnim pregledima i izrađenim konzervatorsko-restauratorskim izvješćima utvrđeno je da su kameno stubište i metalna ograda na više mjesta oštećeni. To je zaista prostor dugog trajanja, u istinu. I uslijed pa i djelovanja atmosferilija i vlage i morske soli, jer to je na južnoj strani zidina nadomak moru de facto,

0: kad su oni veliki valovi ponekad i kad ide ona slika grada kad valovi se, dakle, prelijevaju iznad Dubrovačkih zidina, to je to. Odmah nadomak tome je ta zgrada, to povijesno zdanje. Tako da se predviđa da će radovi trajati više mjeseci, ovisno o rezultatima istraživanja koje slijedi, ali kažem, nužno je. I sad se otvara tu neko pitanje radova tijekom sezone. Zašto ne? Ako nisu veliki, ako su mali, to je samo dokaz da je obnova način dubrovačkog postojanja. Dakle, čisti modus vivendi. Prema tome, veliki radovi, naravno, ne u sezoni, to je logično, ali ovi manji, sasvim opravdano. Prihvatljivo. Ma, prihvatljivo. I što još mogu reći? Opet ću na Pelješac.
1: Samo kratko, jer...
0: Vrlo kratko. U Oribiću traje festival Peljeških kapetana, lijepa manifestacija, pomalo antika, jer priziva ta antika vremena, a nama ona nisu daleka. Eto, s tim arhaičnim, rekla bi, antikim pozdravom, mašem iz Dubrovnika.
1: Vraćamo pozdrave Jeleni Obrdo Mojaš i cijeloj Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Idemo sada do Šibensko-kninske, do Knina. Tamo nas čeka kolegica Vesna Jašek. Vesna, dobar dan u vašoj županiji. Jedan isto s jedne strane veseo dan, maturanti ga slave, a s druge strane većini je sigurno jako teško i evo, prisjećaju se tog tragičnog događaja.
2: Da, da, to je istina. Dobar dan svima prije svega. Nemoguće je ne biti pod dojmom ove velike tragedije u Drnišu. Mi smo još uvijek pod tim dojmom, doista onako jako. 19-godišnji maturant Luka je jednostavno lišen života, tako jedno besmisleno ubojstvo mladog čovjeka, i ostavilo je to traga i na njegove kolege. Oni bi danas trebali slaviti Norijadu, kraj srednjoškolskog obrazovanja, međutim u ovim okolnostima to nije lako, pa su donijeli i neke odluke. Maturalni odbor kninskih srednjih škola je odlučio da će zapravo sve to na neki način obilježiti u mirnom ozračju, u prirodi, bez glazbe, bez onog organiziranog okupljanja ispred škole ili slavlja gradskim ulicama, i eto, na taj način žele odati počast Luki. Šibenski maturanti su se jutros okupili ispred općinskog suda u zajedništvu, u poštovanju, iskazali su empatiju. Više stotina njih je šutjelo 19 minuta, a u zrak su zatim pustili i 19 bijelih balona. Od proslave koja je večeras nisu odustali, ali su poslali vrlo važne i zrele poruke, pa i sama lokacija ispred suda zapravo govori sve, da i njima sve jasno. Poslušajmo kratku izjavu jedne maturantice.
3: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas Norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
1: Da, stvarno evo, to je vrlo zrela izjava, da.
2: Da, je, poruka je takva, i drugi su isto tako govorili, ali u svakom slučaju nešto što će ostaviti na njima traga sigurno cijeli, cijeli život. Međutim, evo, moramo se dotaknuti nekih drugih tema. Jedna od njih je sutrašnja interpretacijska šetnja staza 5 slapova. Riječ je o kružnoj pješačkoj stazi, negdje oko 10 km je dugačka, vodi kroz očuvani kanjon rijeke Krčić, a negdje za obilazak je potrebno od 3 do 4 sata. Prijavilo se 140 sudionika iz svih krajeva Hrvatske i ta šetnja zapravo trebala biti održana prošle subote u povodu Međunarodnog dana tjelesne aktivnosti, ali jedno nevrijeme i jaka kiša sve to tako je spriječilo, pa su sad prebacili za ovaj vikend. Najave su odlične, bilo idealno vrijeme, očekujemo sutra. Tako da ovo je jedan od najljepših lokaliteta kninskog kraja i stručno vodstvo. Sudionici će imati priliku doživjeti sedrene barijere slapova, kanjon Krčić i tako dalje. Knin sve više promiče aktivni turizam i tu se zapravo krije neka velika mogućnost za razvoj općenito kninskog turizma. Evo što kaže direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
4: To je ono čemu se mi okrećemo i prema čemu gledamo i želimo privlačiti za upravo takve turiste, upravo takve ljude koji vole prirodu, koji se brinu za nju, koji uživaju u njoj, koji je dokumentiraju, koji vide u potencijalu u tome. Sve više planinarskih društava, ljudi, entuzijasta, ljubitelja prirode, fotografa, šeta, evo dobivamo slike redovito i to je stvarno jedan baš turistički proizvod koji treba razvijati u našem gradu. Znači to je zapravo naš način da stvorimo jednu novu paradigmu turizma. Tek smo škrinuli vrata i sad trebamo polako i polako razvijati, jako pametno raditi korak po korak stvari.
2: Eto, tako bit će sutra ovdje u Kninu jako puno ljudi. Vremena za neke najave dalje nemamo, samo ću reći da se danas u Vodicama zatvara 129. kongres poslodavaca u zdravstvu i tri su čak ministra ovdje, Irena Hrstić, Alen Ružić i Tonči Glavina, o budućnosti zapravo sustava, javnog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj se govori. Pa evo, to je ono što smo drugo...
1: O tome ćemo sigurno da više čuti u našim informativnim emisijama.
2: Informativnim emisijama. Neke druge teme ćemo ostaviti za neko drugo javljanje.
1: Odlično. Hvala lijepa Vesni Jašek koja nam se javila iz Knina. 10 je i 57. Sviramo, slušamo vijesti i nakon njih se ponovno čujemo.

0: Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u podne bi trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Na toj će dužnosti naslijediti Radovana Dobronića. Matić preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Protiv dvije sutkinje Općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića. Prije nekoliko dana Aleksić je ubio drniškog maturanta Luku i to mu je bilo već drugo ubojstvo. Tko je odgovoran? Analizirali smo u našem jutrošnjem poligrafu. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe, MOST-ov Nikola Grmoja, pa član odbora SDP-ov Mišel Jakšić.
1: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
2: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: Sve o emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
3: Jučer sam i zatražio pokretanje stegovnog postupka protiv dvije sutkinje sa prijedlogom da Državno sudbeno vijeće odluči, dakle, o njihovom stegovnom postupku i izrekne stegovnu kaznu. Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno je da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati i ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: A šibenski maturanti okupili su se ispred zgrade Općinskog suda. Odlučili su se na to uoči tradicionalne proslave završetka srednjoškolskog obrazovanja. Tihi prosvjed uz 19-minutnu šutnju obilježilo je i puštanje 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Jedna od okupljenih maturantica poručila je:
4: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: A u Zagrebu tradicionalna norijada. Maturanti su se okupili na glavnom gradskom trgu, odakle u podne kreće povorka prema Bundeku. A tko će sve zabavljati maturante, otkrila nam je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
5: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zorden, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
0: Vijesti. Iz svijeta, u Švedskoj je počeo dvodnevni sastanak ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO-a. Sudjelovat će američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu te drastično poveća financijska ulaganja. Sve se događa usred velike neizvjesnosti zbog rata u Iranu te sukoba između Rusije i Ukrajine. Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
7: Je 11:05, nastavljamo s našim programom u kojem se družimo s kolegama i kolegicama iz naših 8 radijskih centara. Bili smo u Puli, Dubrovniku i u Kninu, red je na Zadar, tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
8: Dobar dan, Sonja, tebi, našim slušateljima. Lijep pozdrav iz Zadra. Ovdje u Zadru pretežno vedro, sunčano, tek malo na oblaka. Temperature danas čak do 29 da će ići. Trenutačno je 23, stvarno dosta toplo. More 17,5 celzijevih stupnjeva ovdje u Zadru. I dosta već ima turista, tako da je dosta prometno ovdje kod nas na poluotoku, na našoj novoj lokaciji.
7: Da, eto, nekako pikiramo onaj produženi vikend i nadamo se da će potrajati ovako sunčano vrijeme i da će i to more još koji stupanj biti više. Da.
8: A nekome ne smeta, čini mi se, ni ta temperatura zraka. Kada uspije se spojiti vikend, pa onda, bez obzira na temperaturu, mora se zapliva.
7: To je istina.
8: U Zadru danas, eto, kao i svugdje, zadnji dan nastave za zadarske maturante, iako je ovaj dan rezerviran za slavlje, zadarski maturanti odali su počast tragično preminulom maturantu iz Drniša svom vršnjaku Luki Milovcu. Točno u 8:19 okupili su se ispred svojih škola i u zrak su pustili bijele balone. U tišini i zajedništvu odali su počast prerano ugašenom mladom životu i iskazali su osjećanje s njegovom obitelji, prijateljima i svima koje ove tragedija pogodila. Evo što su nam kazali zadarski maturanti Antea, Nuša i Ante, te Blanka Pedišić, ravnateljica gimnazije Franje Petrića.
9: Pa sve maturante u cijeloj Hrvatskoj je definitivno potakla i potresla ova tragedija i mi smo u biti htjeli simbolizirati i potaknuti sve škole i to zajedništvo između škola u Zadarskoj županiji, općenito u Zadru, da pustimo svi skupa u isto vrijeme te bijele balone u 8:19, 19 bijelih balona koje predstavlja 19 godina i zapravo tu tragediju koja se dogodila tako mladom životu.
10: Pa bijela boja zapravo, mislim, to je jasno da simbolizira nevinost i čistoću, što je, ja smatram, prilagodno u ovoj situaciji.
11: Ideja je iznenadila i mene, iznenadila me do mjere da sam se uvjerila da je moj komentar kad su mi oni poslali poruku da će to napraviti, ima nade za ovu zemlju. Dakle, to su djeca koja su odlični učenici, super djeca, pristojna i sve, ali ovaj dio koji ih možda ne učimo dovoljno, pokazali su da znaju i sami. Beskrajno sam ponosna na njih i sve izjave usmjeravam na njih, jer je njihova ideja, njihova realizacija, moje je bilo samo da ih podržim i od srca sam to napravila.
8: Eto, slažemo se u potpunosti s ravnateljicom.
7: Svi smo ponosni na te mlade generacije. Nekako uvijek mislimo da su jako orijentirani sami na sebe, ali evo vidimo da
8: pokazuju
7: empatije,
8: veliko srce i empatiju, da.
7: Nedostaje.
8: Točno tako. U Centru za mlade Zadar danas se održava Tehno STEM dan. Završna aktivnost projekta priprema pozor Tehno STEM. Od radionice do medalje. Na događanju sudjeluje oko 130 učenika zadarskih osnovnih škola koji će predstaviti svoje tehničke radove, sudjelovati u raznim STEM radionicama, timskim izazovima i demonstracijama znanja. Tajnica Zajednice tehničke kulture Zadarske županije Marija Živković.
12: Cilj nam je bio približiti STEM što ranije, na njima jedan razumljiv način, a naglasak je bio na nekakvom timskom radu, da prate upute, uz finu motoriku, grade te svoje tehničke kompetencije, a sve kako bi se što bolje pripremili i motivirali za razna natjecanja. Na Tehno STEM danu djeca će pokazati sva svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom projekta na jednom organiziranom velikom natjecanju, sučeljavanju, ali će i pokazati tehničke tvorevine koje su izradili, na koje su jako ponosni. Simultano ćemo organizirati jedno predavanje za stariju djecu, dakle djecu 8. razreda osnovne škole, pod nazivom Sigurno korištenje AI alata, dakle jedno kritičko, pametno, odgovorno ponašanje na internetu.
8: Ima dosta toga, eto, ko u Zadru danas, sutra, ovih dana. A također, evo, danas i sutra Zadar i Zadarska županija domaćini su Europskog Vespa prvenstva organizaciji Vespa kluba Zadar. Očekuje se oko 200 natjecatelja iz cijele Europe. Program počinje danas defileom Vespi kroz Zadar do Jedrićarskog kluba Uskok, dok će se glavni dio natjecanja voziti sutra kroz Pakoštane sa završnicom kod pozdrava Suncu. Predsjednik Vespa kluba Zadar Mijo Pavlović.
13: Riječ je o jednom specifičnom natjecanju gdje nije bitna brzina već preciznost i snalažljivost. Natjecanje se vozi od 1953. godine u Italiji gdje je najpopularnije. Ostatku Europe se vozi od 2011. godine. Novogodišnje natjecanje dolaze na nešto više od 170 sudionika iz 11 država. Zanimljivost i atraktivnost natjecanja je i u tome što se većina natjecatelja vozi na rijetkim oldtimer Vespama iz 50. 60. i 70. godina prošlog stoljeća. Iskoristio bih ovu priliku da pozove naše sugrađane da pogledaju file u petak ili natjecanje na poligonima u subotu.
7: E, to kakav će biće to
8: pravi šušlo.
7: Da, da.
8: Da, apsolutno. A idemo dalje. Eto, večeras u Zadarskom HNK u 19 sati, 16. po redu festival dječjih klapa koji ima rekordan broj sudionika, čak 18 klapa sudjeluje u natjecateljskom dijelu, a tu su i gosti klapa Majstral iz Dugopolja. Ulaz je slobodan, a u ime organizatora festivala Gradske knjižnice Zadar Milko Belevski posebno ističe.
14: Koliko je djece tu prošlo? Znači, do sada smo imali preko nekih 70, skoro 75 dječjih klapa širom Hrvatske. Neki su došli iz Crne Gore, bile iz Bosne i Hercegovine. Međutim, kad bismo svu tu djecu pjevače danas stavili u to kazalište, mislim da bi falilo još 50 mjesta, samo ta djeca koja su pjevala. Možete vjerovati koji je to kapacitet i potencijal.
8: A i koji dobitak za sve nas.
7: Da, je.
8: Apsolutno. Sonja, napokon, na kraju, Zadar, košarka, večeras, ne, pa polufinale, 20:30.
7: Pa to čekam cijelo vrijeme.
8: Zadar, Dubrovnik, evo što kaže trener Zadra Daniel Jusup.
15: Polufinale, vidimo da nikom nije lako. Očekuje nas sigurno borba, jer protivnik je motiviran, igra bez nekog velikog pritiska. Pobjedili smo nas u pripremnom periodu u Dubrovniku na njihovom turniru, prema tome sigurno će tražiti svoju šansu. Na nama je da defanzivno u prvom redu, dakle to je jednom odgovornošću u obrani i skoku i trčanju, jednostavno nađemo svoju šansu i svoj put da ovu utakmicu privedemo tamo gdje mi želimo i nadam se da će nas navijači doći podržati u sve što većem broju.
8: Eto ga, svi zadovoljni.
7: Da, vidjet ćemo.
8: Vidjet ćemo, tako.
7: Hvala lijepa Željku Kapelariju koji nam se javio iz Zadra.
8: Pozdrav svima.

0: U 11.15 idemo do Riječkog studija, tamo nas čeka Lena Stojljković. Lena, dobar ti dan.
1: Dobar dan svima, skor za Riječkog toplog, ali zagušljivog. Ovdje smo u epicentru, u žiži zbivanja, maturanti nam šeću korzom, kako jedni prođu, tako drugi dođu. Baklje se pale, ispucavaju se signalne rakete, što i nije baš jako ugodno, moram priznati, pogotovo ovako među prolaznicima, a radni je dan, pa i njih ima puno na korzu. Ali evo, neka se vesele i nek maturantima dan prođu u najboljem redu, to im želimo.
0: Apsolutno, da.
1: Da, da svi dođu sretno doma, roditeljima maturanata posebne pozdrave šaljemo, neka izdrže današnji dan. Inače, kod nas ovdje u Rijeci, dakle, maturanti su naravno pred školama, ali i na korzu. Neki od učenika odlučili su obilježiti ovaj dan posvetom tragično ubijenom maturantu Luki Milovcu, pa ćemo ih istaknuti za one koje znamo, jel? Učenici srednje talijanske škole ispred svoje zgrade palili su svijeće, a oko 10 sati riječkim korzom prošli su maturanti pomorske škole Bakar. Bili su izuzetno glasni, ali su nosili transparent na kojem je pisalo: Luka živi kroz uspomenu i glas, pravda je kasnila, ali ne blijedi trag od nas. Evo, odlučili su, dakle, na neki način, na ovaj način odati počast, nažalost, ubijenom Luki. Na kontu, Riječani dobro znaju tu lokaciju, proslava je, odnosno grad je organizirao onako jedno malo zaštićenije mjesto sa vodom, punktovima, ali i zabavom do 13 sati, evo. Pa poziv još jednom svim maturantima riječkim, ne vjerujem da slušaju radio u trenucima, ali prenesite im, pošaljite im poruku, mogu doći tamo, okrijepiti se i uživati uz DJ-a Franka i naravno družiti se, ne samo sa svojom ekipom iz svog razreda ili škole, nego i sa drugima. Mislim da je to baš, evo, jako lijepo. Da, sigurna sam da će većina njih na plaže, tamo negdje popodne kad prođu korzom. Inače, u Rijeci, evo, 24 celzijeva stupnja u ovim trenucima, a more na Kvarneru i dalje hladno, 16,5 stupnjeva, evo,
0: da.
1: Što nije baš ugodno, ali evo, tako,
0: ali
1: je kako
0: je,
1: čekamo
0: kod vas
1: da se
0: malo hladnije, da.
1: Ma da li smo se prije u svibnju kupali najnormalnije, čak ono, za 1. maj bi znali ići na more i ne bi bilo ovako hladno. Ove godine valjda zbog nešto manje vrelog vremena u svibnju,
0: da
1: i onih kiša koje su padale, evo, more se još nije zagrijalo, ali trebalo bi u danima pred nama, pa evo, držim palce čvrsto stisnute da se to dogodi. Inače, kad sam već kod mora, državna svečanost dodjele i podizanja plavih zastava počinje za malo više od 10 minuta u opatijskom hotelu Kvarner. Sam program je, dakle, u tom vremenu na plaži hotela, tamo će biti ceremonija podizanja plave zastave kao, dakle, podsjetit ću, simbola izvrsnosti, održivosti i visoke kvalitete hrvatskih plaža i marina, a onda će se sve nastaviti na terasi hotela Kvarner uz dodjelu plavih zastava ovogodišnjim dobitnicima. Evo, njima ćemo onda u nekom drugom terminu kad za njih saznamo i čestitamo im. Još se jedna važna stvar događa, evo, u Opatiji večeras, tiče se kulture. Naime, Ljubo Kuntarić, Falad zemlje šteri ima dušu, naziv je izložbe muzeja Međimurja Čakovec, u spomen na 100. obljetnicu rođenja ovog skladatelja koji se glazbom počeo baviti u Čakovcu, onda je nastavio u Požegi, a vrhunac svoje karijere gradio je u Voloskom pokraj Opatije. Njegov impresivan opus obuhvaća više od 2000 skladbi zabavne i plesne glazbe, 160 pjesama za djecu i preko 680 sakralnih dijela. Sonja, složit ćeš se da je impresivno, da ne može,
0: jako.
1: Inače, gostujuća izložba otvorit će se uz koncert Kuntarićevih popularnih skladbi u izvedbi Davida Daniela, a kad uđete u sam muzej, tamo ćete onda kroz fotografije, notne zapise, plakate, ploče, nagrade i bogatu arhivu upoznati Kuntarićev opus. A ono što je isto tako zanimljivo, dio izložbe prikazuje i njegov paralelni rad kao inženjera hidrogradnje. Da, nešto što, evo, mnogi ne znaju i ne bi povezali, ali tako je to, malo si na zemlji, a malo si u oblacima.
0: Da, ne znam, nekada imam osjećaj da nekima sve ide od ruke.
1: Da, pa je tako vjerojatno bilo i sa pokojnim skladateljem Ljubom Kuntarićem. Evo, ljudi dragi, do 5. srpnja je otvorena ova izložba, dakle, Vila Anđolina, usred Opatije, dođite, posjetite, bit će vam, nadam se, zanimljivo. Za kraj kratko o sportu, utakmicom protiv Olmisuma iz Omiša, koja se igra večeras od 20:30 u dvorani Mladosti na Trsatu u Rijeci, hrvatski malo nogometni klub Rijeka kreće u finalnu seriju doigravanja za prvaka Hrvatske. Malo su naši u problemima, naime oslabljeni su neigranjem nekih igrača zbog žutih kartona, to su kapetan Luka Suton, Manolo Bilić i Danio Fernandez, a suspendiran nam je i trener koji je prošli put dobio crveni karton, a onda će umjesto njega, evo ovoga puta, utakmicu voditi pomoćni trener Ivan Jasperica, sve dok se, eto, Jukić ne vrati na klupe. I tako vam to kod nas ima svega.
0: Lijepo vam je, da.
1: Nije loše. Evo, poziv svima, dođite na Kvarner, vrijeme je krasno, uživat ćemo, nadam se, u vikendu i onda se ponovno čuti već sljedećeg tjedna, a to će nam jako brzo doći.
0: Hoće, da, nažalost, vikendi najbrže prolaze.
1: Da.
0: Hvala lijepa Leni Stojiljković koja nam se javila iz Rijeke. Do slušanja, Lena.
1: Do slušanja, pozdrav.

0: 11:25, idemo do Splita. U Splitu je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz sunčanog Splita.
0: Ništa drugo nismo ni očekivali, iako evo malo nas je iznenadilo da u Dubrovniku nije sunčano, nego onako poluoblačno.
1: Da li je pretpostavljeno u Dubrovniku kao i u Splitu dosta vruće, temperature su već otišle debelo iznad 20 stupnjeva, tako da se osjeća ovaj, i puše bura, što je onako malo neuobičajeno. To će bolje ovaj ljudi koji se bave meteorologijom objasniti, ali puše vjetar, ali je iznimno vruće, dakle 23-4 stupnja su već u Splitu.
0: A to je ona, kako se to kaže?
1: A neko bi rekao kao fen, jel da?
0: Da, ona topla, da, topla
1: top,
0: bura.
1: Topla
0: da.
1: Bura, e. Ništa, tako je kako je, ali to zasigurno neće spriječiti splitske maturante da ovaj, se dobro provesele, da pače. Tijekom prijepodneva su onako ispred svojih škola i po ulicama, možda neki imaju i posljednje obveze davanja nekakvih odgovora da bi
0: nadamo
1: poboljšali
0: se da je
1: ocjenu.
0: Sve riješeno već.
1: Ali po prvi puta, koliko se ja barem mogu sjetiti, danas će biti i organizirana proslava za sve splitske maturante u organizaciji grada Splita. Detalje kako će to sve skupa izgledati iznio nam je zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić.
2: Plan je da u jedan sat se maturanti sastanu na dnu Marmontove na početku rive, bit će jedna pozornica, bit će jedan DJ i onda negdje oko 2 sata će se maturanti uputiti organizirano zapadnom obalom prema Zvončacu. Tamo je opet druga pozornica, drugi DJ i nekakva zabava koja će biti negdje do 20 sati, tamo je osigurana. Sendvići, malo krafni, vode, mislim da im je to dovoljno da oni mogu se tamo zabavljati. Grad stoji iza toga i mislim da je ovo pravi put, da zapravo prvi put na jednom mjestu imamo svih 26 srednjih škola. Najvažnije je da to na neki način do kraja iskontroliramo. Tamo će biti sve službe koje su potrebne od hitne pomoći, vatrogasaca, Crvenog križa, znači osigurali smo da budu svi oni koji tamo trebaju biti, zaštitari, policija, znači maksimalno je bitna njihova sigurnost, a hvala Bogu, to su mladi ljudi koji su punoljetni, ne možemo mi stavljati nekakve ograde niti na neki način željeti nešto kontrolirati maksimalno, jer to sigurno nećemo uspjeti s obzirom da ima malo manje od 3000 maturanata.
1: Da, tako kaže zamjenik gradonačelnika Splita gospodin Ivo Bilić, koji je inače još uvijek i ravnatelj srednje turističko-ugostiteljske škole u Splitu, pa je to riječ o osobi koja ima i dobro iskustvo i zna kako treba to odraditi s maturantima na taj osjetljivi dan. Vezano za još neke situacije, zanimljivo je da je Splitski udruga Studentski katolički centar nedavno na svojim web stranicama objavila i jedan poziv. Oni organiziraju 72 sata bez kompromisa. Uputili su jedan poziv volonterima, traže nove članove. Gost u našem programu bio je student 6. godine medicine Ivan Jukić, koji je inače dugogodišnji volonter, pa evo njegove priče zašto se odlučio biti volonter.
3: Već je to bilo nekih naznaka u srednjoj školi kada smo imali razne poticaje za volontiranje. Išao sam u 5. gimnaziju Vladimir Nazor i bilo mi je super. Imali smo tu nekakvih kratkotrajnih volontiranja. Cijela moja ideja zašto sam ja ušao u taj svijet pri kraju 2. godine fakulteta je to što sam osjećao da ne želim ostati nedefiniran. Ono, imao sam nekakvu potrebu pomoć svojim sposobnostima, svojim talentima, svojoj zajednici. Moja prva volonterska akcija je baš bila u 72 sata bez kompromisa. Evo danas sam i u lokalnom timu i u nacionalnom timu kao tajni krovne udruge sam zvala sada bez kompromisa Hrvatska i moja prva akcija je bila u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, gdje smo proveli dan sa korisnicima centra i bilo je jako, jako lijepo, jako inspirativno i onako naučite nekim stvarima, ali pogotovo skromnosti i zahvalnosti. Volontiranje je najbolji dar koji možete sebi pružiti, zato što ste stavljeni u poziciju da vi morate dati nešto, a ne možete ništa tražiti za uzvrat.
0: Da, evo, još sam pod dojmom ove izjave i mogu samo reći blago onome koga će taj mladi čovjek jednog dana liječiti.
1: Da, moram biti iskren, ne znam je li se već odlučio ili je li govorio kasnije o nekim činjenicama što bi u konačnici htio specijalizirati, ali dovoljno je ako recimo se odluči za obiteljsku medicinu, lijepe riječi. I ono što bih još samo spomenuo, da Splitsko sveučilište danas bira novog rektora, osobu koja će naslijediti Dragana Ljutića, koji je iz rektor već u dva mandata. 33 člana senata, među kojima je i 4 predstavnika studenata, novog rektora biraju tajnim glasovanjem, 3 su kandidata, 2 su aktualni prorektori, 53-godišnji Nikola Koceić Bilans, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, zatim 48-godišnji Nikša Jajac, fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, te 61-godišnji Mile Đelalija, profesor koji dolazi s također Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Za izbor je potrebna natpolovična većina, 17 glasova članova senata, ako ni jedan ne osvoji potreban broj glasova, odmah ide drugi krug glasovanja. Inače, Splitsko sveučilište danas ima oko 20.000 studenata na 11 fakulteta, ali iz sveučilišta nam nisu javili u kada i u koju uru se održava sjednica senata, onako na neki malo tajanstveni način će oni to odraditi pa poslati priopćenje tko je novi rektor.
0: I to ćemo naravno doznati u našim vijestima.
1: Tako je.
0: Hvala lijepa kolegi Ivanu Perdiću koji nam se javio iz Splita. Ivane, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 11:35 u Osijeku je kolegica Marija Vukasović Petrinović. Marija, dobar ti dan.
1: Dobar dan, Zagrebe, poštovanje iz sunčanog Osijeka po vrlo ugodnih 23 stupnja.
0: A, tako želimo... je i kod nas, da.
1: Da, da. Želimo vam lijepe, ugodne teme, a najprije ćemo one teške, povezane su naravno s tragičnim događajem u Drnišu i aktualnim političkim događajima. Naime, slučaj Drniš i aktualna politička situacija u državi bile su teme konferencije za novinstvo koju je prije 20 minuta u Osijeku održao saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja, pa evo što je zabilježila kolegica Moreta Bajto.
2: Pravosuđe je jedan od najvećih problema. Uvjeravao je ministar Habijan da je to samo percepcija, da građani imaju takvu percepciju jer možda nisu dobro prošli pred hrvatskim sudovima u predmetima koji su pokrenuli. Ali ovdje se ne radi o dojmu, ovdje se radi o činjenici da ljudi vide da političari, moćnici u svojim procesima zapravo na red dolaze nakon 10 i više godina, a pravda koja je toliko spora ne može se nazvati pravdom. Zadatak našeg pravosuđa i zadatak zajednice je poslati brzu poruku da neće biti nikakve tolerancije niti na korupciju, a posebno ne na teška kaznena djela ubojstva kao što je ovaj slučaj u Drnišu.
0: Da, upravo ministar Habijan i Nikola Grmoja među ostalim su bili gosti jutrašnjeg poligrafa, pa onda evo svi naši slušatelji mogu ga poslušati u slušonici Hrvatskog radija.
1: Kao i u vijestima na prvom programu Hrvatskog radija. Zašto se time bavimo? Evo, jubilarni 20. po redu ples kvadrilja, kojim osječki maturanti obilježavaju završetak srednje škole, održat će se u podne, ne samo u Osijeku, nego i u ostalim gradovima Osječko-baranjske županije. U Osječkoj županijskoj ulici kod Hrvatskog narodnog kazališta, možda ste i čuli, zaplesat će oko 1600 učenika, dok će na razini cijele županije sudjelovati ukupno 2500 maturanata. Dakle, svih onih koje ovih dana s posebnom brigom i pažnjom gledamo zbog tragičnih događaja u Drnišu i dakako ne izostaje empatija i ovdje u Slavoniji i u manjim gradovima. Željela bih još reći, što se Osijeka tiče, taj protokol je inače standardni, uobičajen. Nakon plesa uslijedi snimanje milenijske fotografije Šime Strikomana, ovogodišnja tema je obitelj, a maturanti će svojim tijelima formirati riječ family. Proslava će se nakon toga preseliti na lijevu obalu rijeke Drave, pa tamo mlade od 20 sati očekuje glazbeni program, naravno DJ, a i među norijadama u Hrvatskoj pod DJ-ima je poznata i ona vinkovačka, no Vinkovčani, evo, kao i sva šokadija koja i pjeva i plače uz šokačko kolo, plešu tradicionalni izvorni hrvatski tradicijski ples šokačko kolo. Ove godine, 14. put zaredom, očekuje se više od 800 maturanata vinkovačkih srednjih škola koji će zaplesati šokačko kolo i to u središtu grada. Početak je 18:30, u 19 sati maturanti će na kraju pješačke zone formirati kolonu, pa će kao i prošle godine u povorci uz pratnju policije proći prema pomoćnom stadionu Vinkovačke Cibalije i onda u 20 sati započinje program koji će trajati do 1 iza ponoći. Zabilježili smo doduše telefonom izjavu idejnog pokretača događaja, kolege Marija Kokaja.
3: Najljepši dio je kad dođu, kad imate više tih majica, tako da bude baš ono jako lijepo. Program je osmišljen tako da maturanti dolaze u 18 sati u pješačku zonu, prvo imaju zabavni program i onda u 6:30 naveče pleše se šokačko kolo koje traje 30 minuta, nakon čega oni idu na stadion Cibalije gdje imaju zabavni dio do 12:30 u noći. Imamo dronove koji će biti iznad maturanata, a imamo i tu susjednu gimnaziju i zgradu Hrvatskih šuma gdje sve mogu napraviti lijepe fotografije i zrak. Vinkovci su jedini grad u Hrvatskoj gdje se pleće šokačko kolo.
1: Da, šokačko kolo i kažem, ta slavonska empatija zbog tragičnog događaja u Drnišu nekako se isprepliču s ovogodišnjim događajima povezanim uz Norijadu, pa će tako mirno okupljanje 19 minuta šutnje za Luku, za 19-godišnjeg mladića Luku Milovca iz Drniša, podsjetimo, čije ubojstvo posljednjih dana potreslo cijelu Hrvatsku, održati se i u Osijeku. Ispred Županijskog suda građani će se okupiti u 15 sati. I evo za kraj jedna lakša vijest, lijepa najava za poslije podne, jubilarni 10. sajam gramofonskih ploča koji okuplja kolekcionare, glazbenike i ljubitelje analognog zvuka iz cijele regije održat će se u Osječkom Eurodomu u organizaciji udruge Volim gramofonske ploče. Više od 30 izlagača iz Hrvatske inozemstva ponudit će posjetiteljima izbor među više od 35.000 gramofonskih ploča svih glazbenih žanrova. Dvodnevni program bit će popraćen DJ setovima koji će se puštati isključivo s vinila, kao i ekskluzivnim promocijama novih izdanja. Otvorenje je u 16 sati, kao što smo rekli, a najavljuje ga Dalibor Čupić iz udruge Gramofonske ploče iz Osijeka.
4: Zadnji par godina to je na neki način postao neki hype. Ploče su svuda oko nas, znači u medijima, u TV serijama, u reklamama, i ono što me posebno izuzetno veseli, a to je da mladi ljudi počinju otkrivati taj svijet vinila, a ovi stariji koji su živjeli sa tim pločama u nekoj svojoj mladosti ponovo se vraćaju na zvuk vinila, ponovo skupljaju ploče za svoju kolekciju. Tako da ono što je zanimljivo recimo i kod našeg toga sajma je da su posjetitelji, znači dobna granica posjetitelja je od, ne znam, 13-14 godina pa do preko 70 godina, što je onak rijetkost da tako nešto, tako neka tema zaokuplja toliko široki populaciju, širokog raspona godina.
0: Da, to je istina, tome svjedočimo da su ploče gramofonske u posljednje vrijeme, ima tome već nekoliko godina, iznimno popularne baš u tim mlađim generacijama.
1: Da, iako je omiljen ovaj osječki događaj, okuplja ljude iz svih slavonskih gradova koji jedva čekaju svaki novi sajam.
0: Lijepo.
1: Evo, ukratko je to bio prikaz događaja. Ako smijem još možda malo samo s jednom najavicom odjaviti.
0: Može, naravno.
1: Vukovarsko-srijemska županija domaćin je 27. smotre dječjih folklornih skupina. Priredba inače promiče jasno tradicijsku kulturu, pjesmu, ples, narodne običaje, a smotra će, kako najavljuju organizatori, okupiti više od 35 dječjih folklornih skupina s gotovo 1000 djece koji će u narodnim nošnjama predstaviti bogatstvo kulturne baštine i rad svojih kulturno-umjetničkih društava. Trodnevni će se program održavati u Županji. Pa evo, od Osijeka preko Vinkovaca sve do Županje.
0: Sve do Vukovara, da, mogli smo da.
1: Tako je, a još kad bi krenuli do Vukovara imali bi puno toga za reći, ali vjerujem u jednom od idućih javljanja.
0: Hvala lijepa, bila je to Marija Vukasović-Petrinović, javila nam se iz osječkog studija, evo malo sviramo, onda čekamo informacije iz glavnog grada.

0: 11 sati 46 minuta, kao što sam i najavila, došlo je vrijeme za informacije vezane za Zagreb, a njih će nam ih otkrit Nikolina Devčić, koja je došla iz studija Radio Sljemena. Dobar ti dan, Nikolina.
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima. U Zagrebu je živo, živo.
0: Živo,
1: pogotovo
0: živo.
1: Sad.
0: Da, da, živo,
1: živo. U ovim trenucima.
0: Toplo, sunčano, da, evo, vrijeme je poslužilo.

0: doći, prijeći most. Da.
1: Trebaš prijeći most.
0: Ima
1: Čuj, ako želiš biti u prvom redu i gledat to šarenilo i možda da te okrzne nekakva voda ili brašno, onda možeš ti zajedno s njima u šetnju. Ako to ne želiš, zaobiđi most slobode. Da, kreću znači s Trga Bana Jelačića preko Zrinjevca, Mihanovićeve i Miramarske i ulice grada Vukovara i Mosta slobode prema Bundeku. To će utjecati i na javni prijevoz. Sve autobusne linije koje idu s terminala Glavni kolodvor od oko 12.15 do 13 sati prometovat će obilaznom trasom u oba smjera. Tramvajski prijevoz će se prilagođavati prolasku povorke, no planirano je dakle već od 11 sati kako su se maturanti počeli okupljati da sve linije i zaobilaze glavni gradski trg. Kao što rekao, ove maturante koji su sada uživo na Trgu Bana Jelačića uskoro ćete slušati, ali mi smo s njima razgovarali već od jutra, kad su bili još u malo smirenijom, proslave. Bili smo u 9. gimnaziji, oni su imali zanimljiv program o proslave mature, pa smo razgovarali s ravnateljicom Sonjom Lušić-Radošević, a nakon nje i s maturantima.
2: Maturanti imaju svojih maturantskih 5 minuta, tako da predstave svoje razrede, da se oproste od škole. Jako je posjećena izložba memova na kojima su obrađeni naši profesori. Bio je turnir u Beli, kviz posljednjim kvizančići, turnir u malom nogometu. Mislim da je od sporta nogomet bio najvatreniji. Bez toga se ne može.
3: Naravno, završavamo srednju školu, popisujemo fakse, samim time postajemo punoljetni, s time odgovornosti, vozački.
4: Jedna velika prekretnica u životu. Ovo će biti, ajmo reći, neka to.
5: Poruka školi je da je bilo lijepo i da smo se stvarno zabavili i da treba ravnateljica nastaviti raditi posao koji radi.
6: Pa slažem se i svako ko bi preporučila da i buduće generacije upisuju 9. jer mislim da je bilo jedno predivne 4 godine.
7: A ja bih preporučila svim budućim maturantima da se što manje stresiraju, a da što više uživaju ove 4 godine.
8: E da, ja mislim da je ova zadnja preporuka odlična.
1: Dobar savjet, jel da, kad
8: dobar
1: bi ga
8: savjet,
1: mogli
8: da
1: primijeniti u praksi.
8: Da, i to ne samo učenici, nego i
1: roditelji. I roditelji, da.
8: Prepustite im njihovo i bit će svima lakše.
1: Sigurna sam da će današnji dan biti bez stresa, jer kao što smo rekli, maturanti i pješice idu do Bundeka, a onda ih čeka zabava i zanimljiv glazbeni program. Evo što su im pripremili u gradu Zagrebu, rekla nam je glasnogovornica gradske uprave Dinka Živalj.
9: Od 13 do 20 sati bit će organiziran program kroz koji će maturante voditi animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio programa biti zadužena Mijač, Turk DJ, DJ Go Cut, DJ Maro Enrich, DJ Zordan, DJ Filip Jurković, Ben Kings i Jakša Jordes.
1: Da, mislim da im više od toga ne treba i svako će od njih imati svoju neku sigurno vrstu zabave. Dovoljno će im biti samo da se druže i da uživaju, samo nek sve protekne dobro, da ovaj dan pamte po lijepom.
8: Tako je, da, nadamo se da će tako biti u cijeloj Hrvatskoj.
1: Ima još događanja osim maturantske proslave. Evo, na zapadu grada velika fešta jer NK Trešnjevka slavi 100 godina postojanja. Klub je osnovan 1926. kao hrvatski športski klub Panonija, a na humanitarnu utakmicu stižu i bivši igrači Trešnjevke, ali i proslavljeni vatreni. Igraće se na stadionu Graba, legendarnom domu zelenih, smještenom u neposrednoj blizini remize i kutije šibica. Više detalja o humanitarnoj utakmici i samom klubu rekao nam je Nenad Mašina, predsjednik NK Trešnjevke.
10: Trešnjevka je jedan jako dobro posložen amaterski klub, kvartovski klub koji igra treću nogometnu ligu Centar, to je četvrti rang hrvatskog nogometa. Od igrača koji su ponikli u nogometnom klubu Trešnjevka, tu su Mislav Oršić, naš Joško Gvardiol, isto je ponikao na Trešnjevci i sad imamo jednu mladu zvijezdu, znači Jonu Benkotića, koji je to kapetan kadetske reprezentacije Hrvatske i kapetan kadetske ekipe Dinama. Znači, dolaze nam vatrene legende, utakmica počinje u 18 sati i sva sredstva od ulaznica bit će donirana tu jednoj našoj trešnjevačkoj lokalnoj udruzi Put u život, koja se, eto, to su roditelji koji pomažu svoje djeci sa posebnim potrebama. Trebali bi doći Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Krančar, Josip Šimunić i mnogi drugi. Ulaznica je dalje koji za sve naše utakmice 5 eura.
8: Da, znači dolaze naše nogometne legende, a to će, dakle...
1: To će privući sigurno velik broj i malih i velikih.
8: I velikih, da, istina.
1: da se odazovu. a i humanitarnog je karaktera, mm-hmm. što je zaista hvale vrijedno. Vikend pred nama, prepun događaja, teško izdvojiti od svih tih pozivnica koje smo dobili što reći, ali evo možemo spomenuti akciju udomljavanje fora na Trgu bana Josipa Jelačića sutra od 10 do 14.

0: 14 sati. U akciji će uz djelatnike skloništa sudjelovati i njegovi volonteri. Budući da se akcija održava u sklopu kampanje Hrvatska volontira, naglasak će biti stavljen upravo na vrijednost volontiranja u skloništu. Nekoliko je javnozdravstvenih akcija. Pozivaju se građani da dođu sutra u 11.30 na Europski trg u povodu Europskog tjedna protiv raka i da budu dio simbolične šetnje 5 minuta do 12 sati kada će se okupljeni uputiti prema Zagrebačkoj katedrali i zatim prošetati nazad. Kažu, tom šetnjom u trajanju od 14 minuta želi se ukazati da je uz tjelesnu aktivnost iznimno važno poštivanje Europskog kodeksa protiv raka koji ima 14 životno važnih preporuka. Sigurno je da su među njima prestanak pušenja, pijenja alkohola, zdrava prehrana i slično, ali 14 su ih naveli. O tome će se detaljno građani moći informirati sutra. I Društvo distrofičara Zagreb sutra organizira jednu važnu utrku na Jarunu kako bi se podignula svijest o osobama s mišićnom distrofijom i neuromuskularnim bolestima. Žele poboljšati kvalitetu života ovih pacijenata i prikupljaju sredstva za nabavu vozila koje život znači članovima Društva distrofičara Zagreb. Svi se mogu odazvati, i djeca i odrasli. Od 9 sve počinje. Postoji dječja utrka od 9:30 od 200 metara, glavna utrka onda u 11 sati i potrebno istrčati 5 km. Organizatori su osigurali nagrade za najbolji vremenski rezultat. Za nedjelju još možemo najaviti da je otvorena gradska skupština, dan otvorenih vrata u povodu dana grada Zagreba koji se bliži, omogućuje građanima da dođu, da iznutra vide kako to izgleda. To je jedna lijepa zgrada i lijepa unutrašnjost zgrade. U stručno vodstvo mogu proći njome, upoznati se s njezinom poviješću, arhitekturom i institucionalnim značajem.
1: Hvala lijepa na ovim informacijama našoj Nikolini Devčić. Ja ću dodati da je večeras premijera predstave Vještice iz Salema u Zagrebačkom kazalištu mladih. Redatelj je Oliver Frljić, a imamo i premijeru Krležine Lede u HNK u Split u režiji Darija Harjačeka. Tako da, eto, može se i u kazalište, a čuli smo, događaja je jako puno diljem cijele Hrvatske. Pa eto, iskoristite nešto od toga, iako evo, meni osobno samo lijep dan i priroda
0: povući
1: je
0: se u prirodu
1: dovoljno.
0: Već
1: da. 11:55, došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Davor Čajko, glazbu nam je birao Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, čujemo se sljedeći tjedan, do tada, do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Za maturante je danas zadnji dan srednje škole. Nažalost, jedan maturant iz Drniša ovaj dan nije dočekao. Zbog njega su se jutros ispred zgrade općinskog suda okupili šibenski maturanti. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu. Slična slika i u Zadru. U 8 sati i 19 minuta zadarski su maturanti počeli dan u kojem se opraštaju od škole puštanjem bijelih balona. Inicijativi protekloj iz gimnazije Franje Petrića odazvale su se sve srednje škole. Jedna od okupljenih šibenskih maturantica je poručila:
1: ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to staje.
0: Protiv dviju sutkinja općinskog suda u Šibeniku pokrenut je stegovni postupak. Nadzorom je utvrđeno da su neopravdano dugo neriješenim držale spis Kristijana Aleksića, koji je prije nekoliko dana ubio drniškog maturanta. To mu je bilo drugo ubojstvo, za jedno je već odslužio zatvorsku kaznu. S obzirom na njegovu prošlost, nije posve jasno zašto je godinama bio bez nadzora. O tome smo govorili u našem jutrošnjem poligrafu. Mostov predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja i SDP-ov Mišel Jakšić.
2: Kada govorimo o odgovornosti, upravo ministar Habijan je čovjek koji je na svakom Odboru za pravosuđe, kada sam ja upozoravao da je percepcija hrvatskog pravosuđa katastrofalna, govorio o tome da je to samo percepcija. Nemaju ljudi tu percepciju zato što evo se ustali na krivu nogu. Ljudi vide koliko traju sudski procesi. Ljudi vide kako političari, kako moćnici praktički bivaju presuđeni tek nakon desetak i više godina, ako uopće budu presuđeni. Ako se presuda donese sa takvim vremenskim odmakom, ona više ne šalje nikakvu poruku.
3: Ako me pitate koga smatram najodgovornijim za današnju percepciju hrvatskog pravosuđa, mislim da je to na današnji dan definitivno predsjednik Vlade. I ne zato jer mislim da je on kriv za ovo što se dogodilo u Drnišu, nego zato jer kad pratite 10 godina njegovog vođenja Vlade, njegove komunikacije o pravosuđu, o Vrhovnom sudu, Ustavnom sudu, u nekim fazama o državnom odvjetništvu, tada je jasno da njemu prvome nije stalo do toga da se ta percepcija pravosuđa promijeni.
0: A sve je u emisiji komentirao i resorni ministar Damir Habijan, najavio je i zakonske izmjene.
4: Pitanje je ispunjavanja norme. Ako postoji potreba za većim brojem sudaca, ministarstvo odobrava. Ono što je bitno da komunikacija i suradnja svih dionika unutar pravosuđa mora postojati. I ovim izmjenama koje su najavi, doživotni zatvor, dakle radna skupina u roku 2 tjedna sam rekao da napravi nacrt prijedloga zakona. Možemo imati i doživotni zatvor, imamo sada i dugotrajni zatvor, imamo i 50 godina za stjece. Postoje alati već sada, ali na sucima je da koriste taj alat. Moraju na taj način slati poruku da ako počiniš kazneno djelo, za to jednostavno možeš odgovarati. Ono što je ključno kod ovih izmjena, to je da netko kada izdrži kaznu zatvora, nakon što izađeš, ti moraš biti pod nadzorom.
0: Novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić u ovim bi trenucima u Saboru trebala položiti prisegu, čime će Vrhovni sud nakon malo više od godine dana i službeno dobiti novo vodstvo. Matić će postati prva žena u povijesti Hrvatske na čelu te najviše pravosudne institucije. Ujedno preuzima i dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva.
5: Vijesti.
0: Jedna osoba poginula je, a nekoliko teže ozlijeđeno u eksploziji u petrokemijskoj tvornici naftno-plinske grupacije MOL u Mađarskoj. Premijer Peter Mađar objavio je fotografiju koja prikazuje gusti crni dim koji se diže iz postrojenja. Vatrogasci su lokalizirali požar, a intervencija je još u tijeku, priopćio je MOL. Također su dodali da okolnosti nesreće istražuju stručnjaci. Ministri vanjskih poslova NATO-a nastavljaju sastanak u švedskom gradu Helsingborgu, gdje je glavna tema jačanje evropskih vojnih sposobnosti i pripreme za ljetni summit saveza. Danas je došao američki ministar Marco Rubio, koji kritizira neke evropske saveznike uoči sastanka čelnika početkom srpnja u Turskoj. Više Braslav Bradić.
5: Transatlantska veza već je dugo narušena. Američki predsjednik Donald Trump prijetio je preuzimanjem danskog Grenlanda, a ljutio se kad su neki europski saveznici odbili sudjelovanje u ratu s Iranom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdan saveznik, da sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
6: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
5: Pozdravio je raspoređivanje dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku kao dio rotacije. Sjedinjene Države već dugo najavljuju da će smanjiti svoje postrojbe u Europi. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice zbog manjka potpore, te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz Hormuškim tjesnacem, što Iran tvrdi da radi.
6: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u Hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
5: Što se tiče pregovora, Iran razmatra novi američki prijedlog za završetak sukoba, a pakistanski posrednici kažu da trilateralni razgovori i dalje traju.
0: Vijesti. Na početku emisije čuli smo kako su šibenski i zadarski maturanti počeli proslavu kraja srednje škole. A zagrebački maturanti tradicionalno su se, kao i za svaku norijadu, okupili na središnjem zagrebačkom trgu, odakle su točno u podne krenuli put Bundeka. S njima je i naš kolega Ivan Hlupić. Ivane, razgovarao si s maturantima, što očekuju od budućnosti, kakve poruke šalju?
7: Kristina, imam određene prekide što se tiče veze, barem u slušalicama, ali da, ovdje su u ovim trenucima maturanti krenuli s Trga bana Jelačića prema Bundeku, upravo je velika kolona u Praškoj, a za njima je ostao veliki, veliki nered na Trgu bana Jelačića, kojeg brzo kreću čistiti zagrebački komunalci. Sve ovdje proteklo u redu i nadamo se da će tako biti i ostatak dana. Očekuje ih odlična zabava na Bundeku u organizaciji grada Zagreba, a njihove dojmove, možda i životne želje koje su nam ispričali i planove, poslušajte u sljedećih 45 sekundi.
8: Pa evo, došli smo od škole na trg, onda idemo na Bundek i onda poslije. Kud kojim?
9: Odlično!
7: Ja bi ponovio.
9: Da si rođendan, tako da sve u jednom.
7: Sretan rođendan!
9: Sretan rođendan! 16. gimnazija, da, pa super. Ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo. 16. gimnazija!
8: Četvrti B!
9: Bilo je odlično!
7: Bit će ovo bolesno, da. Super će biti.
9: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
10: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
7: Kako da svi znaju. Kako je bilo?
11: Odlično.
9: Bilo je savršeno.
8: Savršeno.
7: Sve smo spremni.
12: Bolje ne znate. Ne znamo ni mi kamoli ni sve.
9: Mislimo da će biti brutalna. Znači već je sad odlična. Znači savršena.
7: I za kraj ovog uključenja, evo jednog uživo pozdrava s Trga bana Jelačića od učenika Elektrostrojarske obrtničke škole. Dečki, da vas čujemo. 3, 2, 1.
11: Kaj je?
7: Seoska! Ajmo. Poruka.
10: A poruka dana. Živi brzo, umri mlad.
7: O, bravo, dečki. To bolje da nismo čuli. Podne je i 8 minuta. Pozdravljamo vas s Trga bana Jelačića. Nadamo se da će i dalje u Zagrebu proteći sve u najboljem redu. Do slušanja.
0: Nadamo se i mi. Hvala ti puno. Bio je ovo kolega Ivan Hlupić. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne uz malu vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura. Temperatura od 21 do 27, na obali i do 30 stupnjeva. Vijesti. Realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: Rimski car Konstantin I. Veliki umro je 22. svibnja 337. godine u Nikomediji. Rođen je u rimskom Naisusu, danas Nišu u Srbiji, vjerojatno 272. ili 273. godine. Nezakoniti je sin cara Konstancija I. Konstantin je u djetinjstvu putovao s ocem, koji je prije nego što je postao car bio vojnik i tako je stekao vojnu izobrazbu. Konstantina je Dioklecijan pozvao u Nikomediju i na njegovom je dvoru dobio dobro klasično obrazovanje iz filozofije, latinske književnosti i grčkog jezika. Napredovao je u vojnoj službi, istaknuo se u ratovima na Dunavu, Siriji i Mezopotamiji. Nakon smrti Dioklecijana bio je uz oca, a nakon Konstancijeve smrti vojska je Konstantina proglasila za cara. To je bilo razdoblje tetrarhije u Rimskom carstvu, kojim su vladala dva Cezara i dva Augusta.
15: Konstantin je prve godine svoje vladavine posvetio učvršćivanju položaja i eliminiranju konkurenata za carski položaj. Maksimijana je da ubiti 310. godine, drugi konkurent Galerije umro je 311. Maksencija je pobjedio 312. godine u bici kod Mulvijskog mosta. Prema legendi, važno je za budućnost kršćanstva, uoči te bitke dogodilo se čudo. Na nebu se Konstantinu ukazao znak Krista. Njegova je vojska stavila kristogram na štitove i u njegovu je znaku Konstantin pobjedio. Godine 313. Konstantin i Licinije, koji su se održali na vlasti, izdali su u Milanu edikt, kojim su sve vjere u državi proglasili ravnopravnima. Licinije je ponovno počeo proganjati kršćane, a Konstantin je s njim zaratio, pobjedio ga i dao smaknuti 325. godine, nakon čega je ostao jedini vladar u Rimskom carstvu. Konstantin je inicirao prvi ekumenski sabor u Nikeji 325. godine, na kojem se trebalo riješiti pitanje arijanstva, a na kojem je prihvaćeno nikejsko vjerovanje o istobitnosti naravi oca i sina, odnosno Boga oca i Isusa u kršćanstvu. Konstantin je odredio da će nova prijestolnica carstva biti Bizantion, koji je po njemu dobio naziv Konstantinopolis, današnji Istanbul. Tom je odlukom istočni dio carstva dobio veće značenje od dotada politički dominantnijeg zapadnog dijela. Vodio je uspješne ratove protiv Sarmata i Perzijanaca, proveo upravnu reorganizaciju države koju je podijelio na 4 prefekture, 14 dijeceza i 117 provincija. Reformirao je i agrarne odnose i male posjednike pokušao je vezati uza zemlju, čime je stvorio kolonat, a koji je pak začetak feudalnih zemljišnih odnosa. Konstantina se smatra jednom od ključnih osoba za širenje i stabiliziranje kršćanstva, ali upitno je li se Konstantin ikada pokrstio. Konstantin I. Veliki umro je u Nikomediji 22. svibnja 337. godine.
14: Razdoblje engleske povijesti nazvano Rat ruža započelo je bitkom kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine i pobjedom Rikarda, vojvoda od Yorka, nad engleskim kraljem Henrikom VI, koji je tada bio i zarobljen. Rat ruža trije desetljeća dugo razdoblje isprekidanih građanskih ratova, koje su zbog engleskog prijestolja vodili sljedbenici kuće Lancaster i sljedbenici kuće York. Obje su kuće bile ogranak kraljevske kuće Plantagenet. To je razdoblje nazvano ratom ruža po simbolima sukobljenih kuća, crvenom ružom obitelji Lancaster i bijelom ružom obitelji York. Sukob dvije loze obitelji Plantagenet izbio je koncem 14. stoljeća, a zaoštrio se u vrijeme kralja Henrika VI.
15: Henrik VI. Bio je slab i nesposoban vladar koji je izgubio sve teritorije koje je u stogodišnjem ratu s Francuskom osvojio Henrik V. Pripadnici kuće York smatrali su da je Henrik VI. Nesposoban za vladanje i istaknuli svoje pravo na krunu na temelju podrijetla. Stanje u zemlji bilo je loše, korupcija velika, a seljaci su bili izloženi samovolji velikaša. Kuću Lancaster faktički je vodila Henrikova žena, kraljica Margareta od Anžua, koja je stvorila vojni savez protiv Rikarda od Yorka. To je dovelo do bitke kod St. Albansa 22. svibnja 1455. godine, koja je bila prvi otvoreni sukob građanskog rata i u kojem je kuća York pobijedila. Ratna sreća u ratu ruža više puta se mijenjala, a činilo se da je kompromis postignut 1460. kada je parlament usvojio zakon o suglasju, prema kojem bi Henrika VI. Naslijedio Rikard, a ne Henrikov sin Edvard. Koncem iste godine Margareta je nanijela težak poraz kući York u bici kod Wakefielda, u kojoj je poginuo i Ricardo od Yorka. Rat ruža potrajao je do 1487. godine. Nakon Henrika VI. Na prijestolje je došao Edward IV. Onda se Henrik vratio na prijestolje, pa se onda na prijestolje vratio Edward IV. Nakon kojega je kralj postao Richard III. Iz kuće York. Njega je pobijedio Henrik Tudor iz kuće Lancaster, a vjenčanjem s Elizabetom od Yorka, kćerkom Edwarda IV. Ujedinio je dvije zaraćene kuće, što je simbolički prikazano u Tudorovskoj ruži, koja objedinjuje i crvenu i bijelu ružu. Gospodin Sherlock Holmes, koji je obično ustajao kasno, osim u ne tako rijetkim slučajevima kada bi probdio na nogama cijelu noć, sjedio je za stolom i doručkovao. Ja sam stajao na prostiraču ispred kamina, a u ruci sam imao visoko podignut štap, koji je sinoć naš posjetitelj zaboravio. Bio je to lijep krupan komad drveta okrugle drške. Ispod drške nalazio se širok srebrn prsten s urezanom posvetom Jamesu Mortimeru MRGS od njegovih prijatelja iz CCH 1884. godine. Bio je to štab kakav su nosili obiteljski liječnici, dostojanstven, solidan i pouzdan. No, Watsone, što kažete na to?
14: Čuli ste početak Baskervilskog psa, dijela koje je napisao britanski književnik i liječnik Arthur Conan Doyle. On je rođen 22. svibnja 1859. godine u Edinburgu. Njegovi su roditelji Irci koji su iselili u Škotsku. Završio je studij medicine u Edinburgu, služio je kao vojni liječnik u ratu u Afganistanu. Književnosti se posvetio u 80. godinama 19. stoljeća. Prvo važnije dijelo, Skica u Grimizu, objavio je 1887. godine i u tom se dijelu prvi put pojavljuje lik detektiva briljantne inteligencije, Sherlocka Holmesa. Godine 1890. bio je na specijalizaciji u Beču, sljedeće godine vratio se u London gdje je otvorio privatnu praksu kao okulist.
15: Do 1893. Doyle je napisao niz romana i pripovjedaka u kojima je glavni lik Sherlock Holmes, s kojim se redovito pojavljuje i njegov vjerni pomoćnik dr. Watson. Arthur Conan Doyle detektivsku je fabulu postavio strogo logički, a njegovi romani odražavaju i veliku vjeru u egzaktne znanosti. Sherlock Holmes je ekscentričan, misteriozan, iznimno inteligentan, ali autor mu je dodijelio i niz slabosti, poput povremeno pretjeranog uživanja u opijatima. Doyleova je proza tipična viktorijanska, obilježena ozračjem viktorijanskog razdoblja. Glavni junak ima arhineprijatelja, Holmesu je to bio zli profesor Moriarty, a Doyle zastupa ideju da na kraju zlo mora biti pobjeđeno. Godine 1893. Doyle je odlučio literarno ubiti Holmesa, ali ga je već sljedeće godine na zahtjev čitatelja oživio. Među zapaženija dijela Doyle-a ubrajaju se i Znak četvorice i Baskervilski pas. Holmes se pojavio u 56 Doyle-ovih kratkih priča i 4 romana, a po tim su pripovjetkama i romanima snimljene brojne televizijske serije i filmovi, što je doprinijelo statusu Doyle-ova lika kao jednog od najpopularnijih detektiva književne fikcije. Doyle je pisao i političke pamflete, bio je sportski funkcionar, a za Daily Mail je izvještavao s olimpijskih igara u Londonu. Arthur Conan Doyle umro je u Crowborough 7. srpnja 1930. godine.
14: U petak 22. svibnja 1992. godine Republika Hrvatska je na sjednici Opće skupštine Ujedinjenih naroda aklamacijom primljena u članstvo te Svjetske organizacije država. Na istoj su sjednici u članstvo primljene i Republika Slovenija i Republika Bosna i Hercegovina. Bilo je to praktično okončanje procesa međunarodnog priznanja Hrvatske. Taj je proces započeo razdruživanjem Hrvatske iz Jugoslavije i njezinim osamostaljenjem.
15: Ukrajina je prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku. Bilo je to 11. prosinca 1991. godine. Do kraja te godine Hrvatsku su priznale Litva, Estonija, Latvija i Island. U prosincu je Europska zajednica odlučila priznati Hrvatsku, ali uz prethodni uvjet usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Njemačka je 19. prosinca objavila da priznaje Hrvatsku, a ta je njezina odluka stupila na snagu 15. siječnja 1992. godine. Hrvatsku je 15. siječnja priznalo svih 12 članica Europske zajednice. Dva dana ranije to je učinio Vatikan. Sljedećih dana niz država priznao je Hrvatsku. 17. veljače učinila je to Rusija, a 7. travnja učinile su to Sjedinjene Američke Države.
14: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
16: Prvi program. Uvijek prvi.
17: Trending.
18: Šta je to?
17: Mi smo u trendingu. Sredo je misli u trendingu.
18: Bit ćemo u trendingu.
17: U trendingu.
19: U trendingu.
17: Što je trending?
20: U trendingu, trendingu, mi smo u trendingu, a s nama su u trendingu danas Karlo Vorih.
21: Bog.
20: I Marko Bičanić.
21: Bog.
20: I moj suvoditelj je Domagoj Tot.
22: Bog.
20: Ok, vi ste ekipa iz Silnog inkubatora, ali ajmo prvo jednu stvar riješiti. Yes. Kako se izgovara ime projekta?
21: Ok. To ime udruge nas prati ono cijeli život. Znači, blank se izgovara, barem mi tako izgovaramo, ali puno ljudi voli reći blank. I mi za ne bi bilo totalno krivo, jer zapravo ime blank je po kao izrazu blank frame, što znači prazna sličica na filmskoj traci. Tako da možda isto blank bi moglo funkcionirati, ali mi uvijek kažemo blank.
23: Mi kažemo blank. Filmski inkubator, da ljudi znaju, da. Da. O čem pričamo?
21: Blank filmski inkubator.
23: Tako. Jer ako se upiše blank samo, neće izpasti
21: ništa. Nećeš ništa, dobit ćeš, da. Dobit ćeš blank page možda, blank da, page. Na Google. Ali blank filmski inkubator je jako specifično i to će odmah
23: spraviti. Ja. Filmski inkubator, pa onda što zapravo radite? Na koji način inkubirate filmove?
21: Pa doslovno to, od ideje do završetka.
23: Tako je.
21: Bilo dokumentarni, igrani, animirani, eksperimentalni, svašta radimo.
23: Ideja Blanka je od nekog njegovog samih početaka bilo zaista... te radionice. To je neki ključ tog projekta, a to je da se ljude educira, ljudi koji su amateri i koji se žele baviti filmom. I ono što je najljepša stvar kod tog Blanka je što zaista ima ljudi koji su tamo već 10 godina, 15 godina, koji su tamo počeli kao potpuni amateri, imali su sada filmove na jakim festivalima, koji su pisali akademiju, ljudi koji dođu kao osnovnoškolci, kao Marko i ja, i evo, 15 years later, dalje smo ovdje, bavimo se tim na akademiji, smo tako da ideja Blank filmskog inkubatora je da bude inkubator za sve mlade filmaše ili oni koji to tek žele postati, pa čak, ali možemo o tome nešto kasnije, i za penzionere. Imamo radionice.
20: Ok, kako je započela uopće ta cijela priča s Blankom? Ne samo kao projekt, nego i za vas?
21: Pa zapravo, Blank je kao nekakva alternativa kino klubu i bitno je kod kinoklubova i takvih udruga koji se bave filmom, to je jako bitno da... Film je jako skupa igračka, skup sport, da. I možemo ono zamisliti, kada bi u Zagrebu postao samo ono maksimirski stadion, koliko bi ljudi igralo nogomet? Skoro nitko. Ali imamo na svakom kvartu ono jedno betonirano igralište, pa da možeš otići sa Fredovima igrati. I tak nekako možemo isto gledati ono na kinoklub ili na Blank filmski inkubator. To je mjesto gdje netko ko nema novca i nije profesionalac, može doći se baviti filmom sebi za gušt, i zapravo malo vježba te mišiće i ono, to jako je korisno da se izraziš kreativno, ono, ko bi rekao da je to lijepo ovoga, za dušu i psihu. Tako da, da, Blank je zapravo tu kao nekakva ono, usluga da ima se neko mjesto u Zagrebu gdje možeš doći sa idejom i od početka ju razvijati sa malo iskusnijim ljudima ili sa ljudima koji imaju jednako iskustva kao ti, ali želiš s njima surađivati i vide svijet na isti način kao ti i nemaš rizik od nekog velikog financijskog opterećenja ili da moraš moliti neku ono baš pravu instituciju koja nema vremena i ne mora se baviti takvim projektima.
23: A za vas, kako ste se vi priključili?
21: Pa to je nama bilo.
23: Mi
21: smo, da, neki početci su bili ovo tu. Htjeli smo se baviti filmom, to jest mi smo se upoznali preko Blanka, tako da nas je to povezalo. Da, 2013. ti si bio prvi srednji ili osmi
23: razred? Ja sam bio, da, osmi, prvi srednji,
21: ja sam bio sedmi,
23: da. Ali uglavnom, ono, oboje smo bili klinci koje je zanimao film i to je to ono kao, ok, kad si jako mali, snimaš s mobitelom, snimaš s prijateljima u parkiću, igrate se, ono, većina toga je to prošlo.
21: Skečevi, zombi filmovi i to.
23: I onda ono, dođe taj trenutak gdje želiš malo produbiti neko svoje filmsko znanje, gdje ću se upisati, i naišli smo na Blank i tamo smo krenuli sa kao sudionici na radionicama. I ja sam bio na srednjoškolskoj radionici, Marko bio na osnovnoškolskoj radionici i tako ono, mi smo se upoznali i nastavili raditi kroz cijelu srednju školu, pa kroz cijeli faks i ono,
1: da, i ono
23: svašta smo tamo i naučili i da. Svakakve uspomene dijelimo.
1: I tako. Polaznici sa starih radionica bi nas pozvali na set, ono, da snimamo zvuk ili da budemo asistenti kamermanu ili da samo nosimo opremu i da gledamo, da lupamo klapu.
23: Da.
1: Da, doslovno ono, asistenti na setu i to je nama bilo jako uzbudljivo i zanimljivo i išli smo stalno ovoga, na setove i jednostavno mic po mic skupiš jako puno iskustva, puno kontakta i puno ti znači to, pogotovo kad si jako mlad ili možda početnik u nečemu, da netko sa više iskustva te samo uzme pod svoje krilo i kaže ajmo idemo raditi skupa, to je stvarno
16: velika prednost. Evo, koja vam je najzanimljivije neko sjećanje iz tog doba?
1: Meni je bilo, evo, Rino Barbir koji je tebi išao snimati film dok si bio u srednjoj školi. Da. Yeah. Rino Barbir je redatelj i tad je još nije bio ništa režirao, ali je bio snimatelj diplomirani i nama je bilo kao odrasli snimatelj, ono, završio akademiju.
23: Stari od nas.
1: Da, pročitao njegov scenarij zbog radionice, smo se raspitivali ko bi mogao snimati i ono, pravi odrasli snimatelj je rekao da, evo, može pomoću, meni je ovo zanimljiv scenarij. To je puno značilo, ono, to ti je bilo tad ko da si Oscara dobio, a ono Rino
23: big
1: sad
23: thing, big thing.
1: Da, radi ono prave filmove, kratkometražne nagrađivane, ono radio je one Vojkove spotove, najpoznatije i to, tako da, da ono, nekako je bilo to, radiš s nekim, ili Igor Jelinović koji je sad imao u Rotterdamu film, on nam je bio prvi mentor, on, Dario Jurićan i Josip Lukić su nam bili
23: mentori,
1: na tim osnovnoškolskim i srednjoškolskim prvi mentori.
23: Ali najljepši uspomeni su bili to ono kad si ti klinac i kad si ti na nečem setu koji je ono 10-15 godina stariji od tebe.
16: Što se događa, ono.
23: I ti
16: da,
23: sto,
16: da. Ovo je ozbiljna priča. Kao
23: je ovo, ono, ja sjećam, prvi set, dobro, ne znam je se vidi na kamerama, ali ovo gore, kada smo prvi put vidjeli te neke ledice na setu.
1: Flosjevi.
23: Ono, kao, da. Isuse Bože, šta je ovo? Kao neka rasvjeta, nešto postavlja.
1: Rakan je bio na jednom. Rakan
23: da, glumac. Da.
1: Minković.
23: Da, i to vidiš kao neki glumci.
1: Pravi glumci dolaze na set.
23: To je, da, fakat ti je špica, kad si klinac, ono, to ti je baš super.
1: Ma i sad je super.
23: Ma i sad je super, ali tad je ono. Zato je lijepo voditi te radionice, zato jer vidiš to u tim mlađoj ekipi kada to iskuse, ono, kad im daš kameru pa idu snimati svoj prvi film i onda budu kao, Isuse, kaj je ovo? Ono, ovo je prava kamera. Da. Tak da,
1: kad im uspije, ono, to nema veća sreća, kad je neko sretan s time što je napravio.
20: Evo, spomenuli ste sad već nekoliko puta i te radionice, pa koje se radionice Blank drži i kako to zapravo funkcionira?
23: Imamo osnovnoškolske radionice, srednjoškolske radionice, radionice za građanstvo.
1: To se zove filmska škola.
23: To je, da, filmska škola, to je za sve. Imamo i radionice za penziće.
1: Umirovljenike.
23: I ima puno ono, radionica za montažu, radionica za snimanje, pripreme za akademiju, za snimatelje, režiju i tako.
1: Ima rad s glumcem. Znači, možemo ih zapravo podijeliti na dvije kategorije, to je po dobi i po tematici.
23: Da.
1: Po tematici se najavljuju, ono, svake sezone bude određeni pozivi, kao što je rekao Karlo, za montažu, za dokumentarni film, za ovo, za ono. Specifično, kao malo naprednije, namijenjeno za nešto specifičnije. I to isto ne mora se film napraviti. Ponekad je dovoljno da bude scenarij rezultat radionice, ponekad je produkcijska studija, znači proučavanje kako pripremiti produkcijski neki projekt. Tako da stvarno ima svega i svačega. Da, samo treba provjeriti. Ali najčešće su ono, ljudi ulaze kroz te filmske škole i kroz srednjoškolske radionice, uđu u Blank i zadrže se.
16: To mi je uvijek bilo zanimljivo jer kao nisam mogao skužiti kako neko postane dobar redatelj i to, pa je to više do talenta ili se stvarno da naučit nekoga?
23: Pa mislim da isto ko u sportu, miks jednoga i drugoga. Ono, stvarno moraš raditi, biti puno na setovima, proći sve živo od montaže, pisanja, snimanja zvuka do samog gledanja filmova, čitanja tuđih scenarija i nešto valjda talenta da kužiš u nešto.
16: To je kao da imaš baš to redateljsko oko, ja bih rekao.
23: Da,
1: to ti pomogne samo u startu, ono, ali zapravo nakon toga je bitno zapravo biti stalno uporan i stalno raditi. A onda ljudi tu se nekad znaju zakočiti jer je teško primiti kritiku ili teško je ponovno raditi nešto. Znači kad jedan put nešto napišeš, to je ogroman posao i to je užasni napor ljudima i onda
21: treba izmijeniti. I sad netko će reći, ok, izmijenit ću da to bude bolje, a nekom će to teško sjesti, pa ja sam mislio da ja to dobro znam, a nije dobro, znači loše. Ne, ne, baš je poanta u tome da radiš stalno nešto novo napravio. I te iteracije će napraviti nešto bolje. Ja. Što je kao sport, ono, nisi bacio jedan put na koš i rekao ja ne znam igrati košarku, nego moraš vježbati i trenirati. I prvo na tim nekim kraćim stvarima, što je bili kao ti kratki filmovi radionički, prvo tu iskusiš tu muku montaže, kad ti moraš 50 puta mijenjati neku scenu, dok konačno ne klikne ritam i poanta koju si htio prenijeti. Tako da, ono, ja ne bih rekao da je toliko do talenta, pomogne na početku, ako netko ima puno gledalačkog iskustva i neke dobre intuicije, ali na kraju dana ono, istrenira se sve to moraš kroz... Da,
16: raditi jednostavno.
21: Da, treba raditi.
23: Ne, moraš raditi i prolaziti kroz ono, razne setove, situacije i ono, svaki set je neka nova bitka i borba i ono, mislim, po tim radionicama znam jedan sad dečko koji snima film. Prvi dan snimanja, prvi put snima svoj igrani film, priprema ga ono mjesecima. Prvi dan snimanja krenuo na Oluja što je bila u Zagrebu ono, prije mjesec dva ono kad je bilo. Da, naravno otkazano snimanje. Ide, odgodi sve za 3 tjedna, mjesec dana, ide drugi dan probat snimat. I tada je bilo aktualno onaj skandal kad su zvali u školama za one bombe.
21: Ajme, ne.
23: I u njegovoj školu dan snimanja zovu kao, e, postavljena bomba u školu.
16: Baš loša sreća.
23: I on mene zove kao, e, kao, prvi put Oluja, drugi put ova bomba. Ja sam rekao, dogodi se. Znaš šta, dogodi se. Ali nemoj odustati, ono, odi za 2 tjedna, odi opet snimati. Da. Išao je snimati i uspio.
16: Ne. Nemoj to uzeti ko zna ko še sreća.
23: Ono, tako je, da. Tako da, ono, uvijek se spotakneš, nekad bude stvarno u pitanju sreća, neke stvari koje su, nisu u našim rukama, da. Ali ja mislim da stvarno kroz neku praksu naučiš se i na te stvari, ono.
21: Da,
23: i uvijek se nešto sreće dogodi. Da, nekad te pomazi sreća, nekad ne, ali ono, kak ide onaj citat, ako se želiš baviti film...
21: To je, mislim da je to Schmidt rekao na nekom, isto na nekoj radijskoj emisiji. To smo u srednjoj školi slušali i nasmijali smo se jako na to. Mislim da je bio Branko Schmidt da je rekao, ako nemaš sreće, nemoj se baviti filmom. Kad ta će ti trebati, jednostavno. Ponekad će te pomaziti i to, hvala Bogu, sreća će biti pametnija nego što si ti, a nekad će te jednostavno zeznuti, moraš se pomiriti s tim. Yeah. Ono, uložiš sve napore da nešto ispadne dobro. Jednostavno nije dobro ovoga. I ništa, ideš dalje. Ideš na iduće, ne moraš plakat na dobro.
23: Idemo na novi projekt. Nova utakmica.
20: Evo, spomenuli ste i sami tu cijelu ideju, odnosno koncept dobrog i lošeg gledatelja. Pa koje bi po vama bile neke karakteristike dobrog, a koje nekog lošeg gledatelja? Je li to čisto nekog umjetničkog aspekta ili je to možda više pristup prema ljudima koji su na setu?
21: Mislim da je teško govoriti, da, dobar, loš, sa umjetničkog aspekta, jer to je na stvar ukusa, pa sad nešto što se meni jako sviđa i ja volim raditi, tebi može biti apsolutno bez veze, ali mislim, ono, sigurno neka odlika dobrog gledatelja je to da si strpljiv, da si prisutan, da možeš biti kritičan prema sebi. Loš redatelj bi možda se totalno zatvorio i ne bi dopustio nikakvu promjenu nad svojim idejama, makar to ponekad takva karakterna crta te može spasiti, jer možda imaš neku ludu ideju koja se svima čini luda i dok nije snimljena ne profunkcionira, tako da opet, možda sad evo kažem to kao neku lošu stvar, možda je dobra u nekom drugom kontekstu.
16: Ovisi o situaciji, da, kako ispadne u biti na kraju.
23: Da, stvarno ovisi. Mislim da tu postoji ono puno vrsta različitih ono, redatelja. Neki vole da se ne promijeni zarez u scenariju, neki vole više improvizirati, neki, ono, jako je to...
21: I ima groznih filmova nastali i na jedan i na drugi način. I fenomenalnih filmova koji su nastali na jedan i na drugi način.
16: Evo, kakvi ste vi onda tip? Da vam se ništa ne mijenjaju i da dopuštate neke promjene?
21: Ja volim da se improvizira, da se malo igra, jer uvijek imam osjećaj da nije to dovoljno dobro već ovako, a isto možeš imati nekakav plan i uvijek je dobro imati plan. Mislim, to je ono i za sve u životu. Imaš plan pa se prilagodiš u momentu, jer nema smisla postavljati nekakve neke baš stroge barijere, stroga pravila, ali opet bez tih pravila onda malo se, ono, bude amorfna neka masa bilo čega. I
16: nastane kao samo.
21: Da, može nastati.
23: Mislim da se to isto može mijenjati u karijeri.
21: Da, definitivno.
23: Ali ono, ja i dalje mislim da, ono, Marko i ja nismo neki, ono, kao, profesor, ćemo ti, ja i dalje mislim da smo jako early in the game i da smo, ono, jako mladi i to je u ovom filmskom sportu nekako ono, redatelj na Kanu sa 40, a young new director, puno je drugačije nego u sportu, gdje si sa 30 godina si već ono...
2: Ili u muzici, gdje možeš već starac, sa 15-16 godina punit arene, ono, jednostavno...
23: Justin Bieber, ono, u filmu to ne postoji, rijetki su slučaj, onog Xavier Dolan možda...
2: Ili ovaj rijetki. Što je sada dobio po onom Backrooms-u, 20 godina ima redatelj, ono, film je navodno fenomenalan.
23: Dugi film, da.
2: Da, ali to je baš rijetkost.
23: To je rijetkost, tako da, ono...
16: Moraš baš ubos šansu da ti se to dogodi.
23: Trebaš ubos šansu, ali zato jer je, treba puno iskustva, baš treba puno iskustva i ne samo tog nekog filmskog praktičnog, nego i životnog nekog iskustva. Ono, prije, recimo, na akademiji, da. Ne znam 100%, ali mislim da ono rijetko koji upadu nakon srednje škole, dok sad većina studenata je nakon srednje škole.
2: Ako se ne varam, prije na Akademiji dramske umjetnosti je bilo, zahtijevali su da prvo završiš barem preddiplomski na nekom drugom faksu i onda možeš doći studirati da. Režiju. Što je zanimljivo, na primjer, dođeš sa više nekakvog životnog iskustva, jer često na setu ti nisi tu da razmišljaš o kadru ili o nekim tako umjetničkim aspektima, njih riješiš već prije u pripremi, nego moraš ono problem solvati uživo, moraš biti psiholog, moraš rješavati ono, ko neki kviz da radiš, ono, zapravo logističke bitke vodiš, tako da ono, možda ima kvalitet o tome da malo stari kreneš u to, opet kad si mlađi ne opterećuješ se nekim pitanjima, nego ti je to se neka igra. Tako da ne znam, vidjeli smo i ono, kolege koji su došli puno stariji su krenuli u film, pa je to se bilo odmah pametnije i jasno ti je da ova osoba ipak ima životnog iskustva i čitalačkog i gledalačkog, a imaš onda ovo neki ljudi koji dođu sa 13 godina na radionicu i misliš si, ajme, ti ćeš biti zvijer, sad 25 ćeš biti ono, na Kanu.
16: Kad stekneš to iskustvo. Ono, baš,
2: kad stekneš još iskustva, da, ono, nebo ti je granica, tako da.
20: I samo ste spomenuli da ste mladi filmski redatelji, jeste li onda vi skloni praćenju nekih jako rigidnih filmskih pravila, kao recimo, što ja znam, pravilo rampe, da se to ne smije nikako kršiti, da nekakve osnovne baš filmska pravila, jel se držite toga ili ste ipak skloni to možda malo savijati ili potpuno kršiti?
23: Pravila su tu da se krše. A ne, šanse. Mislim, svako pravilo se naravno može kršiti, ali naravno i na radionicama uvijek svima govoriš, gle, neka pravila trebaš naučiti, pa onda kasnije ti izbrijavaš šta god želiš. Ali jako lako možeš vidjeti kada je netko nešto napravio kao neki stilski postupak, a kada je netko nešto napravio jer nema pojma i onda je, recimo, razbio pravilo rampe ili nešto tako slično.
2: To je možda slično kao sa pisanjem, ono, subjekt, predikat, objekt, moraju ići negdje u rečenici i ako to znaš razbiti na zanimljiv način, onda je to ritmično i ono, podržava neku nepismen, emociju, da. Ali ako ne znaš što raditi, samo si nepismen.
23: Onda... Tako je s filmom.
2: Da. Ima nešto u filmu i slično muzici, jednostavno neko poznavanje ritma i intuicija će te dogura do negdje, ali onda jednostavno kao to pravilo rampe, ono, neko gleda lijevo i desno i sad se ovako to snima da jedna osoba stalno gleda lijevo, a druga stalno desno, u mozgu ćemo to povezati kao gdje su oni jedan u odnosu na drugog. I ako se jedan put preskoči, sad, u kontekstu koja je to scena, nekada to može super funkcionirati, ako se promijeni smjer pogleda, to može označiti promjenu u odnosu, promjenu u njihovoj dinamici. I onda to kršenje pravila fenomenalno funkcionira. Kao što negdje završiti rečenicu na pola može odlično završiti poglavlje, da dočara nešto.
16: Dosta situacijski zapravo.
2: Jes, baš ovisi. Pravila su tu, trebaju se naučiti, ali postoji jako puno izuzetaka. Da, jako puno izuzetaka.
16: Spomenuli smo i akademiju, pa evo, koliko je po vama bitna akademija? Koliko je bitno završiti akademiju i kao redatelj, možda i kao glumac?
23: Akademija, mislim da je najbitnija iz razloga stjecanja nekih poznanstva. Gdje stvarno na akademiji su ljudi koji se tim bave i koji će se time baviti jednoga dana i tu ste vi sad neki mladi autori koji ćete se sada povezati i upoznat ćeš nekog snimatelja, upoznat ćeš nekog montažera, redatelja, scenarista, glumce, tako da je odlična baza za upoznavanje ljudi. Jel se može baviti filmom bez akademije? Apsolutno možeš i mislim da nije presudna, ali smo jednostavno Hrvatska malo tržište i mislim na akademiji je najveća koncentracija ljudi kojima se ti bave i ako ćeš se baviti time, poželjno je da ideš, ali mislim da nije nužno.
2: I mislim da isto bitno da nam pomenemo ne samo akademija u Zagrebu,
3: nego i u Splitu, imaju u Osijeku, da, i u Rijeci.
23: I Vern
3: također, apsolutno, ono, da, kao, znači, bilo koja filmska škola kao takva, ovo što Karlo kaže, zbog koncentracije ljudi i razmjenjivanja iskustva, i ono, to rastete skupa prođete neke, ono, bolne točke, no, ali može se apsolutno bez.
23: I primoren si da to radiš svaki dan.
20: Da. Mislite li da je upisna kvota za bilo koju našu akademiju možda prevelika s obzirom koliko nam je tržišta?
23: Pa je, za neke smjerove je.
3: Znači što isto tu stvar, kao...
23: To je tako teško reći.
3: Ono, je, zato što isto možemo reći da je preveliko i premaleno, zato što ovoga neće svako koji je upisao nužno biti na svakoj poziciji i za sve, neki odustanu tijekom studija.
23: Apsolutno, neki odustanu, neki odluče se prebaciti na nešto skroz deset.
3: Neki krenu jako na prvoj, drugoj godini, pa do kraja studija odustanu ili neko drugi procvjeta u to vrijeme. I onda nekako da ih nisi primio, ne znam, 5 redatelja ili 12 glumaca, možda bi nekoga koje je trebao vremena da procvjeta, a tad se nije jako jasno vidjelo, ne bi bio kasnije. Znaš, ima ono isto puno poznatih redatelja, puno poznatih glumaca, snimatelja, koji su 5 puta išli na prijamne i onda su tek upali. I sad
23: postali uspješni i sad se bave.
3: Da, ono, imaju internacionalne karijere.
23: Ali ono, stvarno je veliki problem i to je to što masu mladih i njihovi roditelji su zabrinuti kao, okej, okay, kak mi dijete upiše sada akademiju, a dobro, kaj nakon toga, ono, kao šta nakon toga, ti si diplomirani glumac.
16: Da, nemaš
23: šta to zapravo
16: znači? Neku struku.
23: I to je užasno zastrašujuće i ono, dobro je na faksu biti uporan i isprofilirat se, da, jer dosta ljudi na glumi već ono, na trećoj, četvrtoj godini glumi u nekim kazalištima, predstavama sa strane i ono, u serijama, filmovima, studentskim, ne znam.
3: Trnovit je put.
23: Trnovit je put. I,
3: ali, na primjer, evo, za kazalište specifično i glumu moraš završiti 5 godina, to jest moraš diplomski studij završiti, pa možeš doći iz neke, sa neke druge škole, moraš završiti diplomski studij, moraš imati tu diplomu da bi se mogao zaposliti u ansamblu, na primjer.
23: Da.
3: Dok za redatelja lakše se možeš provući bez diplome, montažer, isto snimatelj, apsolutno je dobro to imati, jer opet prošao si i dokazao si sebi da u nekoj strukturi možeš surađivati i naučio si ipak nešto, ali glumci moraju, na primjer. I to je dosta trnovit put i opet netko čeka ono 5 godina i onda im padne u istoj godini i film koji završi na svjetskim festivalima i mega popularna serija na komercijalnoj televiziji. Znaš, ono, odjednom samo...
16: Sve se posvođi.
3: Da, tako da neko ima valove uspjeha gdje odjednom je samo jako tražen, pa onda to isto i nestane tako.
23: Ali ima i puno ljudi koji završe i ono...
3: Da,
23: ali... 3 godine se tražiš i skužiš, tu nema kruha za mene i...
3: Ali onda pitanje, upisna kvota, znaš. Ja ne bih htio da mi neko već na upisnoj kvoti kaže ne može, uzmemo troje samo dobrih, jer će troje vas biti poznato. Pa mislim,
23: ne možeš ti to ne možemo znati na temelju tog intervjua kojeg tam imaš, ali ono, it's tough.
16: Pa evo, rekli ste da je to nekakav rizik. Kako su vaši roditelji reagirali? Mislim, od ranih dana ste u ovom poslu, ali...
23: Pa, znaš šta, baš zato jer se nekako kao dugo bavimo time, nije bio samo neki ono, prohti u četvrtom srednje, znaš, kao ja bi se bavio bi to... time, nego ono, i Marko, ja smo od osnovne škole i znam da su njegovi starci i moji starci bili dosta suportiv oko toga, nije baš da su nas gurali, ajde u medicinu, razmisli o tome i tome, ono, mislim, tim smo se
3: čak
23: bavili.
3: I ovo tu da neko se sjeti u četvrtom srednje, da sad odjednom želi biti redatelj, pisac, snimatelj, to je isto jako rano i u redu je. Kao ljudi ono, danas nešto otkriju i sutra su stvarno dobri u tome i pokrenu se. Tako da ne želimo umanjivati ih ako tako ima.
23: Da.
3: Nego samo nama je bilo ono, od osnovne škole znamo da to želimo. Ja sam čak imao ocjene dovoljno dobre da idemo u dobru gimnaziju, pa mi majka rekla kao ajde, ako...
23: Umijem.
3: Da. da se ne hvalim. Ali kao, bilo je samo, gle, ako to ipak bude bio samo hobi, odi u neku dobru gimnaziju da imaš
23: da
3: imaš dalje mogućnosti.
16: Za svaki slučaj,
3: da. Ali kroz srednju sam se bavio time, pa su onda zaključili pa bolje da se baviš nečime što te jako zanima nego nešto što je pod navodnicima dobar posao, jer isto ono čuješ netko je ono primarius u bolnici i ode sve jedno raditi u Njemačku, znaš, ono, kao, tako da život je svakakav ono dlakav i bolje da se boriš na nekom svom terenu
21: nego da se boriš sa nečime što, što ovoga, netko drugi ti rekao da je dobra ideja. Ovoga. Pogotovo sad sa AI bi to, vidite, ljudi koji su uvijek govorili, ono, nauči kodirati, to nema greške, sad odjednom velika
4: greška. Je promijenilo se, da, to je baš ono, tržišta. Mi kad smo bili ono, srednja škola, programiranje je bilo... Ono,
21: najsigurnija stvar.
6: Ko ideš u programiranje, tu si siguran, dobar. Ne, tu si dobar, da. Tu su,
21: to i medicina, je to je ono sigurno, da.
4: Ali evo, programiranje, ono, hrpi ljudi, čujemo, ono, sa fera i to, kao, vrum, pada, teško.
18: Spalo.
21: Mislim, mi ćemo isto, ono, ko zna šta će biti sad sa svime time, ono, da. Šta će
4: još nije,
21: da.
18: Pa, evo, spomenuli ste i srednja škola. Koliko je vas srednja uspjela pripremiti za jednu potpuno abstraktnu branšu kao što je umjetnost? Je li vam uopće pomogla?
4: Ovo je zanimljivo, da. Karlo je baš išao. Ja sam ti išao u grafičku školu, smjer medijski tehničar. Tako da, ta srednja škola mi je pružila neke osnove što se tiče montaže, snimanja, fotografije, neke povijesti filma, što mi je ono, značilo i ostao sam zainteresiran. Mislim, ciljano sam upisao tu srednju školu jer me tad već zanimala ideja se baviti filmom. Nećemo vezano za to, tako da nisam baš imao ocjene za gimnaziju i onda sam završio u grafičkoj i šara od grafička bilo mi je odlično. Stvarno je.
21: Da, ne, baš ono, ja znam kad smo pričali u srednjoj, ja sam imao za zadaću nešto, fizika, nešto, a ti si imao fotografirati 10 fotografija na temu ovoga. I ti si isto s time mučio i cijeli dan bi ono proveo na terenu fotografirajući samo 3 fotografije takve. Mm. I meni to bilo, ajme, ja bi sad išao ono, u polje fotografirati sa te neke pejzaže lijepe. Ali, što ću reći, na primjer, gimnazija te pripremi to da se baviš nečime ovoga, kao u organizacijskom smislu, taj neki problem solving koji zahtjeva film i filmska umjetnost, ili kao organizacijski nekakav ta orijentacija u mozgu da se samo stalno posložen oko svega pripremljen i organiziran, pomogne jako puno u pripremi.
16: Dobro, dođe baš u toj organizaciji.
21: Kad imaš u jednom danu ono 20 kadrova za snimit, pa ti malo lakše si organizirati to nešto ovoga. Da,
16: ili... Znači ne u kreativnom dijelu koliko u samoj logistici.
21: Točno, da, ajmo reći logistika je to. Da. Produkcija. A i ono, upornost, jer kao opet pokušavaš neki prosjek održati, mislim to je kao kad neko kaže joj kad će mi ovo trebati u životu, kao prvo neka će ti trebati i kapnut će ti ono, na um neka informacija koja ti se možda sad ne čini relevantna, ali više od toga ti treniraš mozak u tom trenutku da se baviš nečime što te možda ne zanima i što ti sad muka. A to će biti ostatak života. Morat ćeš se baviti nečime. Kad pripremaš film, stvari koje su usko vezane za film, neke stvari ti se ne da raditi. Organizacija materijala u projektu, ono nakon što snimiš gigabajti, gigabajti, ili ne znam šta već. Ono,
16: pa koji je najteži dio? Koji je vama najteži dio kod tog snimanja? Dio procesa snimanja. I koji najmanje volite? Ono?
4: Najteže. Šta bi bilo najteže? Pa svaki ima svoje ono, pros and cons, ali mislim da je znaš što je najteže? Najteže je u biti pisati, zato jer ja mislim da pri pisanju toliko ti je otvoreno polje, to je ono, u slikarstvu bi bilo ono prazno plato.

0: je projekt.
1: Ali isto je oslobađajuće, zato što možeš se onda prebaciti kad zapneš na jednom, ne znam, scenariju, prebaciš se na montažu ovog nečega od prije što radiš. Pa onda malo snimaš i to ponekad zna malo biti...
2: Multitaska.
1: Da, stano, može biti malo previše, ali može biti isto lijepo, jer onda nisi u nekoj slijepoj ulici. Da.
0: Koju imate poruku možda za neke mlade koji pokušavaju se baviti filmom?
2: Preporuka je ta da upišite Blank Filmski inkubator. Ali dobro, postoji Kinoklub Zagreb, da šaroutam i ostale. Postoji, ako niste iz Zagreba, Kinoklub Osijek, postoji Kinoklub Split.
1: Kinoklub Karlovac.
2: Kinoklub Karlovac.
1: Postoji Pulska filmska tvornica.
2: Tako je, imaju Ogulinu.
1: Ima Ogulinu, super isto vode. Ima po novom je Kinoklub Zadar. Postoje radionice, FRUM radionice. Hrvatski filmski savez drži radionice, opet i za odrasle i za osnovnoškolce.
2: Tako je.
1: Tako da baš ima svega i svačega, treba naći i ima puno više toga nego što je bilo prije 10 godina.
2: Je.
1: Tako da stvarno ko hoće može.
2: Ali evo, svi koji žele ono, upisati ili vaša djeca ili vi, ono, googlajte i ima mjesta za
1: ali
2: svakoga.
1: Ali i mimo tih radionica bitno je samo kao baviti se time. I ne odustajati na prvu i ok, ako nešto nije savršeno, napravi iduće. To nam je, to je na primjer profesor sa akademije Goran Dević je meni rekao na jednom ispitu gdje sam bio jako nezadovoljan, rekao je, gle, nisi zadovoljan, izađi sada s tim i na idućem se pokaži šta zapravo možeš. Nemoj odustajati sada i pauzirati godinu, nego ovo predaj, budi hrabar, reci, evo nije dobro, idući put će biti bolje. I to je nešto gdje ljudi stanu nakon prve odbijenice na faks, kad idu na prijamni, pa misle da nisu za to. Sam treba ponovno pokušati. Tu je zapravo taj test. Hoćeš li ići ponovno kada nije sve najbolje, kad nisi zadovoljan sa svojim filmom, ako ponovno pokušaš, veća je vjerojatnost da će biti dobro, veća je vjerojatnost nego da ispadne loše opet.
0: Eto, hvala vam.
2: Hvala puno vama na pozivu.
0: I Marko i Karlo. Hvala vam što ste nam došli. Razgovor je bio jako ugodan, a vi, dragi slušatelji, lijep pozdrav.
3: Kakav je trending? Što je trending? Trending?

0: Vaš prvi. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja u 20 sati kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.

0: Šibenski maturanti Dan Norijade počeli su okupljanjem ispred zgrade općinskog suda. Na tihom prosvjedu uz 19-minutnu šutnju pustili su 19 bijelih balona u čast Luki Milovcu te poslali snažne poruke. Javlja Nives Hladnić.
1: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
2: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
3: Znam, mislim, okolnosti su užasno isto, ali eto, sad je dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
4: Kako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ovo šugavoj državi, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umriti zbog jedne budale, zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
1: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Nažalost, proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne prolazi svugdje dostojanstveno. U Dubrovniku su uhićena dvojica maturanata koji su vrijeđali policajce i na jednoga od njih bacili bengalku. U Zagrebu je pak tradicionalna norijada počela okupljanjem na glavnom gradskom trgu, gdje je skupina maturanata skandirala ustašama. Većih izgreda nije bilo. Točno u podne maturanti su u povorci u pratnji policije krenuli kroz grad do jezera Bundeka. Točno tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić prisegnula je pred predsjednikom Sabora. U govoru je istaknula da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta.
5: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednik u ostavci Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak za obnašateljicu dužnosti u prijelaznom razdoblju. 69-godišnja predsjednica Hrvatskog judo saveza trebala bi voditi postupak sazivanja izvanredne skupštine i izbora novog vodstva, a to bi trebalo biti uskoro.
6: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje uz malu vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Vaga života.
1: Dobar dan, želimo svim slušateljima. Sačuvajmo vojnika nefrona tako što ćemo zdravstveno opismeniti pacijente. Treba ih uputiti u to kakvu bolest imaju, koje su mogućnosti liječenja i koja je prevencija da se bolest ne pogorša. To su riječi naše današnje gošće, profesorice doktorice Ingrid Prkačin, specijalistice interne medicine, nefrologinje, te specijalistice hitne medicine europske hipertenziologije iz poliklinike Medikol. Želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan, drago mi je da sam gost ove poznate emisije i zahvaljujem na pozivu i dozvolite mi da pozdravim sve naše slušatelje, vjerne i one buduće, one prethodne.
1: Tko je vojnik nefron? Idemo mi odmah iz početka, iako mi se svidjela ova vaša misao.
2: Zahvaljujem. To smo prvi put spomenuli kada je bio svjetski dan bubrega prije 3 godine i povezali smo zapravo važnost i značenje bubrežne funkcije i zdravlja bubrega za cijeli organizam. Naime, bubrezi nisu samo promatrači, oni su aktivni sudionici koji vedre i oblače cijeli organizam, zapravo zdravlje čovjeka. A najčešći uzroci bubrežnog oštećenja u odraslih su upravo bolesti koje ne bole, a to su visoki krvni tlak koji traje dulje od mjesec dana, takozvana hipertenzija, jer vrlo često se ta dva pojma, kako bih rekla, izmiješaju, i ono što je kod naših dragih osoba sa šećernom bolešću veliki problem, dijabetes je prikriven, vrlo često se prekasno otkrije kad već postoje velika oštećenja svih žila. Tako da je to ono na što treba misliti. A vojnik nefron je jedinica koja zapravo se žrtvuje za sve u, kako bi rekla, ostale organe i nastoji da su svi ostali organi zadovoljni, da uredno rade, da je dobar protok kroz srce, kroz, dakle, mozak, kroz periferiju, kroz, naravno, crijeva i kroz ostale organe, jer kad on zapravo zataji i kad zapne na bojištu svakodnevnice, onda nastaju takozvani renokardijalni problemi, renokardijalni sindromi koje danas imamo u 5 podskupina i koje možemo odlično liječiti. A sve zapravo počinje tom spoznajom da sam čovjek, ako na vrijeme prepozna problem, doći će na pregled. Zato nemojte, dragi slušatelji, izbjegavati sistematske preglede, dođite na njih, jer se može na vrijeme ustanoviti kako, gdje, kuda dalje postupati.
1: Dakle, u samom liječenju pacijenti moraju biti vrlo aktivni, kako u prevenciji, tako i u liječenju. To je ono što cijelo vrijeme naglašavate. Naime, sudjelovali ste u projektu Prvaci zdravstvene pismenosti. Dajte nam malo pojasnite, pa i našu ulogu kao pacijenata.
2: Zahvaljujem. To je iznimno važno. Liječnici inače govore nerazumnim jezikom. Treba pojednostaviti da osoba s druge strane stola ili druge strane, znači koja je preko puta vas, razumije ono što se objasniti pokuša, jer mi imamo vrlo kratko vrijeme i ciljano treba jasno reći što je bitno, što je manje bitno, ko je pod faktorom rizika. Na primjer, je iznimno bitno objasniti osobi koja je došla po pomoć ili došla na sistematski ili došla slučajno, jer eto, rekli su moram doći. Ko je faktor rizika za, na primjer, bubrežno oštećenje? To je, kao što sam već rekla, osoba sa šećernom bolešću ili pozitivna obiteljska anamneza. Šećerne bolesti, kronične bubrežne bolesti u obitelji. Vrlo često se zaboravi pitati osobu koja sjedi da li je neko od vas ima u obitelji, široj ili bližoj, osobu koja je bila na dijalizi sa kroničnom bubrežnom bolešću. Da li je osoba transplantirana? To se zaboravi u brzini obrade pitati. A takva osoba je upravo pod faktorom rizika. Da li ima zdravo srce? Jer bubrezi i srce su zapravo blizanci. Tako da svako zatajenje srca dovodi i do oštećenja bubrega i obrnuto. Tako da osoba koja se liječi radi srca trebala bi biti u timskoj obradi kardionefrologa, odnosno nefrokardiološkom timskoj zajednici zbrinjavanja. Potom, kardiovaskularne bolesti, nemojmo zaboraviti što je to. Mi kažemo čovjeku, ali on ne razumije što je to kardiovaskularna bolest. Odmah misli samo na srce. Međutim, mi smo napravljeni od iznimno kvalitetnog sustava žilja. Dakle, krvne žile su iznutra obložene sa endotelom. Taj endotel nam može na vrijeme pokazati, ali treba napraviti analizu urina. Zato i kažem, jako je važno objasniti da to čovjek zna zašto treba dati urin. I onda taj endotel nešto luči, a to što nešto luči mi možemo napraviti u urinu obradu albumin kroz kreatinin omjer. I ako je taj povišen omjer, ona može biti prvi znak da nešto u organizmu treba mijenjati, da treba napraviti dodatnu obradu i da se može na vrijeme sve zaustaviti.
1: Kada govorimo o visokom krvnom tlaku, rekli ste da ni vaši kolege koji se bave tim područjem ne shvaćaju sve zamke i opasnosti te bolesti. Naime, uništavanje ciljanih organa. Što je to?
2: Da, vrlo često kažu ljudi, ma to je samo tlak. Kažu kolege, ma što komplicirate. Naime, hipertenzija je ubojica broj 1. Daleko više nosi života nego bilo koja situacija rata, potresa, neke druge, kako bih rekla, loše bolesti. A možemo ju zaustaviti pravovremeno, dati terapiju i zaustaviti zapravo to promjenu tih žila i koje dovode krv do tih organa. Jer zapravo, kolika je važnost toga je da je Svjetska liga protiv hipertenzije 2005. godine proglasila zapravo važnost hipertenzije i važnost Svjetskog dana hipertenzije. Tako da možemo reći da upravo imamo sreću da je mjesec maj, mjesec ili svibanj, mjerenja tlaka od 2018. godine. Zahvaljujući velikim naporima svih nas u svijetu, a posebice Lige za hipertenziju, hipertenziju pod vodstvom profesora Jelakovića u Hrvatskoj, napravljene su ogromne promjene u cilju boljeg ranijeg prepoznavanja, bolje ranije detekcije, odnosno utvrđivanja promjena na žilama i edukacije samih pacijenata kroz niz javnozdravstvenih akcija. Evo, ja sam počašćena da sam dio toga tima i stvarno mogu reći da se promjene vide na terenu. Kad pitamo pacijenta kronična bubrežna bolest, hipertenzija, šećerna bolest, je, čuo sam kroz ligu, čuo sam na televiziji, na radiju, znači ljudi su daleko svjesni i razumiju, a taj odnos je iznimno bitan da je partnerski između osobe koja sjedi preko puta vas i nas kao liječnika, zdravstvenih radnika, jer to može biti i klinički farmaceut, to može biti i osoba, dakle, bilo koja u zdravstvenom sektoru, da se pojasni taj problem i da pacijent, koji možda ni ne zna da je pacijent, zna o čemu se radi. Jer mi preporučamo terapiju, ali neko to treba primijeniti, to ne možemo mi biti, već to osoba koja treba razumjeti zašto uzimati lijekove.
1: Što sve utječe na hipertenziju, zbog čega tlak u nekim godinama se povećava? Jedan od uzroka je svakako debljina. Tako onda je. Ljudi znaju reći, to mi je taman došlo nakon stresa. Međutim, jednako tako žene su primijetile da kada ih hormoni prestanu štititi, negdje nakon 50. godine, tada isto dolazi do povećanog krvnog tlaka. Međutim, očito se to mora i poklopiti nekoliko momenata. Nije to sve nešto izolirano samo po sebi, samo debljina, samo ovo, samo ono.
2: Tako je. To je niz zapravo istovremenih čimbenika koji nama prođu nekako mimo radara. Naime, što se dešava s godinama i zašto je to češće u starijoj dobi od 65 godina, a počinje već sa 50. godinama. Žile postaju kruće i neelastične. Mi to danas možemo mjeriti. Postoji, znači, mjerenje krutosti žila. I danas u smjernicama postoje metode, znači KMAT-ovi, to je kontinuirano mjerenje krvnog tlaka koji ima u sebi mjerenje krutosti žila. I ako se vidi da osoba koja je zato jako važno imati taj KMAT i napraviti mjerenje krutosti žila, ako ima visoku tu krutu žila, onda treba istražiti zašto ima, jer ta kruta se mijenja s obzirom na dobne skupine. I ako imamo mladu osobu koja ima, na primjer, tu krutost 10, a njezina dobna skupina je do 7, treba vidjeti koji su to skriveni uzroci. I to je prava prevencija. Znači, normalno je s godinama da je krutost veća. Ali koje su to stanja kod kojih je ta krutost i neelastičnost žila veća? To su upravo dijabetes ili šećerna bolest, to je preuranjeno starenje žila, kronična bubrečna bolest, koja ne mora biti samo dijabetesa, već daleko češće i od hipertenzije sa dijabetesom. Dakle, nikad nije problem samo u jednom elementu, već su to zapravo povezani problemi koji treba na vrijeme otkriti i istražiti.
1: Zbog čega je važna izobrazba i informiranost pacijenata? Nekada, davno, ja mislim da je to bilo još prije 30-40 godina, liječnici su govorili vaše zdravlje u našim rukama. Danas se paradigma skroz promijenila. Dakle, vi tako reći, ne volite imati posla sa pacijentom ako nije osviješten.
2: Pa u biti to je prelijepo, jer zapravo vidimo tu dinamiku i tu dinamiku života gdje je život poput valova i nikad nije ravno, tiho, mirno, uvijek je nešto valovito. I ako čovjek to shvati, zapravo u svemu tome postoji nekakva naznaka. Ja volim informiranog pacijenta. Zašto? Ako ste sigurni u svoje znanje, ako znate da želite prenijeti osobi koja sjedi preko puta vas, najbolje za nju što je bitno, nema straha i bojazni. Ja kažem pacijentima isto, pročitajte sve, dođite pripremljeni, nema nikakvih problema, jer ne postoji glupo pitanje, postoji neobičan odgovor. I tako sam godinama učila svoje studente, evo mogu reći 38 godina i ponosna sam na taj dio, jer prekrasni mladi ljudi koje danas srećem na neobičnim mjestima se sjećaju lijepih trenutaka koje smo imali za vrijeme studija. Znači, to, sve se vrati, kako bih rekla, ono ulaganje u mlade ljude. Samo treba znati način na koji ćete to prihvatiti. Imate ljudi koji dolaze zbog nekih svojih problema nezadovoljni. I to treba znati prepoznati i primiriti situaciju, objasniti da se to sve može riješiti na vrijeme, da se ne mora brinuti ako je najgora bolest. Uvijek treba znati prikazati problem da je moguće rješenje, da ćemo napraviti sve, a ne napraviti, to je nemoguće, odmah staviti loše dijagnoze. Danas smo svjedoci da i kod najgorih dijagnoza suvremena medicina radi čuda. Znači, dajmo šansu našim, kako bih rekla, stanicama mozga da prihvate ako je neka loša dijagnoza, da se pripremi organizam protiv loših stvari, a da mi sa naše strane napravimo najviše što možemo. Jer može se danas jako puno.
1: A koliko vam se puta dogodi, pogotovo kada trebate priopćiti neku doista lošu prognozu, da se čovjek na neki način smrzne, zaledi, vi govorite, on kima glavom, ne razumije ništa.
2: Tako je, to je taj šok. Znači, inače je dokazano kad se govore informacije da čovjek možda niti 20% ne zapamti, zato postoji ponavljanje. I to je onaj Pavlovljev uvjetni refleks još davne, dakle 1908. godine, koji je utvrđen. Znači, repeticio est mater studiorum. Znači, taj dio, ponovi čovjeku, pitat ga da li razumije. Jer kad čovjek čuje neku lošu dijagnozu, normalno je, obrambeno, to nisam ja. Ja to ne mogu prihvatiti. To je sasvim logična reakcija čovjeka. Tako možda dio postane agresivan, to je nemoguće. Znači, reakcija, samo dajte vrijeme da razmisli, imate kakvo pitanje, dati dodatnu brošuru da se vidi da čovjek nije osamljen, da postoji drugi ljudi sa takvim bolestima, na primjer genetske bolesti, prirođene bolesti. Vrlo je teška situacija kad mlada osoba koja na primjer ima policističnu bolest jetre i bubrega, koja je otkrila prije na primjer godinu dana, ustanovi da je njezino dijete od 3 godine to ima. Dakle, to je užasna šok situacija za tu osobu koja je mislila da je zdrava do prije godine dana, a ustanovila je da ima obiteljsku pozitivnu priču. Međutim, treba popričati sa čovjekom, sa osobom, objasniti mogućnosti liječenja. Danas u svijetu doista nema stvari koja se ne može naći, dati, primijeniti. Hrvatska je stvarno bogata što se toga tiče, niza mogućnosti primjene pravih lijekova. Evo ja ću samo reći, nedavno sam bila u jednom parkiću, slučajno prolazila i naišla sam na jednog mladog gospodina sa kćerkom. Gospodin je mene prepoznao i rekao, joj, to ste vi, predrago mi je da smo se našli. To je čovjek sa primarnom hiperoksalurijom, koja je bila neizlječiva do prije nekoliko godina, jedna od tih genetskih bolesti. On je u programu liječenja specijalnim lijekom koji dobiva preko osiguravatelja našeg, dakle HZZO-a, koji je ostvario svoj san, a to je oženio se, dobio dijete i živi normalnim životom. Znači, to treba na takav način reći, postoji uvijek mogućnost, koji put treba pričekati, ali ništa nije nerješivo. I objasniti na takav način osobi koja je došla po pomoć, a misla da je zdrava, idemo sve napraviti da napravimo što je moguće najbolje za tu osobu i njezinu obitelj, jer nemojmo zaboraviti, u teškim situacijama nije samo osoba, već cijela obitelj je tu koja zapravo treba podršku dati toj osobi, jer bez obiteljske podrške je jako teško se boriti.
1: Koliko bi bilo inače mudro doći bilo sa nekim iz obitelji, nekim prijateljem, kada se radi o teškim dijagnozama, da bi mogli razumjeti o čemu se radi?
2: Vrlo mudro. Zašto? Jer vi dolazite. Vi dolazite s osobom u koju imate povjerenja. I to je prekrasno. I jači ste onda. Tako da je to sve normalno i ja preporučam, i kad na primjer bračni drugovi ostave osobu van, ja kažem, dođite. Zašto?

0: Evo ga, imali smo nekih poteškoća, vratili smo se u studiju, s nama je profesorica doktorica Ingrid Prkačin. Dakle, htjeli smo reći debljina, kako ono utječe na sve te dijelove našeg organizma. Zbog čega je ona toliko apostrofirana kao nešto što nije dobro?
1: Jako dobro pitanje. Danas se zna da debljina nije samo debljina, da su tu hormonski aktivni sustavi, ne jedan, nekoliko, od kojih je najvažniji renin, zapravo aldosteron, renin angiotenzin, aldosteron sustav, gdje te masne stanice luče te hormonske i potenciraju da se ti hormonski sustavi aktiviraju. Potom tu je aktiviran i simpatikus, dakle simpatički kao drugi, ajmo tako reći stup najčešći, koji dovodi do porasta krvnog tlaka i remodeliranja svih zapravo žilja. Tako da kad to znamo, a ima debljina i domino efekt direktno kompresijom masnog tkiva na organe, i to se danas zna, i lučenjem niza citokina i proupalnih, citokini su znači jedni od proupalnih tih entiteta, gdje zapravo imate stanje stalne, tihe, skrivene upale, koja se zapravo vidi kroz jedan laboratorijski nalaz, to je CRP, koji ne mora biti preko 5, on je 2, 2,5, 3, 4, znači on je tinjajući. I onda još vidite neke elemente u krvnoj slici, te pritajene upale, gdje zapravo to je sve povezano i dovodi do jednog kroničnog upalnog procesa koji nije bakterijski, nije virusni i zapravo on je imunološke prirode, jer organizam sam sebe kroz debljinu zapravo iznutra bubri, i to takozvana oblik jabuke, kažemo, ima osoba. Tako kad dođu ljudi, ja točno vidim je li imaju oblik jabuke ili kruške. Znači, oblik jabuke nije prirođen ženama pogotovo. Znači, to je područje abdominalne pretilosti. Tako da se to može izmjeriti. Postoje aparati BIA i BIS koji mjere tu visceralnu zapravo mast, koji mjere količinu masnog tkiva, i zapravo možete imati uredan indeks tjelesne mase, da imate suvišak tog masnog tkiva koje zapravo treba onda aktivno djelovati fizičkom aktivnošću i naravno prehrambenim mjerama. Ali zašto je problem debljine? Jer studije davno već napravljene su povezale i dokazale povezanost između debljine i hipertenzije. Prema studijama najnovijima, znači možemo reći da negdje 26% muškaraca i 28% žena, veliki je problem kod žena pretilost, imaju hipertenziju zbog pretilosti. I to ne mora biti ekstremna pretilost, onaj stupanj 3, već stupanj 1 i stupanj 2 to mogu izazvati. A pretilost zapravo ima taj domino efekt, i to je opisano 2023. godine. Američki stručnjaci su uveli taj entitet kardiorenometaboličke bolesti od stupnja 0, kada je to znači jedan od simptoma, do stupnja 4, kada je to već bolest koja dovodi do oštećenja srca, pa imate srce koje je zapravo oštećeno, a ima kao dobru ejekcijsku frakciju, a već postoji promjena na njemu, ima povišene parametre NT-proBNP, što naši dragi kardiolozi prate kod pacijenata, a zapravo tu je već ta endotelna disfunkcija, i treba pratiti albumin kroz kreatinin koji pratimo kod svih pacijenata sa šećernom bolešću, sa kroničnom bubrežnom bolešću, i određujemo, jer to entitet koji nam može pomoći rane, pravovremene dijagnoze, i zato svi pacijenti trebaju dati analizu urina na sistematskom, na hitnoj službi, da se može na vrijeme detektirati poremećaj dok je u ranoj fazi, u fazi 0 ili 1. Kad je već to stupanj 4, mi već imamo kroničnu bubrežnu bolest teškog stupnja 4. najčešće, imamo takozvano srčano zatenje, popuštanje srca, gdje ljudi se zapuhu, ne mogu funkcionirati, otiču im noge, nešto se dešava, a dobro izgledaju. I to je taj pritajeni problem. I još jedan veliki problem, problem neprepoznavanja te sekundarne hipertenzije, jer pretilošću uzrokovana hipertenzija je jedan od podvrsta sekundarne hipertenzije. Svima se piše esencijalna hipertenzija, što je apsolutno nepravilno. Dakle, postoji 12 oblika sekundarne hipertenzije, od kojih je jedan od najčešćih upravo pretilost, potom preveliki unos soli koju nosimo kroz skrivene proizvode, znači to se lako odredi da pacijent donese 24 satni urin i odredi se u urinu količina natrija i kalija i onda se čovjek iznenadi i kaže pa ja imam natrij 5 puta veći od normale, a normala je do 180, a on ima 5 puta veći. Znači to je ta skrivena, pritajena priča. Treći, jedan od velikih problema je sleep apnea i sleep apneu nemaju samo pretili ljudi. Znači ta sleep apnea diže simpatikus, renin, angiotenzin sustav. Jednostavno pitanje, treba pitati osobu da li hrčete, da li ste umorni, da li ste pospani danju i onda uputiti KMAT i polisomnografiju. Tako da danas doista sve se to može napraviti kod nas u Hrvatskoj i mislim da imamo jednu jako kvalitetnu medicinu i mogućnost da naši pacijenti doista budu aktivni sudionici svega toga.
0: Sada predlažem da poslušamo jednu našu radijsku pjesmu. Prije toga reći ćemo slušateljima da nakon pjesme možete nas nazvati na broj telefona 01 616 7001. Pjesma je u povodu 100. godišnjice radija Halo Halo. Nju je komponirao Maro Market, stihove je napisao Vedran Bošnjak, dvojica naših kolega. Poslušajmo.

0: S nama u studiju je profesorica doktorica Ingrid Prkačin. Predlažem da odmah uključimo naše slušatelje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja sam Stipan Medak, umirovljenik. Imao sam sreću da sam još u vrijeme dok je profesorica Prkačin bila na kliničkom bolničkom centru Merkur završio u njenu pažnju.
2: Hvala.
1: Problem je bila sekundarna hipertenzija. Evo sad sam slušao o tome ponovo. Moja suradnja i slušanje profesorice Prkačin trajala oko 2 godine. Ja sad uživam u tome da mirno pijem tablete i izvanredno dobro se osjećam i srdačno pozdravljam profesorcu i želim joj sve najbolje u životu.
0: I živite punim plućima, znači.
2: Tako, ako treba kakva konzultacija, stojim na raspolaganju i zahvaljujem na povjerenju koje ste ukazali. I,
0: eto, i volimo dobivati tako pohvale.
2: Tako uvijek, je. To je pozitivno, to je ono što rastemo i vi i mi. Jer zapravo na taj način se, kako bih rekla, širiti krugovi pozitivnih emocija, ali vi uvijek možete nekome reći, gledajte, ja imam tu terapiju, pokušajte sa tom terapijom, ako je meni pomogla, zašto ne bi i vama? Eto, hvala vam, gospodine.
1: Profesorce, hvala vam puno. Hvala,
2: molim,
1: vam puno.
2: Doviđenja, živim, poštovanje.
0: Imamo drugog slušatelja. Dobar dan.
2: Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan, ja vas isto slušam, baš sam sretna što sam baš naišla na vas. Ja isto 3 klinike, sad 4. kliniku, moram ići snimat srce, moja doktorica opće prakse kaže nije potrebno. Ja ne mogu dihati 2 godine, kašljam takav kašalj, ne mogu dobiti antibiotike da mi prestane kašalj, mene srce boli, ja ne mogu disati. Jej, noge mi otekle, pijem Furosemid, kako se ono zove?
2: Furosemid ili Lasix?
3: Furosemid, ali slabo mokrim, od toga.
2: Naravno.
3: A noge mi otiču, a noći ne mogu, moram nasjedat spavati. Moja doktorica niš ne brine, ja sam čitavu zimu u Zagrebu, sad sam na selu i veliju mi na selu, nek idem u Zagreb kod doktorice, ne daju mi lijekove, u Križevcu na hitnoj.
2: Mi vas slušamo. Oticanje nogu je jedan od simptoma srčanog popuštanja, ali treba provjeriti da li imate problem i sa slabijom funkcijom štitnjače i sa slabijom funkcijom bubrega koja se zove kronična bubrežna bolest. Dakle, vama svi kolege koji su gledali žele najbolje, međutim jedan cjeloviti pregled treba i trebate napraviti analizu krvi i urina i vidjeti da li je to od srca, od bubrega, od štitnjače ili kombinacija. Ili imate i pretilost, ili ste i vremešna dama. Po glasu mi se čini da imate malo više od 50 godina, to sigurno, jel' tako?
0: Dobro, evo ga, idemo mi dalje sa našom temom, a to su nove tehnologije i zdravstvena pismenost. Koliko liječnicima otežavaju ili olakšavaju posao te nove tehnologije, recimo već je poznati pojam doktor Google, neki liječnici se hvataju za glavu kada čuju da su pacijenti sve izguglali, a opet ima i onih koji kažu pa dobro, pa znaju doći i do dobrih informacija pa je nama nešto lakše. Koji je vaš stav?
2: Ja sam priklonjena ovom drugom stavu. Zašto? Ako je čovjek izdvojio vrijeme i pripremio se, dopustiti mu da kaže što ima. Ne prekidati osobu, a i učili su nas tako u kućnom odgoju i u vrijeme kad sam ja bila u školi, dozvoli osobi s druge strane da kaže zbog čega je došao. Ne prekide ga i ne dozvoli mu. Evo, ne uskači mu ako doista nije nešto neprimjereno u riječ. Tako da ja volim pripremljenog pacijenta. Zašto? Jer lakše neke stvari onda podijeliti i odgovornost. Naime, nema prisile zašto neki pacijenti žele lijekove uzimati, drugi ne žele. Potrebno je objasniti koliko je njihov kardiorenovaskularni rizik. Evo, prošli četvrtak sam imala u Velikoj Gorici dijabetičarima jedno zanimljivo predavanje koliki je vaš kardiorenovaskularni rizik. Ne morate biti samo osoba koja ima šećernu bolest. i sa hipertenzijom, i sa kroničnom bubrežnom bolešću, i sa zapravo neotkrivenim bolestima, svi smo u riziku. Jer svaka osoba starija od 50 godina zapravo je u riziku za neku od kardiorenovaskularnih bolesti. A zašto? Slabo se krećemo. Većina ljudi u Hrvatskoj su ipak pretili, puno češće žene nego muškarci, a ono što mene zapravo neugodno iznenađuje, u dječjoj dobi sve veći problem pretilosti. Nitko se više ne igra gumi kao u naše doba. Više on, nema ljudi koji preskaču preko, kako bih rekla, one vijače. Gdje je to nestalo? Tako, gdje je to nestalo? Zapravo, apsolutno sportska aktivnosti, da, ali ova igra ispred nebodere, ispred kuća, na dvorištima. Evo, ja bih samo rekla, gdje je ona radišnost i po čemu smo mi svi poznati da su naša dvorišta prelijepa, prekrasna, gdje je nestala ta radna želja i radni elan. Tako da nekako smo se usukali u sva četiri zida, možda je tome doprinio COVID, vjerojatno, ali mislim da treba razumijeti te kardiorenovaskularni rizik, jer ako ga možemo zaustaviti, spasit ćemo zapravo svaki dan 28.000 ljudi u svijetu od smrti povezanih sa hipertenzijom.
0: Rekli ste da je moguće spriječiti bubrežnu bolest već u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
2: Tako je.
0: Kako?
2: Upravo sa ovim svim akcijama koje naša krovna društva nefrološka zapravo su poduzela, a to je da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i zahvaljujući iznimnim naporima kolega i kolegica u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na čelu sa profesoricom Valerijom Bralić-Lang, zapravo ušao je panel taj albumin kroz kreatinin odnos u laboratoriji skoro 50% domova zdravlja laboratorija, što je iznimno veliki, veliki napredak. I prepoznato je koliko je ta albuminurija ili albumin kroz kreatinin odnos, to je UACR u kratici engleski, važan čimbenik ne samo za zdravlje bubrega, već zdravlje srca, mozga, bubrega, cijelog organizma i naših žila. Do sada se to uvijek određivalo, na primjer, kod osoba koje su sa šećernom bolešću. Danas se zna da je to marker ranog oštećenja žila, koji po meni bi trebao se jednom godišnje, pogotovo kod osoba koje imaju faktore rizika, a da ne zaboravimo još jednom, to su osobe sa hipertenzijom, spomenula sam već šećernom bolešću, sa kroničnim zatenjem srca, sa kroničnim bolestnim bubrezima u obitelji, da je netko, baka, deda, tata, mama, stric, teta, kardiovaskularne bolesti i starosna dob veća od 50 godina, jer mi možemo napraviti taj pomak. Tako da je to jako važno i u suradnji sa primarnom zdravstvenom zaštitom, koja iznimno ogroman posao radi, prepoznavanja, rane detekcije, jer u primarnoj prevenciji se sve može zaustaviti. Nama kad pacijent dođe, obično je to prekasno, jer ja sam evo do prošle godine radila u tercijalnoj ustanovi i nažalost prekasno su ljudi dolazili da napravimo ozdravljene, ali smo napravili reverziju pogoršanja. Moderna terapija koju imamo može to napraviti. To su lijekovi skupina SGLT2 inhibitora. To su lijekovi zapravo istraživani za šećernu bolest, ali su pokazali dodatne pleotropne učinke na zdravlje žila. I zato je nama bitno da se nađe osoba kad ima, postoje 5 stupnjeva kronične bubrežne bolesti, kad ona ima G1 takozvani i A2, A3, jer onda možemo rano napraviti potpunu zapravo izlječenje. Kad nama nažalost dođe u onoj zlatnoj smanjenoj G4 skupini, kad je taj GFR, zato je jako važno izmjeriti

0: ne prepoznat problem. Ne vide se na CT-u, vide se samo na magnetu mozga. Znači, treba apsolutno na to misliti, moguće zaustaviti. Znači, fibrozu odumiranja tkiva danas sa modernom terapijom mi možemo zaustaviti, ali ako osoba dođe na vrijeme.
1: Je li problem što mi laici još uvijek nekako doživljavamo organizam, ne znam kako bih to rekla, poput Lego kockica, ovo je ruka, ovo je srce, ovo je mozak, zapravo
0: odvojeno.
1: Sve je to strahovito povezano. Čim se naruši jedan sustav, to krene domino efekt i sve načeto na neki
0: tako
1: način.
0: Je. Znači, sustavi su povezani. Postoji takozvana, znači, komunikacija između naših stanica i organa. Problem je to što mi to ne čujemo, ne vidimo i zapravo ne znamo prepoznati na vrijeme. Moramo osluškivati ovakve zapravo preventivne edukacijske mogućnosti su od iznimno velike važnosti da ljudi shvate da se to može i da se to treba. I to je ono što zapravo mi možemo jedni i drugi, vi sa vaše strane, mi s naše strane i osoba koja zapravo je u riziku, na vrijeme napraviti. Svi naši organi razgovaraju, svi komuniciraju i zapravo vrlo često kad dolazi do oštećenja srca, na primjer infarkt odjednom čovjek dobije, to nije odjednom. On je imao već od ranije oštećenje u smislu visokih masnoća koje su začepile, napravile aterosklerotski plak koji je začepio tu koronarnu žilu, ali on nije znao da ima visoke masnoće, ili je znao, ali nije mu objašnjeno koja je to važnost, ili ima nekakvu genetiku, gracilnije žile žene, spazam, vrlo često veliki problem, pa je to takozvana mikrovaskularna koronarna bolest, velikih problema imaju, a ne objasni im se u kojoj je to podlozi. I tek onda se vidi da je već oštećenje svih organa, a da zapravo ima neprepoznato i bubrežno oštećenje, jer to je tiho, samozatajno, ne pokazuje velike elemente, osim ako pacijent ima bubrežne kamence. Onda je to iznimno jaka bol, bubrežna kolika je jedna od najjačih boli, uspoređuje se sa boli pri porođaju, tako da je to ono što je jedino moguće upozoriti. Isto tako, tumori ne pokazuju dugo, dugo nikakvih simptoma, tako da na početku moje karijere davno 88. kad sam počela raditi kao mladi liječnik s 20 i nepune 3 godine, zapravo se sjećam velikih kugla koje smo mi palpirali lumbalnog područja. Danas, zahvaljujući ultrazvuku, zahvaljujući mogućnosti medicine, ultrazvuk je kamen temeljac sa kojim se zapravo screening radi i vi na vrijeme nađete male promjene na različitim organima koji se daju izljuštiti. Ne mora se vaditi cijeli organ. Tako da zahvaljujem svim kolegama koji su sve ove godine doista vrlo, neću reći mukotrpno, ali iznimno se trudili da sve to profunkcionira, da se uvede u Hrvatsku uvijek najbolja medicina. Moram pohvaliti tu svoje bivše šefove, profesora Hromatka koji je pokojan, profesora Drinkovića s kojim i dalje surađujem i sve, evo samo sam spomenula ove najdugovječnije suradnje i sve ostale drage kolegice i kolege, brojne studente, jer ipak cilj je postignut, a to je zašto smo upisali medicinu, da pomognemo drugoj osobi. Nemamo zaboraviti to. Nismo upisali medicinu radi sebe, već imamo tu taj dar da možemo nekome pomoći. Nemojmo ga zapravo izgubiti.
1: Jel postoji već danas kada vam se netko pojavi bilo sa šećernom bolesti, bilo da je pretil ili ima možda problem sa visokim krvnim tlakom, da automatski ga usmjerite na pretrage i što se tiče možda mozga, možda bubrega. Dakle, to se danas zna.
0: Tako
1: prema
0: je.
1: Tome kada se pacijenti žale na koliko pretraga moramo tići. Zapravo, nije samo to prvo radi čega je došao, nego morate proučiti sve ostale organe.
0: Tako je. Jer ono što je vrlo često veliki problem, postoji panel i zapravo kod pretilih osoba nećemo pogriješiti. Barem krvi i urin da se napravi, EKG, ultrazvuk da se stavi na pacijenta sonda, jer kroz masnu jetru koja je vrlo često povezana sa pretilosti, takozvana nealkoholna masna jetra sa nepokretnošću, se zapravo cijeli krug odmaskira tog na vrijeme prepoznatog problema kardiorenometaboličke bolesti.

0: bolesti ili sindroma.
1: Evo ga, došli smo do kraja još jedne emisije Vaga života. Hvala vam što ste nam toliko nekako razbistrili um i pokazali kako funkcionira naše tijelo. Hvala. Da jedan problem ne ostane na tom jednom problemu.
0: Tako je.
1: Dakle, s nama je bila profesorica doktorica Ingrid Prkačin, specijalistica interne medicine, nefrolog te specijalistica hitne medicine, europski hipertenziolog iz poliklinike Medical. A emisiju je tonski ostvario Davor Čajko, glazbu je odabrao Dinko Komadina, na telefonu je bila Sanja Rajzer, moje ime Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Doviđenja, do slušanja.

0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije potaknulo je neke promjene u hrvatskoj rak rani pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
1: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić zadovoljna je povećanom transparentnošću u izdavanju dopusnica liječnicima za dvojni rad. Kaže da se postiglo ono što se htjelo postići. Uspostavljeni su razumljivi i jasni kriteriji koji se primjenjuju u cijeloj zemlji.
2: Negdje oko 9% porast broja liječnika koji su dobili dopusnicu za rad u dvojnom radu i porast broja apsolutnog dopusnica, sa naglaskom da od ukupnih dopusnica koje su date za dvojni rad 30% njih se odnosi na dodatni rad javna zdravstvena ustanova, i to je važno za naglasiti kada sagledavamo dozvolu i mogućnosti rad u dvojnom radu, je da 30%, ne mali broj dopusnica, upravo podrazumijeva rad iz jedne javne zdravstvene ustanove u drugu javnu zdravstvenu ustanovu.
0: Hrvatska se u suradnji s Europskom unijom prilagođava novim globalnim okolnostima koje donose više nesigurnosti i promjena u odnosima među državama. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, poručio je ministar obrane Ivan Anušić na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici.
3: Jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku, u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane, generalno funkcioniranje oružanih snaga. I evo, do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane, popunjene, kako pričuva, tako i profesionalni sastav, a i naravno potpuno opremljene po svim granama, kako mornarica, kopnene vojske, tako i zračnih snaga.
0: Nakon što je jučer Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo saveza Sandru Čorak da, dok se ne održe izbori, vodi Hrvatski olimpijski odbor. Potvrdio je to glavni tajnik odbora Siniša Krajač, koji uvjerava da funkcioniranje saveza nije ugroženo.
4: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi, ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
5: Sport.
0: Pep Guardiola na kraju sezone odlazi iz Manchester City-a, potvrdili su iz kluba. Španjolski trener će posljednji nastup na klupi engleskog kluba imati u nedjelju protiv Aston Villa u ligi. Rekao je kako ne postoji poseban razlog zbog kojeg odlazi, no shvatio je da je došao kraj. 55-godišnji Guardiola napušta City godinu dana prije isteka ugovora. S klubom je od 2016. osvojio 20 naslova, uključujući Ligu prvaka i 6 naslova Premier lige.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, navečer na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 22 do 27, na obali i do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i ovoga petka, na početku ovog novog ovotjednog druženja u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Jučer smo bili u društvu Anje i Luke, to je iz grupe Pocket Palma, predstavljajući i preslušavajući njihov novi album Dan. A danas se družimo uz brojne nove singlove, izvođače, vijesti i zanimljivosti s te iste pop i rock scene. Slušat ćemo tako nove singlove Majalesa, Detura, Marcele, bendova Violeta Peppermint, Izgubljenog vikenda. Polako kreće i sezona koncerata i festivala na otvorenom, pa ćemo u glazbenim vijestima najaviti i nova izdanja Sea Star festivala i Zagreb Beer Festa, a uz to i koncertni program On Stage u Splitu te nastupe Kids from the Sky i Leta 3. Igor Jurilj danas nam donosi priču o bendu Apoteka, koji je nedavno objavio svoj istoimeni debitanski album, a Ivan Šarar predstavit će nam program drugog izdanja Slow Motion festivala, koji će se sljedećega tjedna održati u Opatiji. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije, u koju krećemo naravno uz nove pjesme, a prva od njih koju sviramo je novi single Majalesa. Samo godinu dana nakon izlaska hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1, Majalesi nam predstavljaju tu novu pjesmu Jel te zove na ples, kojom otvaraju novo glazbeno poglavlje. Nazivom posljednjeg albuma Volume 1 dali su svojevrsno obećanje publici da će se pop era nastaviti i evo, rađa se nasljednik Boutique Popa i započinje Volume 2 izdanje. Novi singl donosi potpuno novi zvuk u izričaj kultnog zagrebačkog benda, a pjesmu prati i odličan video spot u režiji talentiranog Dinka Šimca. Spot pogledajte na onim platformama na kojima možete, a mi danas na radiju slušamo naravno singl Jel te zove na ples, početak današnje emisije s domaće pop i rock scene.

0: Čuli ste Majalese na početku, a nakon njih i još jedan sjajni zagrebački band The Tour koji su nam predstavili svoj novi šesti singl s nadolazećeg albuma, pjesmu Feel Good, ljetni hit, kako kažu, preko prepreka. Savršena je ovo prilika i za najavu njihovog sedmog studijskog izdanja albuma Sve je okej, koji će se objaviti 11. rujna, a velikim koncertom će The Tour proslaviti i tu objavu albuma u klubu Bugalu tamo 2. listopada. Kako je rekao sam autor Nenad Borgudan, preko prepreka je primjereno ljetna, pomalo euforična good feel pjesma s motivacijskom porukom, sve što nam treba kao soundtrack ljeta. Nastala je u proteklih godinu dana i potaknuta je promjenama koje su mu se u tom razdoblju događale u životu, privatno i poslovno. Evo, nakon ova dva sjajna zagrebačka benda The Tour i Majalesi, vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima, kao što smo rekli u najavi, najavljujemo neke festivale, koncerte, ali slušamo i još nešto novih pjesama.
1: S domaće pop scene.
2: Iz domaće pop scene.
3: S domaće pop i rock scene.

0: zdravlja.
1: Marcela, glazbenica koja svojim moćnim vokalom i autentičnim stilom redefinira moderni pop rock izričaj, objavila je novi singl i video spot Hate That I Love You, uz koji smo i započeli današnje glazbene vijesti. Pjesma je rezultat dugogodišnje suradnje s njezinim prokušanim nizozemskim autorskim timom, s kojim je radila i na pjesmi Gasoline, s kojim je nastupila na Dori 2024. Tema ove pjesme zadire u kompleksnost modernih odnosa, istražujući tanku granicu između užitka i toksičnosti u vezi iz koje je teško ili se jednostavno ne želi izaći. Krajem prošle godine objavila je autorski single No Quitter i premijerno predstavila novu koncertnu formu s bendom, nastavljajući graditi energičan pop rock izričaj. Sinoć je nastupima Kult Pulta, Bore Balboje, Dino Dvornik Tributa te Daleke obale Jakše i Hrepe započelo 9. izdanje Zagreb Beer Festa, koje će trajati do nedjelje 24. svibnja u parku doktora Franje Tuđmana. Večeras publiku očekuju nastupi Slow Cure-da, Šitosmoja, Nike Turković, benda Koji i Urbana i njegove četvorke. Treći festivalski dan u subotu donosi nastupe sastava Dupli Standardi, Ružno Pače, Buntaj i Mašinko, a večer zatvara Vojko V. Zadnji dan u nedjelju u završnicu festivala obilježit će Otok, Bejbe, Sjena, Beks i Vatra. Ulaz na Beer Fest je kao i obično besplatan. Yeah.

Hits from the Sky prošle su godine objavili zapaženi debitanski album Tamni valovi, koji je označio važnu prekretnicu u njihovom radu. Uslijedili su rasprodani koncerti u zagrebačkom klubu Vintage Industrial, nastup kao predgrupa Baby Lasagne u Bočarskom domu, a njihove pjesme Lanterna i Onaj osjećaj uvrštene su i u soundtrack popularne serije Sram. Nakon dosad najuspješnije godine u karijeri, pop duo koji čine Teo Golub i Robin Petić u subotu 23. svibnja, dakle sutra, stižu na pozornicu kultnog kluba Bugalu, gdje će održati veliki samostalni koncert.

Splitski klub Kocka ugostit će sutra drugo izdanje novog koncertnog programa On Stage by Off Stage. Off Stage je osmišljen kao platforma za promociju nezavisnih izvođača i mladih kreativaca s naglaskom na koncertno iskustvo i povezivanje umjetnika s publikom u klubskom okruženju. Kroz dosadašnje djelovanje je održanje niz besplatnih radionica, koncertne fotografije i grafičkog dizajna s ciljem pružanja prvog iskustva rada u glazbenoj industriji svim polaznicima. Nakon uspješnog prvog izdanja i odaziva publike, ovoga puta na pozornicu stupaju mladi splitski band Fuji Top, noise rock band Walzer iz Zagreba i najpoznatiji među njima Lika Colorado.

Sljedećega četvrtka, 28. svibnja, započinje i 8. izdanje Sistar festivala u Umagu, koji će trajati do nedjelje 31. Uz hip-hop ikonu Exhibita stiže i DJ Boris Brejha, njujorška DJ zvijezda Laila Benitez i Electro Wunderkind Lana. Sistar gengu se na valu velikih uspjeha pridružuju trilski hip-hop majstor Grše, vlasnik milijunskih trap hitova Hilson Mandela, Prti BG, TBF, Bore Balboa, Maša Ravel, TNG, Bebe, Noti Limun i Tibor. Prošlogodišnje izdanje okupilo je više od 40.000 posjetitelja, tako da se i ove godine očekuje pravi glazbeni.

Nakon niza rasprodanih nastupa, zanimljivih performansa i desetljeća pomicanja granica domaće alternativne scene, Led 3 se vraćaju u zagrebački Vintage Industrial s još jednim poglavljem svoje potpuno nepredvidive koncertne priče. U četvrtak 28. svibnja publiku očekuje večer koja će biti sve osim običnog koncerta. Biće to nova eksplozija kaosa, satire, energije i umjetničke provokacije po kojoj je Led 3 već desetljećima jedinstven na regionalnoj sceni. Aktualni album RKTRD NDRD još jednom potvrđuje kako bend ni nakon desetljeća djelovanja ne pokazuje znakove usporavanja. Naprotiv, Led 3 dalje zvuče hrabro i potpuno svoje, jednako relevantni novim generacijama kao i publici koja ih prati od prvih dana. Publiku zato i ovaj put u Vintage-u očekuje večer energije, glasne glazbe, teatralnosti i nezaustavljive interakcije s bendom koji nikada ne igra na sigurno.

Svoj društveni komentar na stanje u svijetu ekscentrična riječka grupa Violeta Peppermint dala je u novom singlu Obojana pravdom, u kojem umjesto puške drži kistove i instrument. Bojom istine slika pravdu na našem asfaltu, a svoje ideale nosi kao medalj. To su samo neki od stihova kojima ova temperamentna grupa na platou spašava svijet od propasti i razaranja. Tekst i glazbu potpisuje Linda Uran, a aranžman Violeta Peppermint. Ova riječka četvorka donosi kombinaciju roka i panka pomješanog s kazališnim performansom i izraženim kostimima imaginarne figure Violete Peppermint. Njihova glazba prožeta je prepoznatljivim melodičnim synth riffovima, raskošno tretiranim vokalima i žestokim bubnjevima, a kroz mjestimično psihodelične momente stvaraju portal u zajedničku maštu i uvlače publiku u zvukovni svijet Violete Peppermint. Kakav je taj njihov glazbeni svijet, slušamo u pjesmi Obojana pravdom za kraj današnjih glazbenih vijesti.

0: domaće pop i rock scene.
1: Apoteka je novi zagrebački bend iz širokog kruga kolektiva Jeboton, ali iza novog imena ne stoje početnici. Riječ je o glazbenicima koji se poznaju dugo, dolaze iz ranijih alt bendova i već imaju iskustvo zajedničkog rada, sviranja i oblikovanja autorskog jezika. Više o njima donosi nam naš Igor Jurić.
2: Zagrebački bend Apoteka nije nastala iz nule, nego doista iz kontinuiteta. Onog prijateljskog, glazbenog i generacijskog. Ipak ono što je zanimljivo kod debitanskog albuma, eponimnog albuma, je da se ne doima kao usputni projekt ili novo preslagivanje poznatih ljudi, nego doista kao bend koji od početka pokušava postaviti vlastiti prostor. Zvuk je ovdje tvrđi, mračniji i napetiji, s osloncem na progresivni rock, grunge i stoner rock, ali bez nekakve potrebe da se svede samo na žanrovsku oznaku. Iako je Apoteka svježe ime, iza nje stoje glazbenici koji se poznaju dugo i dolaze iz drugih alt bendova. Danas će nam Tomislav Cvitan reći koji je bio trenutak kad su shvatili da ovo nije samo novo regrupiranje prijatelja glazbenika, nego bend s vlastitim identitetom.
3: To se dogodilo dosta rano, ono već u nekim prvim džemovima, prvim nalaženjima u garaži prije nego što smo uopće imali ime. Nekako smo došli do te atmosfere kroz koju smo izgradili identitet. Nismo se puno nešto dogovarali, niti birali ono prstom koju ćemo glazbu svirati. Jednostavno iz nekog potpuno slobodnog džema, bez ikakvog cilja i opterećenja smo došli do te atmosfere, do tog identiteta, a na kraju i do te neke vrste glazbe koju danas sviramo, koja je puno drugačija od onoga što smo prije svirali. Puno je mračnije, puno je sporije, ali ono što je najvažnije, ajmo reći, puno je iskrenije od onoga što smo možda nekad prije svirali.
2: Ime Apoteka samo po sebi otvara zanimljivo čitanje. Ono može sugerirati lijek, olakšanje, mjesto na kojem se traži pomoć, ali debitanski album ne zvuči kao jednostavna terapija. On više djeluje kao dijagnoza stanja, onog osobnog, društvenog i generacijskog. U njihovim se tekstovima ponavljaju slike pritiska, straha, mraka, tijela koje se troši, daha koji nestaje, ekrana, kontrole i unutarnjeg nemira. Čovjek u tim pjesmama često nije siguran upravlja li vlastitim životom ili je postao dio mehanizma koji ga oblikuje. Zato Apoteka već na prvom albumu ne zvuči kao bend koji bježi od nelagode, nego kao bend koji je doista postavlja u središte pjesme. Kad netko prvi put čuje ime Apoteka, može naravno očekivati lijek, olakšanje ili dijagnozu, barem iz imena. Nakon slušanja albuma, čini se da ovaj bend više dijagnosticira stanje nego što nudi utjehu.
3: Apoteka kao ime je više dijagnoza nego neko rješenje. I nema to nekog jasnog rješenja, ali čovjeku je često utjeha, a možda i rješenje, sama spoznaje da nije usamljen u toj dijagnozi. Zapravo je to dosta velika poanta, da kažemo na glas neke stvari koje ljudi osjećaju u sebi, ali ne želi ih reći ili se boje reći ili ne znaju uopće da ih osjećaju. Ako mora postati neka poruka, to je onda možda poziv čovjeku da postane svjestan na sebe i da vrijedi pokušati pružiti otpor tom nekom algoritmu kojeg mi prozivamo onako kroz gotovo čitav album.
2: Jedna od jasnih tematskih linija albuma vidi se u pjesmama Alat i mreža. U Alatu se pojavljuje motiv čovjeka koji je zarobljen u vlastitim mislima i strahom opkunjen, ali ideja da je postao alat kojim netko drugi upravlja. Mreža zatim taj osjećaj prebacuje u suvremeni digitalni prostor. Ekrani, tokeni, novac kroz žicu, kamere, lica i komunikacija koja je stalno prisutna, ali ne mora nužno značiti stvarni kontakt. Album tako ne govori samo o vanjskoj kontroli, nego i o trenutku kad se kontrola počne događati iznutra. Sustav više nije samo nešto izvan čovjeka, on postaje način razmišljanja, reakcija, strah, refleks. Je li onda glavni protivnik na albumu sustav izvana ili trenutak kada taj sustav počne nositi u sebi i postanemo njegov pion?
3: Ovo je baš dosta teško pitanje, ali sustavi izvana su uvijek postali nekakvi. Ovih su ljudi bili su ili zalijepljeni pred TV ekrane ili su, ne znam, uvijek je nekakav sustav je postojao koji je kontrolirao, ajmo reći, medije i koji kroz te medije je, ajmo reći, kontrolirao ljude. Ne sad ono baš na neki banalan način, ali tako to nekako funkcionira. Danas mi se čini da ljudi su baš lako pristali na to da budu kontrolirani kroz sustav, kroz algoritam. Jako se puno razmišlja o produktivnosti, o nekim brojkama, o ekranima, o nekim potvrdama izvana od drugih. I zapravo mreža i alat dosta priče baš o tom osjećaju da više ne znaš da li ti upravljaš svojim životom ili samo reagiraš na impulse koje ti neko drugi servira.
2: Glazbena nam apoteka dolazi u zanimljivom trenutku. U vremenu u kojem se domaća nezavisna scena često naginje prema trepu, indiju, post-punku, elektronici ili hibridnim pop formama. No njihov izbor težeg progresivnijeg i stonerskog izraza djeluje pomalo izvan očekivanja. Upravo zato zvuče svježe. Ne zato što pokušavaju biti moderni pod svaku cijenu, nego što posežu za zvukom koji se u ovom trenutku ne čuje prečesto u prvome planu. I taj zvuk nije samo pitanje estetike. Težina rifova i ova tamnija atmosfera i dulje forme dobro nose tekstove koji se bave pritiskom, nelagodom i unutarnjim lomovima. Kod apoteke se čini da glazba nije podloga tekstu, nego njegov fizički produžetak. Pitali smo ih onda osjećaju li da se glazbeno klatno vraća u smjeru progresivnog roka.
3: Smjerovi apsolutno nisu očekivani zvučni smjerovi, ali upravo se time nekako i vodimo da ne stvaramo glazbu koju neko drugi očekuje, nego ono što mi sad trenutno želimo stvarati. Mi jesmo neka derivacija nekih prošlih vremena kada su ti smjerovi bili iznimno popularni, ali opet nisu ni tad bili u nekim vrhovima top lista i tako dalje. No poanta svega, ne stvaramo mi glazbu da bi podilazili nekim trendovima, nego jednostavno želimo stvarati glazbu koju mi osjećamo i želimo doprijeti do ljudi koji s nama žele malo zadrijeti tu glazbu malo dublje, koji žele malo slušati glazbu, kojima nije dovoljno da čuju minutu i pol, dvije minute nekog pjesmuljka i da budu veseli i tak dalje, nego koji će doma sjest, upaliti album, slušati glazbu, proživljavati nekakvu atmosferu i nadam se evo u budućnosti proživljavati tu atmosferu s nama na koncertima, za koje stvarno vjerujem da će biti i bolje od ovog slušanja ploča ili preko streaming servisa koje sad imam.
2: Debitanski album Apoteke ima 8 pjesama i nosi isto ime kao sam bend. Otvaraju ga i zatvaraju kraće atmosferske kompozicije Zora i Sumrak, što albumu daje okvir, gotovo osjećaj ciklusa. Između ta dva pola nalaze se pjesme koje se kreću kroz mrak, kraj, vjetrove, nebo, mrežu i alat. Ponove koje zvuče jednostavno, ali na njemu funkcioniraju kao slike stanja. U kraju se pojavljuje rečenica "Ja sam tvoj kraj", kao da pjesma progovara iz perspektive unutarnjeg završetka ili suočavanja. U nebu postoji potreba za usponom, spasom ili zajedništvom. Ali ne kroz lagani optimizam, nego kroz težinu tijela i želju da se pronađe prostor u kojem su svi bez imena. U mraku se javlja otpor, srce nastrada, ali glas želi ga lamiti kao nikada. Stoga album ne djeluje samo u osjećaju teskobe. On se stalno kreće između poraza i pokušaja da se iz tog poraza proizvede glas, zajedništvo ili pak pobuna. Naravno, nameće se pitanje jesu li pjesme nastale iz osjećaja poraza ili iz pokušaja da se iz njega nešto pokrene.
3: Vjerojatno su pjesme nastale i iz poraza i iz pokušaja da se nešto pokrene. Svaka pjesma sadrži oba osjećaja u svojoj strukturi. Mislim da dosta pjesama nastaje baš iz tog trenutka kad čovjek osjeti da je dotakao neku granicu, ali kao postoji još neka potreba da kaže nešto ili da nešto napravi. Album je dosta mračan, ali osobno možda nije depresivan album, više kao pokušaj da se kroz taj mrak ipak pronađe glas i energija za dalje. U dosta pjesama imamo baš tu neku završnicu, neki outro koji je snažan, koji poziva nekako na borbu. I to nam je možda nekakav light motiv pjesama, da imamo i taj mračni dio gdje se kao zatvaramo, gdje sve nešto bezizlazno i tako dalje, i onda taj tu završnicu gdje se otvara glas, gdje imamo možda nešto više za reći.

0: Za novi bend, debitantski album uvijek je više od zbirke pjesama. Naravno, to je prva izrijeka o tome tko su, kako zvuče i gdje se žele pozicionirati. Kod Zagrebačke apoteke ta je izjava prilično određena. Mračni alt-rock izraz, tekstovi koji ne bježe od nelagode, bendovski zvuk koji traži prostor izvan trenutnih očekivanja scene. Sljedeći važan korak za ovakav materijal je naravno koncertno predstavljanje. Pjesme koje se oslanjaju na težinu, dinamiku i atmosferu često puni smisao dobiju tek uživo pred publikom, kada se vidi kako bend diše izvan studija.
1: Planiramo predstavljanje albuma uživo, to će nama biti prvi zajednički koncert u životu, 29.5. u Katranu, u 8 sati ćemo otvoriti vrata, u 10 sati ćemo svirati. Event je zamišljen kao zatvoren, mi smo zvali smo ljude koje nas prate kroz život, zvali smo glazbenike koje poznajemo, zvali smo prijatelje, tako da će to biti neki 200 ljudi, ako još neko naleti, neka dođe, bit ćemo sretni, ali smo nešto na velika zvona išli to promovirati, niti raditi neku veliku halabuku. Evo i vi ste pozvani, svakako bi volio da dođete i da vidite evo kako to zvuči Apoteka u živu.
0: Kao debitantsko izdanje, Apoteka se predstavlja dovoljno jasno da se ne mora objašnjavati samo biografijom. Bend ima pozadinu, žanrovske reference, ali nije svediv na njih. Mračne tekstove, ali nam nudi lijek protiv tame. Prvi album zato funkcionira kao ulaz u jedan novi autorski prostor na domaćoj alternativnoj sceni, kojem se pritisak suvremenog života ne mora uljepšavati niti prikrivati. Može se pojačati do trenutka kada postane nova i svježa glazba.

0: scene.
1: Iz domaće pop scene.
2: S domaće pop i rock scene.
3: Slow Motion je festival koji predstavlja, povezuje ljude čija je vizija stvaranje i prezentiranje vrijedne glazbe, audiovizualnog i multimedijalnog digitalnog sadržaja, umjetnice, producente, medijske glasove, lidere mnogobrojnih živih mjesta suvremene kulture, kako lokalno, tako nacionalno i regionalno. Drugo izdanje ovoga festivala održat će se sljedećega tjedna u Opatiji od 28. do 31. svibnja. A što nam sve donosi, doznajemo od organizatora Slow Motiona, Ivana Šarara. Prije svega, Ivane, dobar dan, dobrodošli u emisiju s domaće pop i rock scene, koja je našla svoj interes i u Slow Motionu.
4: Hvala, pozdrav tebi i svim slušateljima.
3: Što nas očekuje? Vidio sam u samoj najavi, dakle, 60 sati programa na 4 pozornice, 70 govornika i gotovo 200 sudionika.
4: Pa da, očekuje svako jedna fina gužva, jako puno interesantnih ljudi iz ovih područja koje si nabrojao, dosta svirke, nešto filmova. U prvom planu su apsolutno razgovori, druženje i minglanje i networking, a glazba i filmovi, koliko god da su bitni, ipak su, ajmo reći, onaj popratni program, ali jako puno glazbe, što je vama u emisiji u fokusu, imaju tim razgovorima, predstavljaju se i diskografi i brojni nacionalni projekti i brojni klubovi, znači, ajmo reći, cijeli neki glazbeni ekosustav nam je važan. Teško mi je reći koga bi izdvojio od nekih jakih imena i projekata u ovom dijelu razgovora. Tu je Ida Prester, tu je Kristijan Novak, tu su cijela ekipa Book & Zvuk koji su ono napravili revoluciju na području audio knjiga. Tu je Galeb Nikačević sa svojim podcastom Kontrasta. Jako puno ljudi, teško mi je nekog izvajati od ovih 70-ak koje sam spomenuo. A ono što je druga polovica priče u tom nekom plemenu koje ja sklapam na festivalu su naši regionalni i nacionalni predstavnici. To je onaj ostatak do 200 koje si spomenuo.
3: Da.
4: Znači, ja imam jednu politiku da direktnim pozivom zovem ljude s područja Primorsko-goranske županije Istarske, to mi je nešto što mislim da je lokalno, plus sa ekipom iz Ureda za glazbe Hrvatska dovodimo jako puno promotera iz cijele Hrvatske i, kao što sam spomenuo, neke diskografe i Zagreba i šire, tako da je glazba je na razne načine zastupljena u Slow Motion.
3: Definitivno, vidim i izvođača koje ćeš mi i ti spomenuti, ali meni pitanje jedno zanimljivo, možda i nije, ali su te to sigurno pitali, zašto Opatija, a ne, na primjer, Rijeka?
4: Pa znaš šta, ja još kad sam, to sam spomenuo zadnjih dana, dok sam radio Harteru, bio sam glavni, ajmo reći, u organizacijskom timu tog, zapravo najvećeg riječkog festivala, i kad malo sam se zamorio i od Rijeke i od tih nekih derutnih, ono, postindustrijskih prostora, i malo sam se zaželio sam se ljepote i udobnosti. Opatije je ono fenomenalna sa svim mogućim lokacijama. Ono od ovih u kojima smo sada, to je centar Žerve, s obzirom da nam je festival Opatija koproducent, onda imaš one stare povijesne dvorane Visa, Hrvatskog radija i televizije, ih svi dobro znate, ljetna pozornica, onda ako hoćeš plaže, brodovi, šta god, znači Opatija je stvarno onako puno krvna lokacija za razvoj festivala. I druga stvar, malo sam se nakon 12 godina rada u gradskoj upravi u Rijeci, htio sam se malo izmaknuti, znaš, malo sam ja sam sebi dosadio u Rijeci, vjerovatno sam i drugima dosadio i oni meni, tako da Opatija mi je neki ono selidba na drugu stranu zaljeva u istoj sceni, ali ipak sve drugačije.
3: Kada govorimo o glazbenom dijelu, festival započinje, kao što sam spomenuo, u četvrtak 28. uz program taj dobrodošlice, pub quiz s udrugom Koma ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer, ali i na toj lokaciji će se dogoditi taj večerni program glazbeni.
4: Pa da, u petak, ove godine sam se više fokusirao na, ajmo reći, na mlađe izvođače. Taj petak ispred paviljona Šporec predstavit će se mali, fini projekt Mata Pitljukarića,
3: mm-hmm,
4: i lokalni odličan vokalist i generalno čovjek sa zanimljivom pristupom glazbi, Lovro Mirt. A u kontekstu toga spomenuo sam, to sad možda nisam dovoljno naglašavao, imamo jednu fenomenalnu gošću, znači 82-godišnju Katalin Ladik, legendarnu performericu još iz vremena 60-ih godina, koja je ono tad stvarala nešto multimedijalno, kad riječ multimedijalno nije još se znalo,
3: mm-hmm,
4: ni šta točno znači, sa svojim nastupom i sa performansom. A dan kasnije u klubu Drago imamo onako jedan solidni line-up, po mom guštu dva mlađa benda iz Zagreba i Beograda koji su mi dobri reprezenti sadašnje regionalne scene, Koji Koji i Kitlop, zatim tu su

0: I to ima smisla u Opatiji. Opatija je ipak dosta zamrla i umorila zadnjih 5-10 godina, osim par velikih događanja poput Retro Opatije. Želimo vratiti taj neki šušur po kojem je Opatija bila poznata, ono, 70-ih, 80-ih, 90-ih, kad sam ja još bio mlad.
1: Da, želim vam svu sreću u tome i hvala lijepa na svim ovim informacijama i još jednom dobar provod na drugom izdanju Slow Motiona u Opatiji od četvrtka do nedjelje sljedećega tjedna. Ivan Šarar.
0: Vidimo se.
1: Evo, čuli smo od Ivana Šarara program ovogodišnjeg Slow Motiona u kojem će se gledati i glazbeni dokumentarci. A za sve one koji vole taj žan, recimo da će se večeras u 21 sat u prostoru studentskog centra projekcijom dokumentarnog filma Sretno dijete nastaviti nova sezona programa Zagreb filmski grad, koja je već prošle godine pod okriljem festivala Cinehill osvojila gledatelje svojim konceptom prikazivanja filmova na mjestima njihovog snimanja. Sretno dijete, mnogi znaju, redatelje Igora Mirkovića, nostalgična je posveta Novom valu, a takvih poklonika i dalje ima puno, razdoblju koje mnogi smatraju najvažnijim i najplodnijim u glazbenoj povijesti ovih prostora. Kroz formu rock dokumentarca, autor Igor Mirković vodi nas kroz kasne 70. i rane 80. godine, vrijeme kada su bendovi poput Azre filma Haustora i Idola unijeli svježinu u tadašnji društveni sustav. Rokumentarac nije samo dokument o jednoj glazbenoj sceni, već dirljivo svjedočanstvo o vremenu u kojem se unatoč krizama zrak činio ispunjen kreativnošću i buntovnom energijom sretne mladosti. Sretno dijete se ovom projekcijom vraća u studentski centar, prostor gdje je ta glazba nastajala i u kojem je 2004. tri dana za redom održana premijera filma. Vidjelo ga je tada više od 3000 ljudi, a dobra se gledanost nastavila, čime je Sretno dijete postalo najgledaniji hrvatski film te godine s gotovo 30.000 gledatelja, a toj brojici će se svakako pridodati i ovi od večeras. I evo, uz ovu vijest mi smo stigli blizu kraja današnje emisije. Završit ćemo je uz još jednu novu pjesmu. Izgubljen vikend, autorski projekt Josipa Radića, zaokružuje svoj album Prvijenac posljednjim singlom Na vrhuncu. Riječ je o suradnji s Petrom Beluhanom, frontmenom i autorom Majalesa, te Radićevim glazbenim kolegom i istomišljenikom. Na vrhuncu simbolično zatvara album Je li ovo stvarno to, te ujedno označava i početak rada na novim pjesmama Izgubljenog vikenda. Uz Beluhana na pjesmi su sudjelovali Jurica Hotko i Tonet Kalec iz Pavela te Mario Kladić na bubnjevima, dok su za produkciju zaduženi Radić i Vedran Bautić. Kako je rekao sam Josip Radić, najveće umijeće je znati kada otići s dobrog tuluma, u čemu je Pero jedan od majstora. Ta njegova osobina motivirala ga je da ga pozove u goste na ovoj pjesmi. Je ovo stvarno to? Izgubljeno vikenda album je suradnji koji je okupio impresivnu listu Radićevih kolega glazbenika s domaće scene. Jadranka Ivaniš Jaja, Lovorka Sršen, Neno Belan, Pavel, Neven Kolarić, Boris Hrepić Hrepa, John iz Morta i Petar Beluhan. Kolekcijom od 10 pjesama dominira klasični pop zvuk, a svaki od gostiju donio je svoj začin u rasponu od retro zvuka 60-ih i 70-ih do kantrija, amerikane i soula. Uz Majale se predvođene Petrom Beluhanom smo započeli današnju emisiju, a uz Izgubljeni vikend s njime kao gostom je i završavamo. Današnju emisiju s domaće pop i rock scene ostvarili su Srđan Ogić, Igor Jurilj, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
7: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Maturanti obilježavaju završetak škole u nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luku Milovcu.
0: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnoga suda.
2: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjereno do jaku buru na Jadranu.
2: Šibenski maturanti još su se jedanput odlučili oprostiti od ubijenog kolege i prijatelja iz Drniša, 19-godišnjeg Luke. Ispred zgrade suda okupila se cijela generacija u tišini koja je trajala 19 minuta, zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Slično je bilo i u Zadru, javlja Nives Hladnić.
3: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda, u tišini pokazujući zajedništvo, poštovanje, empatiju, ali iznad svega želju da mijenjaju svijet.
4: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić.
5: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
6: Znam, mislim okolnosti su užasno isto, ali eto sad je dan škole. Ja bi on isto da proslavim.
7: Bacilo je sve panove vode i sve, ono, baš šok pred kraj, ono, kao četvrti razred, sve završava, trebalo bi to biti kao lijepo, sve skladno, onda ovo.
8: Ovo je velika tragedija, ali mi smo htjeli reći da će se danas norijada ipak održati, ne zato što mi nemamo suosjećanja, nego zato što ne želimo da jedan takav monstrum, jedan ubojica uspije pokolebati cijelu jednu generaciju i da nas uspije srušiti, nego želimo dolaziti ovdje sve dok zadnja žrtva ne padne pod našim zakonom i sve dok ne dobijemo nekakve promjene, jer ipak smo mi generacija na kojoj svi to ostaje.
3: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj, ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti. Pridružili su im se brojni građani ujedinjeni u tuzi, ali i bijesu prema sustavu koji je zakazao.
2: Tjedan dana nakon što je dobila 120 glasova saborskih zastupnika, Mirta Matić je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Najavila je da će nastojati vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. Igor Okičić.
9: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
10: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
9: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
11: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
9: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
10: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
9: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
10: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
9: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
12: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
9: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
12: Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
9: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
10: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
9: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Predsjednica Judo saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. U međuvremenu USKOK je od olimpijskog odbora tražio potrebnu dokumentaciju. Prilog Mirune Kastratović.
13: USKOK je od Hrvatskog olimpijskog odbora zatražio potrebnu dokumentaciju. Odgovorio je u Saboru novinarima na pitanje u kojoj su fazi izvidi u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
14: Dakle,
12: nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo ocijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to, što mogu reći.
13: Vedran Pavlik je i dalje u Kazahstanu gdje se čeka njihov postupak nakon što se on izjasnio da se protivi izručenju.
12: To smo još rekli da je odbio da ide u proceduru koja slijedi nakon njegovog. Nije pristao na dragovoljno izručenje, to je to. Sad je na kazahstanskim vlastima i na njemu da se, on se bori za sebe.
13: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je predsjednicu Hrvatskog judo saveza Sandu Čorak da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju ona kaže:
15: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
13: Izbor predsjednice Judo saveza za predsjednicu Nacionalnog olimpijskog odbora u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i u tom savezu policija prema nalogu USKOK-a prije mjesec dana postupala izuzimajući dokumentaciju zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Marija Lugarić, SDP.
16: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti. Ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
15: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
13: Sanda Čorak. U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, a članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto. Kao najizgledniji kandidati ističu se dva bivša ministra, Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je nedavno preuzeo Hrvatski tekvando savez. Svijet.
2: Nakon kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza, Sjedinjene Države iznenada su najavile raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Vijest je stigla na početku dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica NATO saveza. Na njemu sudjeluje i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je uoči puta pozvao Europu da učini više za svoju obranu, te drastično poveća financijska ulaganja. Izvijestit će Braslav Bradić.
17: Iako američki predsjednik Trump dugo prijeti preuzimanjem Danskog Grenlanda i kritizira europsko odbijanje sudjelovanja u ratu s Iranom, njegova odluka o vojnicima u Poljskoj shvaćena je kao znak potpore NATO savezu. Odluku su pozdravili svi okupljeni ministri vanjskih poslova. Glasnogovornik poljskog predsjednika Karola Nawrockog poručio je:
18: odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Nawrockim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
17: I Trump je potvrdio da je tako odlučio zbog dobrog odnosa s poljskim kolegom. Američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio kritizirao je pojedine europske članice za manjak potpore, te istaknuo da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz hormuškim tjesnacem, što Iran radi.
19: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
17: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte uvjerava da je Europa pouzdani obrambeni saveznik, da se u savezu sve više troši na obranu, na što je Amerika upozoravala.
19: Kad pogledate širu sliku, jasno vidite put, a to je da europski saveznici troše više. Spomenuo sam primjer Njemačke, ali tu je i Nizozemska, Poljska. Puno je primjera u Europi. To je nužno ne samo da izjednačimo potrošnju sa Sjedinjenim Državama, nego također da osiguramo sposobnost obrane od dugotrajnih neprijatelja poput Rusije.
17: Njemački ministar vanjskih poslova rekao je da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu, što je blizu planiranih 5% koje je zatražio predsjednik Trump.
0: Najmanje 4 osobe su poginule, a 35 djece ranjeno je u noćašnjem ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na studentski dom u Luhanskoj regiji, izvijestili su ruski dužnosnici. Napad se dogodio u gradu Starobilsku na istoku Ukrajine. Za sad nema službenog komentara Ukrajine.
2: Europska unija uvela je nove sankcije iranskim pojedincima i skupinama kojima se zabranjuje ulazak u Uniju te poslovanje na njezinu teritoriju.
0: Sankcije su donesene zbog napada i prijetnji brodovima te ugrožavanja slobodne plovidbe na području Bliskog istoka. Te se mjere nastavljaju na prijašnje sankcije uvedene zbog iranske vojne potpore Rusiji u ratu protiv Ukrajine te zbog optužbi za poticanje i podupiranje oružanih skupina u regiji, uključujući područje Crvenog mora. Novim paketom dodatno se zabranjuje i poslovanje građanima i tvrtkama iz EU-a s iranskim pojedincima i skupinama koji krše međunarodna pravila o slobodi plovidbe.
2: Ujedinjeni narodi upozorili su da izraelski doseljenici sve češće napadaju Palestince na zapadnoj obali. Riječ je o području koje je pod izraelskim nadzorom, a Palestinci ga smatraju dijelom svoje buduće neovisne države. Istodobno, izraelska vlada koja se protivi osnivanju palestinske države ubrzala je izgradnju naselja na tom području. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
14: U samo tjedan dana, između 12. i 18. ovoga mjeseca, naš ured za koordinaciju humanitarnih poslova zabilježio je najmanje 49 napada izraelskih doseljenika. Prouzročili su smrti ili štetu, uključujući podmetanje požara na kućama, poljima, vozilima i džami. Samo ove godine bilo je više od 870 napada doseljenika u više od 220 zajednica.
1: Dnevne novosti.
2: Veterinari i vlasnici malih veterinarskih stanica okupili su se na prosvjedu ispred Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Zahtijevaju ukidanje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti. Tvrde da se tim natječajem isključuje s tržišta i gasi 50-ak veterinarskih ambulanti u ruralnim krajevima, koje su najčešće i obiteljske tvrtke. Ivica Krišto.
20: Veterinari iz malih ambulanti koji već godinama i desetljećima rade na dobro poznatom terenu već se dugo i bezuspješno bore protiv pravila koja pogoduju velikima, govori veterinarka s vinkovačkog područja Antonela Wendling.
21: Netko nas iz ove zgrade vraća u prošlost i to 30 godina za vrijeme prljavih privatizacija. Jedan državni činovnik kreira sam natječaj koji uopće nema uporište niti u jednom pravilniku na način da nas ponovo izbacuje iz utrke. Poslove javnih ovlasti bi trebali prepustiti korporacijama, fondovima, velikim stanicama, samo ne nama koji imamo u svojim općinama registrirane ambulante. Te iste korporacije u takvim općinama nemaju niti registriranu veterinarsku ambulantu, niti ništa.
20: Prijetnja gubitka posla nakon mnogo godina potaknula je i emocije, ali i odlučnost da se to spriječi.
21: Mi smo prvenstveno obiteljske tvrtke.
22: Ja sam druga generacija i plakat ću. Moje kolegice su jučer plakali. Šta nam radite? Nećemo se predati. Idemo dalje.
20: Vesna Knapić iz veterinarske stanice Novi Marof.
23: Izgubili smo 200-tinjak sela koji su ovim natječajem dodijeljeni stanici Varaždin. A nije povećao broj veterinara. Ja sam ta koja je gospodin Mandek rekao da mogu ići raditi u Irsku, da ne trebam raditi blizu doma.
20: Poslovi s područja javnih ovlasti za koje vrijedi sporni natječaj čine 90% prihoda malih ambulanti koje, kako ističu, sa svojim seljacima žive i rade danonoćno.
0: Terensku kampanju Javno zdravstvo da, Medikol ne, stranka Možemo počela je u Osijeku. Saborska zastupnica Ivana Kekin rekla je da je peticiju za očuvanje javnog zdravstva u 4 dana potpisalo više od 20.000 građana. Među ostalim traže hitnu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, a zatim i prekid isplata Medikolu te osnivanje saborskog istražnog povjerenstva. A koliko je stanje u javnom zdravstvu alarmantno, Ivana Kekin pokazala je na primjeru osječkoga KBC-a.
24: KBC Osijek je ključna bolnica za sve Slavonce i Slavonke. E pa ja sam jučer išla malo pogledati kako Slavonci stoje s uslugama u zdravstvenom sustavu. Ovo su vam liste čekanja. U državi u kojoj je smrtnost od karcinoma debelog crijeva druga i kod muškaraca i kod žena, na kolonoskopiju osnovnu pretragu čekat ćete više od 6 mjeseci. U državi u kojoj je najčešći rak kod žena rak dojke, Na ultrazvuk ćete čekat više od 400 dana. To je zdravstvo kakvo imamo iz razloga što se novac kontinuirano odljeva u privatne džepove, a ne ulaže se u javne bolnice, u javne aparate, u zdravstvene radnike. Zato pozivamo i dalje građane, skupili smo više od 20.000 potpisa u 4 dana, skupit ćemo još. Ti potpisi poruka su Plenkoviću, Krstički, Ružiću i svima njima u vladi, kupite PCT uređaje odmah.
2: O zdravstvu je bilo riječi i na kongresu Hrvatske udruge poslodavaca u Vodicama, gdje je ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika u javnom sustavu kod privatnika. Naime, prema podacima, broj dopusnica je porastao oko 9%, a u nekim bolnicama poput KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre Milosrdnice je udvostručen. Postavlja se pitanje učinkovitosti nove upute, posebice u kojoj je mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
4: 2 dana. Niti jedan sustav, a posebno problematika listi čekanja o kojoj govorimo, koja je najzanimljivija, ne može biti riješen jednom stvari. Dakle, uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala, da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: I vraćamo se maturantima. Gotovo 9000 zagrebačkih maturanata proslavu završetka srednje škole Norijadu počelo je na glavnom zagrebačkom trgu. Veselje su nastavili u parku Bundeku, gdje traje za njih organiziran zabavno-glazbeni program. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
5: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturantski savjet.
6: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti. Da budu svi normalni, da je to. Samo da se uživa i to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
5: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
7: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
8: Bravo!
25: Fizioterapija,
26: medicina,
27: građevina,
28: psihologija,
29: PMF za fiziku,
30: isto PMF,
31: ne znam još.
5: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
32: I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
5: Program na Bundeku trajat će do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
2: Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ne protječe bez izgreda.
14: U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike.
2: Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su zbog izgreda tijekom slavlja u sklopu maturalne povorke. Jedan mladić uhićen je zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
33: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanaca s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
1: Sport.
2: pripremio Davor Lulić.
3: U posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas su na rasporedu dvije utakmice. U 16 sati igraće Osijek i Slaven Belupo, a u 18.15 Hajduk i Vukovar. Sutra će se igrati preostale tri u 16 sati Varaždin Istra i Rijeka Gorica, od 18.45 Dinamo i Lokomotiva. Sve ćemo pratiti na našem drugom programu. Košarkaši će večeras igrati prve polufinalne utakmice do igravanja domaćeg prvenstva. Cibona i Split od 18.30, a 2 sata kasnije Zadar i Dubrovnik. Polufinala će igrati rukometaši u Hrvatskom kupu na završnici u Poreču od 17 sati Kaštela Zagreba, od 19.30 Gorica Nekse. Kod rukometašica jučer su finale izborile očekivano Podravka i Lokomotiva. Na Europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu MS Gradeli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Do sutrašnjeg finala stigla je uvjerljivo 4 pobjede bez izgubljenog boda.
8: Zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put, da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
3: Petra Marčinko uskoro bi trebala početi igrati svoj prvi WTA polufinale teniskog turnira u Rabatu protiv Švicarke Tajhman. Borna Gojo nije se uspio kvalificirati u glavni turnir Roland Garrosa. U posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio ga je Austrijanac Rodionov sa 7-5 i 6-3. Pep Guardiola na kraju sezone odlazi iz Manchester City-a, potvrdili su danas iz ovog engleskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
9: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka biće od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
1: Dnevne novosti.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: Maturanti obilježavaju završetak škole. U nekoliko gradova 19-minutnom šutnjom odali počast Luki Milovcu.
2: Mirta Matić polaganjem prisege službeno postala prva žena na čelu Vrhovnog suda.
14: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Amerika odlučila u Poljskoj rasporediti dodatnih 5000 vojnika.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
14: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: dnevni ritam.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 je sati i 31 minuta i vrijeme za još jedan dnevni ritam. Petak je zadnji radni dan u tjednu, ali za maturante najvažniji dan u dosadašnjem školovanju. Od danas oni se pripremaju za svijet rada nastavkom školovanja ili izravno, ali danas slave diljem Hrvatske. Što dolazi nakon triježnjanja? O tome u prvom dijelu emisije. Nakon vijesti i sportskih minuta ponovno ćemo o mladima, nešto starijima od maturanata, kako do stana, koliko će im priuštivo stanovanje olakšati svakodnevicu i naravno širenje planova. Kroz današnji dnevni ritam vode vas tonski Ozren Futivić, glazbeno Ema Gross, producentica je Andrea Vlah i ja sam Aleksandra Funes. A sada malo glazbe za našu generaciju Z.

0: od škole na trg, onda idemo na bundek i onda poslije kud kojim.
1: Odlično!
2: Ja bi ponovio.
1: Nazi rođendan, tako da sve u jednom.
2: Sretan rođendan!
3: 16. gimnazija, da, pa super, ne znamo šta nas očekuje, ali bit će ludo.
0: 16. gimnazija!
1: 16. Bilo je odlično!
2: Biće bolesno, da, super će biti!
1: Pa super, malo smo se podružili i krenuli tu. Sve je super, najbolji dan ikad.
4: Hotelerska turistička škola u Zagrebu.
5: Tako da svi znaju, kak je bilo?
2: Odlično!
1: Bilo je super!
2: Sve smo spremni.
6: Ne znamo ni mi kamoli ni sve.
1: Mislimo da će biti brutalna.
0: Znači
1: već je sada odlična. Znači završena.
7: Jako smo uzbuđene. Iskreno bojim se da to se završi. Ne želim da završim.
8: Bilo je lijepo ove 4 godine.
7: Jako. Bilo je naporno, mogu reći, iz matematičke gimnazije sam, ali bilo je lijepo.
6: Ne znam, sad sam u školi bio sretan, pa sam malo tužan, pa sam malo sretan, ali sad sam najsretniji, iskreno vam kažem, kad je ovo sve počelo i ovaj ples, ja čekam da krenemo tamo preko Drave, da se još više zabavimo i...
9: Obrtno tehnička, zabavljamo se.
0: Odlično! Brutalno, stvarno super organizirano.
10: Pa evo idemo na Zvončac, ono što je organizira gradonačelnik, mislim iskreno da će to biti show, poslije idemo u kuću na Aklis, to smo se organizirali, smo mislim da će biti top. Idem na faks, iću na Ferić u Zagreb, malo otići, osjeti taj studentski život i tako. A iskreno da sam pretužan, prenostalgičan, što idemo čaj, isto vrijeme presretan, tako da ne znam šta da vam kažem.
11: Pa evo, atmosfera je odlična, ljudi ima puno. Svi su prijatelji, svi su braća danas i eto, svi smo sretni.
12: A mi smo iz gimnazije, tako da moramo na faks nekako više manje, jel?
13: Moramo, sutra na faks, nećemo sigurno na pumpi raditi toliko dugo.
11: Plan je medicina, pa di nas put odnese.
13: Ja sam stavio na svemu potpuno.
11: A vidit ćemo ono, ako ne medicina, pomorski faks je uvijek ima mista para, puno i eto ga.
14: A tako ko većinski, ovi iz naše škole kao nešto rade, ali dosta nas ide faks, fez, kopilica, neki Zagreb, tako da ima nas, različite smo.
15: Ako ne uspije faks, idemo se opušati u poslu, ako ni to ne uspije, idemo klime montiraj, to je to, ono. Malo tiče struke, ali tu smo.
16: Dnevni ritam.
17: Evo ovako danas slave zagrebački, osječki i splitski maturanti. Slika u ovome slučaju zvuk sličan je u svim našim gradovima. Za ove mlade ljude jedan ciklus je gotov, još malo pa dalje. A o tom prijelazu, što je to još malo ostalo, o tome ću s ravnateljem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinkom Filipovićem. Dobar dan i dobro mi došli.
18: Dobar dan.
17: Danas je vrijeme ludovanja, ali od sutra onaj još mali korak do fakulteta treba prebroditi. Koliko je maturanata danas na cesti, odnosno onih koji su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje?
18: Pa, nažalost, svake godine sve manje maturanata, kao što je opći demografski trend u Hrvatskoj, pa tako i po pitanju svršenih srednjoškolaca, nešto manje od 40.000. Međutim, ono što mi više pratimo u Nacionalnom centru, koliko maturanata izlazi na ispite državne mature. Sa 15. veljačom, kad je bio posljednji dan prijave za državnu maturu, bilo je nešto više od 30.000 prijavljenih maturanata i pristupnika, a pristupnici su oni koji su ranijih godina polagali državnu maturu, pa ove godine hoće ili popraviti ocjene ili nisu položili, i učenici susjednih država, najčešće iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što je opći zaključak, nažalost svake godine sve manje maturanata, a koliko će i stvarno izaći na ispite državne mature, znaćemo tek 1. lipnja, jer kad prođu svi popravni rokovi u školama, nažalost ima i takvih, vjerojatno će dio biti oni koji neće proći na tim popravnim rokovima, jer to znamo iz iskustva. A u konačnici 26. lipnja, kad će polagati zadnji ispit, onda ćemo točno znati koliko je ove godine maturanta. Prošle godine je bilo negdje oko 28.500 na prvom roku. Ja očekujem da će ove godine biti barem toliko.
17: Može li se netko, evo, iz pretprošle ili ranijih godina, netko tko je išao u strukovnu školu, odlučiti i polagati državnu maturu?
18: Može, apsolutno nema.
17: Na koji način se to onda?
18: Nikakvog ograničenja nema, dakle, oni koji polažu žele polagati državnu maturu, a nisu iz redovitog sustava kao što su maturanti ovogodišnji iz svojih srednjih škola, u 6 ispitnih centara, dakle, u Splitu, Rijeci, Osijeku, Slavonskom Brodu i Zagrebu, u Splitu 2 ispitna centra. Oni se, dakle, po vrlo jasnim procedurama na našim mrežnim stranicama, dakle, mogu prijaviti i u tom pogledu imamo i svojevrsnih rariteta, pa je, na primjerice, prošle godine jedan maturant koji je polagao maturu, uvjetno rečeno maturant, odnosno pristupnik, imao 66 godina. Dakle, ima...
17: Pa zalažemo se za cjeloživotno obrazovanje.
18: Pa zalažemo se i meni se to čini vrlo simpatičnim, kao što sam, evo, ovih dana dobio mail od jednog, isto tako, potencijalnog budućeg studenta koji pita sa 61 godinom koji su uvjeti da se upiše na studij povijesti.
17: Jako dobro.
18: Da.
17: Sviđaju mi se takvi primjeri. Dakle, kao što smo rekli, oni koji žele na fakultete imaju tu još jednu kratku, vrlo važnu etapu za odraditi i to je ta famozna državna matura. Kad ona kreće i s kojim predmetima?
18: Pa državna matura kreće 1. lipnja, najčešće prvi dan državne mature su predmeti sa nešto manje pristupnika, u ovom slučaju smo se kalendarom opredijelili da to budu maturanti na jezicima nacionalnih manjina, dakle talijanska, mađarska i srpska manjina. U tih prva dva tjedna najčešće su, dok je još nastava, imajući razumijevanje za prostorne i organizacijske mogućnosti naših srednjih škola, opredijelili smo se za ispite sa manjim brojem pristupnika, nešto veći broj pristupnika jedino iz biologije i geografije, a onaj pravi dio, nazovimo to tako, obzirom na obvezne predmete i na veći broj pristupnika, kreće od 15. lipnja. 15. lipnja je ispit iz hrvatskog jezika, dan nakon toga esej, jer znamo da se hrvatski jezik piše u dva dana. 19. lipnja je ispit iz engleskog jezika i 25. lipnja ispit iz matematike. Dakle, ako se neki pitaju zašto ispite imamo u drugoj polovici i provedbe državne mature, uvažavamo, dakle, određene probleme prostora i broja nastavnika u pojedinim srednjim školama koje imaju veći broj učenika i dok je redovita nastava, onda je njima puno kompliciranije organizirati državnu maturu dok su ostali učenici u školi u odnosu na vrijeme nakon završetka nastavne godine.
17: A kako su složeni ti rokovi u odnosu na upise na fakultete?
18: Pa mi već od samog početka, od 2010. dakle, ovo će biti 17. državna matura, sve naše aktivnosti koordiniramo naravno i sa visokim učilištima, odnosno upise na fakultete, pa tako i ove godine objavljujemo uvijek kalendar već do 15. svibnja, već smo ga objavili za sljedeću godinu, dakle za 26. 27. I u tom pogledu, dakle, koordiniramo sa visokim učilištima, njima od početka, dakle, oni znaju kad imamo privremene rezultate, ove godine je to 8. srpnja, kad su konačni rezultati, to je 15. srpanj, dva dana nakon toga učenici dobivaju svoje svjedodžbe i nakon toga, dakle, fakulteti sukladno svom planu imaju upise na određene studijske programe. Jasno, u sustavu već 17 godina je način da se to elektronički, dakle, su prijave, nema više svih onih konzervativnih načina prijava i ostaloga. I u tom pogledu,
17: slično je kao upis u srednju školu.
18: Gotovo isto, dakle, maturanti imaju mogućnost apliciranja na nekoliko studijskih programa. Oni su u konačnici, naravno, sukladno svojim rezultatima na državnoj maturi, uspjehu u srednje škole i eventualno na fakultetima koji osim svih ovih parametara kao kriteriji imaju neke još dodatne provjere, u ovom slučaju primjerice zagrebačka medicina ima dodatne ispite, ali naravno postoje fakulteti kao što su likovna i glazbena akademija, kao što je kazališna, dramska i ne samo u Zagrebu, nego gdje ime Hrvatske, stomatologija i određen broj, dakle, fakulteta koji iz kineziologija, koji iz vrlo razumljivih razloga imaju još i dodatne provjere, jer su to određene posebnosti na koje se ni na koji način ne mogu državnom maturom mjeriti.
17: Naravno, moraju ti učenici ili budući studenti pokazati raspolažu li tim vještinama koje se od njih traže. To je dosta jednostavnije, recimo, za ljude koji su u nekim manjim sredinama, u prvom redu ovo se tiče roditelja. Netko, da tako kažem, poklika na više sveučilišta, ne mora fizički odlaziti, pa karta za vlak ili autobus, pa treba nešto dijete pojesti. Pa ako roditelj ide s njim, i onda to puta tri na različite dijelove Hrvatske, to bi bilo poprilično skupo.
18: Pa istina, dakle, evo, ja osobno, pa i svi mi koji smo polagali prijemne ispite do 2010. ovisili smo, dakle,
17: puno prije toga.
18: Prije 2010. naravno, da, ja da. Puno prije toga. Ako mogu toliko male osobnosti iznijeti, dakle, možda da je bila državna matura, možda ja ne bi završio geografiju, jer u isti dan je bio prijemni ispit na povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu. Mm-hmm. Dakle, ovo navodim samo kao primjer koliko je ovaj sustav puno bolji. Dakle, on jednostavno omogućava svakom maturantu sukladno svojim rezultatima na maturi i u srednjoj školi da upiše u istinu željeni studijski program. U naše vrijeme, dakle, čitav niz fakulteta, što i razumljivo, nije moguće bilo uskladiti prijemne ispite na svim fakultetima da budući studenti imaju priliku pristupiti, nego jednostavno došlo je do kolizije gdje je onda bilo onemogućeno da polažete prijemne ispite na više studijskih programa ako su bili u isti dan.
17: E sad, molim vas da tehnički zapravo dio objasnite našim slušateljima, budućim studentima i njihovim roditeljima, naravno. Netko tko ne položi državnu maturu, naime, svi prijavljeni predmeti trebaju biti položeni da bi se u ovom prvom roku ljetnom pristupilo, odnosno prijavilo na fakultete.
18: Da bi se položila, dakle, državna matura, ovdje bi doista istaknuo dvije različite skupine. Jedno su gimnazijalci, kojima je polaganje državne mature uvjet četverogodišnje završnosti, a drugo su učenici strukovnih škola i ovi, kao što već spomenuo, maturanti od ranih godina, kojima polaganje državne mature nije uvjet završnosti, ali je mogućnost u vertikalnoj prohodnosti da aplicira na neki studijski program. Da bi neko položio državnu maturu, mora položiti obvezne ispite. To su hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik, a ovisi o fakultetima, neki maturanti prijavljuju izborne predmete i to u znatnoj mjeri. Primjerice, mi ove godine imamo negdje oko 7000 kandidata za izborni predmet fizike, nešto manje, ali isto tako znatan broj za biologiju, zatim politika i gospodarstvo. Zanimljivo, politiku i gospodarstvo prijavljuju oni maturanti na najčešće na društvenim fakultetima gdje se traži, dakle, neki društveni predmet, a osim toga tu su još prisutni kemija, zatim psihologija, informatika, dakle, svi oni dodatni izborni predmeti koji su potrebni za određene studijske programe. Ali da bi maturant položio državnu maturu, mora položiti obvezne ispite.
17: Ako ne položi?
18: Ako ne položi, nažalost, onda ima priliku za drugi rok.
17: Ali onda ima malo ograničeniji pristup možda željenim fakultetima.
18: Pa ja? Ima nešto ograničeni pristup željenim fakultetima, ali opet kad, evo, ponovno smo kod demografije. Naime, već godinama, koliko pratite, na našim fakultetima ima znatno više mjesta no što je fizički potencijalno moguće maturanata. Primjerice, ove godine smo imali nešto više od 40.000, odnosno ove godine ćemo imati nešto više od 40.000 mjesta na fakultetima u različitim studijskim programima, a u konačnici, u najboljoj varijanti, neće državnu maturu položiti niti 30.000. Ne zato što neće položiti, nego naprosto fizički nema maturanata. Znatno je veći broj upisnih mjesta na fakultetima, no što uopće postoji maturanata koji su završili

0: Puno studijskih programa, to je jedna druga tema, koje uopće ne upišu nijednog studenta.
1: I što s tim? Što s tim profesorima, na primjer?
0: Ne znam, zato sam rekao da je to neka druga tema, to je tema za neke druge koji dolaze iz sustava visokog obrazovanja, dekane, rektore i ostalo.
1: Na koji način prijavljuju takvi studenti koji idu na jesenski rok državnu maturu, jel vrijedi ono još iz veljače ili?
0: Ovi koji idu na, ne vrijedi, dakle do...
1: Kako se taj tehnički dio isto
0: kroz sustav kao što to prijavljuju, dakle za ovaj prvi ispitni rok koji počinje, kao što sam rekao, prijave su počele 1. prosinca, završile 15. veljače. Od 15. veljače do 4. svibnja su mogli iz opravdanih razloga maturanti promijeniti razinu, odustati od ispita i slično. Ali još i dalje to nije definitivno, kao što sam rekao, definitivno će tek biti 1. lipnja kad podvučemo crtu, kad vidimo koliko je od potencijalnih maturanata steklo pravo upisa. To znači svi ovi koji nažalost neće završiti 4. razred, već sad imamo i takvih dojava
1: koji će ponavljati.
0: Pa nam neki maturanti pišu, učinite nešto, naravno ne možemo se miješati niti želimo u autonomiju nastavnika, kao polagala sam popravni ispit, ali nisam dobila odgovarajuća pitanja, očekivana, možemo li ponovno. Nažalost, ti maturanti će morate položiti, jer bez položenog, odnosno bez završenog četverogodišnjeg obrazovanja ne možete pristupiti državnoj maturi.
1: Mora proći razred s nekim prosjekom koji je veći od 2.
0: Dakle, prosjek nije bitan. Bitan je naravno prosjek za neke druge parametre,
1: naravno,
0: ali za sam izlazak na državnu maturu nije, ali mora dakle iz svih predmeta imati pozitivnu ocjenu.
1: Gospodine Filipoviću, jesu li upisne kvote na fakultete usklađene s tržištem rada?
0: Pa ja nisam baš siguran, ali kažem, to je jedna delikatna tema koja zadire, dakle, ono što ste vi pitali, što s tim profesorom i tako dalje, dakle, moram tu biti i korektan, u tom pogledu nemam dovoljno uvide, međutim, zasigurno nisu, ali to ću reći iz jednog drugog kuta, evo, kao rante nacionalnog centra, za neka radna mjesta raspisujemo natječaje i moram priznati, naravno sad iz pristojnosti neću imenovati koje su to struke, za neka radna mjesta određenih vrsta struka imamo jako puno prijavljenih za radno mjesto, ali opet neke druge struke raspisujemo natječaje i teško je dobiti odgovarajuće kandidate. To je odgovor na ovo vaše pitanje, da u stvari još uvijek, nažalost, upisne kvote na fakultetima nisu u dovoljnoj mjeri usklađene sa tržištem rada.
1: Vi ste, dakle, Ministarstvo znanosti, ispričavam se, obrazovanja i mladih, predstavilo je nacrt novog pravilnika o polaganju državne mature. Što se njime donosi, odnosno što je novoga?
0: Pa gledajte,
1: što je izmijenjeno?
0: Nakon 17 godina u kojima su pravilnici dopunjavani i tako dalje, naprosto je bila potreba normativnog usklađivanja, a ono što je izazvalo svakako najveću pozornost i dobro da me to pitate u javnosti, a to je prijedlog nacionalnog centra koji je u konačnici ministarstvo koje je ovlašteno za donošenje pravilnika prihvatilo, a to je da maturantima, dakle, koji se zateknu sa mobitelom ili slučajno koriste mobitel na pisanju ispita državne mature, za razliku od ranih godina kad su poništavani svi ispiti, a to znači i one koji su pisali, i one koji pišu, i one koje eventualno trebaju pisati. Pa se da primjer dogodilo hipotetski da neko piše posljednji ispit iz matematike, ali mu se poništavaju svi ispiti neovisno tome jesu li ga položili ili nisu. Mi smo jednostavno procijenili da je ta mjera predrastična, jer ne možemo ju uspoređivati u istoj kategoriji sa zamjenom identiteta, krađom ispita ili posjedovanjem ispitnih materijala. Za te vrste nepodopštine ili prijestupa i dalje se poništavaju svi ispiti, ali te nepodopštine, blago rečeno, one su u kategoriji kaznenih i prekršajnih mjera. A posjedovanje mobitela ili korištenje, ali najčešće posjedovanje za zvoni ispadne iz džepa, jednostavno nije dopustiva mjera. Mi time ničim ne zagovaramo mobitele i moja, evo, poruka maturantima, nemojte to koristiti. Nažalost, svake godine ne osjećamo se dobro u centru kad moramo poništiti desetaka ispita za maturante samo zato što im je zatečen mobitel, a možda ga čak nisu ni koristili.
1: Stres je to veliki, pretpostavljam, i možda zaborave.
0: Pa gledajte, teško je reći je li zaborav

0: ili ne.
1: Sad još ugasiti mobitel, a treba prazan papir sjesti.
0: Iako nastavnici koji nadziru provedbu državne mature pri ulasku svakog maturanta, dakle, mora odložiti mobitele, mora odložiti sve drugo što nije dopušteno imati sa sobom, tako da nije baš uvijek pitanje, jer se vrlo često, što danas nije neobičajeno, događa da maturant ima dva mobitela, jedan odloži, a drugi za svaki slučaj ostane bilo u torbi, bilo u džepu.
1: Ako prođe, prođe.
0: Ali moja poruka, nemojte to koristiti, jer veća je šteta, a korist gotovo nikakva.
1: Onako može biti, samo idem ponavljati ispit i to je to. Gospodine Filipoviću, ima li nešto, evo za kraj, što smo možda zaboravili spomenuti, a vrlo je važno?
0: Pa evo, ima nešto, ja bih se referirao na ovaj dan koji čuli smo uvodno, dakle, reakcije maturanata i kako već 40 godina u različitim ulogama egzistiram u obrazovnom sustavu, pratim naravno i sve ovo što se događa danas u različitim ulogama. I ono što želim reći, dakle, vrlo često u javnosti se dosta kritički odnosi prema ponašanju maturanata u taj dan. Ničim ne odobravam izolirane slučajeve, bilo uništavanja imovine, bilo ugrožavanja drugih građana, na poljevanjem, ne znam, vodom ili, ne znam, brašno i sve ono što slijedi, još manje, dakle, činjenju materijalne štete, ali od velike većine maturanata samo ti pojedinci nažalost često bacaju sjenu na sve ono što mladi imaju pravo. Meni je bilo, dakle, ugodno, evo, stjecam okolnosti.
1: Malo smo se nasmijali.
0: Da, stjecam okolnosti, ja sam vrlo blizu današnjeg događanja, Nacionalni centar, dakle, što je svojevrsna simbolika, čitav niz tih maturanata će polagati državnu maturu i ovisiti o svemu ono što centar radi, ali isto tako osvrnuo bi se još na jednu, vrlo često u javnosti tezu kako je za određene nepodopštine, bilo društvene, bilo svake druge naravi, kako je krivo obrazovni sustav. Ne želim uopće amnestirati obrazovni sustav za odgovornost, ali sve što je dobro u odgoju dolazi iz obitelji, a i sve što je loše dolazi iz obitelji. Jer obrazovni sustav ne šalje poruku niti određenih društvenih normi koje nisu prihvatljive, još manje šalje poruku bilo kakve vrste agresije, a na koncu konca obrazovni sustav ne šalje poruku niti prevelike količine konzumiranja alkohola ili, ne daj Bože, još nešto gore. Pa moja preporuka, vjerojatno ne slušaju sada jer imaju zanimljive stvari.
1: Roditelji,
0: da,
1: možda
0: ali roditelji slušaju, dakle, sve to dolazi u dobrom smislu, ono što je dobro iz obitelji, a nažalost i ovo što je loše, najčešće. A obrazovni sustav može samo u određenim normama modificirati i dati određene oblike kroz različite oblike edukacije od povijesti hrvatskog jezika i svih drugih predmeta, tako da, i time završavam, dakle, određene neprihvatljive društvene norme učenici sigurno nisu naučili u školi.
1: Roditelji možda da malo surađuju više sa profesorima, nastavnicima, odnosno prije svega razrednicima, i tu se da zapravo dosta toga učiniti, pretpostavljam, ako se i naiđe na nekakvo ovako neprimjereno ponašanje.
0: Upravo tako.
1: Gospodine Filipoviću, hvala vam najljepša.
0: Hvala vam na interesu i želim maturantima da se danas provesele, a eto, od 1. lipnja, kako već ide slijed ispita, pa tamo do 26. lipnja, da budu maksimalno koncentrirani, da iskoriste ovo vrijeme koje im još predstoji i da postignu željeni rezultat, u konačnici se upišu u željeni fakultet.
1: Hvala vam još jednom najljepša. Poštovani slušatelji, bio je to ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Pred maturantima je državna matura. Donijeli smo najvažnije pojedinosti vezane za državnu maturu. A moja poruka svim mojim vršnjacima, malo starijima i malo mlađima, te bakama i djedovima, zavirimo u njihov svijet, malo oslušnjimo ih, a to ćemo učiniti u idućih sat vremena kroz naše glazbene brojeve. Naša Ema je pripremila glazbu za generaciju Z, kao što je bila i Mijačna na samom početku.

0: Riječka policija jutros je privela 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napad, a snimka se počela širiti internetom prošloga vikenda. Kriminalistička istraga i dalje traje. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
1: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati. Pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći, da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. No taj je premještaj kritiziran u Saboru, jer je Judo Savez također bio na meti istražitelja. Poslušajmo SDP-ovu Mariju Lugarić i novu predsjednicu olimpijskog odbora Sandu Čorak.
2: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti. Ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
3: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Zagrebački holding istražuje što je uzrok pada stakla među putnike na peronu autobusnog kolodvora. Na sreću nitko nije ozlijeđen, a služba sigurnosti pregledava snimke nadzornih kamera kako bi provjerila je li uzrok nesreće ljudska pogreška. Peron je trenutačno zatvoren, a događaj je komentirala zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
4: Ali ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnova zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetna za sve putnike.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Vrijednost je 1.300.000.000 eura. Godišnji prinos je 2,85%, a građani će se moći upisati u poslovnicama FINE te putem digitalnih platformi e-riznica i m-riznica. Rok za upise je 1. lipnja u 11 sati, a najmanji iznos upisa jest 1000 eura.
5: Vijesti.
0: Studentski pokret pozvao je građane Srbije na veliki prosvjedni skup koji će se održati sutra na Beogradskom trgu Slavija u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju. Građani traže održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizaciju zemlje, te odgovoran rad državnih institucija i pravosuđa. Studentski pokret nastao je u valu protuvladinih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 osoba u padu nadstrešnice na Novosadskom kolodvoru 1. studenoga 2024.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: 16 sati i 8 minuta i vrijeme su za naš sportski blok. U našem studiju je kolega sportaš iz naše sportske redakcije Davor Lulić. Dobar dan.
1: Da, bojim se. Ovakvim sportom već jedno 30 i nešto godina, ali ne bi se reklo po izgledu.
0: Nikad nije kasno za nastavak ovoga neke rekreacije. Davore, unatoč turbulencijama u našem olimpijskom odboru, nećemo krenuti s time, pretpostavljam.
1: Ne, nećemo ni završiti, mislio sam, ali evo čuli smo malo prije sve što je bitno. U vijestima to je postala crna kronika ili politika, što već, tako da izbjegavamo to kad već obrađuju drugi, a i mislim da sportaši unatoč svemu tome su ipak sportaši i oni, većina njih nema veze s tim, nije kriva, oni rade svoj posao i rade ga dobro. Evo naša Petra Marčinko upravo igra polufinale teniskog turnira u Rabatu, prvo u svojoj karijeri. Suparnica je Švicarka Tajhman, 4-1 je imala Marčinko u prvom setu, međutim sada je 5-5, vratila se Tajhman i neizvjesnost traje tu i trajat će još neko vrijeme. Ako prođe Petra Marčinko u finale, postaće 56. na svijetu i najbolje plasirana hrvatska tenisačica, a zna se već i moguća suparnika, to je suparnica Ukrajinka Anđelina Kalinjina. Marčinko je neće saznala i suparnicu u prvom kolu Roland Garrosa, drugi Grand Slam turnir sezone u nedjelju počinje. Otvorit će protiv Njemice Lis, Dona Vekić i Marin Čilić igraće protiv domaćih francuskih predstavnika, Vekić protiv Tubelo, a Čilić protiv Kuamea. Antonija Ružić i Dino Prižmić suparnike još ne znaju, to će biti pobjednici kvalifikacija. Mogao je to biti naš Borna Gojo, ali nije, jer je u posljednjem kolu izgubio od Austrijanca Rodionova 7-5 i 6-3, dakle ostali smo bez Goje u glavnom turniru. E sad, naravno, nakon tenisa idemo na nogomet, to ne možemo zaobići. Posljednje kolo Hrvatske nogometne lige igra se ovoga vikenda i već je počelo, u stvari prije 10 minuta počeli su igrati u tom posljednjem kolu Osijek i Slaven Belupo. 0-0 je nakon tih 10 minuta, nije se ništa bitno dogodilo, pa predlažem da čujemo ipak razmišljanja trenera koja su uvijek zanimljiva, posebno ono Tomislava Radotića iz Osijeka.
2: Zadnja utakmica ove sezone koja je sigurno za sve nas bila razočaravajuća, nažalost, i rezultati zadnjih naših utakmica isto tako, uz to moram priznati i sama prezentacija što se tiče nekakve kvalitete igre je u silaznoj putanji, ali evo, nadam se i vjerujem da ćemo ovu zadnju utakmicu uspjeti to sve podići na jedan veći nivo, odigrati dobru kvalitetnu utakmicu i ostvariti pozitivan rezultat, barem evo na kraju sezone, da na pozitivan način završimo ovu sezonu. Ono što je sigurno, to je da Marko Malenica nije spreman za utakmicu, sigurno je da Čolina nije spreman za utakmicu, Jelenić nije spreman za utakmicu za ove ranije ozlijeđene igrače, isto tako Frank Aračić je završila je ta suradnja s njim, tako da evo, to su nekakve stvari. A sad evo, pokušajte vi ostalo posložiti, da. Ja sam rekao, interpretiran sam na jedan način koji bi onako zanimljiv, moglo se iščitati nešto između redaka, ali ja sam rekao da sam donio neke odluke što se tiče moje karijere, to nisu odluke što se tiče mog statusa. Ja niti u jednom trenutku nisam rekao da ja odlazim ili da ostajem. Kao prvo, za to su potrebne dvije strane. Meni u ovom trenutku još uvijek nije ponuđen nikakav ugovor, tako da ne mogu ja reći da ostajem, jel? Ali neke druge stvari, ja kao trener, odnosno šef nekakvog stožera, neke odluke sam donio što se tiče moje budućnosti, načina koji ne bi volio raditi više, ne bi volio dopuštati neke stvari koje su se događale spletom okolnosti gdje mi je bilo izuzetno zahtjevno funkcionirati na takav način. U određenim trenucima sam možda izgubio nekakav svoj identitet i nešto što ja nisam želio izgubiti. Stavio sam Osijek, što smatram da je u svakom trenutku bitno, zaista na prvo mjesto, na neke stvari sam zažmirio i to je jednostavno splet okolnosti me naveo da se fokusiram na ono što je najvažnije u ovom trenutku, kako bi Osijek zadržao prvoligaški status. U tome smo uspjeli, sad ja ne bih volio, ukoliko dođe do nastavka suradnje, da bude na takav način.
1: Eto, malo je otvorio dušu Tomislav Radotić, trener Osijeka. Nije ni čudo nakon svega što je Osijek prošao sezone, ali ostao u ligi i sad naravno treba jedna rekonstrukcija, jer Osijek često znamo nazvati onim klubom iz velike četvorke hrvatskog nogometa, naravno Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek.
0: Prosti Davore, Dinamo je prvi, to se već
1: to
0: zna.
1: To se zna. Da.
0: Hajduk je drugi, što je treće, četvrto mjesto, to sam se malo pogubila.
1: To još malo ćemo sutra znati, tu su Varaždin ili Rijeka. oni će igrati sutra, ali doći ćemo do toga, idemo još danas na ovu utakmicu Hajduka i Vukovara, tu se sve zna, Hajduk je drugi, Vukovar, nažalost, ispada, neko mora ispasti u drugi rang hrvatskog nogometa, pa idemo čuti za početak trenera Hajduka Gonzala Garciju.
3: U globalu dečki su stvarno svjesni situacije i koliko nam bodovi ili bod znači u Osijeku, tako da mi ćemo se pripremiti da izgledamo maksimalno ozbiljno, dobro i napraviti sve evo da se vratimo s pobjedom iz Osijeka.
1: Eda, Garcia nije progovorio hrvatski, ovo je bio Mario Gregurina, isprika, trener Slavena Belupa. Tako da smo sad završili s ovom prvom utakmicom, 18:15 igrat će Hajduk i Vukovar, pa ajmo sada čuti Gonzala Garciju na španjolskom.
4: Igračima je zanimljivo i ugodno igrati na poljudu, igrati protiv Hajduka. Naravno, tu je sigurno nekakav loš osjećaj zbog ispadanja kod Vukovara, ali posljednja je utakmica u sezoni. Nemaju što izgubiti i mogu uživati u nogometu. Stadion je dobar, travnjak je kvalitetan i siguran sam da će doći i pokušati se dokazati.
1: Da, zanimljivo je Gonzalo Garcia, engleski, ali on je Urugvajac koji od 14. godine živi u Španjolskoj, pa ima i španjolsko državljanstvo, igrao
0: je... Ovo je engleski sa jednim španjolskim.
1: Da, da, to rekao bih dobro razumljivo, onako onima koji nisu na savršenom engleskom. Mogao bi već, Garcia već jako dugo u Hrvatskoj i u Istri je bio godinama i u Hajduku, pa vjerojatno već nešto i zna, ali eto, nije se odvažio progovoriti na hrvatskom. Tomislav Stipić, trener Vukovara, nema problema s tim.
5: Utakmica na poljudu u Hajnelu, jedno dragocjeno iskustvo gdje oni mogu se još jedan put dokazati pod drugim svjetlom. Jednostavno želimo se radovati, želimo se veseliti, biti pravi još 90 minuta i onda ću sve svoje igrače na kraju zagrliti, zahvaliti im se i zaželiti im svu sreću na njihovom daljem putu i vjerujem da će biti uspješni i da će imati jedan dobar put.
1: Da, odlazak u niži rang nije kraj svijeta, no nažalost često se dogodi da se ti klubovi malo pogube i teško se vraćaju opet među one najbolje, ali vidit ćemo što donosi Vukovar, jer Vukovar nije uopće loše igrao ove sezone, ali eto opet najlošiji od svih, tako barem pokazuju rezultati. E sad dolazimo do sutra i onog rasporeda od 16:00 Varaždin Istra i Rijeka Gorica. Istovremeno zato jer treće i četvrto mjesto su u igri Varaždina ili Rijeke. Što se tiče Europe i konferencijske lige, nebitno, ali ako niste znali, a evo sad ćete saznati, to nešto novaca donosi. Svi mi, pa i mi s radija, plaćamo prava za Hrvatsku nogometnu ligu i dio tog novca se raspoređuje prvoligašima onako kako su rangirani, plasirani, dakle što ste više plasirani dobijete više novaca. To je logično, nije to novac kao onaj Hull ili njegov suparnik koji će biti, a nije Southampton više, to je utakmica ona za ulazak u Premier ligu koja donosi 200 milijuna funti, dakle toliko dobije novi prvoligaš ili Premier ligaš u Engleskoj, strašna lova i finale Lige prvaka ne vrijedi toliko. No dobro, idemo nazad mi na našu ligu, dakle dvije utakmice sutra u isto vrijeme, a onda od 18:45 Dinamo i Lokomotiva, to je ta utakmica gdje će Dinamo slaviti naslov, rezultatski nebitna, ali sigurno će biti zanimljiva, otvorena. Vidjeli smo Lokomotivu protiv Hajduka prošle subote i bila je odlična utakmica, Lokomotiva nije imala respekta i najavili su da neće ni sada imati, ali ono što je bitno napomenuti da je stadion rasprodan.
0: Maksimir, jel?
1: Da, ali ulaznice su bile zaista pristupačne, po 5 i 10 eura otvorio je Dinamo praktično širom vrata i jedan program koji počinje već u 10 ujutro, ispod zapadne tribine bit će i veliki ekran, bit će i pozornica za sve one koji neće ući na stadion, a bit će vani ili će izaći sa stadiona pa će opet biti vani i tu će nakon utakmice Dinamovi igrači s peharom izaći, dakle na tu pozornicu da ih svi vide, neće biti proslave na Trgu bana Jelačića, dakle sve se događa u Maksimiru, podno zapadne tribine, naravno taj dio podno zapadne tribine je i dalje otvoren i svi mogu doći, svi su pozvani, dakle bit će zanimljiv cjelodnevni program praktično koji će kulminirati eto negdje oko 21 sat gdje će onda biti vjerojatno tu Dinamo igrači sa peharom. Kad smo već kod pehara, Pep Guardiola sa Manchester City osvojio ih je 20 u 10 godina od 2016. uključujući Ligu prvaka, 6 naslova prvaka Premier Lige, ali od sljedeće sezone više neće biti menadžer, odnosno trener Manchester City, a to su danas potvrdili iz kluba i to je sada definitivno jasno. Dosta nogometa, idemo malo na ostale sportove. Na rasporedu su danas polufinalni susreti do igravanja domaćeg košarkaškog prvenstva, Cibona i Split, svakako derbi od 18:30. Dva sata kasnije na Višnjiku, Zadar i iznenađenje polufinala Dubrovnik. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede, dakle večeras tek početak. Polufinala igraju i rukometaši u Hrvatskom kupu na završnici u Poreču. Kaštela će probati iznenaditi neprikosnoveni Zagreb od 17 sati, a puno napetije trebalo je biti u susretu Gorice Nexa koji počinje u 19:30. Jučer nije bilo iznenađenja kod rukometašica, za naslov će se sutra boriti Podravka i Lokomotiva. Podravka je pobjedila čak 29 razlike ekipu Bjelovara, a Lokomotiva 39-28 bolja od Sinja. I za kraj Europsko prvenstvo u karateu, koje nam je ovaj tjedan donijelo pregršt medalja, a bit će ih još. Ema Zgardeli izborila je finale i najmanje srebrno odličje u kategoriji do 50 kg. Sutra u finalu će nastupiti, tamo je stigla uvjerljivo, čućete ostalom od nje same.
6: Jučer sam izborila svoje treće uzastopno finale na Europskom prvenstvu kroz 4 meča i zaista se nadam da ću sutra iskoristiti tu priliku još jedan put, te da ću uživati u meču i stvarno sam sretna i zahvalna što uopće imam priliku opet se boriti za najsjajnije odličje.
1: To je bilo to.
0: Hvala, bio je to kolega Davor Lulić.
1: Uz napomenu, pratimo ove nogometne utakmice, bit će nešto javljanja s rukometa na našem drugom programu. Ajde samo još da vidim Petra Bačinko, 6-5 vodi u prvom setu, ali nije ga još dobila.
0: Naši sportaši, kao što je kolega Davor Lulić, nastavit ćete pratiti sport.
1: Naravno.
0: A mi informativci, mi ćemo nastaviti pratiti ovu crnu kroniku.
1: Da, ali ćemo mi sport kroz informativu, naravno.
0: Naravno, naravno. Hvala najljepša.
1: Molim.

0: U 16 sati 28 minuta dnevni ritam nastavljamo s temom namijenjenoj također mladima, doduše nešto starijima od onih iz našeg prvog razgovora, ali kojima nakon obrazovanja treba i krov nad glavom. Stanarine, pa čak i krediti nekima su nedostižni. Plaće početnicima, što god tko radio s diplomom ili bez nje, uglavnom su niske. Priušti mi vi najam u Hrvatskoj obuhvaća državne i gradske programe koji subvencionirani troškove ili nude nekretnine po povoljnijim cijenama. U Zagrebu i na nacionalnoj razini aktivni su programi koji građanima omogućuju dugoročni najam stanova i rješavanje stambenog pitanja. Nedavno je objavljeno koliko je građana zatražilo stan ili kuću kroz model priuštivog najma. Te podatke, kao i ostale pojedinosti, objasnit će državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan.
0: Priuštivi najam. Koliko se građana prijavilo za takav način stjecanja krova nad glavom?
1: U ovom javnom pozivu koji smo imali iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, javni poziv je zatvoren, bio je do 15. svibnja i 1315 osoba se javilo iz različitih gradova.
0: Gdje je najviše?
1: Zagreb. Dakle, Zagreb je 56% prijava ili 745 pojedinca su se javila u gradu Zagrebu. Onda imamo Split 173, pa Rijeka 77, pa onda ide Osijek, Sisak 47, Zadar i tako ide sve niže, niže. Uglavnom je to tamo. Ono što je izočekivati, tamo gdje su najveći problemi. Mi jesmo to detektirali, mi smo napravili nacionalni plan stambene politike, napravili smo po prvi puta dubinska istraživanja o stanovanju u Hrvatskoj sa Ekonomskim institutom iz Zagreba, koji je pokazao da je stambeni jaz ili nedostatak stanova najveći u sveučilišnim gradovima, što je bilo za očekivati. I među njima, naravno, najveći problem je u gradu Zagrebu, oko 30.000 stambenih jedinica nedostaje u gradu Zagrebu. Pa onda i ovaj odaziv ne čudi da je u gradu Zagrebu najveća potreba i za priuštivim najmom, pa onda će biti i za priuštivom kupnjom stanova u programima koji slijede sad kad smo donijeli zakon o priuštivom stanovanju.
0: Koja je dob građana koji su se javili?
1: Pa mi imamo dobi različitih. Kada samo pogledamo podatke, najmlađi je 19 godina, najstariji je 83 godine. Nekakav prosjek od ovih 1315 je 38,5 godina. Ali najmlađi 19, dakle ono upravo što smo otvorili za punoljetne građane, a najstariji 83, jezgru svih zahtjeva 62% su oni od 20 do 40 godina i to je zapravo ciljna skupina na koju idemo sa svim ovim programima. Programi su namijenjeni do starosti od 45 godina i vidite ovo od 20 do 40, najviše 62% svih koji su se javili.
0: Postavljamo ovi mladi. Znam neke mlade ljude koji su počeli raditi nakon školovanja. Te plaće nisu visoke, kreditna sposobnost je nedovoljna, bez obzira na sve ono što vlada čini i na subvencije koje mlada osoba može dobiti. Je li ovo rješenje dok se taj neki mladić ili mlada žena malo, da tako kažem, ne stasaju?
1: Pa,
0: dakle, ne dođu do nekih većih primanja, ne znam kako to nazvati.
1: Mi smo napravili sve što je moguće sa zakonom o priuštivom stanovanju i sve što je tržišno opravdano. Mi ne smijemo, često puta je zgodno populistički čuti da neko dijeli neki novac, ali to se ne smije raditi. Jer ne smije se jačat potražnja za stanovima u trenutku kad stanova na tržištu nema. To vam je kao da u gradu Zagrebu imate jednu pekaru i sve žele kupiti kruh. I koliko god neko dao sredstava da kupi si taj kruh, ali je jedna pekara. Dakle, onaj ko taj kruh peče, on može poskupljivati u nedogled. I tako funkcionirati se ne može. Dakle, mi moramo omogućavati da ljudi priuštivo stanuju bez da im dajemo sredstva. Jer ako dajemo sredstva, onda onaj koji iznajmljuje stalno poskupljuje. Ne može se ritam uhvatiti. I zato smo napravili ovaj program da pokušamo što je moguće više aktivirati postojećih praznih stanova koji nisu na tržištu, koji se ne iznajmljuju, a ne davati ljudima sredstva da plaćaju si što veće najamnine stanova na tržištu. Nego aktivirati ono što je prazno, ono što nije došlo na tržište. I to je ključ ovoga programa, gdje smo dignuli 435 stana, 175 ćemo priključiti iz državne imovine, i dakle 435 i ovih 175, to je 500-600 stanova, 600 obitelji ćemo riješiti kroz ovaj program. Dakle, 600 obitelji će sada u roku par mjeseci dobiti priliku da priuštivo, dugoročno stanuje u stanovima.
0: To stanovanje, da pojasnimo malo ljudima, nije besplatno?
1: Naravno da nije. Naravno da nije. Danas ništa ne može biti besplatno. Postoje posebne socijalne kategorije koje plaćaju iznimno niske najamnine, ali to su teži socijalni slučajevi.
0: Invalidi, pretpostavljam, i neke osjetljive skupine.
1: Uglavnom socijalni slučajevi koji ne mogu zaraditi dovoljno, koji država ima cijelu socijalnu strategiju, imamo ministarstvo socijalne skrbi, dakle cijeli programi su napisani za brigu o tim ljudima koji ne mogu dovoljno uprihoditi za svoj samostalni život i za funkcioniranje. Ovo je priuštivo stanovanje, to ipak nije za tu skupinu građana i ne bi nikome poželio da se nađe u toj skupini da ovisi o socijalnim primanjima iz države. Dakle, to je priuštivi najam. Priuštivo stanovanje smo po prvi puta kod nas u državi definirali pravno i u zakonu o priuštivom stanovanju smo propisali da je priuštivo stanovanje ono koje iziskuje manje od 30% ukupnih kućnih prihoda. Europa, neke države u Europi, razvojne banke Europe imaju 10% viši prag. Dakle, žešće prema građanima Europske unije da troškovi priuštivog stanovanja mogu iznositi 40% kućnog prihoda. Mi smo, štiteći svoje građane, išli za time da priuštivo stanovanje je ono koje je 30% kućnog prihoda. Kad se tako računa, ako neko kućanstvo, neka obitelj ima 2000 eura kućne prihode mjesečno, 30% od toga je 600 eura. Kad se još umanji za 150, koliko priznajemo, 2,5 eura po kvadratu stana za režijske troškove, ako takvoj obitelji, to je teoretski primjer, odgovara stan od 60 kvadrata, znači ta 2,5 eura po metru kvadratnom za režije, to je 150 eura dolje, 600 manje 150 je 450. Takav isti stan na tržištu danas mjesečno košta 730 eura.
0: Bez režija?
1: Bez režija. Dakle, 730 eura. Mi ćemo organizirati sustav, tako je postavljen, da će ovaj budući najmoprimac u priuštivom stanovanju plaćati 450 eura. Ostatak do medijalne tržišne cijene će APN pokriti vlasniku stana.
0: Može li to dovesti da se tržište, a ne znam kako to nazvati, malo pribere, pa da te cijene ne budu 700-800 eura za neki de facto stančić?
1: Ako nama
0: nego da se malo stabiliziraju pa i smanje, jer imamo i studenata i mladih ljudi samaca koji bi htjeli malo proširiti recimo i obitelj i tako dalje, krenuti dalje.
1: Dakle, svi zajedno moramo puno još napraviti da se stabilizira tržište. Kad kažem svi zajedno, mislimo država s jedne strane, lokalna uprava s druge strane. Gradovi, o njima jako ovisi provedba cijele ove strategije stanovanja. Koliko će gradovi biti aktivni, koliko će doprinositi, koliko će pomagati građanima. Ne može država, ne može iz ministarstva se pomagati ljudima u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Rijeci, Splitu, svagdje. Ne može to ministarstvo raditi. Ministarstvo i APN su napravili zakonodavni okvir, otvorili smo sva moguća vrata, propisali smo 8 različitih mjera s kojima se može pomoći građanima, ali da bi se postigao ovaj efekt upravo koji ste vi rekli, da se stabiliziraju cijene, da više se na tržištu pojavi priuštivih stanova, tržišni stanovi će ići uvijek svojim putem, bit će onih skupih, ekskluzivnih, svakako.
0: To je druga priča, ali znate, kad student dođe, evo sad smo malo prije pričali o državnoj maturi, današnjim maturantima, neki od njih će ići u drugi grad studirati, pa će trebati i stanovati negdje, onda je to već druga priča. I svake godine, čini mi se, za par stotina eura je stanarina veća, bez režija.
1: Gradovi.
0: Dobro, 2-3 studenta se dogovore pa žive skupa, ali...
1: Ključni su, dakle, gradovi za provedbu stambene politike. Moraju pitati se građani. Uh-huh. Ako u njegovom gradu, kao što je Zagreb, nedostaje 30.000 stanova, što će uprava grada poduzeti po tom pitanju? Hoće li barem osigurati zemljište? Hoće li barem osloboditi komunalnog doprinosa gradnju za priuštivo stanovanje? To ne može raditi država. Dakle, pitanje je kako će i tamo gdje će lokalna uprava intenzivnije i aktivnije sudjelovati u ovim svim programima, bit će više i bolje rezultata. U gradu Rijeci, na primjer, imamo trenutno jedan neboder od 15 katova koji 20 godina je stajao prazan, potpuno prazan. To je bio prenoćište za HŽ-ove djelatnike, samački hotel. Mm-hmm. Imao je prostorije po 12 kvadrata gdje su ljudi određeno vrijeme boravili i on je sad 20 godina prazan. Nitko ga nije iskoristio, niti sveučilište za studente, niti grad Rijeka, nitko. Vratili su ga državi. Mi smo sada kroz ovaj program naš mikrostanovanja pronašli rješenje kako da taj neboder sada pokrenemo, da ga uredimo i da on posluži upravo za mlade osobe od 18 do 30 godina starosti na jedan ograničeni period dok se oni ne snađu, ne ustabile,
0: ne dobiju veću plaću,
1: ne dobe stalni posao, ne odluče se na brak, na zajednički život, da mogu privremeno 4 do maksimalno 6 godina stanovati u takvim mikrostambenim jedinicama. I one će se pojaviti svagdje po Hrvatskoj, tamo gdje je veliki pritisak.
0: Gospodine Uhlir, baš o tim mikrostanovima je bilo jako negodovanja u javnosti. Čak čini mi se da su i ministra uzeli pojedine na zub. Bili on stanovao u 18 kvadrata, čini mi se da je tako nešto išlo. Ti stanovi nisu namijenjeni za obitelj, čak ni za dvoje ljudi.
1: Ja bih rekao ovako, dakle...
0: Na koji način će student, neko ko studira, hoće li moći ne dobije studentski dom stanovati u takvom stančiću?
1: Hoće, ako će se takvi stanovi realizirati u toj sredini. I opet tu ovisimo o lokalnoj upravi. Mm-hmm. Dakle, da li će se pronaći neko zemljište u vlasništvu lokalne uprave? Da li slučajno država ima neko zemljište da izgradi takvu stambenu jedinicu? Ona se mora pojaviti u prostoru. Malo da se osvrnem na ovo što ste rekli, da su se pojavili različiti komentari. Komentari su išli u dva smjera. Prvo, zlonamjerni, da bilo kakvu štetu nanesu ovim programima, što je stvarno loše. Programi su jako dobri. Programi idu za time da naši mladi dugoročno mogu računati na priuštivo stanovanje i nije potrebno tako ružno ići prema dobrim programima. Druga stvar je, ako nešto loše napravimo kao vlada, kao ministarstvo, onda treba to...
0: Potreba postojati korektiv.
1: Tako i treba to onda ocijeniti. Ali ako je nešto dobro, pa onda treba to, ako ne pohvaliti, barem se nas uzdržati od loših komentara, da se ne ocrni ono što se dobro radi, jer kakvu poruku šaljemo našim mladim ljudima. Ako je nešto dobro, ako se sve može ocrniti, ako ništa ne valja, ovo je naše maloj zemlji, koliko nas ima, pa moramo zajedno gurati u jednom dobrom smjeru. Ovo su pravi, zdravi programi, dobri za stambeno pitanje mladih. I druga kategorija onih koji su negativno pisali iz čistog neznanja. Ja ću vam sad navesti nekoliko primjera i za slušatelje. Dakle, grad Beč je poznati sveučilišni grad. Grad sa velikom kulturom, puno većom i duljom od naše kulture koju mi imamo. 24. godine su zadnju stambenu zgradu s mikrostambenim jedinicama završili, 309 mikrostambenih jedinica, upravo za ovu kategoriju mladih. Prekrasne su to mikrostambene jedinice za ovu kategoriju. Dakle, ne govorimo o osnivanju obitelji, o dugoročnom životu.
0: Za neki početak i start.
1: Tako je, jer to našim ljudima nedostaje. Mi smo imali tu rupu. Ne može se odmah kupiti stan, ne može se odmah kupiti kuća, ne može se odmah kupiti ekskluzivni auto. Dakle, ajmo po redu, korak po korak. Karijera, trud, rad, stjecanje nekakvo, zaposlenje, kreditna sposobnost. S druge strane, u zapadnom svijetu, starijim članicama Europske unije, ne žive svi u vlastitoj imovini. Ima puno ljudi, posebno Njemačka, Austrija, koji žive vječito u najmu. Ali zašto? Zato što je on siguran. To je siguran najam, postoji jasan ugovorni odnos između najmoprimca i najmodavca i na tome radimo. Napisan je već tekst novog potpuno zakona o najmu stanova, uskoro će se naći u javnom savjetovanju, gdje smo posebnu pažnju posvetili da se pojača pravna sigurnost najmoprimca i najmodavca i da naši, oni koji daju stanove u najam i oni koji ga primaju, budu pravno zaštićeni, da mogu mirno uživati u tom svojem stanovanju i da nema nužde i potrebe da svako mora kupiti stan. Filozofija njemačkog mladog čovjeka ili Austrijanca je takva da on sredstva koja zarađuje troši na razvoj sebe, na putovanja, na ulaganje u svoje znanje, a ne u beton i ciglu. Njemu to ne treba, zato što ima siguran dugoročni najam. Onaj ko hoće, može štediti, može kupiti. Ali nije to jedina opcija. Kod nas je, nažalost, to dugo godina bila jedina opcija, zato što najam nije bio nikako siguran.
0: I postoji strah najmodavaca od najmoprimaca.
1: Upravo tako.
0: Kako ću ja nekog istjerati iz svog stana ako taj stan zatreba mojem djetetu za 10 godina?
1: Upravo tako. Dakle, strahovi postoje u oba smjera. Uh-huh. I prema vlasnicima i prema najmoprimcima. Sada postavljamo nova pravila, postavljamo novi zakon o najmu stanova. Svi ugovori će trebati biti solemnizirani. To znači da se ide kod javnog bilježnika. U ugovorima će se nalaziti ovršne klauzule. Jedna i druga strana je zaštićena. Neće se moći samo tako nekoga izbaciti, ali i taj će imati svoje obaveze i bit će jasno sankcije ako ne postupa prema onome što je normativ ponašanja.
0: Govorili smo sad o mladima u mikrostanovima, što stvarno, ja kad se vratim sa 30 pa i malo više godina unatrag, takav jedan bi mi stvarno dobro došao do posla, malo razvoja karijere i drugog, ali dobro, bolje ikad neko, nikad bit će našoj djeci. A što je sa starijim ljudima? Razmišlja li se da se takve stambene jedinice naprave za starije ljude koji su samci, koji nemaju djecu ili su im djeca na drugom kraju svijeta?
1: Opet, program je vlada formalno uokvirila s ovim zakonom, ovisi o lokalnoj upravi, da li će iskazati potrebe, kako će doprinijeti da se ti programi razvijaju. Zato smo i u zakonu da aktiviramo, da potaknemo lokalnu upravu. Mi moramo promijeniti paradigmu razmišljanja. Kako smo do sada funkcionirali? Funkcionirali smo na način da je lokalna uprava ili trošila resurse koje je imala na raspolaganju, koje je naslijedila od svojih prethodnika, neke zgrade, neka zemljišta. Apsolutno ništa se nije ulagalo u nove stambene resurse. Mora se početi kupovati, okrupnjavati zemljište, moramo početi provoditi aktivnu zemljišnu politiku, mijenjati prostorne planove, osiguravati gdje će ti ljudi živjeti u budućnosti. Ne možemo kao do sada, kao do jučer, prepuštati cijelu inicijativu privatnim developerima na privatnom sektoru. Mora početi lokalna uprava raditi svoj posao. Opet naglašavam, mi iz države, mi iz vlade, iz ministarstva, ne možemo voditi brigu o svakom gradu, kome šta treba
0: zaselku,
1: i gdje bi mogli mi nešto napraviti. Mi ćemo pomoć, zakon je jasno napisan kako će država pomoć, koja sredstva će davati, ali onaj mali napor ipak treba lokalna razina napraviti i propisali smo da će se od sada raditi godišnje programi priuštivog stanovanja. Dakle, treba će raditi programe, stambeni jaz smo iskazali po svim gradovima. Točno se zna u kojem gradu nedostaje 8000 jedinica, 20000, Zagrebu 30000. Za godinu dana će se postaviti pitanje šta ste poduzeli da smanjite taj stambeni jaz. Da li ste osigurali nove zemljišne površine, da li ste osigurali nove razvojne projekte ili čekamo da što padne s države. Dakle, aktivna uloga svih u tom procesu, aktivna zemljišna politika, osiguravanje područja gdje će se graditi, na koji način će se graditi, zakon, vladini projekti su otvorili vrata i donijeli mjere.
0: Recite mi, gospodine Uhlir, na početku ste rekli da će se prvi građani, odnosno najmoprimci, useliti za koji mjesec. Kad će i hoće li biti još poziva?
1: Hoće, hoće. Dakle, mi smo sada, znali smo, programirali smo svoj rad. Išli smo u izradu novog zakona o priuštivom stanovanju. U tom zakonu se nalazi i ova mjera aktiviranja praznih postojećih stambenih jedinica. Prije nego što smo zakon dovršili sa procedurom, puna procedura, mjesec dana savjetovanje s javnošću, dva puta čitanje u Saboru, dva puta na Vladu, dva puta mišljenje svih državnih tijela, puna procedura je prošla. Za to vrijeme mi smo pokrenuli pilot program, ovaj o kojem danas govorimo, na koji se javilo 1315 naših građana, da istestiramo mjere.

0: i 50 vlasnika sa svojim nekretninama. Nisu sve nekretnine u ovom trenutku uporabive, nisu one spremne da se odma ovoga sklope ugovori o najmu. Trenutno 435 nekretnina je takvih spremnih za najmoprimce od 950. Sredinom jeseni ćemo ići sa novim javnim pozivom i svake godine će ići novi pozivi. Svake godine novi poziv koji će biti par mjeseci otvoren, javljat će se prvo vlasnici i za toga javni poziv za potencijalne najmoprimce. I to će biti jedan ciklus koji je najbrži. Dakle, nama treba, ne samo nama u Hrvatskoj, nego svagdje u Europi, od početka investicijskog projekta za stanogradnju, da se jedna zgrada stambena izgradi, više stambena, treba 3-5 godina. Znači, dok se kupi zemljište, dok se oformi građevna parcela, dok se putem javnih natječaja organizira projektiranje, putem javnih natječaja organizira izvođenje i na kraju godinu i pol dok se izgradi ta nekretnina, treba 3-5 godina. Developeri na tržištu, privatni investitori, oni po 5-6 godina formiraju samo građevnu parcelu, otkupljuju komad po komad od jednog, od drugog, možda srušiti jednu obiteljsku kuću, da bi oformili parcelu i došli u poziciju da grade. Dakle, zemljišta nema kojega bi mi htjeli na raspolaganju. To se mora stvarati kroz dugogodišnji rad. A sada vidite, mi smo u 12. mjesecu oglasili javni poziv za vlasnike praznih stanova. Zaključili smo za 2 mjeseca taj javni poziv, dobili 950 odgovora. Do 15.5. smo imali javni poziv za potencijalne najmoprimce i kroz 2 mjeseca ćemo dobiti prve ugovore. A da smo išli graditi jednu zgradu, čekali bi 5 godina.
1: 1315 se ljudi javilo, 435 je useljivih, ako sam shvatila. Hoće li onaj koji ne dobije stan, ne znam kako to sad, ne bude useljen u takav stan, hoće li biti na nekoj listi čekanja, a ovi ostali što se jave, neki drugi, će tu listu samo nadopunjavati?
0: Tako je, selimo dalje listu, ona vrijedi, ako neko dobije više bodova, on ide gore, ovaj sa svojim bodovima ostaje tu gdje je, dakle ne bacamo u koš za smeće dokumentaciju, jednom kad se naš građanin prijavio, njegovi bodovi se vežu uz njega i idemo u nove javne pozive. To bi trebao biti jedan kontinuitet, dakle s jedne strane ćemo graditi nove zgrade, očekujemo da se pridruži lokalna uprava, da ona počne aktivno graditi za priuštivo stanovanje. Ovaj program za aktiviranjem praznih stambenih jedinica će se stalno ciklički vrtiti i na taj način će se povećavati broj onih građana koji će se naći u priuštivom stanovanju.
1: Gospodine Uhlir, još samo kratko, od 950 stambenih jedinica, 435 ih je upotrebljivo. Što je s ovim ostalima? Ulaze li oni i dalje? Jesu li oni i dalje u igri i tko će ih osposobiti da budu useljivi?
0: Ima različitih situacija. Dakle, svaka ta nekretnina je priča za sebe, svaki vlasnik je priča za sebe. Netko nije sredio imovinski, neko je u derutnom stanju, neko ne može dokazati da mu je bila nekretnina prazna 2 godine. Dakle, ima brojnih razloga, ali neki će ući post festom.
1: Hvala vam najljepše, naše vrijeme je isteklo. Poštovani slušatelji, govorili smo o priuštivom najmu. Moj sugovornik bio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Ja sam Aleksandra Funes. Slijedi Aktualno u 17.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Idemo u Čatež.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
9: U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
10: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.
11: PBZ Info.
12: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je nakon zločina u Drnišu poboljšati pravosudni sustav.
0: Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu.
2: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Mirta Matić je svečanom prisegom i službeno postala predsjednica Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Jedna od zadaća bit će joj, kako je rekla, vraćanje povjerenja u pravosuđe koje je duboko narušeno propustima u slučaju Kristijana Aleksića.
3: Svi smo još uvijek pod dojmom potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Naravno da ne možemo sa sigurnošću znati bi li rješavanje tog slučaja u razumnom roku spriječilo tragediju. Međutim, prije svega moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama, neujednačenu sudsku praksu. Izgubljeno i narušeno povjerenje građana u pravosuđe moramo vratiti.
2: Osim u Općinskom sudu u Šibeniku, zbog propusta je proveden nadzor i u tamošnjem državnom odvjetništvu, i to zato što za Aleksića nije zatražilo istražni zatvor nakon što ga je policija prijavila za držanje ilegalnog oružja. Rezultati će biti objavljeni sljedeći tjedan, najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je i pozdravio ministrovu namjeru da se uvede doživotni zatvor.
4: Izdani nadzor je gotovo bio isti dan, su vratile kolege koje su radile, sad se piše izvješće, bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima, općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat, dakle promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenik prvenstveno.
2: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti nekoliko gradova počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca. Cijela generacija šibenskih maturanata tako se okupila ispred zgrade suda. Uz odavanje počasti ubijenom kolegi i prijatelju 19-minutnom šutnjom, zapalili su 19 svijeća i pustili 19 bijelih balona. Izvijestit će Nives Hladnić.
5: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
6: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
7: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
8: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti u ovoj šugavoj državi. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
5: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
1: Aktualno u 17.
2: Predsjednica Judo saveza Sanda Čorak privremeno će voditi Hrvatski olimpijski odbor. Više u prilogu Miru Nekastratović.
9: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
10: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora, treba raditi novi predsjednik. predsjednik.
9: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže.
11: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
10: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
9: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje.
4: Ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
12: Dakle, nema.
4: Nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
9: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
0: Ministar rada Alen Ružić najavio izmjene zakona o radu, kojima bi se smanjile razlike u plaćama žena i muškaraca za isti posao, te je povećala transparentnost plaća. Radnici bi pritom imali pravo na informacije o kriterijima određivanja plaće i razlikama među spolovima. Ministar je najavio i produljenje roka za korištenje takozvanog starog godišnjeg odmora za dodatnih 9 mjeseci. Dakle, neće ga trebati iskoristiti do 30. lipnja.
13: Brinući o pravima radnika, da oni svoj godišnji trebaju onda kad je njima to najpotrebnije i da je ovo samo opcija kako se ne bi događalo da se on ne iskoristi.
2: Saborski zastupnici raspravljali su o konačnom prijedlogu zakona koji se odnosi na izmjene ugovora o energetskoj povelji. Ta se povelja u javnosti posebno spominjala u kontekstu arbitražnih sporova, među ostalim i onih u kojima je MOL tužio Hrvatsku. Dok oporbene zastupnice Jelena Miloš iz Možemo i Mirela Ahmetović iz SDP-a traže izlazak Hrvatske iz ugovora, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar poručuje da se izmjene upravo i donose kako bi Hrvatska iz ugovora izašla po povoljnijim uvjetima.
14: Iz energetske povelje izašla je ujedno i Europska unija i mi smatramo da isto tako treba izaći i Hrvatska. Podsjećam da je već na temelju ugovora o energetskoj povelji Hrvatska izgubila tužbe i hrvatski građani su imali od toga milijunske štete.
15: Republika Hrvatska ponajprije mora ratificirati navedeni ugovor kako bi potom iz njega istupila po povoljnijim uvjetima. Plan je istupanje iz ugovora o energetskoj povelji provesti unutar reformiranog i povoljnijeg ugovornog okvira.
16: Prešućujete da je Hrvatska još u siječnju ove godine dobila službenu opomenu Europske unije, Europske komisije, zbog neizlaska iz ovog ugovora.
15: Republika Hrvatska ukupno sa 16 zemalja još dodatno bila upozorena zašto već nije izašla. Smjer je nesporan, mi želimo izaći.
2: Obrambena politika tema je konferencije Hrvatska i Europa na prekretnici. Jedna od poruka skupa jest da narod koji ne hrani svoju vojsku, hranit će tuđu. Zato rečeno je Hrvatska oprema i modernizira vojsku za novo doba, jer sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku potpuno mijenjaju način ratovanja i funkcioniranje oružanih snaga. Izvijestit će Iva Rogić.
17: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
18: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
17: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
18: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
17: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
19: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
17: Ali Hrvatska na to odgovara:
19: racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti ni na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
17: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Svijet. Nakon čestih kritika američkog predsjednika Trumpa na račun NATO saveza i najava smanjenje ukupnog broja američkih vojnika u Europi, odjedanput obrat. Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To se dogodilo uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na NATO sastanak ministara vanjskih poslova u Švedsku, što je priprema za skup čelnika početkom srpnja u Turskoj. Izvijestit će Jelena Maštruko.
20: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
21: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
20: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD. Što se tiče rata s Iranom, ponovio je da ne smije imati nuklearno oružje, što Iran tvrdi da ne posjeduje, te da ne smije naplaćivati prolaz Hormuškim tjesnacom, što Iran tvrdi da čini.
22: Ne znam nikoga tko bi bio za sustav naplate u međunarodnim vodama. To nije prihvatljivo. Da se to dogodi u Hormuškom tjesnacu, dogodilo bi se na 5 drugih mjesta u svijetu. Taj je morski prolaz ključan za sve zemlje predstavljene ovdje, ali pogotovo za one koje nisu ovdje, zemlje Indo-Pacifika.
20: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
2: Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, sumnja se da je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi do sad umrlo 177 ljudi, a zaraženo njih 750. Zaraza se brzo širi, a iako su svi slučajevi za sad ograničeni na afrički kontinent, epidemija je problematična jer uključuje rijetku vrstu virusa za koju ne postoji cjepivo, a epicentar je u području pogođenom sukobima. Više u prilogu Danje Dubravac.
23: Zbog brzog širenja epidemije u Kongu, Svjetska zdravstvena organizacija izmijenila je procjenu rizika, izvijestio je glavni direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
21: Prije je organizacija procjenjivala rizik kao visok na nacionalnoj i regionalnoj razini, te nizak na svjetskoj razini. Sada revidiramo procjenu na vrlo visok na nacionalnoj razini, visok na regionalnoj i nizak na svjetskoj razini. Do sada je u Kongu potvrđeno 82 zaraženih i 7 umrlih, no znamo da je epidemija ondje mnogo veća. Sad imaju gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrti. Stanje u Ugandi je stabilno. Potvrđene su 2 zaražene osobe koje su doputovale iz Konga i jedna umrla.
23: U nedostatku cjepiva i lijekova, skrb za oboljele od zaraze sojem bundibugyu ponajprije je u liječenju simptoma i intenzivnoj potpornoj terapiji. Kapaciteti za testiranje tog soja u Kongu i Ugandi i dalje su ograničeni, tako da su presudni redovita higijena ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima i divljim životinjama te izbjegavanje spolnih odnosa bez zaštite. Baš kao i stručnjaci, Kongoanci iz Bune u pokrajini Ituri smatraju da je nedostatak komunikacije pridonio kasnom otkrivanju epidemije. Proglašena je nakon što je umrlo više od 50 ljudi, a lik Malembe govori o glasinama koje su kružile po buvalu.
3: U to doba su nam govorili kako se noću pojavljuje tajnoviti kovčeg i zato ljudi umiru. Neke četvrti Muvalua ispraznile su se, jer su ljudi umirali u valovima i nitko nije mogao objasniti što se događa. Ta loša komunikacija i šutnja zdravstvenih vlasti u pokrajini omogućile su širenje glasina, a to se događa i danas.
23: 17. je to epidemija ebole u Kongu, otkad je prvi slučaj otkriven 1976. a treća soja bundibugyu.
2: Veliki dan za maturante diljem Hrvatske. Ispraćaj maturanata, maturski ples Norijada. Neki su od naziva koji oslikavaju dan kada srednjoškolci završavaju važno životno razdoblje. Taj dan maturanti obilježavaju na različite načine, a u gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalnom kvadriljom, koju su točno u podne zaplesali 20. put. Izvijestit će Neven Knežević.
6: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prije podneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i Županijskoj ulici.
7: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našega života.
8: Sad ćemo imati generalnu probu i onda ćemo imati slobodno do 12 sati kad će početi ples i kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine.
6: Sve je bilo spremno za veliko finale. Tisuću 600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika, još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž Županijske ulice. Po 20. put Strausov valcer odjekivao je Osijekom. A plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, a veselje će se popodne prenijeti na lijevu obalu Drave, gdje maturante očekuju DJ-evi sa svojim programom. No još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bilo, maturanti sretno!
2: Proslava završetka srednjoškolskog obrazovanja ipak ne protječe bez izgreda.
21: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s aktiviranjem pirotehnike.
2: Dvojica pak maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole uhićena su, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi jer je bacio bengalku na policijskog službenika koji se vozio na službenome policijskom motoru. Glasnogovornica policijske uprave Andrijana Biskup.
24: Tijekom jutarnjih sati dvojica maturanata s područja Dubrovnika uhićena su zbog protupravnog ponašanja, dakle u jednom se slučaju radilo o narušavanju javnog reda i mira, u drugom slučaju se radilo o kaznenoj odgovornosti. Vjerujemo da su ovo izolirani slučajevi i da će naši maturanti dostojanstveno provesti današnji dan kao što su to činili svih ovih prethodnih godina.
21: Jedna lijepa priča o posljednjem danu u srednjoj školi. Maturanti smjera zrakoplovnih tehničara Zadarske tehničke škole svojoj su razrednici priredili nesvakidašnje iznenađenje. Naime, za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj osobni automobil i naravno rasplakali je.
2: Senat Splitskog sveučilišta izabrao je novog rektora, dosadašnjeg prorektora i profesora na PMF-u Nikolu Kocejića Bilana. Dužnost će preuzeti početkom nove akademske godine 1. listopada. Nakon izbora ispred zgrade fakulteta, pjesmom i bengalkama dočekali su ga studenti i kolege.
1: Kad vas akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, koja treba biti istinsko, intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte ne samo Splita nego Dalmacije i cijele regije, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
2: Nova predstava Zagrebačkog kazališta mladih Vještice iz Salema u režiji Olivera Frljića i prije večerašnje premijere izazvala je veliko zanimanje javnosti, pa su već sve ulaznice za izvedbe u ovoj sezoni rasprodane. Biće to sve samo ne klasična inscenacija antologijskog dijela američkog dramatičara Artura Millera, najavit će Katarina Kolega.
5: Koje posljedice mogu izazvati manipulacija i društvena histerija, 50-ih je godina sjajno pokazao Artur Miller u drami Vještice iz Salema. Kako bi zaštitile sebe, mlade djevojke malenog američkog mjesta optužuju susjede za vještičarenje. Među optuženima su i oni kojima se osvećuju i tako stvaraju masovnu histeriju u kojoj stradavaju mnogi nevini. Ona će se u inscenaciji Olivera Frljića pokazati referirajući se na aktualnu društvenu i političku stvarnost, ali i na 50. godine prošlog i odnos Artura Millera i Marilyn Monroe, dramaturg Marin Lisjak.
10: Nismo vukli materijale samo iz dramskog predloška, nego smo se bavili drugim Millerovim tekstovima. Dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe, suživot genija i boginje.
5: Pojavit će se u predstavi i francuska glumica Simone Signoret i američki redatelj Billy Wilder, koji rasvjetljavaju lik Marilyn Monroe.
10: Kostur teksta je definitivno tu, a ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u nečemu u što se često znaju zatvoriti čitanja Vještice Salema, je kolektivna histerija, masovni progon, i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad da. Tu događa. I mi smo probali drugim putem.
5: A to je put tipičan za Olivera Frljića, popločen provokativnim materijalima koji bi mogli, kao neke druge njegove predstave, pobuditi zanimanje i onih koji inače ne prate kazalište, uzbuditi pojedine osjećaje i svakako izazvati žustre rasprave.
2: Sport. U studiju nam se pridružio Davor Lulić.
11: Dobar dan, dan je dobar i za našu tenisačicu Petru Marčinko, koja je ušla u finale teniskog turnira u Rabatu i u točin svom prvom WTA finalu igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Inače, u polufinalu prije nekoliko trenutaka naša tenisačica je sa 7-6 i 6-3 pobijedila Švicarku Teichmann. Borna Gojo nije se uspio kvalificirati u glavni turnir Roland Garrosa, u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedio ga je Austrijanac Rodionov sa 7-5 i 6-3. U posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige danas su na rasporedu dvije utakmice. U 16 sati počeli su igrati Osijek i Slaven Belupo, a s Opus Arene javit će nam se Vedran Dravek.
12: Igra se 63. minuta, domaćini imaju prednost od 2-0, u 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji strjelac Osijeka, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu Slavena nakon asistencije Farkaša, a u 62. svoj premijerni gol zabio je Miloš Jovičić poslije kontre s 12 metara u donji desni kut. Osjećani, koji su ostavili ranije u ovom susretu bolji dojam, zasluženo vode bijeloplavi, koji igraju za koliko toliko popravljanje dojma razočaravajuće sezone, dok su gosti iz Koprivnice za sada u podređenju ulozi u sve težoj situaciji na Opus Areni. Danas najslabije popunjeno je još od otvorenja sa nekoliko stotina gledatelja. Nastavak javljanja iz grada na Dravi je na našem drugom programu.
11: U 18:15 počet će utakmica Hajduka i Vukovara, sutra će se igrati preostale tri, u 16:00 Varaždin i Istra te Rijeka i Gorica, a od 18:45 Dinamo i Lokomotiva, sve pratimo na našem drugom programu. Polufinala Hrvatskog kupa u Poreću igraju rukometaši. U 17:00 počela je utakmica Kaštela i Zagreba, a javit će se Marko Šivak.
25: U tijeku 22. minuta, 200 gledatelja u dvorani Žatika, Zagreb vodi 11-8. Imali su tri navrata Zagrebaši i 5 gubitaka prednosti, međutim igrači Ribole Kaštela kažnjavaju pogreške Zagrebaša i vraćaju se stalno na 2-3 gola za ostatka i sada su u napadu, pa mogu to ponovo učiniti. U njihovim redovima najučinkovitiji Marko Milković s 3 pogotka, kod Zagreba Georgi Čokvrbadze postigao ih je 4. Dobar je vratar Zagrebaša Sandro Mešić Oštrić sa 6 obranjenih lopti, njegov kolega na suprotnoj strani Marko Tarle ima 4 obrane. U drugom polufinalu igraće Nekse i Gorica.
11: Hrvatska ženska reprezentacija u borbama u sastavu Gomboš, Bečirović, Zorko, Zgardeli i Tomić izborila je susret za broncu na ekipnom europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu.
0: Vremenska prognoza.
2: Pripremila Josipa Kuzmić.
4: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
0: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo još važnije vijesti.
21: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je nakon zločina u Drnišu poboljšati pravosudni sustav.
2: Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu.
21: Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
21: Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić, urednica Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, i za kraj još samo podsjetnik na naše današnje teme. Za ovogodišnje maturante, ovaj petak je najvažniji dan u dosadašnjem školovanju. Za gimnazijalce i one koji namjeravaju ići na fakultet, još je ostalo nešto posla. O tome, o državnoj maturi, govorio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
1: Nažalost, svake godine sve manje maturanata, kao što je opći demografski trend u Hrvatskoj, pa tako i po pitanju svršenih srednjoškolaca, nešto manje od 40 tisuća. Međutim, ono što mi više pratimo u Nacionalnom centru, koliko maturanata izlazi na ispite državne mature. Sa 15. veljačom, kad je bio posljednji dan prijave za državnu maturu, bilo je nešto više od 30 tisuća prijavljenih maturanata i pristupnika, a pristupnici su oni koji su ranijih godina polagali državnu maturu, pa ove godine hoće ili popraviti ocjene ili nisu položili, i učenici susjednih država, najčešće iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ono što je opći zaključak, nažalost svake godine sve manje maturanata, a koliko će i stvarno izaći na ispite državne mature, znaćemo tek 1. lipnja, jer kad prođu svi popravni rokovi u školama, nažalost ima i takvih, vjerojatno će dio biti oni koji neće proći na tim popravnim rokovima, jer to znamo iz iskustva, a u konačnici 26. lipnja, kad će polagati zadnji ispit, onda ćemo točno znati koliko je ove godine maturanta. Prošle godine je bilo negdje oko 28.500 na prvom roku. Ja očekujem da će ove godine biti barem toliko.
0: Kad ona kreće i s kojim predmetima?
1: Pa državna matura kreće 1. lipnja, najčešće prvi dan državne mature su predmeti sa nešto manje pristupnika. U ovom slučaju smo se kalendarom opredijelili da to budu maturanti na jezicima nacionalnih manjina, dakle talijanska, mađarska i srpska manjina. U tih prva dva tjedna najčešće su, dok je još nastava, imajući razumijevanje za prostorne i organizacijske mogućnosti naših srednjih škola, opredijelili smo se za ispite sa manjim brojem pristupnika, nešto veći broj pristupnika jedino iz biologije i geografije, a onaj pravi dio, nazovimo to tako, obzirom na obvezne predmete i na veći broj pristupnika, kreće od 15. lipnja. 15. lipnja je ispit iz hrvatskog jezika, dan nakon toga esej, jer znamo da se hrvatski jezik piše u dva dana. 19. lipnja je ispit iz engleskog jezika i 25. lipnja ispit iz matematike. Dakle, ako se neki pitaju zašto ispite imamo u drugoj polovici provedbe državne mature, uvažavamo, dakle, određene probleme prostora i broja nastavnika u pojedinim srednjim školama koje imaju veći broj učenika, i dok je redovita nastava, onda je njima puno kompliciranije organizirati državnu maturu dok su ostali učenici u školi u odnosu na vrijeme nakon završetka nastavne godine.
0: A druga tema ticala se također i mladih ljudi, doduše nešto starijih od onih iz našeg prvog razgovora, ali onih kojima nakon obrazovanja treba i krov nad glavom. O priuštivom stanovanju i što je pokazao, to jest kakav odaziv je bio na prvi poziv za takav stambeni model, govorio je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.
2: Javni poziv je zatvoren, bio je do 15. svibnja i 1315 osoba se javilo iz različitih gradova.
0: Gdje je najviše?
2: Zagreb. Dakle, Zagreb je 56% prijava, ili 745 pojedinca su se javila u gradu Zagrebu. Onda imamo Split 173, pa Rijeka 77, pa onda ide Osijek, Sisak 47, Zadar, i tako ide sve niže. Uglavnom je to tamo ono što je izočekivati, tamo gdje su najveći problemi. Mi jesmo to detektirali, mi smo napravili nacionalni plan stambene politike, napravili smo po prvi puta dubinska istraživanja o stanovanju u Hrvatskoj sa Ekonomskim institutom iz Zagreba, koji je pokazao da je stambeni jaz ili nedostatak stanova najveći u sveučilišnim gradovima, što je bilo za očekivati. I među njima, naravno, najveći problem je u gradu Zagrebu, oko 30 tisuća stambenih jedinica nedostaje u gradu Zagrebu. Pa onda i ovaj odaziv,

0: ne čudi da je i gradu Zagrebu najveća potreba i za priuštivim najmom, pa onda će biti i za priuštivom kupnjom stanova. U programima koji slijede sad kad smo donijeli zakon o priuštivom stanovanju.
1: Hoće li biti još poziva?
0: Hoće, hoće. Dakle, znali smo, programirali smo svoj rad. Išli smo u izradu novog zakona o priuštivom stanovanju. U tom zakonu se nalazi i ova mjera aktiviranja praznih postojećih stambenih jedinica. Prije nego što smo zakon dovršili sa procedurom, puna procedura, mjesec dana savjetovanje s javnošću, dva puta čitanje u Saboru, dva puta na Vladu, dva puta mišljenje svih državnih tijela, puna procedura je prošla. Za to vrijeme mi smo pokrenuli pilot program, ovaj o kojem danas govorimo, na koji se javilo 1315 naših građana, da istestiramo mjere. I to smo namjerno napravili kratko, da istestiramo, da vidimo što možda još treba u zakonu, jer kad jednom zakon donesemo, teško ga je poslije mijenjati. I doznali smo dosta elemenata koje se može poboljšati, zato i služi pilot program. I ovaj program smo relaksirali po 6 uvjeta, tako da će sljedeći javni poziv, koji očekujemo da će biti negdje sredinom jeseni, za vlasnike stanova, biti još kvalitetniji od ovoga i dobit ćemo još bolji, još veći odaziv. Sada nam se javilo 950 vlasnika sa svojim nekretninama. Nisu sve nekretnine u ovom trenutku uporabive, nisu one spremne da se odmah sklope ugovori o najmu. Trenutno 435 nekretnina je takvih spremnih za najmoprimce od 950. Sredinom jeseni ćemo ići sa novim javnim pozivom i svake godine će ići novi pozivi.
1: I još za kraj samo pozdrav. Današnju emisiju realizirali su tonski Ozren Futivić, glazbu je birala Ema Gross, producentica je bila Andreja Vlah i ja sam Aleksandra Funes. Lijep pozdrav, ugodan nastavak dana uz naš program vam želim i naravno ugodan vikend.

0: 18 je sati.
1: Vijesti.
0: Riječka policija privela je 4 osobe koje se dovode u vezu s napadom na stranog pomorca početkom veljače ove godine. Napadači su, podsjetimo, snimili napad, a snimka se počela širiti internetom prošloga vikenda. Osim što su teško ozlijedili mladoga pomorca, ukrali su mu novac i mobitel. Slučaj je prijavljen policiji, istraga i dalje traje. U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati pred nadležnim tijelima, pred zakonom i pred javnošću. Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor dok se ne održe novi izbori. To bi trebalo omogućiti funkcioniranje odbora u prijelaznom razdoblju. No taj je premještaj kritiziran u Saboru, jer je Judo Savez bio na meti istražitelja. Poslušajmo SDP-ovu Mariju Lugarić i novu predsjednicu Olimpijskog odbora Sandu Čorak.
3: Dakle, kad misliš da ne može gore i dublje, ide se gore i dublje. Minimum pristojnosti, ali minimum pristojnosti za VD-a koji treba napraviti nekakvu tranziciju u tom Olimpijskom odboru je bio postaviti osobu koja je barem malo distancirana od nereda koji postoji u sportu.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Splitsko sveučilište dobilo je novog rektora. Nikola Kocejić-Bilan dugogodišnji je prorektor i profesor PMF-a, a novu dužnost preuzet će 1. listopada.
5: Kada se akademska zajednica kojoj pripadate već 35 godina prepozna, izabere, onda je to najveća moguća čast koju možete dobiti u životu, ali isto tako i ogroman izazov biti na čelu takve akademske zajednice koja broji 20.000 studenata, 2.000 zaposlenika, koja treba biti istinsko, intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte ne samo Splita nego Dalmacije i cijele regije, mora biti svjetionik koji će obasjavati svjetlo na cijelo društvo akademskom česticošću.
0: Vijesti. Državni zbor izabrao je na tajnom glasovanju čelnika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšu za novog premijera s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je dobio mandat za sastavljanje svoje 4. vlade, koja će ujedno biti 16. slovenska. U roku od 15 dana parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Američko ministarstvo obrane objavilo je drugi dio povjerljivih dokumenata o navodnim viđanjima neidentificiranih letećih objekata. Među njima su i prijave ljudi koji su vidjeli neobjašnjive zelene leteće objekte u obliku diska ili vatrene kugle. Prvi dio dokumenta objavljen je prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa početkom ovoga mjeseca. Stručnjaci tvrde da su sadržavali nove videozapise poznatih viđanja, ali nema konačnih dokaza o izvanzemaljskoj tehnologiji te o izvanzemaljskom životu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Mjestimice na udare olujna poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva. Dnevna između 25 i 30 u Gorskoj Hrvatskoj, malo niša.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100 po 100. prvi. 100% prvi.
7: Nastavljamo naše putovanje događajem kojim smo krenuli u ovu obljetničku 100. godinu Hrvatskog radija. Još jedan put dobar dan svima. Postavljanje Guinnessova rekorda za najveći broj voditelja u radijskome maratonu početkom godine pothvat je koji nas je učinio ponosnima, ali i ponudio više od 100 zanimljivih, raznolikih, poučnih i zabavnih tema na koje vas redovito podsjećamo svakoga tjedna. U današnjoj emisiji povezujemo sport, klimatske promjene i voćke. Počinjemo sportski, pa je u tom slučaju prikladno sada reći priprema, pozor, sad.
1: Stoljeće uspomena.
8: Ja sam Charles Gržinić, urednik sam noćnih vijesti na Prvom programu Hrvatskog radija. Moja tema će biti sport i ja. Dok sam bio mlad, moja su ljeta bila ispunjena tako što sam imao maratonska isplivavanja kod mene u Puli na Veruđeli, a zimi smo ja i moj susjed imali naša zimska prvenstva ili ti lige prvaka u kuhinjama koje su imale ploče i tu smo mi igrali naše nogometne utakmice jedan na jedan, s time da nije trebalo i smjelo biti lopte u stanu, pa smo mi se mi dosjetili i uzeli smo jedno 4-5 pari čarapa, svezali ih i igrali. Naravno, krenula je i moja indoktrinacija sportom. Počelo je to sve kad sam došao do nekih 10 godina i ja kad sam ulazio, izlazio iz dnevnog boravka gdje je bio televizor, ja sam bombardirao mog starog sa bezbroj pitanja i u jednom trenutku moj stari Josip rekao: ej, sad dosta. Lijepo ti tu sjedni, čučni, legni, radi što hoćeš, gledaj što i ja, pa ćemo se dogovoriti što je u redu, a što nije u redu kad je riječ o sportu. Zahvaljujući upravo tome, mi smo imali vikend ritual koji je bio neizbježan i obavezan. Sve je počinjalo u subotu, tako što smo mi imali osigurano cijelo popodne ispred TV-a, bez obzira da li je bilo reč o nogometu, rukometu, košarci, vaterpolu, odbojci. To se nastavljalo i nedjeljom, ali prije nedjelje bila je nedjelja popodne. Ja sam koristio tako što sam svakog drugog vikenda odlazio na stari derutni gradski stadion u Puli, gdje je tada slabašna trećeligaška Istra igrala sa isto takvim protivnikom. U moru utakmica sjećam se jedne u koji je u igri bio Dinamo. Običaj je bio da na tribinama putem radija se prati tamošnja prva liga. U jednom trenutku kada je voditelj studija pozvao kolegu Ivu Tomića, dogodila se čarolija. Najprije muk, a onda je šjor Ivo krenuo. Nakon slabog početka gledam na semafor, kaže Ivo, na kojem zlatnim slovima počinje se pisati C, E, R i N. I sad svi mi na stadionu šutimo i gledamo što je se sad dogodilo. Onda je nam i on pojasnio da se dogodio gol i da su se stvari počele događati. Ono što je najzanimljivije u cijeloj toj priči, što su igrači na terenu namjerno bacili loptu u aut, svi su stali najbližem radiju koji je bio do terena i čekali su završetak ove priče. Kad sam odradio to na gradskom stadionu, ja bih došao doma i svake nedjelje na talijanskim kanalima gledao sam drugo poluvrijeme derbija talijanske lige i to samo 45 minuta. Zašto? To mi naravno nikad nije bilo jasno. Tek kad mi je stigao klinac i beskonačni niz crtanih filmova, shvatio sam što roditelj može učiniti da mu obitelj bude zadovoljna. Stoga mama, hvala ti. No, moj pravi ulazak u sport dogodio se u ljeto između 4. i 5. razreda. Tog ljeta iz pristojnih 175 cm, u par noći proteglo sam se na 193 cm koje i danas ponosno nosim uz koji kilogram viška. O tome da mi je svodjeća bila mala, a tenisice neupotrebljive, ne treba vam ni pričati. Znači broj 47 bio je lutrija koja se igrala samo u jednom pulskom dućanu. Problem je bio da je mjesečno dolazilo tek 2 do 3 broja, pa su svi naši pokušaji svodili na ono ko prvi njemu tenisica. U jednom trenutku moj susjed, inače nastavnik u školi u kojoj sam bio i polaznik, primijetio me da se ja muvam po zgradi i jednog jutra pokucao je na vrata moje mame Lidije I onako u prolazu rekao je, čuj, imamo mi tu neku školu košarke ovoga ljeta, pa što svog klinca ne pošalješ, pa da vidimo s obzirom na njegovu visinu, da li bi on to mogao nešto i naučiti. Meni mama odmah došla i rekla, čuj, mogao bi otići, a zrekao, ma daj, pusti me, ja ću na kavu. Međutim, malo diplomacije moje ucjene dale su rezultata i ja sam se ipak nakon dva jutra probudio, digao, dobio opremu i otišao u dvoranu koja je bila na 10 metara od mog stana. Kad sam ušao u dvoranu, zapljusnuo me onaj miris ustrajalog zraka, znoja, i taj me miris pratio praktično do jučer. Na početku nas je bilo 30 i ja vam budem iskren, ja sam jedva čekao da se dočepam kauča i nakon što sam bio u dvorani koja je bila skliska, prevruća, u kojoj mi je lopta bila kao kamen s ramena i nisam uspio pogoditi koš, nego sam gađao tablu kao da igram rukomet, zaključio sam, čuj stari, ovo nije za tebe, aj ti lijepo doma i zaboravi ovo. E, to je bila moja ideja. Međutim, dva dana poslije, ponovo je bilo rano jutro, ljeto, temperatura je već bila 30 stupnjeva i neko zvoni na vrata. Ja se pravim lud, ne želim se javiti. Moja mater, koja je to brzo dosadila, otvara vrata i tu se pojavio čovjek. To je bio Josip Joža Sever, koji je, kako bi mi rekli, otac pulske košarke. Što je on vidio u nespretnom i krakatom momku, kakav sam ja tada bio, nemam pojma. U svakom slučaju, on mi je usadio volju da se ujutro dignem, bez obzira na vrućinu, glad, umor i sve to što ide sa mladošću, da krenem u dvoranu i da na taj način steknem naviku da nešto radim. A kad nešto radite, onda to želite raditi čim bolje. Taj način treninga i selekcija, nakon tih 30, što nas je bilo prvi put, nakon možda 10 treninga, ostalo nas je 12. 12 veličanstvenih krenuli su u školsko prvenstvo gdje nismo bili prolaznici, a imali smo efektno ime, zvali smo se Vihor. I ja se sjećam jednog novinskog natpisa, nakon završetka jedne od sezona kad smo bili prvaci bez poraza, igrali smo protiv jedne škole, praktično imala ništa osim dobre volje. I rezultat je bio 145-12. I kad se to pojavilo u sportskim novostima i pisalo Vihor sve promeo, i sad, ok, svi su sretni i zadovoljni, i sad gledamo statistiku, upravo Gržinić, Koševa, 2. Kako 2? Onda sam ja rekao da sam ja čovjek reketa, bloka, skoka i slabog šuta. Da, bilo je to sve u redu, dok se, nažalost, nisu nagomilale godine i ono što je trebalo biti rutina, kad sam malo sazrio, više nisam rasao, počeli su problemi sa koljenima i leđima, tako da sam ja morao reći košarci bye bye prije 4-5 godina. Shvatio sam da OIB može biti nezgodna stvar. Kako bilo da bilo, osnovna škola je brzo prošla, došla i srednja škola u kojoj nisam imao volje ni želje baviti se košarkom i uskočio sam u Zagreb, gdje sam na čuđenje mojih roditelja završio i fakultet, jer baš u osnovnoj nije mi se baš nešto grijala klupa, ali brzo sam shvatio da od ruku i nogu neću nešto napraviti, pa sam stoga bio odlučan u tome da treniram glavu. Prvu iskru što se tiče sporta zapalio je pokojni Boris Mutić. On je bio gost, naime, u domu za učenike na Botiću, gdje sam ja naravno živio, on je bio gost i uzgomili od nas 25 učenika studenata. Ja sam bio valjda jedini koji ga je cijelo vrijeme bombardirao pitanjima na koje on strpljivo odgovarao. Pokazalo se da sam već tada imao neku špuru da bi se mogao ja s time baviti. Nakon što sam završio faks u Zagrebu, posla nije bilo, pa sam kao Martin u Zagreb, ja sam napravio Charles u Pulu. Vratio sam se doma i u lokalnom listu, Glasu Istre, vidio sam natpis, traže se nadobudni novinari, početnici, honorarci, i ja sam tu došao, a moj pomak u sportsku karijeru dogodio se na radiju Puli, gdje mi je hobi postao životni poziv. Kada je mene tadašnji urednik pitao, dobro, Višiniću, što bi ti htio raditi na radiju, što ćeš specijalizirati? Sam rekao, hoću sport, drugo me ne zanima. A on je rekao, čekaj, pa ja sam znači štio ribare. Kažem, hvala lipa, ribu ne volim. Ja je volim samo jest, lovit ne. I tako je, mogu se pohvaliti da je bilo puno ljudi koje sam ja upoznao kao klince, odnosno kao pionire, koji su postali juniori pa i reprezentativci i nažalost mnoge sam ispratio i u mirovinu. Ali to mi je tako, u sportu se događa početak i kraj, a jednom prilikom, to ću vam sad pred kraj na brzinu ispričati, bio sam i kod Mate Parlova, znate, naše legende boksa, i kao zeleni novinar došao sam kod njega i u to vrijeme kad sam ja došao kod njega, puno se pričalo o tome trebaju li se bivši sportaši koji imaju kvalitetu, trebaju li se oni reaktivirati. I dođem ja kod Mate Parlova, on je rekao, ma daj, nemoj ti mene kako, ali dobro, kad si već tu došao, reci ti meni to tvoje povijesno pitanje, pa ću ti ja odgovoriti. I on kaže ovak, dakle, Mate, vi ste legenda, biste li se vi vratili da vam neko ponudi nešto? Odgovor je bio otprilike ovakav, ma svakako, prijatelju, sutra nema problem, ali imaš li ti možda titulu za prvaka svemira? Kažem, nemam. Postoji li takva titula? Nema. Onda je rekao, žao mi, stari moj, ne zanimaš me. I naravno, to je bila škola koju sam naučio i koja mi uvijek govori, sve što ima, ima početak i kraj, ali nikad nemojte žaliti za onim što je bilo jučer, jer danas je danas, a sutra tko zna.
7: Potpuno drugačiju temu u radijskom maratonu ponudio nam je doktor znanosti Goran Fruk, koji svakoga tjedna u eteru Radio Sljemena savjetuje slušatelje kako doći do zdravih plodova iz voćnjaka. I u Noći rekorda govorio nam je o voćkama i utjecaju klimatskih promjena na njih.
1: Stoljeće priča.
9: Ja sam Goran Fruk i nešto ću reći o utjecaju klimatskih promjena na voćke. Danas su te klimatske promjene dosta aktualne, vjerojatno nam i taj izraz već polako ide i na uši, međutim ne možemo mu pobjeći. To je nešto što se događa, što je naša stvarnost, a često zapravo i ne razumijemo neke osnovne pojmove, odnosno nekakve osnovne stvari koje nam se javljaju, a zapravo primjećujemo te takve promjene i zapravo utjecaj u različitim dijelovima našeg života. Na ovu temu me potaknulo zapravo jedna naša slušateljica u emisiji Green Saiger na Radio Sljemenu, koja je postavila pitanje zašto njene voćke, njene šljive, breskve, marelice zadnjih godina baš ne rađaju, a nekad su rađale redovito svake godine, i usput je zamolila da odgovor ne bude klimatske promjene. Naravno, odgovor je ipak bio da su to klimatske promjene. Naime, što zapravo smatramo tim klimatskim promjenama? Sama klima su zapravo dugoročne prilike, vremenske prilike, a u klimatskim promjenama najviše se zapravo očituju promjene u temperaturi, razini mora, oborina, i ima još i drugih nekih meteoroloških parametara, ali ovo je nešto što se najčešće i najviše zapravo promatra. Nastaju zapravo globalnim zagrijavanjem, isto tako jedan pojam koji često povezujemo i sa stakleničkim plinovima, koji najčešće čine zapravo ugljikov dioksid, metan i dušikov oksid, koji su normalni zapravo spojevi, odnosno plinovi koji se javljaju u prirodi i nastaju bilo nekakvom životinjskom zapravo produkcijom ili biljnom, tako da nije nešto proizvod ljudskog, zapravo i je našeg ljudskog djelovanja, ali nešto što se nalazi i redovito u prirodi. Međutim, isto tako tu spada jedna velika grupa fluoriranih plinova koji nastaju zapravo prilikom industrije. Sami staklenički plinovi zapravo u ovoj količini koju mi danas spominjemo jesu problem, jer stvaraju to zadržavanje temperature, odnosno topline unutar atmosfere. Međutim, da nema tih stakleničkih plinova i efekta staklenika, prema nekim stručnjacima zapravo temperatura na zemlji bi iznosila minus 18 stupnjeva, što znamo da zapravo bi onda bio problem, jer veliki dio zapravo biljnog i životinjskog svijeta ne bi mogao redovito rasti, razvijati se i ne bi ih mogli koristiti onda za hranu. Tako da sam efekt staklenika djelomično je dobar i poželjan, međutim ono što se u zadnjih nekih 150 godina zapravo javlja sa industrijskom zapravo revolucijom, industrijskom proizvodnjom, je i povećani broj, odnosno povećani rast stakleničkih plinova i utjecaj tog efekta staklenika. Inače, kroz samu povijest, to globalno zagrijavanje, odnosno razdoblja, topla razdoblja i hladna razdoblja su se redovito smjenjivala, doduše to je, svako od tih razdoblja traje od 10,000 godina, pa neka čak su trajala i milijunima godina. Naravno da mi ne možemo i nemamo vremena zapravo čekati, i ono što zapravo u tim klimatskim promjenama, kako one utječu na našu poljoprivrednu proizvodnju. Možemo tu gledati od stočarske proizvodnje, gdje zbog različitih temperaturnih ekstrema ili ekstrema u količini oborina, vode ili nedostatka vode, zapravo dolazi do smanjenja proizvodnje mesa, proizvodnje jaja, proizvodnje mlijeka. S druge strane, u biljnoj proizvodnji to je problem sa smanjenjem proizvodnje hrane za životinje, odnosno krmiva. I ako ćemo gledati dalje, biljnu proizvodnju za ljudsku ishranu, to je smanjenje proizvodnje i uroda ratarskih kultura, povrća, voća i samim time u konačnici prerađenih proizvoda koje često zapravo i mi koristimo u našoj prehrani. Klimatske promjene uzrokuju i različite fiziološke poremećaje. Visoke temperature, prejaka osunčanost uzrokuju ožegotine na plodovima, koje na prvu se ne čine kao neki veliki problem što se tiče same kvalitete ploda, međutim, to je jedan vizualni defekt na plodu koji onda kupci izbjegavaju i ne žele ga koristiti. Mi kao potrošači smo zapravo tu djelomično i krivi, jer ne želimo takav plod konzumirati, čime on zapravo onda završava u otpadu i u takozvanom zapravo bacanju hrane i problemu same poljoprivredne proizvodnje. Osim tih ožegotina, visoke temperature mogu dovesti i do pucanja u ljetnim mjesecima, do pucanja same pokožice ploda ili samih pucanja plodova, čime dolazi opet do propadanja tih plodova, jer oni imaju otvorenu ranu koja onda lako napadaju različite bolesti, različiti štetnici, i dolazi do truleži i samih zapravo propadanja ploda i taj plod se opet ne može konzumirati. Visoke temperature s druge strane uzrokuju ubrzano dozrijevanje, slabiju kvalitetu ploda. To se vrlo često očituje u vinogradima, kada grožđe ubrzano dozrijeva, skupi prebrzo velike količine šećera, što je veći problem onda zato jer isto tako i kiseline u tom grožđu su smanjene, što ometa i fermentaciju, odnosno proizvodnju i pretvorbu alkohola iz tih šećera, utječe definitivno i na arome. A kod plodova isto tako preveliko osunčanje može dovesti i do promjene boje. Sad bi možda rekli, pa mi volimo da su plodovi obojeni. Volimo kod određenih sorata. Međutim, ako ćemo gledati crveni Delicious, definitivno on mora biti obojen. Ali Granny Smith mi volimo kao jabuku da bude zelena. Iako je ona kada počne žutiti isto tako dobra, zrela, kvalitetna, jednostavno na tržištu ona ne prolazi i opet završava u otpadu. To je nešto gdje bi mi možda trebali mijenjati svoj mentalitet, kako bismo mogli na vrijeme zapravo iskoristiti i te plodove ne bismo onda bacali. S druge strane, veliki problem su zapravo bolesti i štetnici. Mi zadnjih godina vidimo da su nam zime blage, nisu niske temperature, koje su zapravo prirodno rješavale dobar dio spora, dobar dio štetnika. Sada oni prezimljavaju u puno većem broju, što znači da se narušava ta ravnoteža, prirodna bioraznolikost, gdje onda i u samo proljeće i ljeto imamo zapravo puno veći infekcijski potencijal, puno veći napad štetnika i čak štetnika koje nekad nismo imali probleme da rade, sada nam oni rade velike probleme, pa je potrebno i jača zaštita različitim pesticidima. Ono kako možemo doskočiti tim klimatskim promjenama je recimo da zasjenjujemo voćnjake sa mrežama protiv tuče koje tako i tako koristimo, samo onda biramo gušće mreže koje će raditi sjenu, smanjit će se tako temperatura u samom voćnjaku i na taj način zapravo neće doći do oštećenja samih plodova ili do prekomjerne obojenosti plodova. S druge strane, ono što možemo raditi je isto tako primjena različitih biostimulatora, to su aminokiseline, to su različite alge, odnosno preparati na bazi algama, znači prirodni preparati koji podižu zapravo imunitet i sam vigor, odnosno snagu voćke, njen potencijal za rast i otpornost, kako bi se oduprlo zapravo tim negativnim promjenama u tkivu i oštećenjima koje bi mogli onda kasnije raditi probleme, bilo da nemamo plodove ili da su plodovi lošije kvalitete. I naravno, vrlo bitno, ono što nam se javlja kod ekstremnih temperatura je isto tako i nedostatak vode, koji se može riješiti sa navodnjavanjem, ali isto tako i višak vode je problem, jer korijen treba zrak, korijen ne treba samo vodu, nego treba i određenu količinu zraka i kisika, pa onda pravilno zapravo upravljanje tim vodnim resursima, odnosno drenaža tla i samo navodnjavanje nam kroz cijelu godinu da imamo umjereno zapravo dostupnu količinu vode našim voćkama, osiguravaju dobre, kvalitetne plodove kako bismo mogli dalje i uspješno uzgajati. Ima još mnogo, mnogo zapravo tu, ovo je dosta široka tema, ima mnogo problema koji se javljaju od fizioloških, od ovih klimatskih promjena i mnogo načina kako ih možemo ublažiti ili smanjiti. Međutim, ovo je prekratko vrijeme da sve te detalje označimo, ali ono kako možemo zapravo utjecati je da promijenimo svoju svijest, da shvatimo da trebamo utjecati na to da smanjimo stvaranje stakleničkih plinova i pokušamo prilagoditi našu poljoprivrednu proizvodnju i proizvodnju voćaka tako da se prilagodi tim promjenama.
7: Ovom zelenom pričom završavamo današnju emisiju. Nove minute radijskog maratona nudimo vam već sljedeći tjedan, do kada vam ugodne radijske trenutke žele Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
1: 100% prvi. 100% prvi.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić, u emisiji Poslušajte. S velikim zanimanjem se očekuje prva enciklika Pape Lava, koja će biti predstavljena u ponedjeljak u Vatikanu i u čijem će predstavljanju sudjelovati sam Sveti Otac. Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta održana je na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Povjesničar i svećenik Marko Trogrlić izabran za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U povodu 60. svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija Hrvatsko društvo katoličkih novinara dodijelilo nagrade, među laureatima i naša kolegica Ana Dagelić. Crkva i novinari u zajedničkom poslanju bila je tema susreta riječkog nadbiskupa Mate Uzenića s novinarima i urednicima. O prizivu savjesti u svjetlu umjetne inteligencije kao imperativu u pravu i medicini govorili su na tribini na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U emisiji Poslušajte i druge aktualnosti iz života Katoličke crkve.
1: Trag vjere.
0: Svijestima iz Vatikana javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
2: U Vatikanu je sve spremno za objavu prve enciklike Pape Lava 14. U ponedjeljak, 25. svibnja, enciklika će biti predstavljena u Vatikanu u prisutnosti Svetog Oca. Tekst pod nazivom Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, posvećen je brizi za čovjeka u vremenu umjetne inteligencije. Enciklika je potpisana 15. svibnja na obljetnicu važne enciklike Pape Lava 13. Rerum Novarum, koja je označila početak socijalnog nauka crkve. Lav 14. je od samog početka pontifikata najavio namjeru da poput svog imenjaka, Lava 13. koji je u Rerum Novarum odgovorio na izazove prve industrijske revolucije, sada odgovori na drugu industrijsku revoluciju, na razvoj umjetne inteligencije, koja donosi nove izazove za obranu ljudskog dostojanstva, pravednosti i ljudskog rada. Uz kardinala Černija i Fernandeza te profesore sa katoličkih sveučilišta na predstavljanju enciklike sudjelovat će i Christopher Olah, jedan od utemeljitelja Antropika, američke tvrtke za intenzivan razvoj sustava umjetne inteligencije, koja sigurnost postavlja na prvo mjesto. Olahovo sudjelovanje na prezentaciji papinske enciklike svjedoči o dijalogu crkve i svijeta razvoja umjetne inteligencije. Ovog su tjedna objavljeni i novi dokumenti o nastavku sinodalnog hoda Katoličke crkve. Mjesne crkve diljem svijeta pozvane su podijeliti plodove puta započetog nakon završnog dokumenta sinode o sinodalnosti. Proces je podijeljen u 4 etape. U 2027. godini uključuje evaluacijske skupštine u biskupijama i na razini biskupskih konferencija. Početkom 2028. započinju kontinentalne skupštine, a cjelokupni proces zaključit će se u jesen 2028. proslavom sinode u Vatikanu zajedno sa Svetim Ocem. Glavni tajnik sinode, kardinal Mario Greh, ovom prigodom poručuje da provedbenu fazu ne treba shvatiti kao automatsku primjenu smjernica koje dolaze odozgo, nego kao proces prihvaćanja dokumenta sinode na način usklađen s lokalnim prilikama pojedinih crkava. A sutra Papa Lav XIV. Odlazi na još jedan jednodnevni pastoralni pohod, ovaj put u grad Aceru, nedaleko Napulja. U fokusu susreta s vjernicima bit će problem zagađenja. Acera je poznata po velikom broju leukemija, tumora i astme kao jedan od najzagađenijih dijelova Europe zbog industrijskog otpada i sustava nelegalnog odlaganja u vodu i zemlju, koje kontroliraju kriminalne organizacije.
0: Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, najmlađem u federaciji, koji će uskoro obilježiti 20. godišnjicu osnutka, održana je Generalna skupština Europske federacije katoličkih sveučilišta. Europska federacija katoličkih sveučilišta osnovana je 1991. i okuplja 58 katoličkih sveučilišta diljem Europe i Libanona. Njihovi rektori, prorektori i dekani tijekom trodnevnog programa raspravljali su o poslanju katoličkih sveučilišta. Prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje, kardinal José Tolentino de Mendonça, u svom je predavanju rekao da se katoličko sveučilište ne boji zahtjevnih prilika u svijetu.
3: Vremena u kojima živimo su zahtjevna. Tehnokratski pomaci nisu samo vanjski izazov. Oni su iskušenje koje prodire duboko u naše institucije. Svaki puta kada logika prilagođavanja prevlada nad potragom za smislom. Svaki put kada se brzina algoritma čini pouzdanijom od sporosti misli. Svaki put kada se studentu pristupa kao korisniku, a učitelja poima kao pružatelja usluga. Otpor tom iskušenju zahtjeva institucionalnu hrabrost i jasnoću identiteta.
4: Richiede coraggio istituzionale e chiarezza di identità.
0: Skup je pozdravio i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, i poručio:
5: ako Europa traži novu nadu, tada katolička sveučilišta ne mogu biti tek promatrači kulturnih procesa. Ona moraju biti mjesta u kojima se oblikuju osobe sposobne misliti istinito, djelovati odgovorno i živjeti s nadom.
0: Uvodni govor održala je predsjednica Europske federacije katoličkih sveučilišta Elena Bekali, u kojem je istaknula kako se katolička sveučilišta danas suočavaju s brojnim izazovima.
6: Ova konferencija bavi se glavnim promjenama koje utječu na društvo, od demografskih promjena do digitalnih promjena i novih krhkosti mladih generacija. Vjerujemo da katolička sveučilišta mogu doista odgovoriti na te promjene tako da budu prisutna u svijetu i da svoj identitet predstave kao vrijednost.
0: Na otvorenju Europske federacije katoličkih sveučilišta u Zagrebu bili su i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, kao i izaslanik predsjednika vlade Andreja Plenkovića, ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek i drugi predstavnici kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija. Jučer su sudionici skupštine kroz panele, radionice i rasprave razgovarali o pitanjima održivosti katoličkih sveučilišta, digitalne transformacije, europskih sveučilišnih saveza te očuvanju identiteta i društvene odgovornosti u vremenu dubokih društvenih i kulturnih promjena. Skupština je završila danas izletom sudionika u Krašić i Plešivicu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je na izbornoj skupštini u četvrtak 21. svibnja izabrala 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika HAZU. Novi redoviti član u razredu za društvene znanosti je povjesničar i svećenik vojnog ordinarijata don Marko Trogerlić, izvijestio je HAZU. Premda su u prošlosti mnogi svećenici bili redoviti članovi akademije, ovo je prvi puta nakon 29 godina da je akademikom postao jedan svećenik. Hrvatsko društvo katoličkih novinara proslavilo je 60. po redu Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Već dugi niz godina društvo na taj dan dodjeljuje i godišnje nagrade te priznanja istaknutim katoličkim novinarima, medijima i udrugama. Ovog je puta godišnju nagradu dobila naša kolegica, novinarka i urednica u odjelu religija Hrvatskoga radija, Ana Dagilić. Na događaju je bio kolega Robert Rogina.
7: U sjedištu Hrvatske biskupske konferencije okupili su se na proslavi brojni katolički novinari i laureati. Predsjednik odbora Hrvatske biskupske konferencije za sredstva društvenih komunikacija, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, u govoru se pozvao na prigodnu poruku pape Lava XIV. I ohrabrio nagrađene da čuvaju dobar glas svakog čovjeka i promoviraju dobro. Biskup Gorski uručio je nagrade i priznanja te je zahvalio novinarima i urednicima koji ustraju u poštivanju kršćanskih načela u novinarski izazovnim vremenima.
8: Čuvati dobar glas, to je načelo crkve, to je načelo morala. Zato sam vam zahvalan što radite na tom tako velikom poslu. Nadam se i želim da u svim vašim poslovima, koliko god su vam teški i koliko god ste bombardirani s jedne i s druge strane i sa strane čitatelja i sa strane svojih vlasnika i svi, znam da su danas novinari na meti, to je danas moderna meta, postavljena nekako pred sve, ali vi ustrajte u tome jer niste samo u svoje ime, niste samo za novac, budući ste katolički novinari, tu ste u ime Isusa Krista koji je istina i on neka vas vodi.
7: Predsjednica Hrvatskog društva katoličkih novinara Suzana Peran pojasnila je ciljeve društva i koji su kriteriji za nagrade.
9: Ono što Hrvatsko društvo katoličkih novinara želi, to je svrnuti pogled na sve one koji su dugi niz godina svoj život, svoje djelovanje uložili u širenje radosne vijesti putem sredstava društvenog priopćavanja, pogotovo u vjerskim medijima, odati im priznanje, staviti ih na neki način kao svjetionik mlađim generacijama, ali onda se malo osvrnuti i na one koji su u protekloj godini, a koja je bila također bremenita događajima na razini crkve i društva, koji su dali prinos izvještavanju o vjerskim temama i širanju ponovno svih onih evanđelskih vrijednosti u medijima.
7: Godišnju nagradu društva dobila je novinarka i urednica u odjelu religija Hrvatskog radija, kolegica Ana Dagilić. U obrazloženju priznanja stoji kako je u radu nagrađene prepoznat profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novog pape.
10: Definitivno je vrhunac ova nagrada i htjela bi ovim putem i zahvaliti Hrvatskom društvu katoličkih novinara na ovoj godišnjoj nagradi koja je za mene jedna velika čast, ali naravno i odgovornost i ja bih rekla novi poticaj da ovaj posao kojim se bavim već dugi niz godina, evo više od 10 godina mog profesionalnog usmjerenja je utkano u ovih 100 godina Hrvatskog radija koje ove godine slavimo. Ova nagrada je definitivno novi poticaj da nastavim raditi taj posao s jednim novim elanom i njegujući sve one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara tako neumorno promiče, a koje su definitivno itekako potrebne našem današnjem društvu, pa tako i našim medijima. I naravno htjela bih zahvaliti onima s kojima najuže surađujem u našoj maloj, ali snažnoj religijskoj redakciji Hrvatskog radija. Svi koji su se ikada bavili novinarstvom znaju da je to jedan timski sport, timski posao. Hvala i mojim kolegama i kolegicama i radosno nosim ovu nagradu u našu redakciju.
7: Nagradu za životno djelo, za dugogodišnje ustrajno svjedočenje kršćanskih vrednota i širenje radosne vijesti u medijskom i književnom djelovanju dobila je liječnica anestezijologinja Zdenka Čorkalo iz Splita.
11: Ja mislim da je ovo Božja providnost, jer sam ja 40 godina specijalista anestezijolog, jer sam ja književnik koji je napisao 23 knjige i očekuje se da ja na nekom drugom mjestu dobijem ovu nagradu. I 7 godina sam volonter na Radio Mariji u emisiji Nadom nošeni i ugošćavam liječnike. Zašto liječnike? Najprije zato što ih dobro znam, a drugo, da pokažemo narodu, tom vjernom narodu koji dolazi u nevjeru, da nije sve prodano, da nije kupljeno, da nisu svi razbojnici, da ima dobri doktora.
7: Od ove godine uvedena i nagrada za najbolju mrežnu stranicu s kršćanskim sadržajem. Kao najbolja za ovu godinu izabrana je stranica fratri.net, bogoslova Hercegovačke Franjevačke provincije i Zagreba.
0: Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija bio je povod i riječkom nadbiskupu Matiji Uziniću za susret s novinarima i urednicima i razgovor o temi poruke pape Lava u kojoj on govori o važnosti zaštite glasova i lica ljudi u vrijeme razvoja umjetne inteligencije. Nadbiskupa Uzinića novinari su pitali i kako gleda na kritičnost medija i kako se crkva s njome nosi.
12: Da, kako da je potrebna kritičnost medija i uvijek je kad je u pitanju kritičnost prva reakcija koju činimo je da se počnemo zatvarati, ali zapravo bismo se trebali ispitivati koliko je ono što nam se upućuje doista nešto što nas poziva da preispitamo sebe same. Ostalo, zahvaljujući upravo medijima, mi smo dotaknuli neke bitne teme i naša crkva, ali crkva na globalnoj razini, do kojih ne bismo mogli, očito nismo mogli doći sami, bili su nam potrebni mediji da bi nam otvorili oči i ukazali na problem. I zato je evo važno da postoji kritika, ona je dobra, ona mora biti konstruktivna, dobronamjerna, ali da je mi kao tako razumijemo i da onda na temelju toga mi, ali svatko drugi, nije to samo poruka nama u crkvi, pokušamo učiniti da bismo svoje poslanje mogli vršiti na bolji način. Naravno da u tom svemu potrebna i transparentnost.
0: panel raspravi glavna urednica Novog lista naglasila je važnost vjerodostojnosti u održivosti jednog medija.
13: Vjerodostojnost je kapital povjerenja koji se gradi godinama, a može se izgubiti u jednom trenutku. I vjerodostojnost nije pitanje tehnologije, nego karaktera i odgovornosti. I zbog toga budućnost novinarstva neće niti uništiti, niti spasiti tehnologija. Uništit će je ili spasiti vjerodostojnost, a to je nešto što nijedan algoritam ne može proizvesti.
0: Da je papina poruka poziv svima na buđenje, smatra rukovoditeljica HRT Centra Rijeka Irena Hrvatin.
14: U ovim presudnim vremenima za budućnost zajedno razgovaramo o izazovima ovog novog vremena. Jer ovo je zaista, evo ja 30 godina, više od 30 godina radim u novinarstvu, a više od 10 vodim HRT Centar Rijeku i zaista mogu reći da smo u jednom prijelomnom trenutku. Zaista treba dobro prosuditi na koji način pristupati, izvještavati kako bi bili u službi istine, što nam je zapravo glavni cilj. A ovogodišnja poruka Pape Lava 14. za Svjetski dan društvenih komunikacija pogađa samu srž izazova s kojima se suočavamo. Naslov zaštititi glasove i lica ljudi nije samo teološki osvrt. To je izravan poziv na buđenje za sve nas koji stvaramo medijski sadržaj.
0: O korištenju umjetne inteligencije svoje dojmove iznio je i urednik portala ArtsQuart Kristijan Sirotić.
15: Nije dovoljno znati koji alat koristiti. Važnije je znati kad taj alat ne smije odlučivati umjesto nas, kako provjeravati izvore, kako prepoznati manipulaciju, kako razlikovati činjenicu od konstrukcije. I moramo naučiti mlade ljude kako sačuvati sposobnost da s drugim čovjekom ne slažemo, a da ga ipak uvažavamo. Da mu ne lijepimo nepotrebne etikete i ne izlažemo nepotrebnom javnom linču. I da u konačnici sami sebi znamo odgovoriti na pitanje što ćemo kao ljudi učiniti s moćnim alatom koji nam je došao. Hoće li nam pomoći da budemo točniji, odgovorniji, osjećajniji ili će nas naprosto ubrzati, a pritom ćemo postati još površniji i još okrutniji.
0: Raspravu je moderirao voditelj tiskovnog ureda Riječke nadbiskupije Daniel De Longa, a okupljeni novinari i urednici pohvalili su djelovanje crkve u situacijama kada poziva na smirivanje tenzija i zaštitu ljudskog dostojanstva, integriteta i slobode, istaknuši pritom primjer upravo nadbiskupa Uzinića, kao i dobru suradnju s Riječkom nadbiskupijom.
1: Trag vjere.
0: Priziv savjesti u svjetlu umjetne inteligencije, imperativ u pravu i medicini bila je tema tribine koja je održana u povodu obilježavanja Svjetskog dana priziva savjesti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tribinu je organiziralo Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora. A u suradnji s Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske, Akademijom pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskom liječničkom komorom i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Zašto je važno govoriti o prizivu savjesti u kontekstu umjetne inteligencije i gdje vidi najveće opasnosti, pitali smo profesoricu doktoricu znanosti Jasenku Markeljević, dopredsjednicu Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju.
16: Svakako ne smijemo dopustiti da se radi selekcija koja je zapravo na razini eugenike, a već smo bili svjedoci totalitarnih ideologija koje su to provodile, a moram reći da zapravo i transhumanizam kao takav, u čijoj podlozi umjetna inteligencija i razvoj znanosti, isto tako je jedna od totalitarnih ideologija koja teži ka tome da eliminira transcendenciju ljudskog bića, svijest savjesti, da ih zapravo stavi u kategoriju ljudi koji su vrijedi života ako imaju perspektivu, a civilizacijski doseg se mjeri odnosom prema slabima, bolesnima i nemoćnima. Dakle, u tom kontekstu bi trebali postupiti.
0: Smijemo li činiti sve što možemo? Odgovor na to pitanje dala je predsjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog liječničkog zbora, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Morana Brkljačić.
17: Umjetnu inteligenciju kao liječnica gledam kao pomoć. Nešto što će mi, pogotovo kao radiologica, što će mi pomoć u bržem dolasku do dijagnostike i pomoći pacijentu. I to je naša dužnost kao liječnika, sukladno Hipokratovoj etici, da pomognemo čovjeku na najbolji mogući način. Do momenta dok nam umjetna inteligencija sa svojim algoritmom pomogne u cijelom tom sustavu pomoći pacijentu, ubrzavanjem dolaska do prave dijagnoze, terapije i tako dalje, sve je dobro. Međutim, postavlja se pitanje što ako ne bude sve išlo moralnim ispravnim putem. U biti, kao ljudi, kao liječnici, kao znanstvenici, moramo biti moralni korektiv u svemu ovome. Dozvoliti dokle smatramo da možemo dozvoliti,

0: Što se umjetne inteligencije tiče, tu mislim da pred nama predstoji veliko razdoblje usklađivanja i kontroliranja umjetne inteligencije iz razloga onog poznate rečenice tko trenira trenere. Dakle, to je, tko je taj ko će nadzirati umjetnu inteligenciju, hoće li se ona otrgnuti nečemu što mi kao ljudi je nama svojstveno, a to je ljudskost, to je etičnost, humanost, je li umjetna inteligencija tome dorasla, to ćemo tek vidjeti.
1: Priziv savjesti institut je koji treba održati i u medicini, rekao je predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić i naglasio kako je medicinska etika prisutna već u samom početku medicinskog obrazovanja, te je do kraja profesionalne karijere neodvojiv dio liječničkog poziva. U Nadbiskupskom pastoralnom institutu u Zagrebu održan je susret zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše s učenicima koji su ostvarili najbolje rezultate na državnom natjecanju iz vjeronauka. Na susretu su sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola koji su svojim znanjem i trudom obilježili ovogodišnje natjecanje održano u Puli. Mija Cerovečki.
2: Koliko je značajan ovogodišnji uspjeh učenika za Zagrebačku nadbiskupiju, rekla nam je predstojnica katehetskog ureda Blaženka Valentina Mandarić.
3: Ponajprije bih rekla da je preko 100 škola sudjelovalo u različitim razinama natjecanja, a ovdje su došli oni koji su na državnom natjecanju postigli najbolje rezultate. Znači, iz osnovne škole imamo 4 ekipe koje su bile na državnom, postigli su prvo, drugo, treće mjesto i ovo je bilo negdje po sredini, a srednje škole bile su 3 na državnome, prvo, drugo mjesto i 5. Mislim da je to stvarno veliki uspjeh. Od 6 prvih mjesta mogućih Zagrebačka nadbiskupija je osvojila preko svojih učenika 5 mjesta.
2: Tijek priprema za natjecanje s nama su podijelili učenici iz osnovnih škola Trnjanska, Lotrščak te Antuna Augustinčića.
4: Pa dosta smo učili sa svojim mentorom, ali kako smo učili s njim, tako smo učili i mi sve skupa i tako i doma.
5: Mi smo se svi skupili nakon nastave, te smo zajedno s našim mentorom Martinom prolazili kroz građu i vježbali.
6: Pa svaki vikend smo imali pripreme, subotu i nedjelju, i radili bi prezentacije i jednostavno ispitivali bi se međusobno i tako smo eto uspjeli nekako sve naučiti.
2: Na ovom natjecanju nisu učili samo o gradivu, već i o sebi i svojem timu. Eva i Šimun iskustvo bi ponovili.
4: Preporučila bi da svakako ako nisu da pokušaju, zato što vrijedi pokušati, možda se treba dosta truditi, ali nagrade stvarno vrijede.
5: Naučio sam da se rad uvijek nagrađuje, naučio sam da treba bodriti svoje prijatelje koji su s tobom u ekipi i da će nagrada uvijek doći kao rezultat marljivog rada.
2: Učenicima se nadbiskup Kutleša zahvalio te ih nadahnuo za daljnji rad.
7: Vi ste kao budući intelektualci pozvani imati hrabrosti i govoriti ono što je istinito, pravedno i dobro. Vi ste pozvani biti i svjedoci. Vi ste pozvani spoznati što vjerujete i zašto vjerujete. Ali to nije kraj, nego svojim životom trebate svjedočiti. I zato i vama zahvaljujem na svemu što ste predstavljali našu Zagrebačku nadbiskupiju i što ste ostvarili tako dobar rezultat. I neka vas Bog blagoslovi i prati u vašem mladenačkom životu.
2: Državno natjecanje iz vjeronauka bilo je prilika da učenici pokažu svoje znanje, trud i razumijevanje gradiva u dinamičnom okruženju.
1: Trag vjere danas potpisuje Katarina Račić, urednica je Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
8: Hrvatski radio. Prvi program. Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u

0: 20.15. Koncert na Prvom. U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja.
1: U subotu, 23. svibnja, u 20 sati, kod Zagrebačkih fontana u ulici Hrvatske bratske zajednice. Domoljubnim koncertom obilježavamo 35. obljetnicu povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i 35 godina ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. U sjećanje na dane ponosa i slave nastupaju Ansambl Lado, Jazz orkestar Hrvatske vojske, Klapa Kampanel, Najbolji hrvatski tamburaši, Hrvatske ruže, Renata Sabljak, Dražen Žanko, Gianni Maršan i drugi. Pozivamo vas 23. svibnja u 20 sati, a koncert možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Prisjetimo se zajedno kako je iz Zbora narodne garde rođena sloboda.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnoga suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
3: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
4: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
3: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
3: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
4: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
3: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
4: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
6: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
3: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
6: Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, bio radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
3: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
4: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
3: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
2: Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem zemlje počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, sad je dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
10: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti, da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškarca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, provodi se kriminalistička istraga.
2: Nakon što je jučer Zlatko Mateša dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, ovlastio je predsjednicu Judo Saveza Sandru Čolak da do novih izbora vodi odbor. Glavni tajnik odbora Siniša Krajač rekao je da funkcioniranje Saveza nije ugroženo. Nakon njega poslušajte Sandru Čolak.
11: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila, mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
2: Dnevnik. O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici. Izvijestit će Iva Rogić.
13: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije, te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
14: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
13: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
14: 1,7 milijardi eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4,5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
13: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
15: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
13: Ali Hrvatska na to odgovara.
15: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu u sigurnosti izazovi da nas ne ugroze.
13: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti glavna je tema i sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Uoči dolaska državnog tajnika američkog Marka Rubija, Washington je potvrdio da će Amerika ipak rasporediti dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj. Više Jelena Maštruko.
16: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. To Varšava i Trump objašnjavaju potvrdom dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog. Glavni tajnik saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
17: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
16: Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
18: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
16: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Wadephul poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
18: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su ukrajinske snage noćas namjerno ciljale i napale studentski dom u Luhanskoj regiji pod ruskim nadzorom. U napadu je poginulo 6 ljudi, 39 ih je ozlijeđeno, a 15 ih se vodi kao nestalo. Hitne službe nastavljaju pretraživati ruševine u potrazi za preživjelima. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
19: U jedno i to je mjesto.
18: Čelnik slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen. Peron je trenutačno zatvoren, zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenac.
20: Ono što kažem i što je bitno razumjeti iz perspektive da je to terminal sa velikim brojem putnika je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
18: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
21: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
22: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Oko 30.000 maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavi se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je još i pratitelj Jako Cvitković.
23: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
24: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napiti. Da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to. To je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
23: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
25: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
24: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarna ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
26: Pravo!
27: Fizioterapija!
28: Medicina! Medicina!
29: Građevina!
30: Psihologija!
31: Psihologija!
32: PMF za fiziku!
33: Isto PMF!
34: Ne znam još!
23: Povorku su pratili djelatnici hitne pomoći, prometna policija, vatrogasci i zaštitari, a tijekom programa na Bundeku dežuraju zdravstvene službe, vatrogasci, opet spasioci i zaštitari. Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
20: I evo, za sad je sve okej, nadamo se da tako će i ostati. Ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
23: Program na Bundeku trajat će do 20 sati, a kroz događanje će maturante voditi animator Marko Petar Orešković. Glavna zvijezda glazbenog programa bit će Mijač. Policija je privela jednu osobu zbog narušavanja javnog reda i mira, a cijeli se događaj snima, pa će se na osnovu snimaka odlučiti o budućim postupanjima.
2: U gradovima u Osječko-baranjskoj županiji tradicionalno se plesala kvadrilja. U Osijeku 20. put Neven Knežević.
1: Smijeh, zviždaljke i cika maturanata ispunjavali su ulice Osijeka od ranog prije podneva. Raznobojne majice s porukama i nazivima škola dodatno su oslikavale šarenilo mladih, čija se rijeka, kako se bližilo podne, slijevala prema središtu grada i županijskoj ulici.
3: Mi smo vrlo uzbuđene i jedva čekamo vidjeti kako će nastaviti se ovaj dan. Pa završavamo jedno važno razdoblje našeg života.
4: Kasnije idemo svi proslaviti na katakombe, društvo proslaviti prijateljstvo ovog razreda koje smo složili u 4 godine.
1: Sve je bilo spremno za veliko finale. Tisuću 600 maturanata točno u podne naklonilo se i počelo uvježbanu koreografiju dvorskog plesa kvadrilje. Nije izostala ni publika, još 1000 maturanata, roditelji, prijatelji, brojna publika gurali su se duž županijske ulice. Po 20. put Strausov valcer odjekivao je Osijekom. A plesalo se još u svim gradovima u Osječko-baranjskoj županiji, ali još ponekom u Hrvatskoj. Nije izostala ni milenijska fotografija Šime Strikomana, no još jedna vijest za sljedeći ispraćaj. U suradnji s Plesnim savezom Slovenije, maturanti će na godinu pokušati oboriti Guinnessov rekord u sinkroniziranom plesu. Kako bilo? Maturanti sretno.
2: Anorijada ni ove godine nažalost ne protiče bez izgreda.
18: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
2: Sport. Iz studija drugog programa Sanja Žigar-Frljuk.
5: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našega prvog programa. U prvoj utakmici posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobjedio Slaven Belu po 2-0 golovima Omerovića i Jovičića. A na utakmici Hajduka i Vukovara je Srđan Fabijanac.
6: Ovo će upravo početi drugo polovrijeme, revijalna utakmica bez rezultatskog značaja, odlično prvo polovrijeme, razigrano s obje strane, puno golova, 3-2 vodi Hajduk, poveli gosti već u drugoj minuti preko Banovca, u 9. Brajković izjednačio na 1-1, pa Šego 2-1, 16. Gurlica 2-2, 19. 3-2, opet Šego 26. minuta, upravo kreće drugo polovrijeme, utakmicu pratimo na našem drugom programu.
5: Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela, a borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Rukometaši Zagreba prvi su finalisti završnice rukometnog kupa u Poreču, bili su bolji od Ribole Kaštela 32, 21. U 19.30 u drugom polufinalu sastaju se Gorica i Nekse. Danas i prve polufinalne utakmice prvenstva košarkaša Cibona Split i Zadar Dubrovnik, te prva finalna u malo nogometnom prvenstvu između Rijeke i Olmisuma.
8: Vremenska prognoza.
2: sinoptičarka Josipa Kuzmić.
0: Sutra pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, a najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. I u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme uz većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu i buru. Biće još malo toplije, daljnji porast temperature zraka očekuje se početkom novoga tjedna.
2: Dnevnik. Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
18: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata na ulicama i trgovima diljem zemlje odali počast ubijenom Luki Milovcu. Unatoč kritiziranju NATO saveza, Washington iznenada odlučio u Poljskoj rasporediti još 5000 vojnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker je bio Lovro Golac, a uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Darko Mejaški, svećenik Hrvatske starokatoličke crkve u Zagrebu. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti u blizini onoga koji nas tiho vodi, nadahnjuje i preobražava iznutra. Duh Sveti nije daleka stvarnost, niti samo pojam iz teologije. On je živa Božja prisutnost u nama, darovana svakome tko vjeruje. On je tješitelj, branitelj i učitelj srca. Prijateljstvo s Duhom Svetim ne gradi se u buci, nego u tišini. U trenucima kada zastanemo, kada slušamo, kada dopuštamo Bogu da govori u dubini naše nutrine. Kao i svako pravo prijateljstvo, ono traži vrijeme, povjerenje i otvorenost. Duh Sveti ne nameće se, on poziva, nadahnjuje i čeka naš odgovor. Prijatelji Božjeg duha prepoznaju njegov glas. To nije uvijek glas koji odjekuje snažno, nego često blagi poticaj, učini dobro, oprosti, ne odustaj, budi strpljiv, ljubi i onda kad nije lako. Taj glas vodi prema miru, iako put ponekad može biti zahtjevan. Kad živimo u prijateljstvu s duhom, naš se život mijenja. Postajemo osjetljiviji za druge, spremniji na dobrotu, otvoreniji za Božje djelovanje. U nama se rađaju plodovi duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost. To nisu stvari koje sami proizvodimo, nego darovi koji rastu kada smo povezani s Bogom. No to prijateljstvo traži i hrabrost. Duh Sveti nas često vodi izvan naše zone sigurnosti. Potiče nas da budemo svjedoci, da živimo istinu, da se ne bojimo biti drugačiji. Prijatelj duha ne živi samo za sebe, nego postaje svjetlo drugima. U svakodnevici prijateljstvo s Božjim duhom znači prizivati ga, osluškivati ga i dopustiti mu da djeluje. Možda jednostavnom molitvom, Duše Sveti vodi me danas. I tada, malo po malo, otkrivamo da nismo sami, da nas netko vodi, tješi i jača. Biti prijatelj Božjeg duha znači živjeti s Bogom iznutra. To je odnos koji daje smisao, snagu i mir. I što mu se više otvaramo, to više postajemo ono na što smo pozvani, ljudi ispunjeni Božjom ljubavlju. I tada naš život postaje prostor u kojem Bog djeluje na vidljiv način, iako često tiho i nenametljivo. Prijatelj Božjeg duha ne traži velike znakove, jer prepoznaje čuda u svakodnevnim sitnicama. Uči se hodati u povjerenju, znajući da duh vodi i onda kada put nije jasan. Takav čovjek postaje nositelj mira među ljudima, jer iznutra nosi Božju prisutnost. I na kraju njegovo srce sve više nalikuje Kristu, puno ljubavi, milosrđa i istine.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, za ljubitelje filma i televizije, evo jedne male zagonetke. Poslušajte nekoliko zvučnih isječaka i zaključite što im je zajedničko.
4: It's alive. Oh, it's alive.

0: What is this?
1: Your new lab.
2: Oh, but Mr. DNA, where did you come from?
3: From your blood.
4: Trebate pomoć, doktor Frankenstein, Dexter, učitelj kemije gospodin White, doktor Hammond i gospodin DNK. Svima su zajednički njihovi laboratoriji. A to je trebalo tako izgovoriti da bude jasno da to nisu laboratoriji. Laboratorij je, kaže rječnik, radni prostor opremljen za znanstvene istraživačke pokuse i ispitivanja za kontroliranje tehnološkog postupka za pretrage u medicinskim ustanovama. Zatim mjesto na kojem se proizvode kemikalije, farmakološki preparati i slično, te na koncu u prenesenom značenju mjesto na kojem se izmišljaju klevete, obično o političkim i drugim protivnicima. Jasno je i podrijetlo riječi. Stigla nam je iz njemačkoga, a u njemački iz latinskog. Laborare, raditi. Laborans, koji radi. Dakle, nije ni laborare, ni laborans, pa je kod nas isključivo laboratori. Tko radi u laboratoriju nije laborant, nego laborant. A kako je nastao laboratori, da ne kažemo laborataraj? Vjerojatno zbog lijenosti dikcije, onda i površnog uha. U brzini nedovoljno zatvaranje onog o u drugom slogu, okruženom samoglasnicima a u prvom i trećem, doista može zvučati kao loše ostvareni a. A tko to tako više puta čuje, tako će i naučiti i nastaviti izgovarati a u trima prvim slogovima, laboratori, a onda tako i pisati. To može biti i stručno fonetičarsko objašnjenje, ali ne i isprika za daljnje pogreške, pogotovo sad kad ste čuli tolike laboratorije. Režija, jesmo li dobro rekli?
5: Jesmo!
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

Metáfora. Poézia i glazba.

Dobro večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, dani postaju duži ili kraći. Ovo je ovaj slučaj kada se dani oduljuju i kada je gotovo neumjesno u 20 sati i 15 minuta reći dobra večer, budući da sve pršti i sve sjaji vani i lete neke bubice i lete komarci i neki čudni rabljeni pelud leti Zagrebom. Tako da dobro večer, dobar dan ili kako god želite, kako vam je ugodnije. Počet ćemo ovu metaforu naravno sa tim malim uvodom koji će se odviti u smislu nekakve razbijanja neke treme koju vaš voditelj svakoga petka naravno ima, ali ja se s tim ne foliram. To je ona motivirajuća mala tremica, u stvari nekakva nervoza da to sve započne, da se ukrcam u taj vlak koji se zove metafora, ili ne mogu to nazvati autobusom. Autobus je suviše čemerno prijevozno sredstvo, recimo da je to neki vlak. E, sa mnom večeras ovu lokomotivu, tonsku lokomotivu ovoga vlaka zvanog metafora, vozi kolega Ozren Futivić, glazbeni urednik u vlaku je Dinko Komadina, a urednica u vlaku je Majda Maković Joksimović. Ja sam autor i voditelj, ja sam slijepi putnik u vlaku, Ivica Prtenjača. Dakle, u ovoj emisiji čitaću u stvari samo pjesnikinje, premda imam ja u rezervi još dvije, tri knjige koje stalno vučem sa sobom, ali to ne znači da moram iz njih čitati gdje su autori pjesnici. Ali ovo će biti poezija, domaća poezija 21. stoljeća. Bit će tu Ivana Bodružić, Ana Brnardić, Renata Valentić, Marija Dejanović, Olja Savičević-Ivančević, Suzana Kos, Vida Sever, možda još poneko. Naravno, u ovoj donjoj ladici su pripremljene još dvije krasne prevedene knjige kao nekakva podrška ovim našim pjesnikinjama. Tu je Ingeborg Bachmann i tu je Carol Ann Duff. Možda bude još nešto po putu, ako uspijem napuniti mobitel. Imam neki punjač koji će puniti još, ja ne znam do kad će puniti. Punit će zauvijek taj mobitel, pitanje da li će ga napuniti. Dobrodošli dakle u metaforu. Vi koji radite duplo, jer mi samo radimo i zabavljamo se. Dobrodošli.

Johnny Mitchell so svojom glasovitom Both Sides Now otvorila aj večerašnú metáforu poštovní slušateli Baremovej glasbený dio ovej emisie. Johnny Mitchell je naša stará poznanica i gošťa u ovoj emisii. Svakako ona to zaslúžuje na vyše načina. Dakle, tako je raznolik njezin opusi, tako je dojmljiv, poetičan, zanimljivi, tekstovi su dobri. U svakom slučaju još ćemo mi slušati Johnny Mitchellu metafori. Ja sam jučer se našao u Osijeku. U Osijeku se ovih dana održava Panonski festival knjige. To je nešto poput maloga sajma knjiga s promocijama. Sve se to odvija u Gradskom vrtu, u onoj jednoj dvoranici sa dosta strmim gledalištem, gdje nije niko bio. Sve se događa u parteru i bilo je vrlo lijepo. Dakle, prišli su mi slušatelji, neki slušateljice, i pitali me hoće li biti danas metafore. Evo, ima, naravno ima metafore. Ja sam se vratio na vrijeme da bih vam se hvalio kako sam vozio vamo tamo i kako mi je bilo krasno. Lijepo se susresti naravno s čitateljima, čitateljicama. Lijepo je razgovarati. Razgovarao sam sa prijateljem Sašom Drinićem. On je vodio taj razgovor i bilo onako ganutljivo, dojmljivo u nekim trenucima, zato što Saša jako dobro poznaje moj opus, a čuje ovo opus, sad zvučim kao von Karajan, onaj, dakle opus, ali još mi je važnije bilo da sam sreo jednoga dragoga prijatelja i velikoga pjesnika našega, Delimira Rešickog, pa smo se pozdravili, nismo se vidjeli nekoliko godina, zaključili smo da smo obojca u stvari u odličnom psihofizičkom stanju. E, sad kad sam to zaključio, onda sam da bi bilo zgodno da nešto i pročitam. Dakle, od ovih knjiga koje su ovdje na ovom stolu predamnom, započet ću s jednom koja se zove Etika kruha i konja. Riječ je o zbirci pjesama Marije Dejanović, pjesnikinje koja je 2018. godine nagrađena nagradom Goran za mlade pjesnike, koja je rođena 1992. u Prijedoru, živjela je u Sisku, studirala ovdje u Zagrebu. Znam da je Marija i nekoliko godina živjela u Grčkoj, da se ponekad javlja eseističkim prilozima u Jutarnjem listu, i svakako je zanimljiv pjesnički glas bez ikakve dileme. Čitam njezinu pjesmu Šestar. Jutra su bile pravokutne poljane na kojima sam izmišljala različite vrste vatre. Sjekira je stvarala užarene, zmijaste procijepe na prozorima, škare su palile rubove konjskih spavačica kako bih noćima lijegala umjerene dane. Šestare je dopalo najveće slavlje da opkoračuju vatrenim pogledima zemlju koju smo dobili zamotanu u sunčevu foliju. Jednom pred zoru izbacili su moju sjekiru, moje škare i oba moja šestara. Mene su proglasili bezopasnom i dopustili mi da zatvorim vrata.

bio Nick Drake. U Metafori znamo i njega, često smo i njega puštali. Naravno, ova ispada da je ova emisija stalno neka repeticija, ali nije baš tako, pogotovo zato što sve i da jest, ne trebamo to priznati. Na kraju krajeva sve se u životu više manje ponavlja. Naš je problem što mi to ne prepoznajemo kao neko ponavljanje. Ili ja to samo možda ovako priručno sad pričam dok listam knjige i razmišljam što ću pročitati. Dakle, ulovio sam jednu tekstualno vrlo bogatu knjigu pjesama. Dakle, tu je puno riječi, tu je puno slika, tu je puno disanja tijela, šuma, šume usana, sablji. Viš kako sam se zapetljao. Riječ je o jednoj meni dragoj knjizi koja je onako prošla malo ispod nekakvog šireg interesa. 2023. u edici Meandar objavljena je prva knjiga pjesama Suzane Kos, ona se zove Dante. Dakle, ta knjiga je ovako jedna moćna, bogata, jezično bogata knjiga koja ne traži od vas da striktno pratite početke i krajeve toga teksta. Možete ući na bilo koje mjesto u taj jedan stihovni niz, u tu neku oluju misli, a možete također izaći tamo gdje vam se učini da vas je suviše to zavrtilo. Naravno, tu je taj jedan Dante oko kojeg se rotira taj cijeli svijet, kojeg se voli, koji nedostaje, koji opet ima nekakve svoje svoja rezervna i stalna mjesta. Pa ja sada gledam što bih ja pročitao iz Dantea. Sve mi je privlačno, kažem, zato što je to tako nagruvano, napisano, tu je jako puno značenja. Ajde, evo ovu ću. Moje riblje ljuske razdvaja olujnim. Iz dva potrgana rebra i svoje bedrene kosti, koja ih tako prokleto dugo sve drži na okupu, u izostanku smrti, iskašljavajući kanalizaciju kroz štakorske alveole, i kad riblje iza dima cigarete naglo odnekud pogleda čovječje, ispljunuće mladunčad Ljiljana, koja će tek u izumrlim pjesmama skončati odjednom i mahnito pod zupčanicima bršljanovih repova, između dugih laveža pasa, prijelomi gardenija i sinusne kosti u lokvama kozje krvi. Sedmi overdose i njen najveći strah, l'appel du vide, bol koja će se pretvoriti u prelijepo, jer više nema lijepih žena koje nose bijelo i plaču zbog umorenih malih duša Ljiljana. Na dva koraka od pakla, neupotrebljiva kopilad, i uncu smrti nadmašuje cvatom, u mraku da, tiho se, poput noćnih leptira, sladak miris i tijela jedva d čine dalekim u sjećanju. Mrtva provirivaše im lišća i ipak pamtim kako su se smiješili prije no što su bačeni medvjedima, a mravi su čekali.

Eda, kolega Ozren i ja se nježno pogledavamo preko debelih stakala, jer ovo je Eva Cassidy, Fields of Gold. I Ozi me kao glazbenik i kao tonac i kao kolega sa repićem, dakle s više kose od mene, pohvalio da sam dosta solidan napravio izbor glazbe, barem ovaj uvod. Ja se Ozrene zahvaljujem i sad ću sad sve pokvariti, jer tako to obično u životima bude. Da, još jednom, možda sam premalo u stvari, možda sam vas se, poštovani slušatelji, premalo obratio, možda sam prebrzo išao na ove poslove čitanja poezije, možda je ova sad emisija preozbiljna u ovome času, možda to nisam ja, možda to iz mene govori netko drugi, možda sam umoran, možda su to ti kilometri između Osijeka i Zagreba. Da, upitao sam onaj GPS, kako oni klinci u Americi kažu, GPS lady, pitao sam GPS kako da dođem iz Osijeka do Zagreba. Ne znam što mi je bilo, valjda sam tražio izlaz iz grada ili nešto slično, pa da, eto, ne zalutam recimo u ulicu neku ili neko, da, i on me htio poslati gore po sjeveru, gore uz Dravu. Trebao sam voziti oko 4 sata. Vidim ja ono gradovi neobični, Belišće, Virovitica, Belišće, Donji Miholjac, Virovitica, i onda pomislim, čekaj, ali gdje je Slavonski Brod, gdje je Brodski Stupnik, gdje je Gradiška, gdje je Požega, gdje su Okučani, gdje je sve to, gdje je tamo onda Jasenovac, ono već kad se do Lonjsko polje, gdje je Lonjsko polje, kako, mislim, ja ne želim ići u Osijek da ne prođem uz Lonjsko polje i ne vidim one krave i konje. Ja imam s njima nekakav odnos. I onda sam ugasio GPS lady i izašao sam sam onako kako bi trebalo se dogoditi. Rekao sam da ću čitati u ovoj metafori, dakle, domaću poeziju 21. stoljeća, pjesnikinje. Naravno da to je jedan priručni, brzinski izbor, naravno da ću ja to još nekoliko ili više puta ponavljati, ali evo sad imam tu pjesnikinja na stolu, a evo dobivam pjesnikinje i preko WhatsAppa, jer nisam uzeo tu knjigu. Imam knjige razasutih na svim mogućim mjestima, srećom imam samo jedan auto, ali imam, joj, bolje da šutim, šta sve imam i gdje su sve moje knjige pjesama. Neke su i posuđene, ti koji su te knjige posuđene mudro šute. Neke antologije sam također posudio, nema. Imaš hribice antologije pjesama? Nemam. Pa gdje su ti? Pa posudio sam, pa reci da ti vrate, pa rekao sam, pa ti vraćaju, pa ne vraćaju. Tako vam to ide, ali nije važno. Jelena Miholjević, naša glasovita glumica, objavila je prije godinu, dvije, tri, ne znam sad točno, svoju prvu knjigu pjesama. I evo njezine pjesme, Banija Kalma. Nikada nisam baš razmišljala. Kad malo bolje razmislim, predumišljala pogotovo nikad. Montirala sam krilca, pa prhala skakućući. Lickala ostatke kreme sa mlatilice miksera, debljala psa, mačku i hrčke, solila iz nehata. Nisam nikad znala odvojiti trenutak, sve sam na naglo, sve sam odjednom, sve pofrigala, u pola daha čitala, sve je teklo. Lovila u šake zrak, lovila more mrežom, bdjela, nabavljala opremu, peraje i škrge, sve je samo išlo. A zaustavljanja su bila dubokih tonova, rijetka i u potpunoj nemoći, u upali, u prijetećem, u dozivanju. Moja zaustavljanja trebala su žig na papiru i puno sna. Trebala su mijenjanje posteljine, kuglice i vatu. I imala sam sretne zvijezde, oblake štauba i puno limete, pa bih se uspravila, opet vratila se zvončićima. Možda horoskop? Možda Kvarner? Možda Iskvarner? Možda nešto banijakalno? Možda zbog knjiga na nahtkaslu uz koje spavam? Možda zbog tebe? Možda zato? Zlato.

Bio Jackson C. Franks, nažalost sa njegovog jedinog albuma kojeg je davnih 60 i neke 7. 8. 9. producirao Paul Simon, nevjerojatno talentiran čovjek s prekrasnim bezvremenskim pjesmama i nažalost sa poprilično autodestruktivnom naravi. A 2021. godine imao sam zadovoljstvo i čast biti u žiriju nagrade Goran za mlade pjesnike zajedno s kolegicom Ivanom Bodrožić i kolegom Miroslavom Kirinom. Dobili smo, ne znam, čini mi se 40-50 rukopisa i 69 rukopisa i izdvojio se jedan rukopis Vide Sever, naslovljen je Suho mjesto. Pohvalili smo rukopis Silbe Ljutak, koja je također kasnije nagrađena, i jedan nenaslovljeni rukopis Marije Zrilić. Za Silbu znamo što se dogodilo, a što se dogodilo s Marijom Zrilić, to bih volio znati. Također znam i što se događa s Vidom. Vida je tada, u trenutku kad smo joj javili za nagradu, imala 20 godina. Ona je rođena 2001. godine u Varaždinu, a 2021. je dobila Gorana za ovu vrlo, vrlo, u stvari, zrelu knjigu koja se mene dojmila i koja je meni jedna od ljepših prvih knjiga uopće u zadnjih 10 godina. Evo čitam Vidino Suho mjesto. Svaka bočica u autu ima okus mente i duhana s malih stajališta prema moru. Mama sam mami, kažem. Prestroji se, kažem, upravo ulazim u oblake. Već nam se sigurno tali s balkona, par stotina vožnji od nas. Ali bar ništa ne gori. Ako si iz ljubavi uključila štednjak i otišla s morem već oko gležnjeva. Znam da voziš naslijepo, oči ostavljenih u kutici za leće, sa zjenicama prema dnu. Pa ne vidiš da su i drugi na cesti omotani vlastitim srpnjima i posramljeni od pogleda na gustu sreću koja je pred nama neuhvatljiva kao dosadni prirodni satelit. Mama sam, pa biram glazbu koja nas ne pogađa ispod pojaseva, da ne iskoristimo mogućnost slijetanja s ceste, tek malo sjetne pokapanih kragni s odlučnim napokon ispod jezika. Mama sam, i ne pitam zašto plačeš već trećinu dionice, kamo zapravo idemo i jesam li dobar suvozač, cinična prema čistim autima i prevelikim kućama parkiranim na rubu vidokruga. Mama si tek kad nam more izvuče refleks disanja iz slatkovodnih bočica i pretinaca za rukavice, proliveno iz trokutića na obzoru, pa zadnji put udahneš uz dječje gle more, u transu staneš na stajalištu gdje možda još postoji suho mjesto za protegnuti noge, zapaliti i otpiti gutljaj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću

лицем, кое присутство любови не краси, яко ночью.

Ovo je zavjet Vesne Parun kojega je otpjevala Josipa Lisac. Objavljen je davno, prije više od 20 godina, na jednom CD-u koji se zove Ritam i Rif. Tu su spojeno hrvatsko pjesništvo i ovakvi i poneki izvođači kao Josipa Lisac, točnije jedna Josipa, a bilo i nešto nas drugih. Bićemo zajedno ponovno i nakon vijesti u 21, poštovani slušatelji. Idite nešto kratko, 5 minuta imate da nešto obavite i onda se vratite jer vas čekamo Ozren i ja.

0: Oko 30 tisuća maturanata oprašta se od srednjoškolskih klupa. Slavi se diljem zemlje, no nažalost ne prolazi bez izgreda. Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu je priveden jedan maturant. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh. Nakon liječničkog pregleda utvrđeno je da nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike su u Splitu uhićene još dvije osobe. Uhićena su i dvojica maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika. Obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja maturanti diljem Hrvatske počeli su prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Nives Hladnić.
1: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
2: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
3: Znam, mislim, okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavim.
4: Tako, ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti. Ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao. To smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
1: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i neodgovornost institucija koje su dopustile da osuđeni ubojica živi sam bez nadzora i ponovno ubije, potaknulo je neke promjene u Hrvatskoj rak rani, pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nema ništa protiv toga.
5: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje EU nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen. Bio, radi se zakon u koji dira u temelje ljudska prava.
0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
6: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Vijesti. Hrvatska se našla pri vrhu EU-a po prenapučenosti zatvora sa 123 zatvorenika na svakih 100 mjesta, pokazuju podaci iz novog izvješća Vijeća Europe. S tim se problemom suočavaju i druge europske zemlje. Po prenapučenosti zatvora prednjače Turska i Francuska, slijedi Hrvatska, zatim Italija, pa Malta, Cipar, Mađarska, Belgija i Irska. U izvješću se navodi i da je unatoč milijunskim troškovima nekih zemalja u zatvorima i dalje loša higijena, neodgovarajuća medicinska skrb i nehumani životni uvjeti. U dokumentu se potvrđuje i rast zatvorske populacije, a povećava se i udio žena u zatvorima. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Metafora. Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno u drugom satu Metafore, poštovani slušatelji. Još jednom dobrodošli u ovu emisiju. Vi koji ste došli na pola emisije, točnije koji se sad uključujete, nećete snositi baš nikakve sankcije, dobro ste došli i imate sva prava kao i oni koji su slušali prethodni sat. Hoću reći, nije ovo predavanje iz, ne znam, starije hrvatske književnosti, pa ako niste slušali Zoranića, nećete bome ni Gundulića i tako dalje. Sad da ne idem u detalje, da se ne hvališem kako sam to sve skupa svojevremeno vrlo rado čitao. Dakle, u ovome satu nastavit ću čitati pjesnikinje, i to naše pjesnikinje hrvatske, pjesnikinje 21. stoljeća. Zavirivat ću malo po knjigama, nalazit ću tu neke stvari koje mi se sviđaju, i ova će biti večer posvećena, eto, pjesnikinjama i njihovoj poeziji, zato što, ne zato što ja mislim da treba to razdvajati, muškarci i žene koji pišu pjesme, da pače, ne da ih ne treba razdvajati, treba ih uvijek na neki način spajati i dovoditi u veze kontekstualne, poetičke, razno razne, tako da ali sam eto nekako odlučio zbog ovog toplog vremena, sunčanog dana, zbog te neke idile, ljetne idile koja se osjeća u zraku, posegnuti za ženskom poezijom, i moram reći da se čutim vrlo dobro ovoga petka u tome svijetu, kao inače. U stvari, važno mi je da je ta poezija dobra, a ovo sve što imam na stolu je dobro i jako dobro. Sa mnom je i dalje kolega Ozren Futević za tonskim pultom, ja sam i dalje Ivica Prtenjača, tu iza debeloga stakla me drže, čvrsto su vrata, dupla žuta zatvorena, i ne brinite, ja sam samo glas u vašoj sobi, glas iz tranzistora. Dobrodošli.

Ovo su Dupini, ta pjesma Freda Nila koju je za ovu priliku otpjevala Chrissy Hynde zajedno s Daveom Gannom na njezinom albumu Dueti koji je objavljen 2025. godine i koji je eto, ispunjen nekom nježnošću, blagošću i nekakvom smirenošću zrelih godina. Dakle, Chrissy je imala buran naravno život kao i sve rokerice i kao svi rokeri. Zamislite onog rokera koji nije imao buran život, kako to izgleda, nemam pojma. Tako da ljudi zamišljaju i pjesnike na različite načine. Evo sad sam bio u Osijeku i onda sam se rukovao s jednim krasnim mladićem koji se zove Srđan, on radi u knjižnici i tako sam mu stisnuo ruku da je on jauknuo. Meni je, još sad mi je neugodno zašto sam to napravio i koji mi je Bog bio i zašto stišćem toliko ljudima ruke. I kako uopće ja to mogu, dakle sve posve nepjesničko ponašanje od toga izgleda koji nije ono nekakav slabašni sušičavi izgled kako već zamišljamo pjesnike u nekakvim romanima Charlesa Dickensa ili nešto slično. Oprosti Srđane Lukačeviću što sam ti skoro zdrobio desnicu. To mu je ruka s kojom tipka, s kojom izdaje knjige u knjižnici. Zamislite kako bi to bilo, kakva bi to bila vijest, recimo u nekim novinama, ugledni bivši pjesnik zdrobio ruku osječkom knjižničaru, te ga onemogućio u obavljanju svakodnevnog posla. I onda bi on, Hrvatsko knjižničarsko društvo i imaju oni taj svoj časopis koji se zove Novi uvez ili samo uvez, mislim da je Novi uvez, i onda bi oni na nekoliko stranica u Novom uvezu knjižničari bi napisali psihoprofil toga pjesnika Ivice Prtenjače, izvukli bi mi sve kad sam koju knjigu posudio. Doduše to bi bilo zanimljiva statistika, što sam sve posuđivao, koliko sam knjiga pjesama posudio i sve sam ih vratio. I tako, uglavnom bio bih na nekakvoj crnoj knjižničarskoj listi. Mislim, ne bi se više nijedan knjižničar ni knjižničarka sa mnom rukovali i meni bi to teško palo. Znači, dobro je, ja se nadam sve završilo. Srđane, javi se ako treba longeta ili nešto. A do duše, sinoć me nazvao i zvučao je sasvim dobro. Tako da, nadamo se da će biti sve u redu. 2020. godine nagradu Risto Ratković u Crnoj Gori, međunarodnu nagradu za poeziju, dobila je knjiga Divlje i tvoje Olje Savičević Ivančević. Iz iste lijepe knjige čitam njezinu pjesmu Ljubavi nema u velikom gradu. Otišla sam u veliki grad, ali tamo te nisam našla. Nijedno lice nije te odalo, nijedan glas, jer ne postoji nitko kao ti, niti je ikada postojao. Inače već bih te srela u svim tim izgubljenim gradovima od našeg prvog i zadnjeg susreta. Nisam pošteno jela, ni spavala, a bilo je svega na stolu. I krevet su mi namještali drugi. Tražila sam te kao da tražim vodu. Krenula sam za hordama turista, prema rivama, prema fontanama, prema žamoru, prema trgovinama, a zatim, kao i obično, skratila put kroz gluhe pothodnike terminala. Promet je brz, asfalt se lijepi u šupljinama vijadukta. Pod prljavim jorganima spavaju oni koji se više ne žele probuditi i vidjeti ovaj Rim i ovaj Berlin. Srela sam oči ludog Arapina koji je zapomagao kroz buku automobila, a ja sam imala 100 eura i plašila sam se za svoj jadni život. Gore pod kupolama katedrala Bog je momak od čistoga zlata. Pred njegovim pragovima spavaju beskućnici. Da su htjeli, kardinali su mogli na njih pljunuti, ali nisu. Uzela sam taksi do centra, da odem daleko, u centar, u noć. Taksist, gospodin meke brade, pričao je sa mnom zainteresiran za stvari koje želim reći o prometu, politici i poeziji i o tome kako želim da mi ljubav pokvari sreću. Možda je u njega bilo nešto od mlade topline tvojih očiju, ipak nisam te srela u velikom gradu i neću te više sresti. Tvoje su mi ruke mahnule na pozdrav iz velike daljine. Kao da je svaki dodir bio slučajan, pravila sam se da sve to ne vidim. Pokušala sam te prestići za duljinu riječi i iako sam nastojala izgledati drsko,
Bojala sam se za svoj jadni život također. Iako sam se bojala za svoj jadni život, nastojala sam izgledati drsko. Kuda ću s ovim praznim rukama osim u prazan džep?

Evo kako se meni ovo sviđa, naše velike ideje nisu potrebne nikom. E pa nisu, nisu naše velike ideje potrebne nikom, nisu ni male ideje potrebne nikom, ništa naše nije potrebno nikom, ali mi smo tu i ovako, ovaj, mi smo tu, tu smo. Prije nekog vremena, možda godinu i pol, možda manje, možda više, izašla je u Meandru jedna lijepa zelena knjiga koja se zove Harikla ili Harikla, kako god. Ja naglašavam Harikla, možda griješim, Ane Jurišić, to je Anin književni poetski prvijenac i iz te knjige Zelenke čitam pjesmu Savršen dan. U uvali dječjeg odmarališta dan se lijeno razmata i sve jednako i zlatno klizi prema vama. Drveni stolovi s ispucalom bojom ispod tende, led što se brzo topi u Pelinkovcu, zajedno s pitanjima esencije i egzistencije. Neobrijana lica, mokre kovrče, glasovi djece što se penju po ogromnim igračkama na napuhavanje, skližu se i padaju natrag u more. Ti si dovoljno mlada da hodaš oprezno, polako, jedva se pomičući kao da je pad moguće izbjeći. On dovoljno star da juriša kao da je pad već tu. Samo je pitanje koliko mu koraka na brzinu može ukrasti. Bila si u pravu. Na tom ogromnom gumenom kolu tu na napuhavanju bili ste u milosti svakog Boga. Bio je u pravu, samo taj tren, samo tih nekoliko metara, sve je što se moglo ukrasti. Ali kakav je to tren? Kakav gusti zlatni tren. Djeca, smijeh, prskanje i vas dvoje koji čitav dan savršeno padate.

A zgodna su ova zvonca, ako su to uopće zvonca. Ozije, su li to zvonca? A ne, gitarica, kaže Ozije. A dobro, on svira gitaru, njemu je to sve moguće. Ja kad vidim gitaru, ona meni izgleda kao divan predmet, recimo za zabočiti neka vrata da možeš ono proći. Ili, ne, u stvari, koliko sam ja zadivljen tim gitarama, pogotovo električnim, ja nekad znam stajati kraj trgovina s tim s instrumentima, onda buljim u to kao u lijepe predmete i onda zaključim da je to kao kada nevozači gledaju u automobile, recimo. Znam, imam jednu poznanicu koja ne bi vozila nikad, boji se, pogotovo s bočne strane kada dolaze kamioni, onda ona uvijek misli da će se onaj čovjek iz kamiona prevrnuti točno na njezinu stranu dok se to sve kreće, a nikad se to ne dogodi, ne prevrne. Ona je, recimo, fascinirana sa nekim vrstama automobila, a izrazita je nevozačica. Tako ja obožavam Fender Stratocaster gitare, Fender bass, volim Gretsch gitare, jako volim i one male Gibsone, dakle ja jako volim električne gitare, to su meni divni predmeti. Kad bi se oni mogli nositi kao, recimo, neki ukras oko vrata, kad ideš u grad, recimo u kino, umjesto neke torbice nosiš električnu gitaru, to bi bilo baš fora. Dugo nisam čitao nijednu pjesmu Sanje Bakovića. Sanju ne mogu zaobići, osim što ona jako puno radi na ovoj nekakvoj promociji poezije i puno promocija vodi. I načuo sam da je napustila stalni posao, da je otišla negdje drugdje, ali ne znam točno gdje. Moram to ispitati, moram pustiti glas da mi se to dojavi, ali imam njezinu jednu novu i neobjavljenu pjesmu koja se zove Srna na autocesti. Sanja Baković. Srna je na autocesti, javljaju prve vijesti. Srna je prekoračila ogradu, tanašna, doskočila s obala Korane, Kupe. Srna je na autocesti, javljaju prve vijesti, u 6, u 7, kažu, neka životinja iz šume. U 8, srno su iz vijesti prognali rat, vele izdajnik u bijegu, primir je, još pokoja laž. Srna je na autocesti, stigla iz šikare, iz polja djeteline u zoru, stigla iz prvog sna, u kojem slijepi alkemičar u pozlatu pretvara talog i mulj. Sada te više nema na zemlji, da ti kažem da je srna na autocesti između čvorišta Jastrebarsko-Karlovac, da ti kažem da slušam prve vijesti, jer si mi rekao, mora se znati kakav je svijet.

Da, ja sam se raspričao o gitaricama i nisam ni shvatio da dolazi baš sad ova jedina izrazito gitarska. To je Courtney Barnett, Everybody Here Hates You, da malo o ljubavi ili o mržnji. Tako da, da, malo to se dogodilo slučajno, ali nije zgorega. Tu sam se zapetljao kako je to neobično. Spuznula mi je slušalica suha i shvatio sam da u biti idealan radijski čovjek mora imati malo veće i ispupčenije uši nego što to imam ja. Dakle, nisam u tom smislu dobro, kako je pokojni Ćiro Blažević govorio, nisam dovoljno kapacitiran za to. Da, sad što bih ja čitao? Evo, imam i dalje Oljenu knjigu u ruci. Aha, evo, mogli bismo ovu. Dalmacija sve po 8, Olja Savičević Ivančević. Ako ima koji zid na kojem se nisam sunčala ili griža s koje se nisam bacila u more, ako ima negdje neka baba da je nisam pozdravila, ako plovi još koji brod koji nisam ispratila, ako je ostao kvarat od ure da me pričekaš u zavjetrini jer kasnim, ako ima bar jedna mačka oko restoranskih škovaca da je na brzinu pripitomim gušterica bez repa koja mi je utekla, ako je ostala koja neugažena vlasulja, jež, zeleno staklo, prva bol plićaka, ako ima koji neotučen lumpar pa ga nisam posrkala, čvor da ga nisam vezala, dvor u koji se nisam sakrila, ako ima koji nepopišani kantun, ako ima još koji turist u siječnju, ako ima koja krupa koja nije otukla sve latice u veljači, ako ima koja mimoza na koju se nisam frižala, škuribanda u kojoj se nismo zavukli, ako ima još koji sentiment u sve po 8, ako ima još nešto stereotipno, najradije. Ako ima koji muški da ga nisam ugrizla, ako ima koja ženska da je nisam ošinila, ako ima nekog da mu se nismo narugali, ako je ostalo išta na dnu teče, ako ima još nešto da išta valja, da nije bilo moje, neka se javi, neka se samo javi.

Da, ovo je Margo Timmins, ovo su Cowboy Junkies koji pjevaju glasovitu pjesmu Nila Younga, Helpless. 21 sat, 39 ide prema 40 minuta. Ne smije se dogoditi, naravno, da u ovoj večeri ne pročitam jednu pjesmu Eveline Rudan. Naravno, ja imam Evelinine knjige, imam i Smiljka, i neke rane, i imam i ovu posljednju koja se zove Polje slama žudnja, to su zarezi, ali meni se sviđa pročitati i samo Polje slama žudnja, kao polje koje slama žudnja, to mi je isto onako vrlo lijepo. Evo, našao sam jednu pejzažna Evelina Rudan. Kad god te zovem, ti baš moraš nešto obaviti i užurbano prekidaš naše razgovore i mene željnu. Jedno moraš pospremiti veš, bo sprema se kiša. Drugi put moraš okrenuti šnicle jer bi zagorjele. Treći put, eto, upravo krećeš do placa, pogrincaj. Pa dobro, kažem ljutito, i izdam sestre sufražetkinje, izdam ih kao ono Sveti Petar prije trećeg pjetla ranog. Pa dobro, kažem, taj četvrti put kad me brzinski odbiješ. Pa dobro, imaš li ti ženu? Imam, imam, kažeš ti sav vedar, mladi poletan. I sunce vani na tren zgasne, a sobni ljiljan blago klone. Imam, imam, kažeš ti, sretnog, gustog glasa. Imam, imam, kažeš, i više ti se nikuda ne žuri. A mene nešto ugrize za srce i za oko. Ekran žuto žmirne, tipka G se za G lavi. Imam, imam, kako ne? Eno je za radnim stolom. Piše zbirku ljubavne poezije.

Da, da, ovo je Janis, nju ne treba predstavljati, ali ono što je meni u ovom času zanimljivije, ovu pjesmu od kasnih 60-ih godina napisao je Chip Taylor, a on je preminuo 23. ožujka ove godine. Chipa Taylora znamo, u ovoj emisiji sam ga znao, u nekoj godini sam ga dosta često čak puštao, on imao duete i s Lucindo Williams, sa još nekim gospođama krasnim, a inače je on stric od Angeline Jolie, dakle on je stariji brat Johna Voighta i zove se, ne znam, James Marcellus Voight ili tako nekako, ali ovaj Chip Taylor, to mu je umjetničko ime, krasan jedan gospodin koji nas je to napustio u 83. godini. Slušat ćemo mi sada i jednu njegovu pjesmu, I'll Only Be Me Once, ali prije nego što to poslušamo, mislim, lako je s kreativcima, dakle, iza kreativaca ostaju tekstovi, ostaje glazba, ostaje nešto što razbuđuje i što čuva to sjećanje. Za svakim čovjekom ostaje nekakav trag, barem se nadam. Ali ako taj trag dobro zvuči, ako svjetluca i ako nas hrani u tim našim mračnim šumama svakodnevice, to je onda lijepo. Olja Savičević Ivančević, U kavezu. Od zida do zida, iste sobe, u tvom je srcu tigar u kavezu. Izađi, lijepi tigre, pod prozorom urliče prašuma. Zar su pištolji ikad zaustavili jutro? Zar su noževi buzdovani zaustavili cvat? Kada su zabranili zoru, ona je sljedećeg jutra došla u plamenu. Kad su zabranili cvijeće, svejedno je mirisalo iz snijega. Kad su ukinuli nebo puno zvijezda, zvijezde su zasjale. Moj nikad pripitomljeni tigre, u selu je slavlje, topla slatka krv i sve što sada postoji u noćnoj tami, čeka munjevitu tišinu tvoje šape.

ništa nije ljepše nego se upetljati u poslove Toma Waitsa i odjaviti ovu večerašnju emisiju, poštovani slušatelji. Hvala pjesnikinjama koje su bile s nama, hvala lijepa i vama koji ste nas slušali, hvala kolegi Ozranu Futiviću za tonskim pultom, glazbenom uredniku Dinku Komadini, moj urednici Majdi Makovec Joksimović, kad bi ja znao ja bi njima i posvete na knjigama napisao, i najviše hvala vama naravno na vašoj odanosti i na vašoj prisutnosti, dakle u ovoj emisiji, na tim našim susretima po raznim književnim festivalima, raznim promocijama knjiga. Dakle, ne postoji mjesto na zemaljskoj kugli gdje žive ljudi koji razumiju hrvatski, a da bar netko ne sluša Metaforu. To je barem moj osjećaj. I što bi rekla pokojna Gabi Novak, kad je zadnji film pri kraju, nada. Lijepo vas pozdravljam uz Leonarda Cohena. Iskupio sam se, barem dvojica velikana na samome kraju večerašnje emisije. Ponovno smo zajedno sljedećega petka. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, od vijesti izdvajamo.
0: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile su na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu.
2: Nastojaću vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca, rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Najavila je mjere sucima koji zanemaruju predmete i dopuštaju zastare. Više Ivana Šubarić.
3: U trenutku prisege nove predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, šok i tuga javnosti zbog strašnog ubojstva drniškog maturanta ne jenjavaju.
4: Svi smo još uvijek pod dojmom, potreseni smrću mladog čovjeka kojim je život oduzela osoba već osuđena za ubojstvo. Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio. Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe.
3: Izgubljeno povjerenje u pravosuđe moramo vratiti, poručuje, ne obećanjima nego stvarnim promjenama, te navodi mjere za one koji ignoriraju predmete, dopuštaju zastare, neopravdano kasne ili sude pristrano. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pred kojim je Matić prisegnula, ističe.
5: Učinkovit i neovisan rad pravosudnih tijela od osobite važnosti za jačanje povjerenja građana u institucije, te za daljnje snaženje pravne države i demokratskog poretka. U tom smislu, dosljedna i ujednačena primjena prava ključna je za osiguranje pravne sigurnosti. U ostvarivanju tih ciljeva osobito je važna suradnja svih dionika pravosudnog sustava, pri čemu središnje mjesto pripada Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, na čijem je čelu danas gospođa Matić.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, Matić se osvrnula na najavu stegovnog postupka protiv 2 sutkinja u Šibeniku.
4: Dopustite da ja obavim izvanredni nadzor, vrijeme ne možemo vratiti. Čini mi se da ovo vrijeme ne treba postati vrijeme gdje ćemo jedni druge optuživati i procjenjivati tko je više kriv. Svi trebaju u svojim redovima vidjeti što možemo napraviti, jer građane ne zanima ko je kriv, nego da dobiju sustav koji je funkcionalan, da se to više ne dogodi.
3: Još se čekaju rezultati nadzora u Šibenskom općinskom državnom odvjetništvu, o čemu glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
6: Izdani nadzor je gotov bio isti dan, su vratile kolege se koje su radile. Sad se piše, izvješće bit će početku sljedećeg tjedna dovršeno. Mi smo bili u izvanrednom nadzoru u listopadu mjesecu 2024. godine. Taj izvanredni nadzor je urodio izvjesnim plodovima. Općinska državna odvjetnica je podnijela zahtjev za razrješenjem, a županijska nije imenovana u novi mandat. Dakle, promijenjene su obe državne odvjetnice. Ta stvar sama po sebi govori da nisu bili zadovoljni postupanjem od Šibenik prvenstveno.
3: O najavi uvođenja doživotnog zatvora.
6: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, dobro rješenje. Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen, pa radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
4: To se moram konzultirati sa kaznenim sucima, kako će suci Vrhovnog suda, to će biti jedna od tema.
3: Ističe predsjednica Vrhovnog suda.
2: Maturanti diljem zemlje posljednji dan škole počeli su odavanjem počasti ubijenom Luki Milovcu, koji je također danas sa svojim prijateljima trebao slaviti. Šibenski maturanti okupili su se tako ispred suda. Oni zadarski u 8 sati i 19 minuta pustili su bijele balone. Nives Hladnić.
7: Umjesto veselja i pjesme ispred škola, cijela generacija šibenskih maturanata dan je započela ispred zgrade suda u tišini koja je trajala 19 minuta i tako pokazala zajedništvo, poštovanje, empatiju i iznad svega želju da mijenjaju svijet.
8: Mi mladi želimo napraviti promjene i da ćemo ostvariti te promjene i iskreno se nadam da ovo neće biti jedini protest, da će ih biti više i da nećemo stati dok se ne dogodi ono što želimo dobiti, a to je zaslužena kazna za osobe kao što je Aleksić i za sve slične njemu.
9: Znam, mislim okolnosti su užasne isto, ali eto, zadnji dan škole, htio bi i on isto da proslavi.
10: Pa ako ovo stvarno nije neki znak da se nešto ovdje treba promijeniti, ne znam šta će biti. Da jedan momak tako mora umrijeti zbog jedne budale zato što neko nije radio svoj posao, to smo mogla biti ja, ona, vi, bilo ko.
7: Sve one koji su izdizali sebe na račun ovakve tragedije može biti sram. Luka je naš heroj i ne smijemo ga nikad zaboraviti, poručili su šibenski maturanti te u zrak pustili 19 bijelih balona.
0: Riječka policija uhitila je trojicu muškaraca i jednu ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovoga mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, a u tijeku je istraga.
2: Sanda Čorak vodit će Hrvatski olimpijski odbor do novih izbora. Riječ je o predsjednici Judo Saveza koji se našao pod povećalom USKOK-a zbog sumnje na financijske nepravilnosti. Prilog Mirone Kastratović.
11: Nakon što je jučer dao ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Zlatko Mateša ovlastio je Sandu Čorak, predsjednicu Hrvatskog judo saveza, da vodi odbor dok se ne održe novi izbori. O imenovanju Sanda Čorak kaže:
12: ovo je stvarno jedna tehnička stvar. Mislim, ja vodim samo da naši sportaši mogu otputovati i da se sve može regularno desiti. Nikakve sve novosti u ne znam, odvijanju rada Hrvatskog olimpijskog odbora treba raditi novi predsjednik.
11: Izbor Sande Čorak u Saboru je dočekan s kritikom, jer je i Judo Savez USKOK istraživao zbog sumnje u financijske nepravilnosti i nejasno trošenje novca. Pa Marija Lugarić iz SDP-a kaže:
13: Judo Savez u kojem USKOK ispituje i provodi izvide zbog onog netransparentnog trošenja novca, zbog pogodovanja, ako se ne varam, zbog plaćanja privatnih troškova za luksuzni hotelski smještaj glavnog tajnika Krajača.
12: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi, mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
11: Odgovara Sanda Čorak. O izvidima u olimpijskom odboru i protiv Zlatka Mateše, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dodaje:
6: ko je rekao da se radi izvidi protiv gospodina Mateše?
13: Dakle,
6: nisam ni to rekao. Zatražena je dokumentacija koju smo cijenili da nam je potrebna. Našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da je dobila, sad se dokumentacija analizira i to je to što vam mogu reći.
11: U medijima se uvelike nagađa o mogućim kandidatima za novog predsjednika odbora. Članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinda Grabar-Kitarović još je jučer izjavila kako joj ne pada na pamet sjesti na to mjesto, a kao najizgledniji kandidati ističu se Zdravko Marić, predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, te Dragan Primorac koji je preuzeo Hrvatski tekvando savez.
2: O izazovima vezanima za sigurnost s obzirom na sve snažnije geopolitičke podjele, konkurentnost i budućnost Europske unije raspravljalo se na konferenciji Hrvatska i Europa na prekretnici, izvijestit će Iva Rogić.
14: Zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler poručio je da Hrvatska i Europska unija više ne mogu računati na zajamčeni mir, stabilnost i gospodarski napredak, te da se zbog ratova, globalne konkurencije i tehnoloških promjena moraju strateški prilagoditi novome, složenijem svijetu. Za Hrvatsku to znači snažnije oslanjanje na europske integracije te veća ulaganja prema vojnim i strateškim prioritetima, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
15: Do 2030. godine oružane snage Republike Hrvatske će biti u potpunosti modernizirane.
14: Dodao je kako je sporazum SAFE, koji je ovog mjeseca potpisan s Europskom komisijom za obranu i svemir, dio pripreme oružanih snaga Hrvatske za moderno doba.
15: 1.700.000.000 eura koji smo kroz SAFE zajam uzeli za novi način funkcioniranja, jer ono što smo vidjeli danas i što vidimo u proteklih 4.5 godine u Ukrajini i ovih zadnjih nekoliko godina na Bliskom istoku, u potpunosti mijenja način i ratovanja i obrane.
14: Jedna od tema konferencije je i stanje u hrvatskom susjedstvu. Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, izjavio je kako je jasno da Srbija svoju nestabilnost i radikalizaciju širi izvan svojih granica.
16: Srbija je država koja je duboko podijeljena, koja je znatno snažno radikalizirana, gdje je represivni sustav, a to vidimo i sada, duboko povezan sa organiziranim kriminalom i institucijama države koja ne djeluje u pozitivnom smislu. Prema tome, da, to predstavlja izazov ne samo za Republiku Hrvatsku, nego i za cijelo susjedstvo.
14: Ali Hrvatska na to odgovara. odgovara.
16: Racionalno. Prvo, ne trebamo se brinuti na način da to što se događa u Srbiji bude prioritet naših aktivnosti, ne na vanjskom ni sigurnosnom planu, međutim postoje sustavi koji trebaju voditi brigu o tome i paziti na tome da ne dođu sigurnosni izazovi da nas ne ugroze.
14: U skladu s poveljom NATO saveza, zaključio je Akrap, Hrvatska mora biti sposobna samostalno održavati sigurnost dovoljno dugo da može računati na pomoć NATO saveza i Europske unije, a toga nema bez ulaganja i u obranu i u napadne sposobnosti.
2: Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je i glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Jelena Maštruko.
17: Nakon čestih i oštrih kritika predsjednika Trumpa upućenih NATO savezu i najava smanjenja broja američkih vojnika u Europi, osobito u Njemačkoj, uoči dolaska američkog državnog tajnika Marka Rubija na ministarski sastanak u Helsingborg, Washington je najavio raspoređivanje dodatnih 5000 vojnika u Poljskoj, što Varšava i Trump objašnjavaju kao potvrdu dobrih osobnih odnosa američkog i poljskog predsjednika Navrotskog, glasnogovornik poljskog predsjednika.
18: Decizija pana prezidenta.
19: Odluka predsjednika Donalda Trumpa da pošalje 5000 američkih vojnika u Poljsku je potvrda njegovog vrlo dobrog odnosa s predsjednikom Karolom Navrotskim. U sljedećim razgovorima usredotočit ćemo se na trajno povećanje broja američkih vojnika u Poljskoj. Trenutačno ih je 10.000.
17: Glavni tajnik Saveza Mark Rutte odbije dati pojedinosti o mogućim američkim planovima za smanjenje skupa vojnih sposobnosti koje bi imale na raspolaganju za pomoć Europi u velikoj krizi, ističući kako je riječ o povjerljivim podacima. Dodao je da se raspravlja o američkom doprinosu, takozvanom NATO-ovom modelu snaga, jer SAD ne može biti svagdje u isto vrijeme.
20: Znam da neki propituju tu vezu, a možda čak i odlučnost saveza da ostane ujedinjen suočen s protivnikom. Zato dopustite mi da budem kristalno jasan. Predanost saveznika članku 5 je nepokolebljiva. Naša odlučnost i sposobnost obrane svakog saveznika je potpuna. Kad bi netko bio lud i napao nas, odgovor bi bio razoran.
17: Would be devastating. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je ministre saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekim od njih još morati razgovarati, ponovno kritizirajući pojedine europske članice za manjak potpore te ističući da NATO mora biti koristan za sve, tako i za SAD.
21: First of all, the United States has global commitments.
22: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
17: Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful poručuje da će njegova zemlja ove godine uložiti više od 4% BDP-a u obranu.
22: Rusija tvrdi da je noćas u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom otkako ju je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin. Želim istaknuti, ovo je važno. Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
2: Nakon razgovora s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da bi se diplomatska nastojanja za završetak rata u Ukrajini trebala ponovno pojačati. Njegovoj izjavi prethodila tvrdnja američkog državnog tajnika Rubija da su mirovni pregovori trenutačno stali, no da je Washington i dalje spreman pomoći ako se uvjeti promjene.
22: Moramo učiniti sve što možemo upravo sada, kako bismo pojačali diplomatske napore. Također čekam odgovor američke strane u vezi s mogućim formatima i rasporedom sastanaka. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Čestitku slovenskom kolegi na ponovnom izboru za predsjednika vlade uputio je premijer Andrej Plenković. Izrazio je povjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te pridonositi regionalnoj stabilnosti.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
22: U sklopu kampanje pod nazivom Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo u Zaboku su predstavili svoje mjere kako bi se pod nadzor stavili sve viši životni troškovi, cijene hrane, stanovanja i režija.
2: Plenkovićeva vlada poručuje u godinama pogoduje stranim trgovačkim lancima, bankama i teleoperaterima, a rast inflacije lomi se na leđima najugroženijih. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Dakle, isključivo kroz ulaganje u domaće poljoprivredne kapacitete, u stvaranje onda određenih viškova na tržištu, dolazi onda do nivelacije cijena određenih poljoprivrednih proizvoda. I ono što smo naglasili, i to ne obećajemo, dakle mi to ne možemo u 6 mjeseci preokrenuti, ali realno u 24, u 2,5 godine možemo.
5: Tražimo u tom trenutku oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi, pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
2: Na zagrebačkom autobusnom kolodvoru prije nekoliko dana zamalo tragedija. Na jednom od perona odlomio se dio staklene stijene i pao među putnike koji su čekali autobus. Srećom nitko nije ozlijeđen, peron je trenutačno zatvoren.
22: Iz grada ističu da se utvrđuju sve okolnosti događaja. Iz HDZ-a pak poručuju da je kolodvor u katastrofalnom stanju. Nakon zamjenice zagrebačkog gradonačelnika Danijele Dolenec, poslušajte predsjednika zagrebačkog HDZ-a Ivana Matijevića.
18: Ono što kažem i što je bitno razumjeti je da se svi propisane kontrole redovito vrše i mi nemamo razloga misliti da je do bilo kakve ugroze došlo, a sam incident će se još dodatno istražiti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kakva bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nastrešnicu i ima planove nastavka obnove zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike.
23: Znamo u kakvom stanju je Zagrebački kolodvor. Ja bih ga nazvao Tomaševićev kolodvor strave i užasa. Znači u onom trenutku koju vidite na samoj snimci kako djevojka se pomiče, sekundu ili dvije desetinke sekunde pada gusano teško staklo. Zamislimo šta se moglo desiti toj djevojci da se nije u tom trenutku pomakla.
2: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu.
22: Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruga veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
24: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno, Marof je izgubio, stanica Varaždin, znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
23: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Ministrica zdravstva Irena Hrstić komentirala je rezultate koje je polučila nova uputa o radu liječnika iz javnog sustava kod privatnika. Naime, prema podacima broj dopusnica porastao je za oko 9%. U nekim bolnicama poput KBC-a Zagrebi i KBC-a Sestre Milosrdnice udvostručio se. Postavlja se pitanje koliko je nova uputa učinkovita, a posebice u kojoj mjeri utjecala na smanjenje listi čekanja.
3: uputa je samo jedan od više segmenata koji će imati konačni učinak na liste čekanja. Ne možete očekivati da će kroz određenu uputu koja postoji 5 mjeseci za problematiku koja postoji 30 godina riješiti i anulirati cijeli problem. Ono što je uputa pokazala da sigurno ima svrhu, sigurno ima učinka na pitanja ako govorimo o listama čekanja, a njezina primarna je, i još jedan put naglašavam, transparentnost i jednako postupanje na razini cijele Republike Hrvatske.
2: Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Završetak jednog i početak drugog životnog razdoblja slavio se diljem zemlje. Zagrebački su norijadu tradicionalno obilježili na Bundeku. Pratio ih je Miljenko Cvitković.
4: Stereotipe o tome da mladi malo toga znaju i da se ponašaju neodgovorno odmah je raspršio maturanski savjet.
8: Biće ludo, biće ludilo, biće odlično. Samo nas da se neće puno ljudi napit, da budu svi normalni, da je to to. Samo da se uživa i to je to, to je bitno. Pa mislim, treba biti racionalan, treba biti ono, treba srljati bez veze. Treba samo biti normalan.
4: Razdragana zagrebačka mladež u povorci, osim što je dijelila pametne savjete, sjećala se prošlog vremena i najavljivala nastavak školovanja.
9: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
8: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
10: Bravo!
25: Fizioterapija,
26: medicina,
27: građevina,
28: psihologija.
29: PMF za fiziku.
30: Isto PMF.
31: Ne znam još.
4: Na Bundeke je maturante sa nekoliko prigodnih rečenica dočekala zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Otvarate jedno novo životno poglavlje, rekla je Dolenec.
32: I ono što bi im ja poručila je, dobro se zabavite, ali pritom pazite na sebe i na one oko sebe.
2: U Splitu je slavilo oko 3000 maturanata. Kao i obično, bilo je glasno i veselo, a organizaciju je ove godine preuzeo grad. Priču ima Carmen Šore.
33: Turističko-ugostiteljska.
34: Obrtna tehnička. Građevinska.
35: Komercijalo-trgovačka.
36: Prva gimnazija Splita.
37: Ovo su bili samo neki od maturanata 30 splitskih srednjih škola. Veseli, sretni, nesvjesni što ih sve čeka, ali danas je njihov dan.

0: Veselje i pjesma prekinuta je minutom šutnje za maturanta iz Drniša Luku Milovca, koji ovaj dan nije dočekao što zbog ubojice, što zbog sustava, sada to misle mnogi. Ovako je to komentirala gospođa s bebom u kolicima, čije dijete je daleko od mature, ali svjesna stvarnosti oko sebe.
1: Ponos i dika, svaka čast, stvarno, mislila sam da neće to tako biti obilježeno i da će proći tek tako nezapaženo. Ova tragedija stvarno treba ostati trag i promijeniti zakon.
0: Sutra za mnoge od njih počinju ozbiljne pripreme za maturu i fakultete.
2: Ja ću stomatologiju.
3: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako.
0: A mnogi se okreću životu odmah i sad.
4: Ajdemo radit, nemamo izbora.
5: Lagano radit, nemamo šta drugo.
6: A fakultet sad to ništa?
5: Ništa, to idemo mi radit. Para zovu.
3: A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela.
0: Ima i onih koji samo žele proslaviti kraj svog srednjoškolskog školovanja.
7: Mi smo maturanti bez plana i programa, idemo, ne znamo ti.
0: Kako god, sretno im.
8: Lijepa priča iz Zadarske tehničke škole. Maturanti su svoje razrednici Nini Lučić priredili veliko iznenađenje. Kupili su je auto te rasplakali. Evo što nam je rekla.
9: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažu, nebo, srce je bilo na maksimum. Tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri ljudi.
8: Norijada i ove godine nažalost nije prošla bez izgrada.
10: Zbog narušavanja javnog reda i mira u Zagrebu su privedena 4 maturanta. Većih izgrada nije bilo, kao ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. U Splitu je maturantica pogođena pirotehničkim sredstvom u trbuh, no srećom nije teže ozlijeđena. Policija je privela punoljetnog mladića kojeg dovodi u vezu s tim događajem. Zbog pirotehnike u Splitu su uhićene još 2 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
8: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: Pobjede Hajduka i Osijeka u prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je ispratio Vukovar u niži rang pobjedom 6-3 na Poljudu, s kojeg se javio Srđan Fabijanac.
12: Golijada za kraj sezone na Poljudu. Gosti u 2. minuti poveli prekrasnim golom Banoveca. Već u 9. još ljepši je gol Brajkovića za 1-1, pa onda 16. Šego 2-1, Gurlica 19. 2-2. Prvo poluvrijeme što se Hajduka tiče zaključuje Šego u 26. minutu svojim drugim golom za 3-2. U nastavku Vukovar stao, Hajduk nastavio zabijati. 55. minuta Banovec autogol za 4-2, 5-2 Huram u 56. 6-2 s bijele točke Almena u 67. minuti, da bi Puljić također s bijele točke u 90. pogodio za krajnjih. Hajduk Vukovar 6-3.
11: Osijek je svladao Slaven Belu po 2-0. Vedran Drabek.
13: Momča Tomislava Radotića sve je riješila u drugom poluvremenu, iako je u prvom bila značajnije bolji protivnik. U 55. precizan je bio Najlo Merović, najbolji ovosezonski strijelac bijeloplavih, pogodio je sa 16 metara desno iz kosa kroz obranu farmaceuta nakon asistencije Farkaša. Da bi 7 minuta kasnije svoj premijerni gol zabio Miloš Jovišić poslije kontre udarcem s 12 metara u donji desni kut. Slaven, indisponiran, ispuhan, sa vratarem Čovićem kao najistaknutijim na travnjaku, nije mogao parirati Osijeku, koji je nakon praktički 3 mjeseca slavio pretek nekoliko stotina svojih navijača rezultatom 2-0 na koncu razočaravajuće sezone.
11: Sutra posljednje utakmice u sezoni. Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela.
14: Početak je bio jako spor, 37. mjesto u kvalifikacijama i onda naljutio sam se na sebe i gurnija maksimum, ono što se kaže, stvarno sam bio u jako dobrom ritmu i došao do te bronce koja mi puno znači.
11: Borbu za broncu izborila je na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu hrvatska ženska reprezentacija u borbama. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu, pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Borna Gojo izgubio je u posljednjem kolu kvalifikacija Roland Garrosa od Austrijanca Rodionova 7-5, 6-3. Tko će u nedjelju igrati u finalu završnice Kupa za rukometaše u Poreću, reći će nam Marko Šivak.
15: U finalu Kupa igraće rukometaši Zagreba i Nexa. Rutinski su Zagrebaši pobijedili Ribolu Kaštela 32-21. Presudila je duža klupa Zagrebaša, koji su na odmoru imali samo dva gola prednosti. Najučinkovitiji igrač bio je Cokver Badze s 8 pogodaka, kod Kaštela Milković ih je postigao 5. Puno više neizvjesnosti ponudio je drugi polufinale. Gorica je većim dijelom utakmice sjajno koristila neigranje Lučina, koje je zaradio crveni karton već u četvrtoj minuti dvoboja. Posljednje izjednačenje imali su Goričani u 53. minuti kad je bilo 25-25, no za više od toga nisu imali snage. Završilo je 30-26 za Nekse. S 8 golova prvi je strijelac bio Ceković iz redova Gorice, kod Našićana 6 goditaka Aleksandra Cenića.
11: U prvim polufinalnim utakmicama prvenstva košarkaša Cibona je pobijedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Druge su utakmice u ponedjeljak. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olympiakos pobjedom protiv Fenerbahča 79-61 i Real Madrid pobjedivši Valenciju 105-90 uz 25 koševa Hezonje. U prvoj utakmici finala u malonogometnom prvenstvu u završnici Rijeka protiv Olmisu vodi 2-1.
16: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, umjerene na oblake bilo je u noći i ujutro na istoku, te na Jadranu i uz njega, poslije podne uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar je većinom bio umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na udare ponegdje i jak. Na Jadranu je puhala umjerena i jaka bura, u prvom dijelu dana ponegdje s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 12 do 17, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, na Jadranu od 15 do 20. Najviša dnevna bila je od 22 do 27, na obali i do 30 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, prolazno će biti umjerene na oblake, ponajprije na kopnu. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, na udare lokalno olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. U nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano, a povremeno će biti umjerene na oblake, u ponedjeljak u unutrašnjosti uz malu vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Temperatura zraka još će porasti, pa će danju biti vrlo toplo i vruće.
16: Kronika dana.
8: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Mirta Matić prisegnula na dužnost predsjednice Vrhovnog suda. Prioritet joj je vratiti povjerenje u pravosuđe narušeno nakon zločina u Drnišu. Tisuće maturanata slavile na ulicama i trgovima diljem zemlje, odali počast ubijenom Luki Milovcu. Janez Janša dobio mandat za sastavljanje nove slovenske vlade. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz umjerenu do jaku buru na Jadranu. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.
16: Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta. To istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Tisuće maturanata danas su se oprostile od srednjoškolskih klupa. Slavilo se diljem zemlje, no nažalost nije prošlo bez izgreda. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira, no većih izgreda, ističu, nije bilo. Također nije bilo ni težih slučajeva, ni ozbiljnijih intervencija hitne pomoći. Splitska policija ranije je izvijestila da su do kasno poslijepodne ondje zbog pirotehnike uhićene 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole, jedan zbog narušavanja javnog reda i mira, a drugi zato što je bacio bengalku na policijskog službenika.
2: Vijesti.
0: 20 veterinara prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede zbog natječaja za dodjelu koncesija u veterinarstvu. Zahtijevaju da se natječaj poništi jer smatraju da je napisan tako da se pogoduje velikim sustavima koji ni nemaju ambulante u općinama koje preuzimaju. Ministarstvo odgovara da se nikome ne pogoduje te da su uvjeti javnog natječaja jednaki za sve. Antonela Wendling iz Udruge veterinarskih organizacija i državni tajnik u ministarstvu Ivan Matijević.
3: Veliki igrači su dobili. Veterinarska stanica Karlovac pobrala je moje vlasti sve iz Duge Rese. Stanica Vinkovci na mom području je pobrala sve. Dalje idemo, Dugo Selo je izgubilo Vrbove, od Pika Vrbovca, znači kompletno. Marof je izgubio, stanica Varaždin. Znači mi smo svi izgubili od svih velikih.
4: Pravo pitanje je u biti otkuda informacije prosvjednicima o rezultatima javnog natječaja. Povjerenstvo koje provodi javni natječaj još uvijek nije objavilo javne podatke rezultata toga natječaja i ono što će Ministarstvo poljoprivrede provesti internu kontrolu da se vidi na koji način su podaci iscurili van.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
5: U prve 2 utakmice posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je sladao Slaven Belupo 2-0. Sutra posljednje utakmice u sezoni, Rijeka će ugostiti Goricu, Varaždin Istru, a Dinamo protiv Lokomotive proslaviti naslov. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase LK7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinine. Rukometaši Zagreba i Nexea igrat će u nedjelju u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Cibona i Zadar poveli su 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je svladala Olmisum 3-1 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimica na udare olujna, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Madunić Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2018.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Nastojat ću vratiti povjerenje u pravosuđe, narušeno nakon strašnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Rekla je to nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je polaganjem prisege pred predsjednikom Sabora i službeno preuzela tu dužnost. Igor Okičić.
1: Hrvatska je dobila prvu ženu na čelu Vrhovnog suda.
2: Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona.
1: Tim je riječima prisegnula Mirta Matić, koja je istodobno postala i predsjednica Državnog izbornog povjerenstva. Puno sreće u radu poželio joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: U ime zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru i u svoje osobno ime najiskrenije vam čestitam.
1: Svi smo još potreseni smrću mladog čovjeka kojeg je ubila osoba već osuđena za ubojstvo, istaknula je novo izabrana predsjednica Vrhovnog suda.
2: Čovjek protiv kojeg je više od 2 godine stajala optužnica, kojom se sud iz razloga koje ja u ovom trenutku ne mogu braniti, nije bavio.
1: Dodala je da izgubljeno povjerenje u pravosuđe treba vratiti.
2: Sudac koji ignorira predmet, koji dopušta zastaru tamo gdje nije smjela nastupiti, koji kasni bez opravdanja, koji sudi pristrano, mora odgovarati.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izbor Mirte Matić nije htio komentirati, ali je kratko poručio.
4: Saborska većina je izglasala i to je tako, to treba poštivati.
1: Smatra da bi uvođenje doživotnog zatvora bilo dobro rješenje.
4: Mislim da samo 2 zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
1: Prijašnje odluke Vrhovnog suda o smanjivanju kazni nova predsjednica Matić nije htjela komentirati.
2: Zid između predsjednika Vrhovnog suda i sudaca koji odlučuju u vijećima će s moje strane biti još širi, duži i od neprobojnijeg materijala nego ikada do sada.
1: Prvi će joj potez biti, kako najavljuje, rješavanje starih predmeta.
0: Riječka policija uhitila je 3 muškaraca i 1 ženu koje se dovodi u vezu s premlaćivanjem pomorca, sirijskog državljanina početkom godine. Javnost je za slučaj doznala tek ovog mjeseca kada se na društvenim mrežama pojavila snimka premlaćivanja. Mladić je u napadu teško ozlijeđen, u tijeku je istraga. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
5: Mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
6: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Jačanje europskih vojnih sposobnosti bilo je glavna tema sastanka ministara vanjskih poslova članica NATO-a u Švedskoj. Dolaskom državnog tajnika Marka Rubija stigla je i potvrda iz Washingtona o raspoređivanju dodatnih američkih vojnika u Poljskoj. Rubio je upozorio ministre Saveza da će se o frustracijama Washingtona s nekima od njih još morati razgovarati. Ponovno je kritizirao pojedine europske članice zbog manjka potpore, ističući da NATO mora biti koristan za sve, pa tako i za SAD.
7: Prije svega, Sjedinjene Države imaju globalne obveze. Zato stalno preispitujemo gdje raspoređujemo snage. Mislim da se sada događa da se svaka odluka koja se objavi ili donese promatra kroz širi kontekst nekih trenja koja smo imali posljednjih mjeseci. Ali na kraju krajeva mislim da je u Savezu dobro poznato da će se raspoređivanje američkih postrojbi u Europi prilagoditi.
0: Rusija tvrdi da je u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama pogođen studentski dom u Luhanskoj regiji. Izvještava da je poginulo 6 ljudi, a 39 ih je ozlijeđeno. Više od 10 vodi se kao nestalo. Vlast u Kijevu pokušava vratiti nadzor nad tom regijom, otkako je Rusija 2022. jednostrano prisvojila. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavljuje osvetu.
8: Želim istaknuti, ovo je važno.
7: Blizu doma nema vojnih objekata, specijalnih ili srodnih službi. Zato nema osnove za tvrdnju da su granate pogodile zgradu pod utjecajem naših sustava protuzračne obrane ili elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan, dogodio se u trima valovima. 16 bespilotnih letjelica, a sve su ciljale istu lokaciju.
8: U jedno i to je mjesto.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša dobio je mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade. Državni zbor izabrao ga je za premijera na tajnom glasovanju s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Sada ima rok od 15 dana u kojem parlamentu mora predložiti kandidate za ministre. Janša je nakon prisege među ostalim najavio dovršetak procesa demokratizacije, a među prioritete uvrstio je razvoj i blagostanje Slovenije i borbu protiv korupcije.
9: Danas je napravljen važan korak prema uspješnijoj i slobodnijoj Sloveniji. Hvala i nema popuštanja.
0: Vijesti. Tisuće maturanata oprostile su se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. U gradovima diljem Osječko-baranjske županije tradicionalno se plesala kvadrilja. Vinkovački maturanti otplesali su veliko šokačko kolo, u Zagrebu se slavilo na Bundeku, veselo je bilo i u Splitu, a posebno lijepa priča stiže iz Zadarske tehničke škole. Maturanti smjera zrakoplovni tehničar, svojoj su razrednici Nini Lučić, priredili nesvakidašnje iznenađenje. Za kraj srednjoškolskog obrazovanja kupili su joj auto te ju rasplakali. Evo što nam je rekla.
10: Pa osjećala sam se šokirano. Nisam mogla doći k sebi. Emocije su odletjele, ono što kažem, nebo, srce je bilo na maksimum, tako da neočekivano, totalno. Pa znate što, ono što sam rekla, živim s njima 4 godine. Prođete s njima sve obiteljske situacije, probleme, lijepe i loše trenutke. Vjerujte mi, ta djeca, kad im date samo malo ljubavi, vrate vam to 100 puta više. Tako da najveća mi je nagrada eto što su izašli iz ove škole kao dobri, dobri ljudi.
0: Slavlje su prošla uz manje izgrede. Zagrebačka policija privela je 4 maturanta zbog narušavanja javnog reda i mira. Splitska policija do kasno poslije podne zbog pirotehnike je uhitila 3 osobe. Uhićena su i 2 maturanata Dubrovačke pomorsko-tehničke škole. Vijesti. Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz ZNG-a Rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te 35 godina od ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Tim je povodom za poslijepodne najavljeno svečano primanje za sudionike postrojavanja kod nacionalne i sveučilišne knjižnice, a za sve građane od 20 sati i koncert kod zagrebačkih fontana. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
11: U prvim 2 utakmicama posljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobjedio Vukovar 6-3 i ispratio ga u niži rang, a Osijek je svladao Slaven Belupo 2-0. U 16 sati igrat će Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra, a od 18.45 Dinamo će na Maksimiru protiv Lokomotive proslaviti naslov prvaka. Jedriličar Filip Jurišić osvojio je broncu na europskom prvenstvu olimpijske klase Ilka 7 u Marini Kaštela. Petra Marčinko plasirala se u finale teniskog turnira u Rabatu pobjedom nad Švicarkom Tajhman 7-6, 6-3. Za naslov će igrati protiv Ukrajinke Kalinjine. Rukometaši iz Zagreba i Nexea igrat će sutra u finalu Kupa. Na završnici u Poreču Zagreb je u polufinalu bio bolji od Ribole Kaštela 32-21, a Nexe od Gorice 30-26. Danas ženski finale Podravka Lokomotiva. Cibona i Zadar poveli su s 1-0 u polufinalu prvenstva košarkaša. Cibona je pobjedila Split 84-79, a Zadar Dubrovnik 83-57. Na završnom turniru Eurolige u Ateni finale su izborili Olimpijakos i Real Madrid. U finalu malonogometnog prvenstva Rijeka je sladala Olmisum 3-1 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Saboru je prisegnula novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Namjera joj je vratiti povjerenje građana u pravosuđe nakon strašnog ubojstva u Drnišu. To, istaknula je, nije moguće samo riječima i obećanjima, nego vidljivim i stvarnim promjenama.
1: Ne mogu vam obećati da sve što nije dobro će biti popravljeno brzo i lako. To bi bilo nerealno. Ali obećavam vam, dok sam na ovoj dužnosti, koju ću obavljati predano i profesionalno, učinit ću sve što je u mojoj moći da u hrvatskom pravosudnom sustavu svaki građanin koji dođe pred sud ima pravičan postupak u razumnom roku.
0: Ubojstvo drniškog maturanta i propust sudova u postupanju prema već osuđivanom ubojici Kristijanu Aleksiću potaknulo je neke promjene u pravosuđu. Resorni ministar najavio je uvođenje doživotne kazne zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da nema ništa protiv toga.
2: Mislim da bi to bilo dobro rješenje. Mislim da samo dvije zemlje Europske unije nemaju kaznu doživotnog zatvora. 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, a radi se zakonu koji dira u temelje ljudska prava.
0: Vijesti. Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor do novih će izbora voditi predsjednica Judo Saveza Sanda Čorak. Funkcioniranje Saveza nije ugroženo, smatra glavni tajnik odbora Siniša Krajač. Nakon njega poslušajte Sandu Čorak.
3: I mi ćemo nastojati da sportaši praktički ni ne osjete, ne samo sportaši, treneri, savezi ne smiju osjetiti ovu krizu koja se desila. Mi ćemo ju nastojati prebrojiti što je moguće lakše da bi se sustav sporta nastavio najnormalnije odvijati u svojim tokom.
4: Ja sam dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora, a izvidi mi smo jako spremni dati što god je potrebno vezano za Hrvatski judo savez i ja ne bih rekla da je bilo šta za sad ustanovljeno da smo mi radili zapravo protivno zakonom.
0: Vijesti. Oko 30.000 maturanata oprostilo se od srednjoškolskih klupa. Mnogi su počeli prisjećanjem na 19-godišnjeg Luku Milovca, koji je također sa svojim prijateljima trebao slaviti kraj školovanja. Šibenski maturanti okupili su se ispred suda. Zadarski su u 8 sati i 19 minuta pustili bijele balone. Zagrebačka norijada, tradicionalno okupljanje i hod maturanata kroz grad, nastavila se na jezeru Bundek. Veselo je bilo i u Splitu, gdje je za njih grad organizirao manifestaciju Adio Školo. Evo djelića atmosfere iz Zagreba i Splita.
5: Ovo je najbolje iskustvo u životu. Svi se družimo skupa, došli smo iz škole da se napokon družimo. Svaka čast organizaciji.
6: Odlično, 4 godine, bilo je super, stvarno, ekipa je super, naučili smo puno, sve je odlično.
7: Ja ću stomatologiju.
8: Pa ja ću ostati vamo, ali ima ih koji idu u Zagreb i tako i Milano i tako. A idemo dalje na fakultet, ko uspije, ko ne bauštela. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice na udare olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 16 do 20 stupnjeva, dnevna između 25 i 30, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Hrvatski radio.

Prigodnim programom pod nazivom 35 godina domovini vjerni iz NG-a rođena sloboda u Zagrebu će se proslaviti 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika zbora.